Monstermix i øjeblikket med Morten Harald. Der er også DJ Michael Costa, Frank Urbaniak og DJ Sig Valdason i denne lørdagsudsendelse. Bitch ass trick.

0: Du har i den sidste time lyttet til Morten Harald lige her i Monster Mix. Og nu skal vi over til DJ Michael Costa. Han er klar i den næste time. Husk, at der også er både Franco Baniak og DJ Sigge Valdersson bag pulten. Men altså i den næste time, lige her i Monster Mix, DJ Michael Costa.
1: Mit navn det er DJ Michael Costa, og så er vi klar igen til endnu et sæt med Monster Mix. I dag der skal jeg nå en masse numre, og jeg har gjort det helt klart til jer. Og vi starter med Adam Beyer, for derefter bliver det Cardisco, og det bliver Maxim Dark, Victor Roos, Adrian Auer og Danny Fontana. Der er Mick, Pierre Blanche, Pleasurecraft, Summer og Vic Big Bad og Hidden Empire, Teenage Mutants, Hidden Empire igen, J. Newman, Ron Costa, Umek, Holland, Clint Stewart og NGI og Anna V, Oliver Huntman og Stan Colliff. Så I kan godt høre, at vi har travlt. Så herfra, nyd sættet og rigtig god weekend.

Ja, tak skal du have, Marvin G. Marvin har præsenteret de første 3 timers Monster Mix, og tak til DJ Michael Costa for musikken i timen, der gik her. Jeg hedder Ulrik Brink, jeg står bag mikrofonen i resten af udsendelsen, og lige nu og i en time frem har vi en lækker omgang Tech Sounds med Frank Urbaniak.

Der er fuld skrald på lige nu her i Monster Mix. Temaet lige nu er Tech Sounds. Frank Urbaniak står for det. Han spiller i en halv times tid nu, og derefter har vi masser af trance på plakaten med DJ Sig Valdersson.

0: Det her er Monster Mix. Her får du 5 timers mix hver lørdag uden reklamebreaks. Det er på FM-frekvenserne 92,8 i Nordsjælland, det er på Radio Helsingør, og på 92,9 i hele Storkøbenhavn, det er på Radio 10, og på nettet på www.monstermix.dk. Det er hver lørdag fra kl. 20 og frem til kl. 1 om natten, og derefter fra kl. 1 genudsender vi sidste uges program Natten Igennem. Timen, der gik her, blev mixet af Frank Urbaniak under temaet Tech Sounds. Han er tilbage igen om en måneds tid. Lige nu og i en time frem får vi en ordentlig omgang trance. Værsgo til DJ Sig Valdersson.
1: From the shadows, where sound becomes emotion.

Du lytter til Monster Mix. Det kan du have gjort i de sidste 5 timer, og det håber vi selvfølgelig også, at du har gjort. Vi giver dig 5 timers mix hver lørdag på FM-frekvenserne 92,8 i Nordsjælland, det er på Radio Helsingør, og på 92,9 i hele Storkøbenhavn, det er på Radio 10, og på nettet på www.monstermix.dk. Det er hver lørdag fra kl. 20 og frem til kl. 1 om natten, og derefter fra kl. 1 genudsender vi sidste uges program natten igennem. Så hvis klokken nærmer sig 1 natten til søndag, når du hører det her, så er der stadig masser af mere Monster Mix på vej. Så kan du nemlig lige om lidt høre en genudsendelse af sidste uges program. DJ Sig Valdersson afrunder den her uges program med en omgang Trans to the People. Bag pulten i øvrigt har vi haft DJ Me, så var det Morten Harald, og derefter var det DJ Michael Costa, som gav en times mix. Vi fik også en omgang Tech Sounds med Frank Urbaniak, og så var det altså DJ Sig Valdersson her til sidst med Trans to the People. Dine værter var Marvin G, og så var det mig, jeg hedder Ulrik Brink. Vi siger tak for i dag, og så er vi tilbage med en ny omgang af Monster Mix igen på næste lørdag.

0: kunderne. Det kan vi også tage på et andet tidspunkt. Men nu er jeg ligesom fået sat scenen. Anders, hvad er det, I gør med varebiler, og hvorfor præsenterer I dem her på præcis det her tidspunkt, udover der i øvrigt også i øjeblikket er en mobilitetsmesse for varebiler i Hannover i Tyskland?
1: Ja, vi har jo det, som du selv var lidt inde på, et setup inden for vores erhvervskøretøj, vores erhvervsafdeling, der hedder Toyota Professional. Det er et setup, som vi sådan for alvor ruller ud nu i hele Europa, og heriblandt også i Danmark. Der har vi et setup i vores varebilsprogram, som gør, at vi også på produktsiden har en hel masse nye produkter, friske produkter, som vi er klar til at introducere i Danmark. Vi har blandt andet en helt ny varebil, som vi aldrig nogensinde før i Toyota-regi har været i stand til at kunne tilbyde vores kunder, nemlig i den helt store 3,5-tons klasse. Så det er en varebil, som hedder Toyota Prius Max. Og så har vi så måske lidt mere kendte blandt erhvervskunder hos Toyota, Prius, som er sådan en kassevogn, og en Prius City, som er en lidt mindre varebil. Og så har vi Hilux, som rigtig mange jo kender for dens kvaliteter.
0: Så vi har ligesom at få sat sådan i forhold til mennesker, der ikke nødvendigvis sådan bevæger sig rundt i varebilsmarkedet hele tiden. Hiluxen er måske særlig interessant, fordi det er sådan en pick-up, altså med sådan et lad ude bagpå. Den skiller sig visuelt ud fra nogle af de andre. Og så er det jo den type af bil, som I også benytter i forbindelse med Dakar-rallyet. Det ligger jo tæt på min sjæl, omkring mit motorsportsgen. Ellers så er det sådan det, man kan kalde kassevogne. Altså store firkantede biler, som nu ikke er så firkantede endda i moderne verden. Men jeg afbryder dig, undskyld.
1: Ja, det er jo arbejdsredskaber, der er tale om her. Selvfølgelig den helt store 3,5-tons kassevogn er jo helt ny i vores line-up, og så er der de andre, der har fået en kraftig opdatering. Og det er jo den forbindelse, samtidig med, at vi er ved at for alvor at få rullet vores Toyota Professional setup ud i hele Europa og Danmark, så er det altså årsagen til, at vi nu går ud med, som du selv startede med at sige, en fuld bredside og viser, hvad er det rent faktisk, man kan få, hvis man er i markedet for et erhvervskøretøj hos Toyota.
0: Og så må du også lige til os menige mennesker fortælle, hvad er en 3,5-tons kassevogn? Er det sådan en, der vejer 3,5-tons, eller hvad er det?
1: Nej, det er det ikke. I princippet er det en, der kan veje 3,5-ton. Den kan faktisk også veje over 4-ton, når man vælger den fuldt elektriske udgave. I bund og grund, så er det en kæmpestor kassevogn, som kan have et varerum på op til 17 kubikmeter. Det er over 4 meters længde, 2 meters bredde næsten, og langt over 2 meter i højden. Så det er altså virkelig en rummelig varebil.
0: Og som man gerne vil køre også med et almindeligt såkaldt lille kørekort i Danmark.
1: Ja, så længe du holder dig under de her 3,5-ton, eller på maks 3,5-ton. Ellers så bliver den kategoriseret som en lastbil, og så er der nogle helt andre regler, både i forhold til kørekort og hastighed, der gælder.
0: Vi skal lidt mere ind i dybden på de her produkter. Det skal vi i det næste indslag her i Motorradioen, men jeg vil godt lige bede dig om at line op, hvad I øvrigt har af produkter. Fordi en ting er bilerne, det er selvfølgelig omdrejningspunktet, men I har jo altså også nogle serviceydelser, I har også nogle garantiordninger, som er meget attraktive osv. Hvad er det sådan bare i få ord, det går ud på?
1: Ja, kort fortalt, så i de her såkaldte Toyota Professional Center, som vi har 20 af i Danmark på nuværende tidspunkt, der tilbyder vi erhvervskunder en særlig service, som blandt andet handler om, at man kan få lavet ekspresservice på sit køretøj. Det er meget vigtigt, at man kan bruge sit køretøj hele tiden så meget som overhovedet muligt, når man er en virksomhed. Vi sikrer, at der altid er eksperter til stede i de her Toyota Professional Center, som man kan tage en snak med, hvis man også er i markedet for en ny bil eller en ombygning af en kommende køretøj. Man får altid 3 års fabriksgaranti med, når man køber en Toyota. Så ligesom at man som privatkunde også altid får op til 10 års serviceaktiveret garanti med, eller 185.000 km, når man køber en privat personbil, jamen så gør man det altså også som erhvervskunde, når man køber et erhvervskøretøj hos Toyota. Og så er der hele vores forhandlernet, som jo har over 50 års erfaring med erhvervskunder og erhvervskøretøjer, som virkelig er rustet til at give den allerbedste rådgivning.
0: Plus nogle finansieringsmuligheder. I har også det koncept, der hedder Kento, som også indebærer en hel masse fordele, afhængig af, hvad det er, naturligvis man har brug for, når man går ud og køber en bil. Programmet her i denne her uge. Det handler om varebiler, det handler specifikt om Toyota-varebiler, og det gør det, fordi at Toyota for første gang i historien har præsenteret ved en samlet seance hele viften af varebiler, som faktisk lige præcis også bliver udvidet her i den kommende tid. Og det foregår ved en seance i området mellem Amsterdam og Den Haag i Holland. Og så skal jeg vist nok i henhold til reglerne fortælle, at I har faktisk inviteret mig, og I har altså også stået for lidt af omkostningerne i forbindelse med at komme herned. Det siger reglerne, jeg skal sige, så nu har jeg sagt det. Men tak for det i øvrigt, fordi det er jo en fantastisk mulighed for at komme til at se de her biler og få nærkontakt med dem, fordi hjemme i Danmark, der har man altså ikke den samme mulighed for bare lige at samle en hel stribe biler og gå ud og sammenligne dem og se dem, og hvad er det, der er i dem. Og jeg står her stadigvæk sammen med Anders Tystrup, som er pressechef for Toyota i Danmark. Og hvad er det så for nogle biler, den der samling af biler, I har stående dernede? Lad os starte med den nye, den store.
1: Ja, den helt nye store varebil, som vi introducerer, det er jo en første gang, at Toyota egentlig kan tilbyde noget i den bilklasse. Det man populært kalder en 3,5-tons-klassen. Det er jo en kæmpe varebil, der hedder Pro-X Max. I vores modelprogram. Det er en kassevogn, hvor man faktisk har mulighed for at få et varerum på hele 17 kubikmeter. Det kan måske være lidt svært at forholde sig til, men hvis vi prøver lige at sætte nogle mål på, sådan over 4 meter i længden, cirka 2 meter i bredden og 2 meter 17, tror jeg det er, i højden. Så det er et meget, meget rummeligt varerum, der er der i hvert fald. Så er det jo en bil, som både kan fås med dieselmotorer, kraftige dieselmotorer, og faktisk også som fuld elektrisk bil, som har 270 hestekræfter, plus at den har et stort batteri på 110 kWh, som faktisk giver en forventet rækkevidde på omkring 420 km. Og det gør jo faktisk, at selv den fuldt elektriske udgave, den her Pro-X Max, den har en rigtig brugbar rækkevidde for rigtig mange erhverv.
0: Så kan det godt være, at rækkevidden bliver lidt mindre, hvis man udnytter kapaciteten på op til de der 3,5 tons. Og så har I dieselbiler, og så vil jeg godt lige pointere en gang til, det er en misforstået opfattelse af dieselbiler, de forurener. Det gør de ikke i... Det er på samme niveau som benzinbiler i den moderne verden. Der er bare lige den lille forskel, man kører meget længere på literen med dieselbiler, og derved så slipper man altså mindre CO2 ud. Så den der misforståede opfattelse, jeg ved ikke, hvem det er, der har proppet ind i hovedet. Jeg tror, det var noget med Volkswagen dieselskandale for mange år siden, men at dieselbiler skulle være stærkt forurenet. Det er en moderne bil, altså ikke. Nå, videre til de øvrige.
1: Ja, der er så en lidt mindre, men dog stadig ret rummelig kassevogn, der hedder Pro-Ace. Den er der rigtig mange, i hvert fald Toyota-kunder, der kender i forvejen. Pro-Ace'en har vi jo haft i mange år. Nu har den fået en opgradering, som har betydet både et lidt ændret design udvendigt, men også ikke mindst i kabinen. Og den er bare blevet mere, kan man sige, up-to-date. Det klæder den rigtig godt. Den kan så også få som personbil jo, som en form for minibus med op til 9 sæder i. Og den kan så få både med diesel og også som fuld elektrisk udgave. Og så har vi den helt lille, kompakte varebil, som hedder Pro-X City. Det er jo sådan oftest i hvert fald en, der måske bliver brugt mere til at køre rundt ind i byen, fordi den er lettere at parkere. Den fylder ikke lige så meget som de andre, jeg lige talte om før. Men stadigvæk er der en god rummelighed. Den kan have 2 europapaller i varerummet, og den fås jo så med virkelig et overflødighedshorn af forskellige motorvarianter. Du kan både få den med en benzinmotor, du kan få den med et par forskellige dieselmotorer og som fuldt elektrisk bil. Og så kan du også få den som almindelig personbil med op til 7 sæder i. Og fordelen, kan man sige, det er også, at det er fuldstændig frit for dig, om du vil have en benzinudgave, en diesel eller eludgave, fordi rummeligheden er den samme, uanset hvilken udgave du vælger.
0: Nu kom du lidt hurtigt hen over det der med designet, fordi jeg må nok erkende, at noget af det, som vi aftager mig, når jeg kigger på de her biler, det er, at nu de er altså begyndt at få en karakter. Jeg har sådan et indtryk af generelt af varebiler, hvis vi går lidt tilbage i tiden, så var varebiler i og for sig lidt incognito. De havde ikke rigtig den der karakter, som man oplever ved personbiler. Forskellen er ikke så stor, men I har altså designmæssigt virkelig løftet den, så når man ser sådan en bil der, så er det ikke bare en tilfældig bil, der kommer kørende. Den har nogle meget store luftindtag, ser det ud, som om den har foran. Jeg ved ikke engang, hvad de gemmer, men det er for sig ligegyldigt i den her sammenhæng. Det giver i hvert fald bilerne en karakter. Hvor befinder vi os henne prismæssigt, når vi taler om sådan nogle varebiler? Fordi det er jo i det hele taget svært med varebiler, fordi at de skal ofte bygges om og alt sådan noget. Så det der med, når man har købt den og fået den udleveret, så betyder det altså ikke, at den så er indrettet sådan, som man gerne vil have den. Men hvor ligger vi henne prismæssigt, når vi taler den slags biler?
1: Altså for den mindste varebil, jeg nævnte her, Pro-X City. Den starter fra 199.900, og det er jo så for en enten 1,5 liters diesel eller 1,2 liters
0: benzin. Og på gule plader, ikke?
1: På gule plader, ja. Så det er X-moms selvfølgelig. Og så ligger det jo lidt deroppe af. Det, som vi stadig mangler på nuværende tidspunkt, det er jo priser på de elektriske udgaver. Så de priser, som vi har lige nu, det er jo så på enten diesel- eller benzinudgaverne af de pågældende biler. Den helt store bil på Pro-X Max'en, som er den nye, helt nye hos Toyota, den starter så for de her 259.900.
0: Og er der så udsigt til, tror du, at når de kommer som elbiler, så bliver de billigere? Det er jo ikke de samme mekanismer, som eksisterer inden for varebiler, fordi de er jo i det store hele afgiftsfritaget. Men den der afgiftsfritagelse, som er forbundet med personbiler elektrisk, den slår ikke igennem på samme måde?
1: Nej, det er jo nemlig fuldstændig ret i. Når man har en personbil, så vil man jo ofte se, at den er markant billigere, når det er en eldreven udgave af en personbil. Det skinner ikke helt igennem, når vi taler varebiler. Traditionelt så er der ikke den store forskel. Faktisk kan det måske være en kende dyrere at vælge en elektrisk udgave som varebil, simpelthen på baggrund af batteriet i bilen, som er jo noget dyrere, en noget større udskrivning at have med i en bil, end hvis den ikke har det her store batteri.
0: Jeg skal også ud og køre i en af de her biler, og jeg håber, jeg kan kaste mig over en Max, og jeg håber, jeg kan køre ud i den der storm, vi har her rundt omkring de her veje, der ligger helt ud til Nordsøen, hedder det vel hernede på de her kanter, vi har gæt på. Det blæser i hvert fald rigtig, rigtig meget, og der har Toyota altså udviklet et system, eller i hvert fald bilerne udstyret med et system, som faktisk hjælper mig til at reducere effekten af den sidevindsfølsomhed, som en stor bil helt naturligt har. Det kan I høre noget mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyotas nye varebilsprogram, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Nissan, der er topaktuel med en gennemgribende fornyelse af Nissan Qashqai, der helt enkelt er bedre end nogensinde.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Hver uge her på Radio Update går vi en tur tilbage i arkivet og ser på nogle af de boginterviews, der tidligere har været med her på radioen. Vi finder nogle af de spændende interviews frem, nogle af de bøger, der måske ikke lige er udkommet, men som stadig er interessante at lytte til. Og jeg har fundet et af dem frem her. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har kigget på en af de bogtitler, som du måske skulle gå en tur i boghandlen og spørge efter. Det er ikke en bog, der netop er udkommet, men det bliver den som end ikke mindre interessant af. Hanne Berntsen taler med den erfarne Christiansborg-journalist Kåre A. Skov, der har udgivet en bog om dansk politik. Bogen hedder Land og Lede, og hør her Hanne Berntsens samtale med Kåre A. Skov.
3: Det danske folkestyres dramatiske historie fra Grevinde Dan og frem til Anders Fogh beskrives i en stor bog af den erfarne journalist Kåre A. Skov, en bog med titlen Land at lede. I sit forord forklarer Kåre A. Skov, at det ikke er historieforskning, men historiefortælling.
4: Det er at skumme fløden af det, historikerne har gravet frem. Skumme fløden fortæller om de mennesker, der handlede, og om de situationer, der var i en sammenhæng, så det både er oplysende, fortæller historien, men også kan trække nogle paralleller frem til at sige, nå, jamen, det var måske ikke så meget anderledes dengang, end det er nu.
3: I virkeligheden, det du siger, at det lyder sådan, som Herodot også sætter sig som sin målsætning i en meget gammel historiefortælling.
4: Jamen, det er det også. Altså, historiefortælleren er jo en gammel tradition. Altså, vi kan jo bare tage de omrejsende skjalle, der rejste fra landsby til landsby, de fortalte jo også historien på deres måde. Det var heller ikke historieforskning. Man vidste udmærket godt dengang, at der var, om jeg så må sige, en rigtig historie. Men for at historien skal blive vedkommende for folk, så skal den fortælles. Og vi har en stolt tradition for i Danmark gennem århundreder at have både historieforskere, men også historiefortællere.
3: Hvilke andre kilder har du benyttet, end hvis vi ser på den helt nye tid, så er det jo formodentlig en hel del af dine egne oplevelser, hvad du selv har kunnet arbejde med inde på Christiansborg.
4: Jeg har i høj grad benyttet mig af politikers dagbøger. Det er dagbøger, skal man jo som historiker tage på med en vis forsigtighed, fordi en dagbog fortæller jo altid verdensbilledet set ud fra den, der har skrevet den, og man sætter jo næppe, hvis man skriver en dagbog med henblik på offentliggørelse i hvert fald, så sætter man jo næppe sit eget lys under en skæbe. Men det er i høj grad dagbøger, jeg har bygget på, og også sammenlignet dagbøger fra forskellige politikere, som levede side om side, og så taget essensen af dem, så den bygger i høj grad på erindringslitteratur og på dagbøger.
3: Hvordan har du så kunnet vurdere, hvad du skulle bringe i din fremstilling, hvis du havde to udlægninger af den samme begivenhed fra to politikeres side?
4: Så har jeg firkantet sagt bragt begge dele, men også set på, hvad passer bedst så ind i anden samtidig litteratur, altså hvad passer bedst, og hvad må være en erindringsforskydning eller en drøm om, hvordan det burde være gået. Det er faktisk almindelig kildekritik, historisk kildekritik, man skal udøve på den slags ting. Men det er rigtigt, når vi så kommer op i nyere tid, så bygger meget af det jo på det, jeg selv har oplevet. Det er ikke mine erindringer, men meget bygger på, hvordan jeg selv har oplevet politikere og folketing fungerer.
3: Du begynder med Louise Dan, og hvorfor lige præcis der?
4: Fordi jeg mener, at dels er det jo yndet i historien at fremstille Frederik den 7. som dum og drikfældig og uberegnelig og alt muligt andet. Det var han også. Men helt så dum, som man normalt gør ham i historien, var han altså ikke. Og han havde grevinde Danner som en yderst kompetent politiker. Hun var lidt af en hysterisk kone indimellem, men hun havde sine politiske meninger, og dem fulgte Frederik den 7. i meget høj grad. Så derfor spiller grevinde Danner en meget stor rolle i overgangen fra det enevældige system til demokratiet. Og hele vejen igennem har jeg faktisk også, altså i den periode fra 1848 frem til kvinderne får valgret og kommer med i Folketinget, der har jeg faktisk bestræbt mig på de steder, hvor vi ved, at kvinder har spillet en rolle, også selvom de jo ikke havde valgret. De steder, hvor kvinder har spillet en rolle, der har jeg ladet kvinderne være med. Og der har de fleste historiske fremstillinger, de har jo helt, altså der optræder kvinder simpelthen ikke i politik, før Nina Bang bliver minister, det er efter, at kvinderne har fået valgret. Og det mener jeg er dybt forkert. Altså kvinder spillede selvfølgelig en rolle i politik, også selvom de ikke havde valgret.
3: En sjov ting ved din bog, som jeg vældig godt kan lide, det er indholdsfortandelsen i begyndelsen, hvor du bruger mange linjer, altså i forhold til, hvad man normalt vil gøre, en 4-5-6 linjer, på at beskrive indholdet i kapitlet. Og i virkeligheden kunne man som en, hvis man læste indholdsfortandelsen, få hele den danske historie fra 1829 op til 2008. Og selvom det er en stor bog, så har du alligevel måtte udvælge, og det fremgår jo så altså netop af de små indledninger til hvert kapitel, jeg netop beskrev. Hvad har du lavet styre den inddeling, eller de bidder?
4: De emner, jeg har valgt ud til indholdsfortegnelsen, som jo ikke er alle emnerne i kapitlet, men de skulle efter min mening fungere som en teaser. Det er de spændende, det er de dramatiske, det er det, der sætter noget i gang. Og så kan du godt sige, at på den måde bliver indholdsfortegnelsen den kortest mulige i Danmarks historie på det tidsrum.
3: Forklaret Kåre er Skov, forfatter til bogen Land at lede, som beskriver folkestyrets dramatiske historie lige fra grevinde Danner op til Anders Fogh. Og bogen er kommet hos Lindhardt Ringhof.
2: Her var det altså Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen om ugens bog. Og du kan altså genhøre dette interview om denne uges bog på vores netside. Den hedder www.radioupdate.dk. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Men vi håber, du vender tilbage. Du er altid velkommen på vores netside. Og husk også, at der findes et par andre magasinprogrammer, du også kan høre. Eller du kan stille ind på vores live FM-radio. Vi sender jo nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Så hvis du enten klikker øverst på vores logo øverst til venstre på netsiden, eller du klikker ude til højre på live FM, når det står fremme, jamen så starter du udsendelsen og lytter til vores FM-udsendelse, sådan som den lyder lige i øjeblikket på FM-radioen. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Velkommen til Radio Updates Kulturmagasin. Vi har i de kommende godt 25 minutter sammensat et program med en række af de interviews, vi har bragt i de seneste dage inden for kultur- og forbrugsområdet. Vi håber, at du vil have fornøjelse af programmet, og skulle du undervejs få lyst til at springe fra det interview, du er i gang med at høre videre til det næste, så kan det lade sig gøre ved at klikke på den lille pil i afspilleren, du ser næsten øverst til højre i din browser i øjeblikket. Det er den i afspillefunktionen, der er lige ved siden af højtaleren. Hvis du klikker på den, så hopper du fra det interview, der er i gang, og videre til starten af det næste. Men altså, velkommen til Radio Updates Kulturmagasin.
1: Troels Vik her, trækstikket. Hjernen har brug for at blive presset, konkluderer forfatteren i bogens tredje og sidste del, som behandler livets store pauser som orlov, sabbatår og pension. Hjernen skal udfordres, fuldstændig ligesom vores muskler skal bruges for at bevare smidigheden. Men når det er sagt, så skal man altså huske at trække stikket, for uden pauser går det også galt. Pauser er nemlig helt afgørende for liv, kan man læse allerede i kapitel 1. Den første del af bogen er viet til de pauser, som vi kalder søvn, og den skal vi tage meget alvorligt. For alt levende sover. Sammenlignet med alle andre store pattedyr har mennesket stort søvnbehov. Langt op i dette århundrede diskuterede man, om søvn hænger sammen med hjernen, altså om kun dyr med en hjerne havde brug for søvn. Men i 2017 besluttede en gruppe kandidatstuderende ved et amerikansk universitet at lede efter dyr uden hjerner, som de kunne observere. Og valget faldt på en art gople, der hedder Cassiopeia. Gruppen hældte så en ladning af disse gobler ned i et akvarium og satte kameraer op, som kunne registrere dyrenes pulsering. Den bevægelse, som goblerne bruger både til at bevæge sig med og til at få byttevæftet hen til sig. Det viste sig, at goblerne var klart meget mere aktive, når det var lyst, end når det var mørkt. Gobler har ingen hjerne. De er nemlig udviklet for mellem 600 og 700 millioner år siden, altså før de tidligste dyr med hjerne, nemlig insekterne, opstod et par millioner år senere. Så alt levende indstiller sig efter denne planets lyse kontra mørke timer, har altså en døgnrytme. Døgnrytmen er et livsvilkår for alle levende væsener her på jorden. Der er mange fascinerende oplysninger om søvn. For eksempel har elefanten landjordens største hjerne, men de sover kun ca. 2 timer i døgnet, endda fordelt over flere korte perioder. Eller se nu bare giraffen, den sover endnu mindre, kun omkring 30 minutter hele døgnet. Under den dybeste søvn aktiveres hjernens vigtige rengøringsprogram, kaldet det glymfatiske system. Og der er faktisk tale om en reel oprydning i hjernen, hvor alt det, den har beskæftiget sig med i løbet af dagen, har efterladt bittesmå stumper af proteiner, ødelagt væv og alskens beskadigede celler. Og alt det skal skylles væk, og det bliver det så hver nat. Det var forskere ved Københavns Universitet, der i 2013 præcist kortlagde disse sammenhænge. De stumper og stykker, vi befries for på den måde, er netop de, der, hvis de bliver efterladt, kan give anledning til forskellige lidelser, blandt andet Alzheimers sygdom. Det er jo også under dyb søvn, at langt det mest væksthormon bliver frigivet i kroppen, så vi vokser altså, mens vi sover. Hvad så med en lille eftermiddagslur? Den kan være fin, men ikke hvis man er i direkte søvnunderskud, fordi man har sovet dårligt om natten måske. Det kan man ikke indhente eftermiddagen efter, for så vil hjernen prøve at indhente hele nattens underskud, og man vågner omtåget op med en døsighed, som kan være svær at slippe fri af. Mens bogens første del handler om at være vågen kontra søvn, så handler anden del om at være vågen med pauser. Det forfatteren kalder vågenpauser. Mens alt levende har en døgnrytme, der får alle fra gobler til mennesker til at sove om natten, så er dagens pauser styret af vores, altså menneskers, behov for at tømme hjernen for input, som der nok aldrig har været mere af, end der er i en stor by i dag. Meget peger i retning af, at en tur ud i grøn natur fungerer godt i en vågenpause. Al natur har en positiv effekt. Men skoven ser ud til at trumfe alle de andre, skriver Kær, og forklarer, at alle planter udleder mikroskopiske partikler af typen terpener. Mange af dem dufter dejligt og friskt, og det påvirker os positivt. De stoffer er der omkring 30.000 forskellige af, og specielt nåletræer udsender mange af dem. Og en sidste vigtig ting fra en tur i skoven er dens lyde, for eksempel susen i træerne. Så gå tur uden musik eller anden lyd i ørerne. Vores vejrtrækning og i den forbindelse også meditation roser forfatteren, for den kræver sig lidt af os. Intet udstyr er påkrævet, du kan sidde stille på din stol, men det kræver fokus, tilføjer han. Bogens sidste kapitel handler om livets store pauser, og Troels Kær indleder med at fortælle, at han selv er nået til den alder, hvor man begynder at overveje, hvornår man skal gå på pension. Men han behandler i samme forbindelse også orlov og sabbatår. Indtil for ca. 100 år siden var den almindelige opfattelse, at den voksnes hjerne ikke mere kunne udvikle sig. Den opfattelse er heldigvis blevet fuldstændig tilbagevist, ligesom det også nu er klart, at hjernen har godt af at blive tvunget til at omorganisere sig, blive trimmet, som det formuleres. Men man kan også sige det sådan, use it or lose it. Hvis man ikke bruger hjernen til kognitive opgaver, ja, så ender det med, at vi ikke kan løse den slags opgaver, som at forstå vanskelige artikler, lave beregninger eller anmelde bøger om svære emner. Pensionisttilværelsen må ikke være en overgang til en evig pause og ferie, men en overgang til noget andet meningsfuldt. Og nu er det ens eget ansvar at holde hjernen i gang. Troels Kær er hjerneforsker og speciallæge, og har arbejdet med emnet for denne bog i mange år. Det mærkes tydeligt, der er meget viden at hente i bogen, og forfatteren er god til at formidle stoffet. Men nogle enkelte gange er der altså tale om virkelig indviklede kemiske reaktioner i kroppen, som for eksempel i afsnittet om hjernens små batterier, der handler om adenosintrifosfat, det der forkortes ATP. Det er altså ikke helt nem kemi, og et par tegninger og eller diagrammer kunne have været nyttige. De omfattende henvisninger til kilder i form af omhyggelige noter er et meget fint redskab, hvis man gerne vil videre. Der er i alt 241 noter, og jeg testede jo ikke dem alle sammen undervejs, men en del af dem. Og ikke en eneste sendte mig hen til en lukket dør, men gav adgangen til for eksempel sammendrag, altså abstract, af afhandlinger. Til gengæld ærger det mig, at der ikke er lavet stikordsregister. For eksempel vil jeg gerne prøve at se noget mere om forekomsten af Alzheimers, som optræder flere steder, men jeg kunne ikke finde tilbage til netop det, jeg havde brug for at se igen. Selv foretrækker jeg altid en trykt bog på papir frem for lydbog eller e-bog. Og når den som her er trykt med en tydelig font på dejligt mat papir, og samtidig ligger fint åben på opslag, så jubler jeg. Bogen er skrevet i samarbejde med videnskabsjournalist Jeppe Kyhne Knudsen og udkommet på Politikens Forlag 26. marts 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
1: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenlige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Ostenbad Arpenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franciska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franciska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i Første Verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt det der farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye abstrakte ekspressionisme. Franciska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy Nagy. Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franciska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private elev, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franciska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stigen. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franciska Clausen og László Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genre eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode. Og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synlædende, så er det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franciska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblade og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franciskas værker, for eksempel i hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk over for, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franciska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franciska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter 1. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franciscas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje. Meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franciska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franciska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franciska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen. Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Cappai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Testi, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser og eller familiemedlemmer eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Cappai, og vi oplever journalisten blive mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Cappai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Cappai genkender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabssag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde hadet sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Cappai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Cappai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Cappai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Testi slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Cappais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Cappais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Testi forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Testi var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Cappai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capay, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Sesti. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capays. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capay, der har dræbt Sesti? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt, som om Capay er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers. Eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på. Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst, og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra sports til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids Forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen. Hanna Hirsch Pauli, Kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch Pauli har tilsyneladende allerede en ung alder vidst, hvor hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som mænd sin egen familie i lampens skær og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet Familie i Lampenskær med hendes billede Venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet Lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hannah Hirst til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt, og et billede, Hannah Hirst malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hannah Hirst mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hannah forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hannah Hirst på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parrets breve til hinanden gennem

0: Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hanna Hirsch Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirsch, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hanna mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Torsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hanna Hirsch Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hanna og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
0: Marianne Abrahamsen, Christian den 9. og hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for eksempel P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spille, for aftalen om maleriet blev indgået i september, og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes, og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der til sammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt. På mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres tre børn. Det billede er fra

0: 90, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn Frederik den 8. og sønnesøn Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine to store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er tre royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det to af hendes sønner og fem børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre, frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem årene 1821-32 for at komme ud af det osmanniske rige med hjælp fra europæiske stormagter, blev Grækenland oprettet som uafhængigt kongerige, og en tysk konge blev indsat. Det gik ikke godt, og i 1862 måtte han abdicere. Og det endte med, at Christian 9. og dronning Louises søn Vilhelm, han var kun 17 år, blev udpeget som kommende kong Georg af Grækenland. Han blev modtaget med jubel og begejstring i Athen den 29. oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den 2. af Grækenland og den danske prinsesse Anne-Marie var begge efterkommere Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først har fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen. Café Society. Kunst og fællesskaber i Belle Epoque, Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet Det Lange Århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. Hvor mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af pariserlivet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcourt med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson, og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julia Pierotti har skrevet et kapitel om netop kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Paris og kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tamborin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort. Lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse. Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder, og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede. Et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som udover Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger Joslin Art Museum i Nebraska, USA og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog. Café Society kan ses på Ordrup Gård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver af de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
2: Velkommen til forsiden af Radio Update, præcis som den ser ud i dag, torsdag den 12. februar 2026.
3: Et spændende udgangspunkt.
2: Ja, for det vi prøver er jo at tage pulsen på, hvad der optager os lige nu. Hvad taler vi om, hvad bekymrer os, og hvad er vi egentlig fascineret af? Vi dykker ned i alt muligt, lige fra lavpraktiske hverdagsproblemer til de helt store linjer.
3: Ja.
2: Og vi starter med en overskrift, som jeg tror mange kan mærke helt ind i mave og ben i dag. Sne og frost. Ansatte må selv betale, hvis de ikke kan komme frem.
3: Uha.
2: Altså, hvad gør du, når DMI siger blive hjemme, men chefen forventer, du møder ind?
3: Det er et fantastisk sted at starte, for på den ene side har du mediernes meget dramatiske vejradvarsler, der nærmest opfordrer til en national nedlukning. Og på den anden side har du de benhårde juridiske realiteter på arbejdsmarkedet.
2: Ja, for kilden her er ret utvetydig. De citerer chefjurist Susanne Oldenborg fra Dansk Kunstværk, og hun er altså meget klar i mailet.
3: Hvad siger hun?
2: Svaret på, om man bare kan blive hjemme med løn, er et rungende nej. Ansvaret for at komme på arbejde er dit punktum. Det er altså ikke chefens problem, at din bil er snedet inde.
3: Og konsekvensen, som artiklen understreger, er jo til at føle på. Hvis du må give op, så koster det dig enten en feriedag, afspacering eller simpelthen lønnen for de timer.
4: I et ansættelsesforhold, transporten er dit domæne. Når vejrudsigten er dårlig, så forventes det faktisk, at du tænker fremad. At du kører tidligere, eller finder en bus, eller...
3: Ja, præcis. At du har forsøgt at finde alternativer.
4: Men er der ikke også en kritik af medierne her? Jeg læser en vis frustration mellem linjerne hos chefjuristen. At de måske passer en stemning op, uden helt at tænke over konsekvenserne for almindelige mennesker.
3: Jo, og det er en interessant pointe. Medierne har fokus på sikkerhed, men glemmer måske de økonomiske realiteter. Men artiklen er også fair og nuanceret. Den nævner, at de fleste chefer selvfølgelig er til at tale med, hvis det reelt er umuligt at komme frem. Dialog er nøglen. For nogle er løsningen så at arbejde hjemmefra, men det er her, det for alvor bliver interessant. Ja, for der er den her fantastiske sætning i artiklen. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internetter. Haha, ja.
2: Det rammer hovedet på sømmet, ikke?
3: Det gør den i den grad. Den sætning udstiller jo en fundamental skævhed i hele den her snak om fremtidens arbejdsmarked. Mens en del af os kan sidde trygt derhjemme med en laptop, så er der en kæmpe gruppe af mennesker, håndværkere, socioassistenter, pædagoger, butiksansatte.
4: Ja.
3: For hvem det er en fuldstændig absurd tanke.
4: Ansvaret er det samme for alle,
3: ja.
4: Men mulighederne for at leve op til det er vidt forskellige. Det er egentlig ret tankevækkende.
3: Det er det. Og ansvaret for vores fælles rum stopper jo ikke ved, om vi kan køre på vejene. Det handler også om vejenes tilstand. En anden overskrift på siden er flere huller i vejene end normalt. Ja. Og her ser vi et skift fra problem til en meget moderne form for løsning. Artiklen beskriver en gratis app, hvor du som borger kan tage et billede af et hul i vejen og sende det direkte til den rigtige afdeling i kommunen.
4: Smart.
3: Det er digital borgerinddragelse i sin reneste form. Du bliver en aktiv medspiller i vedligeholdelsen af vores fælles infrastruktur.
4: Det er virkelig smart. Men du nævnte, at du fandt en lille historiske perle på siden, der sætter vores nuværende trafikproblemer lidt i perspektiv.
3: Det gjorde jeg. En lille notis med overskriften, busserne kørte fast, da Danmark åbnede sin første motorvej. Haha, nej.
4: Jo. Kan du forestille dig scenariet? Den store åbningsdag i 1956, flag og sikkert også taler, stoltheden over dette stykke topmoderne infrastruktur. Og så sidder de spritnye busser fast.
3: Det er jo kosteligt.
4: Det er det. Og den slags historiske perspektiver er tydeligvis noget, der optager brugerne, altså siden af spækket med artikler og boganbefalinger om historie og arkitektur.
3: Ja, det er tydeligt.
4: Jeg ser samtaler om Peter Olesens bog Ældste København, om Jolti Lakopsens villa på Carlsberg, om Amalienborgs historie. Hvorfor tror du, vi er så optaget af gamle bygninger lige nu? Hvad er det, vi leder efter i de historier?
3: Jeg tror, det handler om forankring. I en verden, der forandrer sig med lynets hast, søger vi noget stabilt. En bygning er ikke bare mursten. Den er en bærer af hukommelse.
4: Mm.
3: Som forfatterne til en anden bog på siden København før og nu siger, så har en by en hukommelse. At gå en tur i København er som at bladre i en historiebog, hvis bare man ved, hvad man skal kigge efter.
4: Så at forstå bygningerne er en måde at forstå os selv på?
3: Præcis. Og vores fælles rejse.
4: Du siger, at selv små detaljer kan ændre hele vores opfattelse af historien. Var der et eksempel i materialet her, der virkelig fik dig til at spære øjnene op?
3: Ja, i den grad. Der er en artikel, der hedder Runestenen i Jelling var fuld af farver.
4: Okay.
3: Jeg og sikkert de fleste har altid forestillet mig den her majestatiske, men også lidt kedelige, grå sten.
4: Ja, det var også mit billede af det.
3: Men artiklen forklarer, baseret på forskning, at Harald Blåtand brugte de absolut dyreste pigmenter, man kunne opdrive i 900-tallet. Den har været malet i skrigende rød, okkergul, kridhvid og kulsort.
4: Hold da op. Så det var slet ikke et afdæmpet nordisk monument. Det var vikingetidens Las Vegas-skilt.
3: Præcis. Det har været et magtfuldt, nærmest prangende statussymbol. Et stykke propaganda, der har skrejet sit budskab ud over landskabet med farver. Det ændrer jo fuldstændig billedet.
4: Ja, fuldstændig.
3: Den detalje forvandler en grå sten til en levende fortælling om magt, rigdom og kommunikation i vikingetiden. Det er et perfekt eksempel på, hvordan historien aldrig er færdigskrevet.
4: Og den her interesse for fortiden handler ikke kun om steder og sten, vel? Den handler i lige så høj grad om menneskerne.
3: Ja.
4: Jeg ser både en serie om opfindsomme danskere, der har formet vores erhvervsliv, og en stor anmeldelse af en ny bog om Julius Caesar, manden, der ændrede verdenshistoriens gang.
3: Lige præcis.
4: Det er et interessant spænd fra det helt lokale til det globale.
3: Det er det. Og det viser, at vi er i gang med at definere vores identitet ved at kigge i to retninger samtidigt. Indad mod de nationale figurer, der har bygget det samfund, vi står på.
4: Mm-hmm.
3: Og udad mod de globale giganter som Caesar, for at forstå de store strømninger og magtstrukturer, der har formet hele den vestlige civilisation, vi er en del af.
4: Vi søger både vores danske særpræg og vores plads i den store fælles historie.
3: Lige netop.
4: Og de her store historiske linjer trækker jo tråde helt op til i dag. Lad os vende tilbage til arbejdslivet, som vi startede med.
3: Ja.
4: For ud over det praktiske med sne og transport, hvad er det så for en filosofi, der præger arbejdslivet anno 2026? Jeg ser overskrifter som leder skal du vise medarbejdere tillid, og når motivationen er i top, stiger produktiviteten.
3: Det er et tydeligt billede på et markant skifte i ledelseskultur, som især er accelereret efter de seneste års erfaringer med distancearbejde.
4: Okay.
3: Den gamle, kontrolbaserede ledelse, hvor man måler folk på, om de sidder ved skrivebordet fra 8 til 16, den fungerer simpelthen ikke længere. Fokus er flyttet til tillid, autonomi og motivation.
2: Men er det ikke bare bløde værdier og management-floskler?
3: Det er netop her, kilderne bliver rigtig interessante. De argumenterer for, at det her ikke bare er rart eller hyggeligt.
2: No.
3: Det er benhård forretningsstrategi. En af artiklerne forbinder direkte et højt motivationsniveau med en målbar stigning i produktivitet og en forbedret bundlinje. Det, der er fascinerende, er, at man er begyndt at indramme empati og tillid, ikke som soft skills, men som centrale økonomiske aktiver.
4: Vi har fundet en måde at sætte tal på værdien af et godt arbejdsmiljø.
3: Ja, på godt og ondt.
4: På godt og ondt, siger du.
3: Ja, for bagsiden af medaljen kan jo være, at hvis empati bliver et redskab til at optimere bundlinjen, risikerer den så at miste sin autenticitet. Det er et af de dilemmaer, der lurer under overfladen.
4: Det er en god pointe.
3: Og siden er generelt ikke bange for at tage fat på de revner og dilemmaer, der findes i vores samfund.
4: Nej, det er tydeligt. For ledelsesfilosofi bevæger vi os over i politik. Der er en bogsamtale med Søs Marie Serup om hendes bog Vind eller Forsvind, Kampen om Venstre. Beskrivelsen er ret dramatisk.
3: Ja, her gengiver vi jo bare ord, og de er ganske direkte. Bogen beskrives som en fortælling om et parti, der er gået i stykker.
4: Wow.
3: Og hvor det, der engang var en samlet kraft, nu er spredt ud over fire partier. Uanset politisk ståsted, så er det et øjebliksbillede af en markant politisk omvæltning.
4: Ja. Kildens analyse peger på, at det måske ikke kun er en historie om et parti, men om en bredere tendens i tiden. De store gamle fællesskaber og loyaliteter er i opbrud og erstattes af mere flydende og fragmenterede alliancer.
3: Præcis.
4: Og fra politikkens fragmentering til teknologiens altomfattende natur. Der er selvfølgelig også en bog om kunstig intelligens. AI af en Peter Dalsgaard, selvfølgelig. Og bogen stiller det, der vil være et af vores tids største spørgsmål. Hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund? Det er jo kæmpestort.
3: Det er det. Og det vigtige her er, at det ikke præsenteres som et teknisk spørgsmål for ingeniører. Det præsenteres som et fundamentalt, næsten filosofisk spørgsmål til os alle sammen om, hvilken fremtid vi ønsker os.
4: Det handler om alt fra arbejdsmarkedet til etik og, ja, menneskelig kontakt.
3: Lige præcis. Og apropos menneskelig kontakt, midt i alt det her, finder jeg også en bog med en meget direkte og foruroligende titel. Jeg stalker af Christina Antevakis.
4: Ja. Den indeholder personlige fortællinger fra folk, der stalker. Det er jo den mørke side af vores forbundne verden.
3: Præcis, og det, at den bog er fremhævet som en af lytternes favoritter, siger noget vigtigt. Det viser, at den offentlige samtale i Danmark anno 2026 ikke kun handler om pæne facader, produktivitet og historisk stolthed. Der er også et rum til at undersøge de mørke, svære og psykologiske skyggesider.
4: Ja.
3: I en tid, hvor vi taler så meget om digital forbindelse, er en bog, der handler om, når den forbindelse bliver til en besættelse. Det er den ubehagelige bagside af vores hyperforbundne, men måske også mere ensomme samfund. Så hvis vi skal prøve at samle trådene i den her rejse, vi startede med et helt konkret problem. Sne på vejen.
4: Mm-hmm.
3: Og herfra har vi set et øjebliksbillede af et land, der på en og samme tid er optaget af huller i asfalten, af vikingernes farvevalg, af fremtidens tillidsledelse og af de eksistentielle spørgsmål, som både AI og politisk oplysning stiller os. Det er et ret vildt spænd. En samtale om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Forsiden her fungerer som et spejl for den samtale med alle dens modsætninger og kompleksitet.
4: Fra det nære til det globale, fra det stolte til det skamfulde.
3: Netop.
4: Jeg faldt over en sidste overskrift, vi ikke har talt om. Den lyder, vi spiser slet ikke så sundt, som vi tror. Den kender man godt.
3: Ja, artiklen beskriver en markant kløft mellem vores selvopfatning af, vi tror, vi spiser masser af grønt og fisk, og så virkeligheden, som data og indkøbskurve viser. Det fik mig til at tænke.
4: Ja.
3: Hvor ellers i vores liv og i vores samfund måske endda, inden for nogle af de emner, vi lige har berørt, eksisterer der en lignende kløft mellem den historie, vi fortæller os selv er sand, og den virkelighed, som fakta rent faktisk viser.
1: Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi gentager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her vilde pauser, så skal det dengang ikke handle om opfindsomme danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen, og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige imidlertid præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.
0: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatteren har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkensgård fra 1620 til 1630'erne. Joachim Irgens var storgodsejer født i Holsten og blev senere kammertjener hos Christian den 4. Hans gård har været anvendt til meget forskelligt gennem tiderne, blandt andet som artillerikaserne. Den har også været hjemsted for en skole, og en del af tiden var der i andre dele af bygningskomplekset indrettet et pakhus. I dag er hele anlægget udstykket i hele 46 ejerlejligheder, som er fra 45 og op til 200 kvadratmeter. Men hvorfor ikke blive lidt længere ved Strandgade og nu besøge nummer 30 fra 1630? Et hus, hvis rum mange mennesker stadig kan nyde, i kraft af de dejlige malerier, som skyldes Vilhelm Hammershøi, der boede der i perioden 1898-1909. Som altid er Olesen og fotograf begejstret for muligheden for at gå ind i de miljøer, der dukker op omkring baghuse og baggårde. Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor man uden videre kan komme ind, og her er de begejstrede for det maleriske gårdrum med brosten og udsigt ud over en omhyggelig anlagt buksbomgårdhave. Den hører så egentlig til i nummer 28, som delvist er sammenbygget med nummer 30. Denne buksbomhave er designet i perioden 1943-45 som mønstret på et persisk tæppe af landskabsarkitekt C.T.H. Sørensen til ejeren af butikken Iranske Tæpper. Ejeren Henry L.V. Jensen gjorde meget ud af at restaurere sin ejendom, og det skete med stor omhu. Den nuværende ejer nummer 30 og forretningen er en efterkommer af ham. Og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere. Særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en luge, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broerne i København, Stille København, for bare at nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olsen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidsfotos af for eksempel Regensen, flankeret af enorme runde tårn bagved. Eller endda fotos, der breder sig over et helt dobbeltopslag. Det er et flot stykke arbejde, udført af grafisk designer Henriette Wiberg Danielsen. Samarbejdet mellem hende, fotografen og forfatteren har været i særklasse. Alle fotos her i anmeldelsen har undertegnet og fotograferet for bogens smukke originaler. Bogen er med 200 rigt illustrerede sider med støtte fra en lang række fonde, udgivet af Frydenlund den 28. januar 2026 på Peter Olesens 80-årsdag. Tillykke med dagen. Mit navn er Hanne Berntsen. Peter Dalsgaard, AI. Vi står nu, både som individer og i fællesskab, over for helt centrale spørgsmål om, hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund, skriver forfatteren. Han minder os om den kanadiske forsker McLuhans ord om, at ligesom vi former vores medier, så former de også os. AI finder vi nu alle vegne. Det kan være i smarte termostater, der regulerer temperaturen i vores hjem ud fra helt simple algoritmer. Så langt er vi på det niveau, som Dalsgaard kalder smal AI, hvor systemet kun kan klare en enkelt type opgaver. På lidt højere niveauer har vi egentlig maskinlæring, hvor problemet er, at vi mange gange slet ikke er klare over eller bevidste om, at vi bliver taget i hånden af AI. Det kan for eksempel vise sig ved, at streamingtjenester lægger de film og serier øverst på siden, som dens algoritmer har valgt ud fra det, vi tidligere har set. Det højeste niveau er generativ kunstig intelligens, som den for eksempel findes i ChatGPT, der kan skabe helt nyt indhold, efter at have trænet ved hjælp af eksisterende materiale. Forfatteren nævner som eksempel på de etiske problemer i forbindelse med AI, at Københavns Kommune i 2020 eksperimenterede med at inddrage AI i screening af borgere for muligt socialt bedrageri. Input i maskineriet var for eksempel borgerens civilstand, antal flytninger, om vedkommende havde bil, etc. Men hvorfor og hvordan systemet vægter og samkører de forskellige oplysninger, det er usynligt, også for sagsbehandleren. Og hvis noget går galt, hvis ansvar er det så? Sagsbehandlerens eller softwareudviklerens? Hvordan det faktisk gik med den brug af AI i kommunen dengang, melder historien ikke noget om. Og hvad med brug af AI under krigshandlinger? Kan den menneskelige vurdering sættes til side af maskiners? Og kan man overhovedet bruge ordet vurdering her? Mens nærværende anmelder sidder og skriver, følger Microsoft Copilot hele tiden med, linje for linje, som en trofast lille hjælper. Den fanger mine stave og kommafejl, og tak for det. Men indimellem har Copilot den frækhed at tilbyde at skrive en hel sætning eller mere om. Det har jeg et par gange sagt ja tak til, men den har altså aldrig leveret noget, jeg kunne bruge. Peter Dalsgaard peger i et lille kapitel med overskriften Maskinerne tørster på et problem, der nok bør være mere i fokus, nemlig maskinernes enorme forbrug af både strøm og vand. Sidstnævnt er nemlig nødvendigt for at holde datacentrene nedkølet. Og energi bruges jo på alt, ikke mindst på træningen af de modeller, der kræver voldsomt meget strøm for at tygge sig igennem tusindvis af bogsider i verdenslitteraturen. I Irland vurderes det eksempelvis, at datacentre i 2027 vil kræve mere strøm end samtlige landets husstande tilsammen. De store tech-virksomheder oplyser sjældent deres forbrug af strøm og vand. De vil hellere tale om teknologiens muligheder end dens belastninger, kommenterer forfatteren tørt. Han følger så op med et afsnit om, hvordan teknologien til gengæld overraskende nok i et fattigt område i Nigeria har kunnet hjælpe landmænd med få og små marker til at få en plov kort vej til rådighed. Hello Traktor hedder initiativet, som han grundigt beskriver. Et stort afsnit har overskriften Den kreative computer. Her griber forfatteren tilbage til den gang i midten af det 19. århundrede, hvor de første fotografier dukkede op. I dag er maleriet dødt, udbrød en fransk maler efter sigende ved sit første syn af et fotografi. Han indså, at ikke den dygtigste maler kunne opnå en sådan præcis gengivelse, som et foto kan. Men det interessante her er, at de næste årtier bød på både impressionismen, symbolismen og ekspressionismen. Og hvor ville vi dog have været fattigere uden dem? Ingen kan vide, hvilke værker kunstnere i de kommende år vil kunne frembringe for at sætte den generative intelligens skakmat. Det er svært at se, hvor det hele vil ende. Dalsgaard fortæller om to forskere, der begge har fået Nobelpris for deres arbejde med AI. Den ene, britiske Demis Hassabis, spår, at AI i løbet af et årti vil udrydde så godt som alle sygdomme. Den anden, britisk-kanadiske Jeffrey Henson, vurderer, at AI med op til 20% sandsynlighed måske vil udrydde menneskeheden i løbet af nogle årtier, efter at have overtaget magten i samfundet. Det scenarie er han vist ikke enig om. Det er en styrke ved bogen, at den er meget nem at læse. Og som altid i den dejlige serie med tænkepauser, er der så meget forfatteren gerne vil have med. Og det kan komme til at betyde kraftige forenklinger af det mere komplicerede stof. Det sker navnlig i den første del af bogen, hvor jeg for eksempel ikke kunne få styr på, hvad der egentlig står om Turing og von Neumann i det lille kapitel Knækkede koder. Det er netop dybt indviklet stof, som adskillige store afhandlinger bekræfter. Bogen er rig på eksempler, og mange af dem er både interessante og velkendte. De perspektiverende temaer er både velvalgte og tankevækkende, men dybere ned i emnet kommer man ikke rigtigt. Lad mig afrunde med en historie, der smukt illustrerer forskellen på mennesker og maskiner. Dalsgaard fortæller om en undersøgelse af interaktionen mellem helt små børn fra 3 til 5 år og Amazons stemmestyrede assistent Alexa. Børnene var langt mere kommanderende over for hende end over for deres forældre. Det manglede der også bare, men det er en god historie. Peter Dalsgaard er professor ved Aarhus Universitet og forsker i samspillet mellem mennesker og IT med særligt fokus på AI og hvordan teknologien påvirker vores måde at leve på. Bogen om AI er udkommet som tænkepause nummer 135 i januar 2026 på Aarhus Universitetsforlag. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Men vi håber, du vender tilbage. Du er altid velkommen på vores netside. Og husk også, at der findes et par andre magasinprogrammer, du også kan høre, eller du kan stille ind på vores live FM-radio. Vi sender jo nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Så hvis du enten klikker øverst på vores logo øverst til venstre på netsiden, eller du klikker ude til højre på live FM, når det står fremme, jamen så starter du udsendelsen og lytter til vores FM-udsendelse, sådan som den lyder lige i øjeblikket på FM-radioen. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Velkommen til det lille temamagasin på Radio Update. Temamagasinet vælges ud fra en række af de temaer, vi har på vores netside lige i øjeblikket, og det var cirka en halv time. Du kan lytte til temamagasinet nu, eller du kan vælge et andet magasin blandt de mange, du finder på vores netside. Vil du høre temamagasinerne, så se til højre på www.radioupdate.dk.
1: Et studie fra Københavns Universitet og Herlev Hospital viser nu en direkte sammenhæng mellem rygning og dødelighed, fortæller professor overlæge Børge Nordestgaard. Det er vel egentlig ikke noget, som man sådan har kunne være i tvivl om, at rygning er sundhedsskadeligt og forbundet med en lang række sygdomme. Så det kommer sådan lidt bag på mig at se, at I nu har foretaget et studium, som der påviser en direkte sammenhæng. Vidste man ikke det på forhånd?
2: Nej, altså ikke det, vi har vist. Man har ikke vist en direkte sammenhæng med det at ryge og rygergener til, at man dør tidligere. Altså det har været vist selvfølgelig i forhold til forskellige sygdomme. Og man ved også udmærket fra mange epidemiologiske eller observationelle studier, at rygere, de lever måske sådan slag på tasken gennemsnit 8-9 år mindre end ikke-rygere eller aldrig rygere. Så det ved man godt, men det er jo ikke det samme som det er den direkte årsagssammenhæng. Fordi det ved man måske godt, folk der ryger, det kan også være, at de har andre livsstilsvaner, som kunne være en del af forklaringen til, hvorfor ryger lever kortere. Det kunne være, at de motionerede mindre, de drak mere alkohol eller spiste en anderledes kost, måske mere fed mad.
1: I har undersøgt en lang række personer, og jeg går ud fra, altså, vidt jeg kan se, at der taler om en rent dansk undersøgelse.
2: Ja, det er den undersøgelse, der hedder Herlev Østerbro-undersøgelsen. Den er baseret på den gamle Østerbro-undersøgelse, men så er den nu lavet på Herlev Hospital, hvor vi på nuværende tidspunkt alt i alt har undersøgt lidt over 100.000 mennesker. Og det, vi har taget med i den her undersøgelse, det er så de første 55.000 af dem, hvor jeg er faktisk selv personligt en af deltagerne, fordi det er alle, der bor i kommunerne rundt omkring Herlev Hospital, de er blevet inviteret til at deltage i det her. Og det er bare et repræsentativt udsnit af den almindelige danske befolkning fra 20 år op til 100 år gamle mennesker.
1: Og der fandt I så frem til basis for den påstand, at der altså er en direkte årsagssammenhæng?
2: Ja, altså det vi har gjort, det er fordi vi har udnyttet, at vi kan genotype folk, og at man ved fra litteraturen, at der er nogen, der har fundet ud af, at der findes et rygergen eller en speciel variation i et gen. Det er det gen, der sidder tæt på nikotinreceptoren op i hjernen, som har noget at gøre med, hvordan man føler nikotin i blodet. At der vil kunne genotype alle de her mennesker for, om de har det her rygergen, eller de ikke har det. Og så kan man så se på, om folk, der har det her rygergen, lever de så også kortere end dem, der ikke har det, selvom de ryger, og det var netop tilfældet. Så vi har ikke kun kunne vise, at store rygere lever kortere eller dør før aldrig ryger, men også at selv blandt rygerne, dem der har det her rygergen, de dør væsentligt mere end dem, der ikke har det. Og så kan du sige, hvorfor det er anderledes? Jamen, det er det fordi, at når man kun kigger på ens gener, så er de helt tilfældigt fordelt. Når man fødes, så de gener, man har fået fra sin mor og sin far, de er helt tilfældigt fordelt i forhold til, om man som person vælger senere at drikke meget alkohol, eller blive tyk, eller ryge, eller spise gulerødder, eller uanset hvad. Så der er ikke nogen de der problemer, som der er i normal epidemiologi med, at rygere gør nogle andre dårlige ting også. Her er det den rene effekt af et gen, der påvirker rygning, man kigger på. Og det er det, der sådan set er nyt på verdensplan i lige præcis den her undersøgelse.
1: Så lige for at være helt sikker på, at jeg forstod det rigtigt, man kan have for eksempel en genetisk disposition for visse hjertekarsygdomme, visse kræftsygdomme, men det her, det er noget andet?
2: Ja, det er fordi, at det her er et gen, der disponerer til, man ryger. Og så kan vi så se inden for rygerne, dem der har det her gen, og der er det sådan, at cirka hver anden dansker, altså 55%, de har det her gen enten i enkeltdosis, altså fra en af forældrene, eller i dobbeltdosis. Det er så cirka 10%, der har det i dobbeltdosis. At hvis man har de her gener, så kan vi se en direkte årsagssammenhæng i forhold til at dø tidligere. Og samtidig kan vi også se, at dem, der siger dem, der har genet i dobbeltdosis, de ryger ca. 20% mere end dem, der ikke har det. Og for vi kan være helt sikre på, at vi så kan sige, at det er rygning, der gør det, så kigger vi på nøjagtigt den samme analyse blandt dem, der aldrig har røget. Og der er slet ikke sådan en sammenhæng. Så det gen har ikke noget der at gøre med, at man dør tidligere, eller man får hjertesygdom eller noget andet. Så det gælder kun i rygerne. Og derfor kan man fortolke det, at så er det rygningens skyld, at man dør tidligere der.
1: Så det vil sige, at der er også lige så mange, sådan statistisk set, blandt ikke-rygerne, der har dette rygergen?
2: Helt klart, ja. Men det, der er jo det meget specielle ved det her rygergen, altså det er nøjagtigt lige mange blandt rygerne og ikke-rygerne, der har det, det er, at det her rygergen, det betyder ikke, at man starter med at ryge. Altså, vi har lavet det i vores store undersøgelser, der er mange andre undersøgelser i verden, der viser, at når man har det her rygergen, det får ikke en til at starte med at ryge. Men hvis man ryger, så ryger man væsentligt mere. Og så viser det sig også nu, at så er det faktisk også svært at holde op med at ryge. Så det er sådan en slags fælde, lidt ligesom vi kender fra, ja måske, hvis narkotika, når man først får startet på det, så hænger man fast i forbruget hele tiden.
1: Og der nævnede du formodentlig et godt bud på en forklaring lige før, da du sagde, at det gen, rygergenet, at det sad i umiddelbar nærhed af nikotinreceptoren.
2: Ja, ja, så det er jo helt sikkert, fordi at folk de hungrer mere efter at få nikotin, hvis man har den her genetiske variation. Og det er også det, man kan se, at når vi spørger bare folk om, hvor mange cigaretter de ryger om dagen, at vi kan se, at dem med rygergenet dobbeltdosis, de siger, at de ryger 20% mere end dem, der ikke har rygergenet. Men så er der en anden undersøgelse, der viser, at ud over det, så har de også mere nikotin i blodet. Altså som om, at de hungrer endnu mere efter at få så meget som muligt ud af smøren og så meget som muligt nikotin. Så det er virkelig den type personer, vi kender, som når de får en smøg, så ryger de den hele bund, så der kun er en lille bitte smule tilbage, hvorimod måske ryger, der ikke har rygergene, de ryger der lidt mere sådan for fornøjelsens skyld, og så er måske ikke så vigtigt for dem, de får alt med i den enkelte smøg.
1: Og det gør det jo endnu værre for dem, der ryger på den måde, de ryger cigaretten helt i bund, fordi det er jo så også der, der sidder mest af alt det, som er godt at undgå at få ned i lungerne, for eksempel.
2: Ja, det må man sige. Sådan er det nok, ja. Altså det, men altså, det, langt det meste sådan overordnet forskningsviser jo, at det er den samlede mængde af røg, man får ned i lungerne, som tæller noget. Og så er det jo klart, hvis en ryger uden rygergene måske ryger cigaretten 80%, og den med rygergene ryger det 95%, så får man jo mere der, selvom man har røget det samme antal cigaretter. Så det er helt så rigtigt.
1: Er det også rigtigt forstået, at samtlige disse over 55.000 personer, der er blevet undersøgt, at de er blevet genotype bestemt?
2: Ja, alle sammen. Sådan er det.
1: Når nu sammenhængen der er fundet, hvordan kan man så bruge denne sammenhæng til at komme dødelighed i kraft af rygning til livs?
2: Ja, altså den vigtigste måde at komme dødeligheden til livs med det er jo at få flere mennesker til for det første ikke at starte med at ryge, og så selvfølgelig også nogle flere til at holde op. Og man kan sige, at den her type information, det er måske noget, hvis folk hører efter, hvad sådan en som jeg siger, eller hører efter, hvad videnskaben viser, som måske kunne bekymre en lidt mere for at starte med at ryge, fordi man ligesom kan blive fanget i det. Og så kan man også sige, at de mennesker, der gerne vil holde op med at ryge, hvis nu de har rigtig, rigtig svært ved det, så kan det være, fordi de har den der specielle rygehunger, så skulle de måske sørge for at søge professionel hjælp. Der er jo professionelle teams, der hjælper med at holde op med at ryge, fordi de ved, at de måske har svært ved at holde op end mange andre. Så det var da sådan de to veje, jeg synes, man kunne bruge det.
1: Og den gode gamle med at love sine børn et kørekort, når de fylder 18, hvis de ikke er begyndt at ryge, den er måske i virkeligheden endnu bedre, end vi alle sammen har gået og troet.
2: Det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Det sagde mine forældre til mig i hvert fald. Jeg kommer aldrig til at ryge.
1: De hørte professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev Hospital, Børge Nordestgaard.
0: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. December er en af de måneder, hvor der laves specielt meget sæsonarbejde, og nogle af de beskæftigede er desværre indbrudstive. Mens der hver dag i Danmark begås noget over 125 indbrud, er tallet i december næsten dobbelt så højt til dagligt. Sidste år i december ringede jeg til Ricardo Krogh Pescatore fra Forsikringsoplysningen, som kunne fortælle, hvad det først og fremmest er, det gik ud over, når folk havde indbrud i december. Og det, man særligt skal passe på, har givetvis ikke ændret sig til i år.
3: Jamen, det er jo det, som man kalder lidt omsættelige ting, og det ligger næsten i ordet, men det er kontanter, det er smykker, og det er ure, altså mere eller mindre dyre ure. Mm. Og dernæst så følger der IT-udstyr med.
0: Hvad er det for IT-udstyr? Er det noget specielt, tyvene går efter af typer?
3: Ja, men det er det. Der er også, altså, det er jo i disse smartphone-tider, så er det jo selvfølgelig det, der er populært. Det er jo let at komme af med, og der er stor efterspørgsel efter det. Så det vil være smartphones, det vil være tablets, iPads, især Apple-produkter er meget populære i Danmark. Så sådan nogle ting vil være hurtigere og nemt at komme af med for tyven.
0: Altså de lidt dyre og også lidt mindre ting?
3: Ja, de fordele med de her ting, altså hvis tyven går målret efter det, der er jo det nemt at få fat i. Og det er nemt at komme afsted med også. Det er ikke attraktivt at rende ud af et vindue med kæmpe stor fladskærm under armen, så de her ting nemt, man kan have dem, man kan skyde binden i inderlommen, så derfor er det også en af grundene til, at tyvene går efter de her ting.
0: Betyder det samtidig, at sådan en gammel stationær PC, den næsten er ved at være fredet i sammenhæng med indbrud?
3: Ja, men det kan man jo godt konkludere. Man kan jo stille sig selv et spørgsmål, hvor mange har egentlig sådan en. Det kan jo godt være, at nogen har det tilbage. De fleste har jo da en bærbar, men jo, rigtigt. Det vil ikke være særlig attraktivt, hverken for tyven at gå efter, eller heller ikke at komme af med.
0: Er der noget, man kan gøre for at begrænse risikoen? Altså, vi har tidligere talt om den almindelige indbrudssikring med alarm og lys osv., men i forhold til de her ting, er der så noget, man kan gøre?
3: Jamen, de der gode råd, som du selv nævner, de gælder jo stadig, så det må man jo aldrig glemme. Men også det gode gamle råd med naboovervågning og nabohjælp gælder jo også. Lige PT har det kriminalpræventive råd kører en kampagne, hvor de netop har fokus på det her med nabohjælp. Mm. Så det er meget inde i for tiden og har et stort, stort værdi. Men ellers så kan man også sikre sine egne ting på anden vis. Man kan jo bruge det, der hedder Operation Mærkning. Ja. Som kan være forskellige ting. Man kan enten gravere nogle initialer ind i de her ting, nogle serienummer, eller på anden vis mærke de her ting. Man kan også gøre det elektronisk, så det ikke kan ses eller digitalt. Så operation mærkning, det er også en god ting. Ikke mindst for at opspore ejerskabet af genstanden efterfølgende, hvis de bliver fundet.
0: Jeg har også indtryk af, at nogle af de her nye produkter, de faktisk begynder at have indbygget en vis form for tyverisikring rent programmelmæssigt, softwaremæssigt, så de bliver sværere at bruge for andre.
3: Det er korrekt. Flere producenter indbygger fra starten af, altså fra fabrikationssiden af, en indbygget chip, som netop gør det muligt at spore varer.

0: sårbar.
1: Så det er altså et godt råd allerede i juleaften, når de her ting de ligger under juletræet, og man får en ny iPhone, at man så husker at få sikret sig, så den også bliver hos en sandsynligvis, eller i hvert fald kan findes igen senere.
0: Ja, korrekt. Og hvis man kan gøre det inden, så er det også en god idé. Vi hører desværre en ny tendens, der er faktisk, at de her julelamper bliver stjålet, mens de ligger under juletræet. Så vi har set sidste år og året før, der var der en kæmpe problem, at folk havde indbrud allerede op til juledagene. Mm. Og inden julen simpelthen var startet, hvor folk fik gribet helt hjemme, og dermed også julelamper lå under juletræet.
1: Ricardo Kåre-Pascatore her til sidst. Antallet af indbrud i december, og altså i forbindelse med julen. Kan I se nogen udvikling i det? Er det tiltagende, eller er det aftagende? For det lyder meget voldsomt, at man accepterer så mange indbrud i december.
0: Jamen, det er det også. Heldigvis er det nogenlunde stabilt. Altså, det har jo været på et historisk højt niveau gennem mange år. 2008-2009, der kulminerede antallet indbrud. Så faldt det lidt over 2010 og 2011, og det mener vi skyldes primært de hårde vinter, der har været. Så hvis det her vejr fortsætter nu, så kan vi håbe, at det ligger på det lidt lavere niveau, som det ligger de sidste to år.
1: Den forklaring kom altså fra Ricardo Kåre-Pascatore fra Forsikringsoplysningen, da jeg talte med ham sidste jul, altså december sidste år, om juleindbrudene. Og indbrudene, de er sandsynligvis ganske de samme i år. Så her i starten af december fik man lige et par gode råd om, hvad man måske skal sikre sig, når man er ude at købe julegaver, blandt andet at få slået de elektroniske sikringer til. Og kan det ikke lade sig gøre, så måske selv gøre det, inden man pakker dem ind og lægger dem under juletræet. For som Ricardo Kåre-Pascatore fortalte, så er det ikke kun i selve juledagene og mellem jul og nytår, der er indbrud. Der er faktisk også indbrud i perioden inden jul, hvor gaverne, som han beskrev det, bliver stjålet allerede, mens de ligger under juletræet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
2: En flaske af træ, det lyder sådan umiddelbart som et eller andet noget specielt og måske ikke særlig praktisk, men ikke desto meget mindre, så er en flaske fremstillet af træfibre et udviklingsprojekt, som Carlsberg er i fuld gang med. Og Simon Hofmeier Boas, som direktør for kommunikation og CSR hos Carlsberg, så er det jo altså også noget, du arbejder med. Hvad er det for noget med den her træflaske?
3: Det er jo et utroligt spændende udviklingsprojekt, som vi laver sammen med en lille virksomhed, der hedder IKXPAC og Dansk Teknologisk Universitet. Og målet det er at lave en flaske, der er baseret på træfibre, eller bare andre typer fibre, for at lave noget, der er biologisk nedbrydeligt, og som også giver forbrugerne nogle andre valgmuligheder, end de har i dag.
2: Træfibre, det kunne altså for eksempel være noget, der mindede lidt om papir eller pap, og det skal jo så coates med et eller andet indvendigt for, at øllen i det her tilfælde, og måske sodavand, ikke sådan inden for en overskuelig årrække vil ødelægge materialet.
3: Ja, det er fuldstændig korrekt. Som vi også har meddelt, så er det et udviklingsprojekt, og det er noget, vi regner med, der kommer til at tage tre år. I de tre år er der nogle udfordringer, som selvfølgelig skal løses. Som du selv påpeger, så skal der laves en barriere indvendigt i flasken, som også er biologisk nedbrydelig, og som skal forhindre, at væsken den migrerer igennem materialet. Man kan omvendt sige, eller på en anden måde, at selvfølgelig har vi ikke lyst til, at forbrugerne får et produkt, der er dårligere kvalitet, altså at øllet lige pludselig kommer ud igennem flasken. Så det skal selvfølgelig løses. Det er en af udfordringerne. En anden udfordring, det er, at vi skal lave en flaske, som også er appellerende for forbrugerne. Vi har på de sociale medier i de sidste par dage haft nogle reaktioner, hvor at folk har sagt, en flaske af træ, jeg vil have den, skal sige klang, når jeg skåler osv. Så der er også nogle udfordringer, som vi selvfølgelig skal angribe, når vi laver noget helt nyt.
2: Ja, det var også nogle ting, jeg derpå tænkte over, fordi der er jo en temmelig markant og stærk kultur, ikke mindst her i landet, med hensyn til, hvordan skal en ølflaske se ud?
3: Ja, men man kan sige, at forbrugerne udvikler sig jo hele tiden. De får nye præferencer, og de vil gerne have også noget nyt. Vi ved, at vores forbrugere også er meget innovationsløsne. Og et eksempel på det er jo, at for eksempel noget som dåsen er blevet utroligt populært de seneste år. Altså, jeg vil også umiddelbart sige, at en dåse er jo ikke klinge eller klang, når man skåler med den. Så jeg tror da bestemt, at vi kan udvikle noget, som forbrugerne synes godt om over de næste tre år sammen med vores partner.
2: Ja, lige til sidst. Jeg ved, I tænker den

0: projekt ind i noget, som I kalder cirkulær økonomi. Hvad er det for noget?
1: Dybest set kan man sige, at den cirkulære økonomi går ud på at se alting som ressourcer til noget andet. Helt konkret så arbejder vi igennem et projekt, der hedder Carlsberg Circular Community, med at få nye partnere involveret i at lave optimale løsninger til fremtiden. Det lyder meget højtflyvende, men man kan vente om at sige, at helt konkret betyder det, at vi vil gerne arbejde med, at vores emballage bevarer sin værdi i fremtidige liv også. Altså, det skal ikke bare være noget, vi laver til en engangsbrug. De skal kunne bevare deres værdi. Og den her Green Fiber Bottle, som vi udvikler, det er et eksempel på, at flasken skal kunne indgå i naturens kredsløb igen, altså blive nye nutrients, som vi kalder det, til jorden, for derved at kunne indgå i en cyklus igen. Vores glasflasker, de indgår som en teknisk nutrient, som vi kalder det, altså noget, som kan blive gensmeltet og blive til emballage igen. Men det er det, vi arbejder med i den cirkulære økonomi, altså at optimere værdien af vores materialer for at sørge for, at de kan have gentagende liv.
0: Forklaret her til sidst Simon Hofmeier Boas fra Carlsberg. Det er meningen, at der skal tages seriøst og systematisk fat på at undersøge, på hvilken måde computerspil og spilpædagogik kan øge det, som børnene lærer i folkeskolen. De spørgsmål, der kan stilles i den forbindelse, bliver der nu kigget nærmere på i kraft af et nyt forskningsprojekt, støttet af Egmont Fonden. Og lektor Torkil Hanghøj, det er dig, der leder projektet ved Aalborg Universitet. Og hvad går det sådan mere præcist ud på?
2: Det går ud på at anvende den her metode, hvor man arbejder med computerspil til at skabe en meningsfuld ramme i undervisningen. Og så har man en række pædagogikker og greb i klasseundervisningen, hvor man så trækker på erfaringerne fra spillet, arbejder fagligt og socialt med dem videre ind i undervisningen.
0: Det lyder jo som en helt naturlig ting, fordi ungerne jo stort set altid, hvis de får deres vilje, gerne vil være på nettet.
2: Ja, altså det er jo, de undersøgelser, der er lavet, de viser jo helt tydeligt, at børn de bruger op mod 90% af deres tid, når de er på nettet på at spille computer. Så det er jo klart, at de er meget motiveret for at spille computerspil. Så altså, det er der ingen tvivl om, og det oplever vi også i de pilotundersøgelser, vi har lavet.
0: Og det er jo ikke bare børn, det er sørgende også voksne, så der er noget at tage fat
2: ja,
0: på.
2: Ja, det har jo ændret sig meget, altså den gennemsnitlige computerspiller er i dag, det er jo en, der er midt i 30'erne, og det kunne lige så godt være en kvinde, som det kunne være en mand. Så det billede har jo også ændret sig meget, helt sikkert.
0: Men nu er I altså klar til at se sådan systematisk på, hvordan man kan skabe nogle computerspil og arbejde med spilpædagogik, så det virkelig bonger ud på den helt rigtige side af det, som ungerne skal lære. Hvordan vil I gøre?
2: Ja, jeg skal lige sige, at vi udvikler ikke selv computerspillene i projektet. Altså, vi anvender faktisk nogle eksisterende kommercielle spil, som ikke er lavet til læringsbrug, men som er lavet til undervisningsbrug, og dem tager vi så ind i undervisningen og bygger faglige ramme og faglige forløb op rundt om de spil.
0: Det er klart, fordi det er et meget ressourcekrævende at udvikle et helt nyt spil, så det jo, lyder jo som om, det er sådan også tidsøkonomisk en god idé at gøre det på den måde.
2: Ja, det vil være at forsvare at udvikle læremidler til den danske folkeskole, hvis man har samme budgetter, som at lave et kommercielt computerspil.
0: Hvordan har I så udvalgt de programmer, I vil arbejde med?
2: Ja, det er en længere historie, fordi det er jo klart, at der skal en masse overvejelser omkring at vælge et... For eksempel vælge at blive et spil, der hedder Torchlight 2, som er et relativt kendt computerspil. Det er ikke så kendt som Minecraft eller World of Warcraft, men blandt spillere er det ret kendt. Og grunden til, at man så vælger det spil her, det er fordi, at det er et spil, der handler ekstremt meget vægt på samarbejde. Og hvis ikke man samarbejder i det her spil ved den sværhedsgrad, vi spiller det på, så dør spillerne hele tiden. Det vil sige, at eleverne er tvunget til hele tiden at samarbejde meget tæt for at løse de problemer, de møder ind i spillet. Og de spiller sig i grupper af fire, og hver har sin egen karakter og sin egen funktion på det team, man er på. Og hvor de hele tiden er optaget at hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og når de så har den her oplevelse af at kunne hjælpe hinanden og støtte hinanden, det kan jo så være en stor fordel for mange af de elever, der ellers ikke i undervisning og har specielt meget succes, eller oplever, at de har for særlig meget status eller anerkendelse for den måde, de ellers stiller sig i undervisning på. Og så bagefter arbejder man så videre i grupper, hvor man så arbejder fagligt med de emner, man så har mødt i spillet. Så de ting, de opgaver, de udfordringer, man står på i spillet, skal man så arbejde med til at løse fagligt. Det kan være dansk, det kan være matematik. For eksempel forstå brøkregning i forhold til, hvor meget healing eller hvor meget mana man har tilbage i det her multiplayer rollespil. Og så er tanken så, at man faktisk både kan blive bedre til spillet gennem at arbejde med matematik, og man kan også blive bedre til matematik gennem at arbejde med spillet. Men det her afhænger selvfølgelig meget af, hvordan det så bliver praktiseret i undervisningen bagefter. Så man spiller måske sammenlagt, en fjerdedel eller en femtedel af tiden, der spiller man computerspillet i undervisningen. Og resten af tiden, der har man egentlig klasseundervisning, hvor man så arbejder videre på de oplevelser, man har fået med computerspillet.
0: Så det vil sige, det er ikke sådan, at det overtager klasserummet fuldstændig det spil, men det er et element, som er med til at styrke elevernes arbejde med det faglige, og hvad du nævnte, du dansk og matematik.
2: Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at der er også en masse hjælpemidler omkring den her metode, som handler om at synliggøre læringsmål og handler om at bevidstgøre eleverne om deres egen læreprocesser. Og det sker simpelthen meget konkret ved, at man smækker nogle tavler op inde i klasserummet, hvor man viser, hvor langt eleverne er kommet på deres, som det hedder computerspil-termer, en progress bar. Altså, hvor langt er man kommet? Er man kommet 25, 50, 75, 100? Og ikke bare 100, men op til 150%. Og så er eleverne så niveaudelt på tre niveauer, og så kan de så se, hvor langt er de kommet i undervisningsforløbet. Så det er ikke, og der kan man sige, på den måde så er klasserummet også et sted, hvor der egentlig spillet bliver forlænget til, hvad skal man sige, undervisningsspillet eller klassespillet. Og der er en række andre greb, der også er en del af den pædagogik. Så spillerummet bliver også, eller klasserummet bliver synliggjort som et spillerum, så at sige, der så trækker os på computerspilsoplevelsen.
0: Det lyder som om, I allerede er kommet temmelig langt med at få det spil her til at fungere sammen med undervisningen.
2: Ja, fordi vi har lavet nogle, de to, der har udviklet metoden, det er så Tore Nergård Kjellov, som er pædagog, og Stine Melgaard Lassen, som er skolelærer. De har gennem 3 år udviklet den her metode på en specialskole, der hedder Columbus Skole i Galten. Og på baggrund af det har de brugt et halvt år som konsulenter i Skanderborg Kommune til at forsøge at brede metoden ud på en række folkeskoler i Skanderborg Kommune. Og de erfaringer, som jeg så også har været forsøgt at dokumentere nogle af, de viser ret tydeligt, at det her det kan rigtig meget i forhold til at kunne forbedre altså elevers mulighed for at deltage i undervisningen og lære og udvikle deres sociale kompetencer. Så vi har faktisk allerede nu nogle, altså dokumenteret nogle spredte erfaringer, som dog peger sådan ret positivt på, at det kan noget. Så vi er ikke helt på barbund. Vi ved ret meget om, hvad metoden kan, og vi er ret sikre på, hvordan metoden skal udformes i praksis, kan man sige.
0: Ellers kunne I selvfølgelig heller ikke have lavet en projektbeskrivelse. Og,
2: det er klart, og, det er klart.
0: Og fordi ja. I har jo altså også fået et pænt beløb fra Egmontfonden til at,
2: det må man sige.
0: At arbejde videre på.
2: Helt sikkert, ja.
0: Du understregede, at det var kommercielle programmer, I brugte. Er der nogen som helst problemer forbundet med at bruge dem? Altså, eller er det dyrt? Jeg kunne forestille mig, at man skulle betale en licens for at bruge dem på den måde, I gjorde.
2: Ja,
0: eller?
2: Altså lige præcis det spil her er noget, der er... Altså, de Tore og Stine, der har udviklet metoden, gør en stor ære ud af, eller sender en stor ære i at udvikle materiale til spil, som måske ikke er så dyre, eller ikke er relativt nemmere at anskaffe og købe ind på skolerne. Og det vil sige, at man vælger ikke nødvendigvis de mest populære spil. Man vælger de spil, som måske er lige et par år på banen, og som er ved at blive udfaset. Det man også kalder abandonware. Men det er klart, der ligger en masse overvejelse i, hvad er det for et spil, man lige vælger ud. Og det spil Torchlight 2 her, som vi så for eksempel skal bruge i det første forløb, det er simpelthen valgt ud, fordi det er rigtig, rigtig godt til at få eleverne til at arbejde sammen. Meget tæt og meget intenst. Hvor de egentlig også er relativt styret samarbejdsformen, og hvor der er et meget stort fokus omkring det samarbejde. Og det giver nogle dynamikker, både når de spiller spil, men også kan tages med ind i klasserummet. Man kunne sagtens have valgt andre spil. Der er også spil som Black and White, for eksempel, er blevet brugt i projektet, hvor der bliver lagt meget vægt på, at eleverne skal kunne tage beslutninger og undersøge konsekvenserne, de beslutninger, det har, hvis man for eksempel spiller en god eller en ond gud i den her spillets verden. Men lige præcis det forløb her har vi valgt at lægge væk meget på samarbejdsdimensionen, og derfor har valgt spillet på baggrund af de mål, vi har sat for forløbet.
0: Hvad er det af succeskriterier?
2: Altså, vi har ikke sådan det stedet tal på, hvad vi skal kunne nå, men vi har selvfølgelig en formodning om, at vi vil gerne kunne måle en forøgelse i elevernes trivsel Altså, og det vil vi gøre simpelthen ved at lave nogle trivselsmålinger undervejs, altså både før intervention og efter intervention. Og der vil vi selvfølgelig gerne kunne påvise, at det her har en eller anden form for positiv effekt at arbejde på den måde her. At det simpelthen er eleverne, for dem er det bedre. Vi har jo særligt fokus på de elever, der er i læringsvanskeligheder, det skal jo siges i projektet. Det handler, og det er både i socialt og fagligt. Og der vil vi jo gerne vise, at de her elever giver det mere mening og mere motivation forbundet med at gå i skole. Så der er noget med trivselsmålinger. Og så har vi en anden del, hvor vi forsøger at dokumentere elevernes faglige progression. Og det vil sige, det er læreren, der går ind og registrerer, hvad er det for nogle, hvordan udvikler eleverne sig fagligt gennem det her forløb. Der har vi et redskab, hvor vi kan bruge til at opsamle målinger på det. Men vi laver ikke nogen decideret faglige test i projektet, hvor vi måler effekten læringsmæssigt på et før og et efter. Det vil være et helt andet projekt. Det er meget mere komplekst at lave det. Det kan vi ikke lave med det setup her. Men vi kan få lærerens vurdering af, hvordan forbedrer eleverne sig fagligt gennem forløbet, og hvordan får læreren øje på den enkelte elev bedre ved at anvende den her pædagogik. Og det er også en stor del af det, som projektet handler om, netop at altså have fokus på de her elever, som er eksklusionstruede, som det hedder. Altså elever, der skal kunne inkluderes fagligt og socialt med i undervisningen.
0: Er I sikre på, at I kan få lærerne med i det her? Fordi det skal jo sådan bredes ud, kan jeg forstå, så at det kan bruges flere steder. Er lærerne parate til at arbejde med spilpædagogik på den måde, du har skitseret her?
2: Altså det, vi har oplevet for de pilotundersøgelser, vi har lavet, det er, at når lærerne ser, hvad det her kan gøre for børnene i klasserummet, så bliver de jo grebet og motiveret. For lærere vil jo gerne kunne motivere elever i undervisningen. Og det er klart, at for nogle lærere vil det her at arbejde med computerspil være meget fremmed, og noget, de ikke har prøvet før. Og der er nogen, der synes, at det er en stor udfordring, en stor mundfuld at kaste ud i det. Men det vil sige, at på baggrund af de forholdsvis mange lærere, som har været i kontakt med metoden allerede, så synes jeg egentlig, at det gennemgående billede er meget positivt. Og så kan man jo diskutere, hvor komplekst et spil, man så skal arbejde med. Og nogle lærere vil nok vælge mere komplekse spil frem for andre at tage ind i undervisningen. Og jeg vil også lige sige til sidst, at metoden faktisk også kan anvendes uden brug af computerspil. Man kan faktisk anvende den i forhold til brug af brætspil, eller bare koble den på som en særlig opmærksomhed omkring spildynamikker i undervisning og i fag overhovedet. Så den mulighed er der også, men vi vælger alligevel at sætte meget fokus på computerspillene i projektet, fordi vi mener, at det kan gøre noget særligt, som er den ekstra forberedelsestid der for lærerne. Men altså generelt positive erfaringer, vil jeg sige, men jeg er med på, at det kan være udfordrende for en lærer, der i forvejen har en travl skole hver dag og reform og så videre, at ligesom tage at skulle finde ekstra tid på at sætte sig ind i at bruge, hvordan man kan tænke computerspil ind i undervisningen. Men det er jo noget af det, vi skal prøve at undersøge mere grundlæggende så.
0: Lyd det her til sidst fra lektor Torgild Hanghøj ved Aalborg Universitet, som er leder af et helt nyt forskningsprojekt støttet af Egmontfonden, som hen over de næste 2 år vil undersøge spilbaseret undervisning i folkeskolen.
3: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
4: Hverken jord eller hav er renset næsten et år efter, at godt 12.000 ton gødning og 2.000 ton palmeolie blev udledt i Lillebælt og området i nærheden, da 5 tanke brættede sammen på Fredericia Havn i det, der er mange meners af Danmarks største forureningssag, skriver Metro Express. Og Christian Rabia Madsen, det hævdes, at Miljøstyrelsen faktisk trækker sagen bevidst af hensyn til, at man vil hellere tørre den af på Fredericia Kommune. Det afvises af Miljøstyrelsen. Hvorfor er det så kaldt Esben Lunde Larsen i samråd?
5: Jamen, den kritik, der rettes i dag af Miljøstyrelsen og af Miljøministeren, rettes af en af Danmarks førende eksperter, der angår miljøret, nemlig professor i miljøret Peter Pag, som jo meget klart siger, at han mener, at Miljøministeriet trækker sag i langdrag. Og den konsekvens af sagen, jeg tror i langdrag, er, at der ikke bliver renset op på Fredericia Havn. Det er en meget alvorlig kritik, som jeg selvfølgelig ikke kan sidde og overhøre, og derfor bliver jeg nødt til at vente hver en sten i den her sag, og derfor har jeg selvfølgelig indkaldt ministeren i samråd om det her spørgsmål.
4: Hvad skulle formålet være, at man trækker det sammen i langdrag?
5: Jamen, jeg kan jo i virkeligheden læse, hvad vores professor Peter Pag siger om sagen, nemlig at det er hans vurdering, at man fra Miljøministeriet ikke ønsker, at sagen skal ende hos den, men blive i Fredericia Kommune. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg siger bare, at når en af Danmarks førende eksperter på området udtaler en så voldsom kritik, så bliver vi selvfølgelig nødt til at have undersøgt sagen, og det er derfor, jeg har indkaldt ministeren i samme måde.
4: Miljøstyrelsen afviser det jo.
5: Ja, og det må vi så have afklaret i samme måde, hvordan ministeren holder sig til. Jeg må konstatere den her sag, hvor vi jo tidligere også har hørt forskellige eksperter kritisere, at der ikke er blevet iværksat de undersøgelser, som EU's vandrammedirektiv giver mulighed for. Nu har vi så kritikken fra professor i miljøret Peter Pag. I hele processen har ministeren forholdt sig meget, meget tavs. I kan ikke som journalister få ham til at udtale sig om sagen. Og jeg har heller ikke hørt ham ligesom forsøge at oplyse sagen andet sted. Så derfor så er det afgørende for mig, at vi nu får samrådet, hvor ministeren kan svare på mine spørgsmål.
4: Er der gået kassetænkning i sagen? Hvem skal betale?
5: Jamen, det vil jeg ikke vurdere endnu. Jeg kan bare forholde mig til, at eksperter, professorer, biologer landet over har rettet en meget voldsom kritik af ministeren, og det vil jeg simpelthen have ham til at svare på nu. Jeg synes, det er betænkeligt, at ministeren er så tavs i sagen. Jeg synes, vi har brug for en minister, som kommer på banen i den her sag, og det er derfor, jeg har indkaldt ham i samråd, så vi kan få nogle klare svar på, hvad der er op og ned, hvorfor der ikke er renset op, hvorfor der ikke er blevet foretaget de målinger, som eksempelvis Jens Virkler fra Aarhus Universitet siger, man burde have iværksat i efter udslippet. Så der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen, som jeg naturligvis skal have klarlagt.
4: Og det sagde Christian Rabjerg Madsen, der er miljøpolitisk ordfører for Socialdemokratiet.
6: Her på Radio Update har vi med jævne mellemrum de seneste måneder beskæftiget os med robotteknologi og den udvikling, der er inden for produktionssektoren i Danmark. Og robotter er ikke kun noget, der bliver købt på fjerne markeder. De udvikles skam også i Danmark, og en af de mere opsigtsvækkende af slagsen er netop kommet til verden. Det er sket med hjælp fra det, der hedder Højteknologifonden. En fond, der hjælper virksomheder med at udvikle og færdigmodne deres produkter sammen med forskere og virksomheder i Danmark. Det betyder, at den danske robotudvikler Scape Technology nu kan præsentere en opsigtsvækkende robot, der faktisk er i arbejde i produktionslokalerne hos virksomheden DCF Presswork i Nordborg på Als. Aalborg og Syddansk Universitet Teknologisk Institut og Scape Kuka har været med i udviklingen, som du kan høre i det kommende indslag, hvor vi er på besøg på DCF Presswork, hvor direktør Mogens Sørensen fortæller om den nye robot. Vi kan imens høre robotten stå og arbejde i baggrunden. Efter det tager vi videre til Scape Technologies, hvor direktør Søren Bøving Andersen fortæller om udviklingen af robotten. Sidst i indslaget skal vi en tur til Syddansk Universitet og høre rektor Jens Oddershede fortælle om robottens betydning for universitetet og universitetets betydning for robotten.
7: Den nyeste robot på virksomheden DTF Presswork i Nordborg på Als kan noget, ingen anden robot i verden kan.
8: Vi har søgt efter den løsning her i flere år, op til vi startede det her projekt op. Og der er efter min mening ikke nogen, der kan det her. Og det vil også sige, at Scape de er mig bekendt de eneste, der kan levere sådan et system i dag.
7: Robotten kan kigge ned i en kasse, hvor alle genstandene ligger hulter til bulter. Ved avanceret billedteknologi kan robotten så se, hvordan genstandene ligger, og vende og dreje sig selv, så den kan få fat i genstandene. Selv tage dem op, og derefter placere dem i en stor maskine. Her bliver de med et tryk på 500 tons presset ud til den endelige form.
8: På grund af de høje lønninger, vi har i Danmark, så er det utrolig vigtigt, at vi får lønandelen ned på vores produkter. Det vil sige, at for hver gang vi sælger et produkt, så går der så lidt lønomkostninger på som muligt.
9: Kører det som et skæld?
8: Ja.
7: Det er virksomheden Scape Technologies i Odense, der har udviklet den nye robot i samarbejde med robotleverandøren KUKA, Teknologisk Institut, samt universiteterne i Aalborg og Odense. Og robotten er så avanceret, at den aldrig var blevet til noget, hvis ikke Scape Technologies kunne trække på de mange forskere fra forskellige steder, erkender direktøren.
9: Det er meget kompliceret, og det er jo mange universiteter, der forsker i, og Syddansk Universitet er nogle af de fremmeste på det her, fordi de kan nogle specielle ting, som gør, at vi hurtigt får signaler fra robotten og ud til PC'erne, så tingene går hurtigt.
7: Og på Syddansk Universitet er rektoren også glad for samarbejdet, der også har haft en stor betydning for universitetet.
10: Vi har først og fremmest fået god omtale ud af det, Og så har vi været med til at skabe nogle nye arbejdspladser. Vi er med til at hjælpe Danmark, Syddanmark, til at kunne overleve den konkurrence, vi har i dag. Og det er altså meget vigtige ting for universitetet.
7: Samarbejdet mellem universitetet og en privat virksomhed kom i stand via Højteknologifonden. Og netop fondens styrke til at etablere og kontrollere den slags samarbejde, er for rektor Jens Oddershede afgørende.
10: Det er vigtigt, at der er den balance mellem investeringer fra erhvervslivet, investeringer fra Højteknologifonden, investeringer fra universitetet. For kun det, man selv investerer i, har man også en fælles forpligtelse til, at det kan gennemføres for. Så det system, synes jeg, er ret vigtigt at fastholde.
11: Og det er det system, vi har lige præcis nu?
10: Ja, Højteknologifonden har fået et rigtig godt navn og ry, både i virksomhederne og på universiteterne, og det skal vi gøre, hvad vi kan for at fastholde.
7: Robotten i garagen her hos Scape Technologies er nu på vej til en tysk underleverandør til bilindustrien. Og for Scape tegner der sig nu starten på et eksporteventyr.
9: Vi kan se, at der er stort behov. Vi regner med, at der er måske 2.000, altså behov for 2.000, op til 2.000 systemer af den her slags bare i Europa. Så kommer vi også til at ansætte flere. Men vores strategi er, at vi har partnere til at hjælpe os med det. Så det skaber både arbejdspladser hos os og hos dem, vi arbejder sammen med.
7: Hos DTF Presswork i Nordborg på Als er de klar til at investere i endnu flere af de avancerede robotter.
8: Med de projekter, vi har i pipeline nu, så vil vi få brug for 5 eller 10 robotceller. Ikke inden for 5 år, men faktisk inden for de næste 2-3 år. Og vi har ligesom valgt, at vi vil beholde produktionen i Danmark. Så man kan sige, at vi kan ikke klare det. Vi kan ikke være konkurrencedygtige, hvis vi ikke automatiserer.
6: Og her var vi altså på et besøg først hos DTF Presswork i Nordborg på Als, hvor vi hørte en robot i baggrunden, mens direktøren for DTF Presswork fortalte, hvad den har af betydning for universitetet. Senere hørte vi direktøren for Scape Technology, dem der har udviklet robotten, fortælle om deres udvikling af den, og til sidst var det altså Syddansk Universitets rektor Jens Oddershede, der forklarede om betydningen for universitetet. Højteknologifonden hjælper altså danske virksomheder med at udvikle og modne projekter, de ellers ville have svært ved at få søsat af sig selv. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.
0: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenlige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Ostenbad Arbenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franciska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franciska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i Første Verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt den farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye abstrakte ekspressionisme. Franziska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy Nagy. Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franziska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private elev, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franziska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stigen. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franziska Clausen og László Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genre eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode. Og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synladende, så det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franziska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblad og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franziskas værker, for eksempel hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk over for, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franziska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franziska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter Første Verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franziskas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje, meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franciska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franciska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franciska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen.
3: Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.
1: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 13. marts. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Velkommen, Lise.
2: Tak skal du have, Helge.
1: Krigen i Mellemøsten har været fuldstændig dominerende for udviklingen på de finansielle markeder over de seneste uger. Olieprisen er steget markant efter, at Iran lukkede det for olietransporten så vigtige Hormuzstrædet, og risikoen for, at krisen kan trække ud, har ført til bekymring for, at inflationen stiger og tvinger centralbankerne til at sætte renten op. Aktiemarkederne har også reageret med fald, ligesom den amerikanske dollar har genvundet sin position som sikker havn. Men i denne uges podcast skal det ikke dreje sig om situationen i Mellemøsten, men til gengæld om noget så jordnært som det danske boligmarked, der fortsat ser ud til at være i fin form. Og Lise, du følger jo udviklingen på boligmarkedet meget tæt. Kan du ikke lige give en status på, hvordan det er gået her i begyndelsen af det nye år?
2: Jo, vi har faktisk lige den her uge fået nye tal for, hvordan det står til med boligpriserne, og det ser sådan set fint ud. Hvis det er, man kigger på huse, så er de godt nok faldet her i februar med minus 0,2%. Men ejerlejligheder er steget med 2% på en enkelt måned. Det er virkelig en stærk fremgang. Og så er fritidshus steget med 0,7%. Men jeg synes jo lige det er værd, når vi snakker om de her februartal, og minde om, hvad det er for en fri februar, vi har været igennem. Fordi det har jo simpelthen bare været en af de koldeste februar måned i mands minde. Jeg tror, at DMI var ude at opgøre, der havde været 18 såkaldte snedækkedøgn for landet som helhed, hvilket er langt mere end normalt. Og det betyder altså også, at vi er på den tid af året, hvor der er nogle sæsoneffekter, som der er i spil. Og så selvom at de her huspriser i februar egentlig er faldet, sådan de rå data med minus 0,2%, så bliver det altså tryllet om til en stigning, når det er, vi sådan laver de her matematiske korrektioner for den almindelige sæson.
1: Så et boligmarked, der på priserne har, det er fortsat rigtig godt, og du var jo inde på ejerlejlighedsmarkedet, Lise, der nævnte du, det var jo steget med 2% over måneden. Det er jo en ret vild udvikling, som vi har set på netop ejerlejlighederne over det seneste år. Hvad skyldes det?
2: Jamen, det er voldsomt, når det er, vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet. Altså, det seneste år, der er ejerlejligheder i København, som det sted, der for alvor sådan trækker markedet op, det er steget med 25,5%, og det er faktisk rekord. De tal, jeg sidder og kigger her, de er for boligsiden, og de går tilbage til 2011, og vi har faktisk aldrig haft en periode, hvor prisstigningerne har været større end nu. Så selv under pandemien, sådan, hvor der virkelig var drøn på ejerlejlighedsmarkedet, det kan faktisk ikke måles. Altså, så det er interessante tal for en boligøkonom, må man bare sige. Mm.

0: Det her, det er faktisk et bredt fænomen, så jeg synes tit snakker man om ejerlejligheder, og det er fordi, at alle vil flytte til byen. Men jeg synes, fænomenet er større end det, fordi vi kan faktisk også se på store dele af markedet uden for København, det kører rigtig godt. Helt op i Nordsjælland har vi for eksempel i rigtig mange af kommunerne det laveste udbud af ejerlejligheder nogensinde. Og der skal man jo ikke have læst ret meget økonomi for at vide, om det her udbud og efterspørgsel, eller hvis der næsten ikke er noget til salg, så er der altså med til at presse priserne op. Så det er nok sådan også del af en strukturel bevægelse mellem de enkelte ejerboligformer, hvor det er af ejerlejligheden som boligform er altså blevet mere attraktiv de seneste år, ved en form for et skift i præferencer.
1: Hvad skyldes det?
0: Jamen, jeg tror, man skal se på flere forskellige faktorer. Altså, noget af det, som der påvirker det her marked, det er, at vi bliver flere ældre. Altså, over de seneste 5 år, der er antallet af danskere på over 70 år, de er steget med 77.000. Mm-hmm. Og over de seneste 10 år er antallet af danskere på over 70 år steget med 167.000. Altså det er virkelig store tal. Og det er jo ikke sådan, at seniorerne ikke skifter bolig. Det gør de sådan set i fint omfang. Men når de flytter, så flytter de altså mod noget, der er mindre vedligeholdelseskrævende. Der er mere, man kan sige, mere bekvemme boliger. Altså det er typisk ejerlejligheder, der ligger sådan tæt på indkøb og service og offentlig transport. Og når man så samtidig, ud over de her flere ældre, også har nogle ungdomsårgange, der også her i de kommende år står til at blive lidt mindre, og når vi så samtidig får færre børn, så er der altså også noget, der kan holde os i ejerlejlighed eller i mindre boligformer i længere tid. Hvis man kigger på sådan noget som fertiliteten, altså hvor mange børn vi får, jamen så er det nede omkring 1,5 barn. Per kvinde i øjeblikket, og vi skal altså ikke ret langt tilbage. 15 år tilbage, så lå den på 1,9 børn per kvinde. Og når vi får færre børn, så bliver det altså også simpelthen nemmere at blive boende i en mindre bolighed, altså, hvor man kan sige, at parcelhuset, det er simpelthen den ideelle bolig til store familier og pladskrævende familier og sådan noget, men hvis vi får færre og færre store familier, jamen så er ejerlejligheden måske et rigtig godt valg for mange, og så bor vi jo i stigende grad alene. Altså, der er, hvis vi går tilbage til 86, så var der en tredjedel af danskerne, der boede alene. I dag, at det ikke længere 33%, det er 40%. Mm. Altså, så det her med, at vi bor, altså vores familier skrumper i størrelse, det trækker altså også mod ejerlejligheder, og det er ikke kun ejerlejligheder i København, det er sådan set ejerlejligheder over hele landet.
1: At det her med, at det er mere bekvemmeligt simpelthen at bo i det, og det kan bedre lade sig gøre at bo der længere tid nu, fordi at familiestørrelserne, de bliver simpelthen mindre.
0: Ja, altså det handler ikke kun om altså caféer og kanaler og kulturliv og sådan noget, fordi så vil vi kun se det her pres inde i bymidterne, men vi ser altså også det her pres på ejerlejlighedsmarkedet uden for de allermest populære områder, fordi selvfølgelig er en del af de her enorme prisstigninger altså også et tegn på, at København er en mega dejlig by at bo i, og vi har haft den her urbanisering, som man også har set i andre af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Og vi ser det også på jobmarkedet, som jeg ved, du selv følger rigtig tæt. Altså de her videnserhverv, som der bliver flere af, og så er der færre i produktion og i industri og i fiskeri.

0: den der, hvor statistikken den begynder, kan huske, at vi har været udsat for noget lignende. Er det noget, som der kan vare ved?
1: Altså
0: nu det, snakker vi København.
1: Det ja. Tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror ikke, vi står foran mærkbare prisfald lige nu her. Men det siger sig selv, at prisstigninger på 25% på ingen måde er holdbart år efter år efter år. Og jeg synes, at priserne er kommet meget højt op på nuværende tidspunkt, og jeg vil være forbløffet, hvis 2026 ikke bliver et år, hvor man ligesom ser en eller anden form for udfladning i det her. Altså tager man ind i de populære brugkvarterer, så koster sådan en forholdsvis beskeden toværelseslejlighed mellem 4 og 5 millioner kroner, man skal godt nok have dybe lommer, for at man kan være med der. Altså det kræver virkelig en stor opsparing og en høj lønscheck, før at det her det bliver en mulighed.
0: Så der er ikke noget, der tyder på, at vi skal opleve prisfald på ejerlejlighederne lige nu, men den stigningstakt, som vi har set over det seneste års tid, i hvert fald i København, der skal vi forvente, at den kommer til at aftage.
1: Ja, det vil være mit bedste bud.
0: Hvad så med rundt omkring i landet, som du nævnte, der vil folk også meget gerne bo i ejerlejligheder nu. Kan de så måske forvente at se, at deres priser de kommer til at stige lidt højere? Fordi at der har stigningstakten jo ikke været i nærheden af København. Måske må undtale sig i Aarhus.
1: Altså noget af det, der er interessant, er jo lige netop Aarhus, som du nævner. Altså i København har man yderligere det problem, at der ikke er bygget ret meget nyt. Altså da inflationen kom flyvende der i 2022, så ramte også byggebranchen rigtig, rigtig hårdt, og det fik altså nogle entreprenører til ligesom at trække sig lidt tilbage, og det har så gjort, at der ikke er i gang sat ret meget byggeri, og da det tager typisk et par år at få sådan noget byggeri gjort færdigt, så er der altså noget af det, der har ramt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år, hvorimod i Aarhus har der været i gang sat mere. Man har haft hele Aarhus Ø, som man har udbygget, som man altså har været i stand til igennem en årrække, ligesom at presse flere lejligheder ud på markedet. Men Aarhus Ø er også ved at være, der står mange bygninger allerede, og der er ikke samme gang i byggekranerne. Og der ser vi den her meget interessante bevægelse nu, at priserne de faktisk farer i vejret. Det seneste år er priserne i Aarhus steget med over 13% på ejerlejligheder. Så selvom den her udvikling er kommet med en vis forsinkelse i forhold til København, hvor det her vilde prisræs har stået på et par år, så begynder vi altså at se snerten af det nu i Aarhus, og selvfølgelig forårsaget af, at udbuddet slet ikke stiger nær så meget, som det har gjort tidligere. Hvis man kigger mod Odense og Aalborg, så er der stadigvæk lidt flere ledige byggegrunden, og efterspørgselen er knap så hæftig der. Men altså, det hører med til billedet, at ejerlejlighedspriserne stadigvæk er steget med sådan en 5-6-7% i både Odense og Aarhus. Og det må jeg altså sige, 5-6-7%, det er faktisk en rigtig, rigtig flot prisstigning på boligmarkedet. Det er kun, hvis man sammenligner med de her uhyrligheder i Aarhus og København, at prisstigninger i den kaliber, de falmer lidt. Det er altså pænt, og det tyder altså på, at der er altså godt gang i ejerlejlighedsmarkedet over hele landet.
0: Ja, også fordi vi plejer jo mange gange at sige, at der er jo ikke tale om en boble på nogen som helst måde, hvis det bare er, at boligprisudviklingen den flugter nogenlunde med udviklingen i sådan de reale lønninger, og så det er, at man ligesom kan have råd til at bo der, og så kan der være noget på finansieringsformen også, men over de sidste år, der er renterne jo faktisk steget, og så vil jeg jo give dig ret, så er 5-6%, det er jo voldsomt meget, selv når man tager en lønstigning på op til en 3% i betragtning.
1: Og noget af det, der driver i København, er selvfølgelig også, at der er mange, der starter vejen i København. Man er ikke helt altid førstegangskøber på samme måde i København, som man er i de andre store byer. Fordi København består af 22% ejerlejligheder, men 33% andelsboliger. Så der er rigtig mange, der tager skridtet over en andelsbolig, inden de så kommer ind på ejerboligmarkedet i København. Hvorimod er andelsboliger i Aarhus, det fylder under 5%, 3-4% eller noget i den stil. Så man kan sige, at man er lidt anderledes førstegangskøber i København, eller i hvert fald en del af det er, fordi man allerede har været sådan delvist inde på boligmarkedet i kraft af en andelsbolig, som mange jo så har tjent gode penge på i de seneste år.
0: Så det er
1: en af forklaringerne på, at priserne kan komme op i det leje.
0: Ja, men det er jo, som du og jeg jo også har snakket om tidligere, det er jo meget høje priser, men der er også nogle forklaringer på det. Lise, hvis det nu er, vi så lige vender blikket lidt væk fra ejerlejlighedsmarkedet, kigger på markedet for enfamiliehus, der har vi også set nogle store stigninger, ikke helt så store som på ejerlejlighedsmarkedet, men hvordan ser du det fremadrettet?
1: Jamen, hvis vi kigger på det seneste år, så er et gennemsnitligt hus i Danmark faktisk steget med 7,6%. Det er rigtig, rigtig pænt. Altså sådan et gennemsnitligt hus koster i dag sådan 2,6-2,7 millioner kroner, hvis det er sådan 140 kvadratmeter. Og det er altså næsten 200.000 mere, end det kostede for et år siden. Altså, så der er virkelig faldet nogle friværdier ned bredt ud over landet. Det, der gør sig gældende her, det er også, at Sjælland løber igen stærkere end Fyn og Jylland. Der er også godt gang i Østjylland, men der er igen den her koncentration rundt om de store byer, hvor priserne de stiger mere. Men altså, selvom vi tager til region Syddanmark eller region Nordjylland, så er der stadigvæk prisstigninger på sådan 3-4%. Lidt højere i region Midtjylland, der er vi op over 5%. Så pæne prisstigninger over hele billedet, det er sådan set ikke de mindre byer, sådan set, der stikker ud i statistikken, det er hovedstaden, altså, som der er stukket helt af.
0: Er det så også det her med, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, når priserne begynder at stige rigtig meget, det alligevel bliver dyrt for nogen at kunne købe i København, jamen så søger de sådan lidt længere væk fra storbyen, og så bliver priserne der så også trukket med op?
1: Ja, vi har faktisk aldrig haft så attraktivt et bytteforhold, som vi har i øjeblikket. Så hvis man er ung, og man vel at mærke allerede har en ejerlejlighed i København, så har der aldrig været billigere ligesom at bytte den ejerlejlighed til et hus ude i forstederne. Det er virkelig attraktivt for de unge mennesker, men på trods af det, altså selvfølgelig er der nogen, der gør det, men vi kan jo også konstatere på priserne, det er jo ikke fordi, der er pludselig er salgsboom inde i København, så der er så mange unge mennesker, der siger, jamen selvom jeg kunne få rigtig meget ude i forstederne, hvis jeg købte hus der, så foretrækker jeg alligevel at blive inde i byen. Og det er jo nok noget af den her strukturelle bevægelse hen mod ejerlejligheden som boligform, hvor man nok har set et præferenceskifte.
0: Og så også måske for nogen, det der trækker meget ved storbyen, muligheden for kultur og oplevelser, cafélivet osv., der vil især for mange af de unge stadigvæk er et stort tiltrækningselement til de store byer.
1: Ja, altså hvor rigere vi bliver, hvor mere service efterspørger vi. Og noget af den service kan jo være, at man bare gerne vil have en nem boligform, og så kan man bruge sin kultur og andet, og så slipper man altså for at skulle skovle sne og rense tagrender og klippe hæk og luge ukrudt og hvad der ellers følger med. Jeg ved i hvert fald, at det er noget af det, som vores forårsweekend er til, går med hjemme hos os som husejer, og nogen elsker de opgaver, men for andre er der altså også bare en pligt, der skal gøres, hvor man så kan sidde og nyde det lidt på terrassen.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg har da også selv været ude med den store sneskovl her adskillige gange i år, ikke? Og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke når at få det gjort, inden man skal på arbejde, og der er risiko for, at der er nogen, der glider i isen ude foran ens fortov og alle de der ting, ikke? Og der er det jo sådan set bare hårdt arbejde.
1: Ja, altså det er super nemt med en ejerlejlighed, ikke? Der har man ligesom udliciteret de fleste pligter, og hvis man så oven i købet har råd til at købe en, som der har en lille lantan, så kan man jo stadigvæk komme ud og blive luftet.
0: Jeg kan se, at du taler meget ind i det gode liv på altanen og i ejerlejligheden, og det er en god forklaring, synes jeg, rigtig god forklaring på, at priserne de er stukket af, og måske især i de store byer, men også, som du siger, rundt omkring i landet. Men Lise, lad os lige prøve en gang også at tale lidt ind i den aktuelle situation. Nu har vi jo til at starte med sagt, at vi ikke skal snakke om Mellemøsten, men der sker jo alligevel lidt lige for tiden på rentefronten, som der kan give anledning til lidt bekymring. Olieprisen er steget kraftigt på de finansielle markeder, har man ligesom vendt sine forventninger fra at regne med, at ECB måske sætter renten ned til nu og forvente, at de måske sætter renten op i stedet for. Denne her usikkerhed, som der ligger på rentemarkedet lige nu, og hvor pilen den altså peger på højere renter, snarere end lavere renter, er det noget, som der kan få betydning for boligmarkedet hen over de kommende par måneder?
1: Det kan det godt. Altså, når vi kigger på, hvad der er sket i løbet af marts måned her, hvor man jo altså har haft krigen i Mellemøsten, så er renten steget, men det har ikke været noget heftig stigning på boligmarkedet. Altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et 30-årig fastforrentet lån på 1 million kroner, jamen, så skal man forvente, at sådan et lån koster en 200-300 kroner mere om måneden efter skat. Så hvis man er en normal familie, så kan det måske være, at man kan skære lidt i sine abonnementer eller fitnessabonnementet, og så har man den besparelse hjemme måske. Altså, så det er ikke sådan virkelig noget, der rykker på samme måde, som vi så, da rentemarkedet gyngede under pandemien, eller da med krigen i Rusland og den inflationsbølge, der kom derefter. Altså så væsentligt mindre bevægelser på boligrenterne, det har vi set under tidligere tiders uro. Og hvis det er, om det er sådan et F3-lån, som der også er mange boligejere, der har, eller det er 5-lån, jamen så er renten steget med omkring 0,4%. Altså, så jo, det kan ses, og det kan mærkes, men det er nok ikke sådan noget, der for alvor spænder ben for boligmarkedet. Fordi det, man skal huske på, det er, at de her variabel forrentede lån, de er jo altså også faldet lidt i rente de seneste par år. Altså.
0: Men stadigvæk, Lise, priserne er jo blevet høje. Ja. Og det vil sige, selvom du snakker om 0,4%, det er ikke så forfærdeligt meget, men hvis det er på en stor gæld, der er variabel forrentet, så kan det vel godt blive til en hel del mere.
1: Ja, og derfor er det nok også primært de dyre steder i landet, at man kan mærke det her, fordi kommer man godt ud i landet, hvor en gennemsnitlig villa ikke koster mere end en enkelt eller 1,5 million kroner, så tror jeg, at boligkøberne kommer til at tage det her roligt, og det er jo også anbefalingen. Altså, det man skal huske på, det er, at på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg også kommer til at ske denne her gang, så ligger uroen sig, så kommer der ro på igen. Hvis man er boligkøber, og man skal ind på boligmarkedet, så skal man selvfølgelig kreditgodkendes til, at man har råd til den pågældende rente, men man skal også vide, at den her rente, den svinger altså hen over 30 år, blot fordi renten er lidt højere, fordi der er uro i Mellemøsten, så er der altså ikke en garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt i løbet af en 30-årig periode kan blive lavere igen. Så altså simpelthen is i maven. Altså, vores anbefaling er, at hvis det er, man allerede har startet boligjagten, og man kigger hjem, så skal man køre videre med de planer, gøre, som man hele tiden har gjort. Så må man jo selvfølgelig, hvis det er, man køber til sidste krone, så kan det godt være, at man skal skære et par kvadratmeter af det hus eller den bolig, man kigger efter.
0: Og du tror heller ikke, det er noget, der kommer til at påvirke forventningen hos en mulig sælger til, hvad man kan få for sit hus? For det er vel også det, der sker, når priserne de stiger så kraftigt, som tilfældet er det nu, så er der en forventning fra sælger om, at prisen måske kan stige yderligere, så udbuddet kan måske blive begrænset lidt af den faktor, mens at dem, der er ude for at skulle købe, de regner måske med, at prisen stiger yderligere, så de vil gerne slå til her og nu, og så kan det være med til også at køre priserne lidt op. Den proces, den ser du ikke blive bremset af det her?
1: Nej, altså der er jo en dynamik. Altså hvis der man sådan snakker om nogle af de samfundsøkonomiske årsager til, at vi ser de her stigende priser, så er det jo et marked, du selv følger tæt, altså med den her høje beskæftigelse og egentlig et arbejdsmarked i topform, ikke? Og stigende indkomster og stigende reallønninger osv., men man kan også snakke om nogle af de her lidt blødere faktorer, der er, og jeg tror, at noget af den interesse, vi også ser på boligmarkedet, har set de seneste år, godt kan være sådan en mere blød økonomi, hvis man kan kalde det. Det er altså, når man bliver bekymret for den store tryghed, fordi at verden er blevet usikker, og nogle af de tektoniske plader, ligesom på det politiske spektrum og andet, sådan ud over det globale, de rykker på sig, jamen så søger vi den lille tryghed i stedet for, og så søger vi hjem i hulerne. Det var også en reaktion, vi så under pandemien, hvor at hvis der man bliver bekymret for, hvad der sker ude i verden, jamen så søger vi livskvaliteten på det nære, og der spiller vores bolig bare en rigtig, rigtig væsentlig rolle. Altså, Realdania har tidligere lavet sådan nogle analyser af livskvalitet, og der ser vi faktisk i de analyser, at boligen simpelthen kan forklare 20% af vores livskvalitet. Så det er sådan en meget naturlig reaktion af, at vi søger lidt hjem i hulerne, hvis det er, at der er uro ude i verden, og den reaktion tror jeg også, vi kan komme til at se med den yderligere støj, som vi har fået her i marts.
0: Og der kan jeg da også lige supplere, for jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Lise, men vi laver jo sådan en måling hver uge af vores altså Nordeas kunders forbrug, og der kan vi se, at det, der virkelig hitter nu, også i forhold til for et år siden, det er jo faktisk hotelophold herhjemme. Så der er altså også noget med, at vi på den front, måske som følge den usikkerhed, som der er ude i verden, jamen så vælger vi måske snarere at tage en lang weekend eller en ferie herhjemme, frem for at tage ud i den verden, der jo ser farlig ud lige for tiden.
1: Det bliver nok lidt det hjemlige hulehyggeri, som der kommer til at sætte dagsorden. Det der, det er jo et glimrende eksempel på, at vi søger mod de hjemlige himmelstrøg i stedet for.
0: I stedet for at tage ud i den store, usikre verden. Men Lise, hvis du sådan lige her til allersidst, med alle de usikkerheder, der ligger lige nu ude i verden, hvis du skal prøve at give dit bedste bud på, hvor at priserne de kommer til at bevæge sig hen, når vi kigger både på ejerlejlighedsmarkedet, og vi kigger på enfamiliehusene for i år. Hvad siger de så?
1: Jamen, vores boligprisprognose, den forudser, at huspriserne de stiger med sådan 4% i år og 3,5% næste år. Og det kan jo lyde lidt power. Det er det seneste år op på 7,6%, men altså sådan 3,5-4%, det er faktisk altså flot. Altså hvis man ligesom tager den gennemsnitlige prisstigning over de seneste 15 år, så ligger den på 3,1% på huspriserne. Så altså stadigvæk flotte prisstigninger, men selvfølgelig

0: Men som altid her sidst i vores podcast, så skal vi have de sådan lidt kortere briller på og se på, hvad der kommer til at røre sig på de finansielle markeder i næste uge. Der vil der jo selvfølgelig være enorm fokus blandt investorerne på, hvordan krisen i Mellemøsten den udvikler sig. Men udover det, så kommer der faktisk også en række interessante nøgletal, og så er der også en række rentemøder, som der vil tiltrække sig virkelig stor opmærksomhed. Og hvis vi starter med nøgletallene, så har vi altså et CDW-nøgletal for udviklingen i den tyske økonomi, som der kommer på tirsdag. Det plejer at være interessant det, at følge det finansanalytikernes vurdering af, hvordan det går i den store og for os danskere også så vigtige tyske økonomi. Og bevæger vi os så ind i onsdagen, så er det jo lige, så det bliver jo super spændende for os boligøkonomer og andre økonomer. Der er der møde i den amerikanske forbundsbank. Forventningerne er, at man ikke kommer til at gøre noget lige nu, men det bliver jo rigtig spændende, Lise, at høre, hvad de siger til udviklingen omkring oliepris og krig og alt det her.
1: Det bliver det efterfølgende pressemøde, som der kommer fokus på selve rentebeslutningen. Er der en ret klar enighed i markedet på nuværende tidspunkt om, de ikke kommer til at røre ved renten, men det bliver virkelig interessant at høre retorikken på det efterfølgende møde. Så hvis der er noget, der kan komme til at flytte på renterne, så bliver det den tale, som bliver holdt, når mødet er færdigt.
0: Så fokus på Jay Powells tale i forbindelse med pressemødet efter beslutning om formentlig at holde renten uændret i USA på onsdag, og så torsdag, Lise, så vender vi blikket mod Frankfurt, for der er også rentemøde. Der er forventningen jo også, at der ikke kommer til at ske noget, men igen pressemøde, Lise.
1: Ja, altså der er jo faktisk sket meget med forventningerne til renten i ECB. Altså vi skal ikke mere end et par uger tilbage i tiden, hvor er markederne forventet uændret, eller hvis ECB skulle rykke på renten, så var det i hvert fald altså en rentesænkning, man talte om på det tidspunkt. Nu er investorerne meget klar i blikket, når det er, man kigger på deres renteforventninger her og nu. Altså, den ledende rente i ECB ligger jo på de her 2%, og når man kigger et par år ud i fremtiden, jamen, så er renteforventningerne op på 2,5%, så det næste skridt for ECB, det bliver nok en renteforhøjelse, og ikke længere den rentesænkning, som markedet forventede for blot et par uger siden. Så der er sket noget med forventningerne der, men det bliver altså ikke den kommende uge, at der bliver trykket på nogle renteknapper.
0: Og igen, det som der bliver sagt på pressemødet, det bliver super spændende at følge, hvor bekymret er ECB her nu for situationen i Mellemøsten og for især udviklingen på den europæiske inflation. Men det er faktisk også på torsdag, at der er rentemøder andre steder i verden, og det er inden ECB holder sit møde, der får vi en besked, en rentemelding, både fra Schweiz og fra Sverige og fra Storbritannien. Så på torsdag den 19. marts, det er simpelthen den helt store rentedag. Og så følger Rusland efter dagen efter, men dem interesserer vi os ikke for. Så altså ind på mange områder rigtig spændende tid, som vi lever i, og i næste uge, der bliver der altså fokus, som sagt, på centralbankcheferne, primært i Washington og i Frankfurt, og deres udmeldinger om, hvordan de ser, at krigen i Mellemøsten den kan komme til at påvirke inflationen, og dermed måske også deres fremtidige beslutninger. Men det gode, Lise, det er, at selvom vi lever en dramatisk tid, så er der meget, der tyder på, at det danske boligmarked det viser stor modstandskraft over for alle de spændinger, der er rundt omkring os. Tak for at være med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte deltage, Helge.
0: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid.

Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Capai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Testi, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser og eller familiemedlemmer eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Capai, og vi oplever, at journalisten bliver mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Capai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Kappa genkender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabsag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde hadet sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Capai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Capai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Capai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Testi slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Capais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Capais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Testi forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Testi var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Capai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capai, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Testi. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capais. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capai, der har dræbt Testi? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt som om Capai er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers, eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på.
Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst. Og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra spot til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: Hanna Hirsch Pauli, kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere er aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch Pauli har tilsyneladende allerede i en ung alder vidst, hvor hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som mænd sin egen familie i lampens skær og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet Familie i lampenskær med hendes billede Venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet Lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hanna Hirsch til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt, og et billede, Hanna Hirsch malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hanna Hirsch mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hanna forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hanna Hirsch på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parets breve til hinanden gennem deres næsten 50 års ægteskab er bevaret i et arkiv hos deres efterkommere. I øvrigt sammen med andre breve og et stort fotomateriale. Dette har indtil for nylig været ukendt, men har nu været tilgængeligt for tilrettelæggerne af udstillingerne af Hanna Hirsch Paulis kunst. Først i Stockholm og altså nu i København. Disse breve vidner klart om deres ikke bare langvarige, men også fortrolige og gode forhold. Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hanna Hirsch Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirsch, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hanna mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Torsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hanna Hirsch Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hanna og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Marianne Abrahamsen, Christian den 9. og hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for eksempel P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spille, for aftalen om maleriet blev indgået i september. Og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes, og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der til sammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt på mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres 3 børn. Det billede er fra 1790, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn, Frederik den 8. og sønnesøn, Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn, Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine 2 store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er 3 royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det 2 af hendes sønner og 5 børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre, frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem årene 1821-32 for at komme ud af deres osmanniske rige med hjælp fra europæiske stormagter, blev Grækenland oprettet som uafhængigt kongerige, og en tysk konge blev indsat. Det gik ikke godt, og i 1862 måtte han abdicere. Og det endte med, at Christian 9. og dronning Louises søn Vilhelm, han var kun 17 år, blev udpeget som kommende kong Georg af Grækenland. Han blev modtaget med jubel og begejstring i Athen den 29. oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den 2. af Grækenland og den danske prinsesse Anne Marie var begge efterkommere af Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først har fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Café Society. Kunst og fællesskaber i Belle Époque, Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet det lange århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. På mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af Paris-livet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcour med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julie Pierotti har skrevet et kapitel om netop kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Pariser Kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tamborin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort. Lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse. Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder, og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede, et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker, gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer, samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som udover Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger Joslin Art Museum i Nebraska, USA og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog. Café Society kan ses på Ordrup Gård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver af de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.

Og så lad os igen tage et par minutters vilde pause for ørerne, og tage et par minutter i den serie, vi kalder De Opfindsomme Danskere. Vi har i nogle tidligere minutpauser i den serie set på nogle af de lidt mindre virksomheder i Danmarks historie, men virksomheder, som vi alligevel godt kender, i hvert fald de fleste af os. Denne gang skal vi se på en af de store virksomheder. Det er så til gengæld ikke sikkert, vi alle kender den længere, for det er en af de virksomheder, der mest var kendt indtil 1970'erne. Men den er startet lang tid inden. Den 20. marts 1897, det var den dag, H.N. Andersen stiftede ØK, altså Østasiatisk Kompagni. I 1873 slog H.N. Andersen sig ned i Bangkok, hvor han arbejdede indtil 1884, hvor han stiftede firmaet Andersen & Kompagni. De handlede med skibsforsyninger. Men tanken om at etablere dansk østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne. H.N. Andersen søgte støtte til det projekt i Privatbanken, men der sad Tietgen, og han sagde nej. Men Landmandsbanken accepterede projektet, og i 1896 flyttede H.N. Andersen til København. Her startede han så ØK. H.N. Andersen satsede på skibsfart, skovdrift og levering af forsyninger til den russiske ekspansion i Manchuriet, men ØK kom i vanskeligheder, da mangel på regn i Siam i begyndelsen af år 1900 lammede skovdriften, og Rusland kom i krig med Japan fra 1904-5. Betalingerne udblev, og 60% af ØK's 7 millioner kroner store aktiekapital gik tabt. H.N. Andersen og bestyrelsen skjulte faktisk tabene og rejste ny kapital ved hjælp af at tilsløre regnskaberne og få likviditet fra Landmandsbanken. Men i anden omgang, belært af erfaringerne, spredte H.N. Andersen risikoene i selskabet. Hans strategi for ØK bliver fragte for at handle, handle for at industrialisere og industrialisere for at kunne fragte og handle. Han investerede i oversøiske råvarer, sojabønner, sisalt, kokos, gummi, træer, tænder osv., som ØK kunne fragte til Europa. Og i Danmark investerede han i industri, der kunne forarbejde råvarerne. Eksempelvis stammer Dansk Sojakagefabrik og Nørresundby Portland Cement, Danske Mælkekondenseringsfabrikker og OTA Havremøllerne fra ØK's sejlads på Østen. I 1912 lod H.N. Andersen B&W bygge verdens første motorskib. Det hedder Zeelandia, og under 1. verdenskrig udvidede han flåden og stiftede Baltica Forsikring og anlagde desuden Nakskov Skibsværft. Og dermed var det så slut for denne gang på denne lille hvilepause for ørerne, hvor vi kigger på store begivenheder, store virksomheder eller store fremskridt i dansk erhvervsliv i serien De Opfindsomme Danskere.

0: Når vejrudsigten byder på snevejr, frost eller spejlglatte veje, bliver folk ofte frarådet at bevæge sig ud i trafikken. Men må medarbejdere blot blive hjemme fra arbejde, hvis vejret volder problemer? Nej, lyder det fra chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg. Selvom det kan være svært at komme frem, fordi veje er lukkede eller tog og busser ikke kører, skal man alligevel forsøge at komme frem. Det gælder også, selvom medierne i den situation ofte er hurtige med at gøre et stort nummer ud af den gode historie om vejret, forklarer hun. Hun understreger derfor, at medierne bør tænke sig om, før de bliver grebet af situationen, opfordrer til at blive hjemme på grund af vejret, hvis der ikke er en absolut god grund til det. Det er nemlig medarbejdernes eget ansvar at møde på arbejde. Og når vejrudsigten lover sne eller storm, så busser to bliver indstillet, bør man på forhånd have forsøgt at finde andre måder at komme frem på. Og må man give op, så kommer man selv til at betale for de manglende timer, medmindre man kan aftale et alternativ med sin arbejdsgiver. Selvfølgelig kan det være så slemt, at det ikke kan lade sig gøre at komme frem til arbejdsstedet. I den situation skal man kontakte sin arbejdsgiver. De fleste chefer vil jo være forstående, og i mange virksomheder kan man i stedet aftale at arbejde hjemmefra. Men sådan er det jo ikke i byggeriet. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internettet, så det er de færreste håndværkere, der kan vælge den løsning. Men med lidt velvillig kan man ofte finde en løsning, for eksempel ved at få lov til at bruge en feriefridag eller feriedag eller tage fri på egen regning, lyder råd fra chefjuristen.
1: Esbensen, Kostrup og Sjøberg. Usynlig fjende. Underteksten lyder hackerangreb og hemmelige netværk. Hvis fjenden er usynlig, så må man hellere gøre sig selv usynlig, eller endnu bedre få fjenden til at tro, at den han forhandler med på nettet er en helt anden end den han regnede med at have kontakt til. Det vender vi tilbage til. Bogens tre forfattere er Ida Nygaard Espersen, Jan Kostrup og Michael Sjøberg, hvor det er Ida, der har interviewet de to andre forfattere og bearbejdet stoffet, så det kunne blive tilgængeligt for den læser, der ikke i forvejen har indsigt. De to andre forfattere er henholdsvis den IT-kyndige Jan Kostrup og den erfarne gidselforhandler og sprogofficer Michael. De optræder hele vejen igennem bogen, næsten kun med deres fornavne. De to mødte oprindeligt hinanden på et kursus for bankansatte i 2014, hvor Jan Kostrup underviste i de forskellige former for IT-svindel, som de kunne blive udsat for, og hvordan man for eksempel teknisk kunne identificere et svindelforsøg, mens Michael Sjøberg tog fat i de menneskelige sider af sagen, hvordan en ansat for eksempel ud fra en persons kropssprog og ordvalg kunne blive opmærksom på et muligt svindelforsøg. Bogen arbejder udelukkende med svindel inden for virksomheder, både store og små, samt en enkelt kommune. Den ikke mindre skrækkelige såkaldte kærlighedssvindel dukker ikke op på siderne her. En af de første opgaver for den IT-uddannede Jan, som vi kan læse om i bogen, er en såkaldt red team testing. Her går opgaven ud på at bryde ind i en virksomheds mest fortrolige rum. Der kan være oplysninger om nyudviklede produkter eller personfølsomme oplysninger. Hvis det lykkes at bryde ind nogle af de steder, så er det en vigtig advarsel om, at man må se at få lappet hullerne i firmaets sikkerhed. Jan Kostrup fortæller om den første, en brudsopgave kunne man kalde den, som han på den måde var hyret til for sin arbejdsplads CSIS. Det var ledelsen i en jysk bankfilial, der havde stillet opgaven. Første punkt var at finde ud af, at man kunne komme ind i banken uden at identificere sig. Ikke overraskende var det nemt lige akkurat at komme ind og hente skranken, men så kom man heller ikke længere. Jans gruppe fandt ud af, at banken var kunde hos en gartner, hvis folk en gang om ugen kom og puslede om planterne. Så Jan lånte en slidt overall og træsko, kom uden problemer ind i banken, hvor han hilste venligt på de ansatte, som smilede igen. Så fandt han et tomt mødelokale, hvor der stod en stationær computer. Ved hjælp af en CD-ROM og et USB-stik fik han fjernet PC'ens password og transmitteret dens indhold ud til en computer, som kolleger sad med ude på bankens parkeringsplads. Det havde taget dem 10 minutter at gennemføre kuppet, og de var nu parate til at fremlægge resultatet for bankens ledelse. Men det er længe siden, og derfra bliver det langt vildere og langt sværere for IT-folkene at gennemskue, hvad der foregår. For eksempel læser vi om en konference i Mexico, hvor både Jan Kostrup og hans kollega Peter Kruse deltog, og de undrede sig over, at en masse mennesker kom hen til dem og spurgte til det materiale, som Kruse havde sendt til dem. Det viste sig, at en hackergruppe havde sendt en mail angiveligt fra Kruse til cirka 1 million mennesker. Her var vedhæftet en fil med en virus, og budskabet til IT-eksperten var klart. Hvis du prøver at ødelægge vores forretning, så kan vi ødelægge din. Michael Sjøberg kunne nu forklare IT-Jan, at hacker i virkeligheden er meget optaget af deres omdømme, og denne forfængelighed ville kunne bruges ved forhandlinger med dem. Man kunne ikke bare som tekniker uden videre give sig til at forhandle en løsesum med forbryderne. Det prøvede den teknisk fokuserede Jan faktisk engang i 2019, uden held overhovedet. Han havde prøvet at få en aftale i stand med hackere, der havde overtaget en virksomhedsdata, og det var ikke gået så godt. Michael, der jo var trænet som forhandler i situationer med et menneske som gidsel, forklarede nu computerteknikeren Jan i detaljer, hvordan det var klogest at håndtere situationen. Derpå indledte de to et tæt samarbejde. Hvordan det udspillede sig i praksis, er detaljeret beskrevet i et par af de sidste cases, som drejer sig om såkaldte ransomware-angreb. Her krypterer gerningsmændene alle data på en virksomhedsserver. Ingenting virker så hos virksomheden, hverken mails eller økonomisystemet eller noget som helst andet. Og derpå presses offeret til at betale en løsesum for at modtage en dekrypteringsnøgle. Her kræves både teknisk indsigt, hvis virksomheden skal råde over sine egne data igen. Og her er der arbejde for Jan. Men der er også en helt anden opgave, nemlig kontakten med hackerne, som skal overtales til at udlevere en nøgle til at dekryptere filerne. Og det er her, at gidselforhandleren Michael kommer på banen. Det er uhyggeligt fascinerende beretninger, som giver indblik i en verden, de fleste heldigvis slet ikke kender til. En nagende bekymring sidder dog i nærværende anmelder. Er det nu klogt så detaljeret at forklare, hvordan forbryderne kan afsløres og håndteres? Gør det ikke angrebene sværere at modstå fremover? Men spændende læsning er bogen, og der er meget at tænke over. Den slutter med grundige kildelister og forklaring på anvendte metoder. For eksempel har alle deltagere haft deres del af fortællingen til gennemlæsning og har givet deres samtykke, der hvor oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige. Kunne sidetallene nederst på hver side dog bare have været tydeligere? De er små, gnidrede og næsten ulæselige. Usynlig fjende på 216 sider er udgivet på Politikens forlag 5. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Vilje, viden og værdier. I.C. Jacobsens villa på Carlsberg. Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset med tilbygninger og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden inden for hver deres område har bidraget. E.C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen. Og ikke bare det, den meget teknisk begavede brygger designede selv og lød udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Christensen i sit bidrag. I.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning. Og villaen var jo ikke bare et enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer med forskellige arkitekter. Men der var en, der leverede den første tegning og klart styrede det hele, nemlig I.C. Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien. Det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renaissancearkitekt Palladio er i øjnefaldene, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg Arkiv. Ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur. Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk. Væggenes varme røde farver i den pompeianske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, byster og reliefer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Annerberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens reliefer er fremragende. Man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering her i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende over for kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som man ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde, ganske vist diskret og i baggrunden, på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker. Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver, oprindeligt 15.000 kvadratmeter, men siden udvidet til cirka det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Christine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv. Der foreligger fra hans egen hånd

Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi igen tager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her hvilepauser, så skal det dengang ikke handle om at finde som danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige midlertidigt præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.

0: En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Alsing, du er produktansvarlig i Intergraph Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
1: Give Pre-appen, det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsgrælspanden. Når man så har taget et billede, så tager smartphone via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det igen, det er lidt alt efter, hvilken type det er, om det er oversvømmelser eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man lige et kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det afsted til.
0: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilket husnummer det er ud for?
1: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den afsted til den rigtige kommune. Ja. Og det gør den uafhængig af, hvorhen du er i landet.
0: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
1: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi den første version der tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var den store opbakning omkring det. Der tror jeg ikke, markedet var klar til det. Men i dag så er det som om, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på foranledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv frustrationerne ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, det var egentlig en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
0: Ja. Har I fået nogle reaktioner fra kommuner så, der gerne vil bruge det nye system her?
1: Ja, det har vi. Faktisk har vi allerede nu, mener det 38 på nuværende tidspunkt, kommuner og forsyninger tilmeldt. Og vi har forskellige abonnementsniveauer, så grunden til, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave abonnementniveau. Det gør, at de fleste jo kan være med. Det er jo også de kommuner, der betaler for det, som gør, at appen overhovedet lader sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en anden service, end de kommuner, der ikke betaler for det.
0: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
1: Nej, den er gratis for alle brugere, og det var essentielt for os, at alle kunne bruge den, uden at skulle betale noget.
0: Har I nogen erfaringer for, hvor mange der har hentet den her nye app allerede?
1: Det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi at det lyder jo utrolig simpelt. Men det er jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer. Blandt andet det, at den blev landsdækkende.
0: Ja.
1: Og den gamle app, der har vi et cirkatal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de 3 dage, den har været lanceret. Så der var okay gang i den.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
1: Vi går og tænker, at man på sigt vil kunne bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting er at have en borgerrettet app, som giver et præg nu, men forestiller også, at give et præg også vil bevæge sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, sådan så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, her skal der en ekstra bænk, eller her er der et vejskilt, der skal ændres til noget andet.
0: Ja.
1: Hvor man som professionel bruger vil kunne indrapportere nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
0: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingen. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
1: Jamen, det er det helt bestemt. Men faktisk, en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste.
0: Ja.
1: Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hvorhenne det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har været med at fortælle, at man kan finde ud af præcis, hvor det er.
0: Ja.
1: Så faktisk vil jeg sige, det som vi har hørt, er, at de allergladest for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en type, så kan man som kommune selv automatisk bestemme, hvor det skal sendes hen. Så hvis du for eksempel har valgt, det er hærværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen.
0: Ja.
1: Så hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til vejafdelingen. Og så sender appen det automatisk hen til den rigtige afdeling.
0: Så på den måde sparer kommunen og han medarbejder til at sidde og sortere mellem de i gamle dage telefonopkald, der vil være kommet fra borgerne om de her ting?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald til at gøre det lettere.
0: Mm-hmm. Peter Bjerling her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
1: Ja, Intergraph arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode datanetværk og

0: gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert, eller et hul i vejen. Hvor finder man så den her app?
1: Den kan hentes på App Store til iPhone ved at søge på GeoPrej, og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg. Og det hedder også GeoPrej.
0: Forklarede Peter B. Alsing, der er produktionsansvarlig i Integraf Danmark, der altså står bag appen GeoPrej.
2: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkens Gård fra 1620 til 1630'erne. Joachim Irgens var storgodsejer født i Holsten og blev senere kammertjener hos Christian den 4. Hans gård har været anvendt til meget forskelligt gennem tiderne, blandt andet som artillerikaserne. Den har også været hjemsted for en skole, og en del af tiden var der i andre dele af bygningskomplekset indrettet et pakhus. I dag er hele anlægget udstykket i hele 46 ejerlejligheder, som er fra 45 og op til 200 kvadratmeter. Men hvorfor ikke blive lidt længere ved Strandgade og nu besøge nummer 30 fra 1630? Et hus, hvis rum mange mennesker stadig kan nyde, i kraft af de dejlige malerier, som skyldes Vilhelm Hammershøi, der boede der i perioden 1898-1909. Som altid er Olesen og fotograf begejstret for muligheden for at gå ind i de miljøer, der dukker op omkring baghuse og baggårde. Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor man uden videre kan komme ind, og her er de begejstrede for det maleriske gårdrum med brosten og udsigt ud over en omhyggelig anlagt buksbomgårdhave. Den hører så egentlig til i nummer 28, som delvist er sammenbygget med nummer 30. Denne buksbomhave er designet i perioden 1943-45 som mønstret på et persisk tæppe af landskabsarkitekt C.T.H. Sørensen til ejeren af butikken Iranske Tæpper. Ejeren Henry L.V. Jensen gjorde meget ud af at restaurere sin ejendom, og det skete med stor omhu. Den nuværende ejer nummer 30 og forretningen er en efterkommer af ham. Og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere.

særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en luge, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broerne i København, Stille København, for bare at nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olesen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidesfotos af for eksempel Regensen.

Du har lyttet til en direkte gudstjeneste fra Luthersk Mission på Rosenkildevej 35 i Helsingør. Eller kom og vær med til gudstjenesten, som holdes kl. 10.30 på Rosenkildevej 35 i Helsingør.

venter på, at klokken bliver 10:30, hvor vi transmitterer en direkte gudstjeneste fra Luthersk Mission, som ligger på Rosenkildevej 35 i Helsingør.

Foreigners. og velkommen til alle jer andre, som har været i Danmark hele tiden. I er sandelig også velkommen. Og specielt velkommen i dag til Christian Lund Pedersen, som er kommet her for at prædike til os. Vi har i dag et tema, der hedder vedholdenhed og tro. Og det er fordi Christian har lovet, at han vil prædike cirka halvanden time i dag, så det gælder om, at vi er vedholdende. Christian har vi taget udgangspunkt i Lukas kapitel 18, fra vers 31-43. Det handler noget om en mand, der har brug for hjælp af Jesus, og han holder sig i hvert fald ikke tilbage. Men nu vil jeg ikke røbe mere. Nu synes jeg i stedet for, at vi skal bede om, at Gud han må være her til stede. Far, luk mig ind i stilheden for dit ansigt bare for en kort stund. Luk alt det ude, der tynger mit sind og ødelægger min fred. Gør mig stille, sådan så jeg kan høre, hvad du vil sige til mig. Tal til mig, og lad mig mærke din nærhed, far. Amen. Og så skal vi begynde med at synge nogle sange sammen, som handler lidt om at tro.

Ja, jeg vil indlede med nogle vers fra salme 31, fra vers 2 af. Salme 31 fra vers 2. Der står sådan her. Det er David, der har skrevet salmen i øvrigt. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig, red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Og inden at Christen så skal prædike til os, så skal vi synge en sang fra sangbog nummer 436, Dristigt nu mit bange hjerte.

Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 18, og fra vers 31. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Der for nogle måneder siden blev spurgt, om jeg i dag ville prædike over søndagens tekst, den som tekst, som er i tekstrækken, så sagde jeg ja. Samtidig blev jeg spurgt, om jeg ville sige noget under overskriften vedholdenhed og tro. Og jeg kiggede sådan lige hurtigt på teksten, og så jeg, at der var jo et godt eksempel på, at den her blinde mand, han var vedholdenhed. Og teksten slutter jo også med, at Jesus ser mandens tro. Så det sagde jeg ja til, og tænkte, at det skulle nok gå let. Men der har jeg fortrudt. Jeg vil sige noget andet i dag. Jeg vil ikke sige noget om vedholdenhed og tro, men om tro og vedholdenheden. Det lyder lidt af det samme, og det er jo meget det samme, og jeg tænker også derfor, at jeg har ikke ringet op og sagt, nu ændrer vi totalt det hele. Men for mig er det vigtigt at skifte om på rækkefølgen. Hvis jeg skal sige noget godt og sandt om vidneholdenhed, så bliver jeg nødt til at sige noget godt og sandt om det at tro på Jesus. Da jeg begyndte at tænke over, hvad jeg skulle sige noget om, så begyndte jeg med at se på det her begreb med vidneholdenhed, og jeg begyndte at tænke, hvad skal jeg sige? Og jeg kunne godt kom i tanke om flere tekster i Bibelen, som beskriver vedholdenhed. Der er mange i Bibelen, som er vedholdende, udholdenhed i troende. Men det var ligesom, jeg kunne ikke lige få styr på det. Fordi det blev ligesom en masse krav, jeg skulle sige til jer. Nu skal I holde ud, nu skal I tage sammen. Og det blev så ubibelsk. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Men nogle gange, når man arbejder med en tekst, så kan vi godt lide at læse konteksten. Her er der noget i sammenhængen, som kan hjælpe til at forstå teksten. Så jeg læste videre. Og teksten, der følger lige efter, er en fantastisk tekst. Teksten om Zakæus. En tekst, som jeg kender helt tilbage fra dengang jeg gik i søndagsskolen. For det er en fantastisk tekst, der siger noget centralt om det at tro på Jesus. Så jeg vil læse teksten og sige lidt om Zakæus og hvad vi kan lære af den her tekst. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst.
så han løb i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stede, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Og når vi så læser ned i slutningen

Zacchaeus derimod, han klatrer op i et træ. Det, som er kendetegnet ved et morbærfintræ, er, at dels det er lettere at klatre op i, men der er også mange blade. Og jeg tror, han klatrer op i det her træ for ligesom at være lidt skjult. Han vil ikke helt indrømme, at han vil se Jesus, selvom han gerne vil. Den blinde mand, han beviser, at han gerne vil se Jesus. I den anden tekst om Zacchaeus, så er det Jesus, der beviser, at han gerne vil have med Zacchaeus at gøre. Fokus er byttet om. Og pointen i historien om Zacchaeus, det er, kan vi læse i kapitel 19, vers 10, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Når vi læser historien om den blinde mand, så kan vi måske tro, at pointen er, at vi skal være vedholdende. Det er os, der skal vise, at vi ønsker at blive frelst. Det er os, der skal kæmpe os hen til Jesus for at blive frelst. Men det er en forkert forståelse af troen. Fordi historien om Zacchaeus siger noget andet om, hvad tro er. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det centrale i troen er ikke, at vi kæmper os hen til Jesus. Det centrale er, at vi i troen får lov til at modtage Jesus, som kommer til os. Problemet med vores definition på tro er, at det ofte bliver præget af vores kultur, af dem, vi snakker med. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt spørgsmålet. Er du sådan meget troende? Er du sådan meget kristen? Og hvad er det, de spørger til? Jamen, de spørger måske til, er dit liv blevet forandret af at tro på Jesus? Får det betydning? Går du sådan mere i kirke? Læser du mere i Bibelen? Undlader du at gøre det, som bliver forbudt i Bibelen? Undlader du at bande? Undlader du at stjæle? Og så videre. Så det, de ofte spørger, det er, hvor meget gør du for at være kristen? Som om det centrale i den kristne tro er, hvad vi gør. Men det centrale i troen er ikke, hvad vi gør. Og hvorfor er det, jeg er så sikker på det? Jo, igen, er der en tekst lige i nærheden af dagens tekst, som forklarer det? Lidt tidligere i kapitel 18 fortæller Jesus en lignelse. Lignelsen om farisæeren og tolleren. Jesus fortæller den her historie, og vers 10 læser vi. To mænd gik op i templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Den her farisæer var en meget troende person. Folk havde måske i dag beskrevet ham som en meget kristen person. Fordi hans liv var meget anderledes. Det var meget åndeligt. Han undlod at gøre en masse onde ting, og han gjorde en masse gode ting. Gav tiende. Og han fastede også. Jo, han var meget troende. Tolleren derimod. Tolleren, som på det tidspunkt, det var jo dem, som var landsforrædere, dem, som hjalp besættelsesmagten. Dem, som blev beskrevet som de store syndere. Hvad står der om tolleren? Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Og så er det, Jesus siger, jeg siger jer, det var ham, tolleren, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Den, som bliver retfærdig, den, som bliver vandet frelst, er ikke den, som nødvendigvis har ændret sit totale liv. Den, som bliver frelst, er ham, som beder om syndernes forladelse.

0: Det centrale i den kristne tro er altså ikke, hvad vi gør. Det centrale er, om vi tror på Gud, om vi tror på Jesus. Der er også en anden, hvad nu hedder, god historie om den rige, Men hvad så med det forandrede liv? For det kristne liv er jo anderledes. Det er jo ikke tilfældigt, at folk spørger om, er du meget troende, og underforstår, jamen er det noget med, at livet er anderledes? I historien om Zakæus, så ser vi også, at hans liv bliver anderledes. Efter at Jesus havde sagt til Zakæus, i dag skal jeg være gæst i dit hus, så skyndte Zakæus sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos sin syndige mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Zakæus liv var for andre. Han gav halvdelen af det, han ejede. Ikke bare 10%, som farisæerne i den første lignelse, men halvdelen. Man kunne se på hans liv, at han var meget troen, meget kristen. Den kristne tro forandrer livet. Men det er vigtigt at se på, hvad noget hedder rækkefølgen. Det var efter mødet med Jesus, at hans liv var forandret. Det var ikke før, at han havde forsøgt at ændre sit liv. Lidt tidligere i kapitel 18 møder vi en historie om en, som havde forsøgt at ændre sit liv, før han kom til Jesus. Lukas 18, vers 18. Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus sagde til ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ære din far og din mor. Hans sagde, det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom. Den her mand havde virkelig forsøgt at ændre sit liv. Han havde overholdt budene. Jeg tror ikke, at det er sådan, at det er forkert, det han siger om, at han faktisk havde gjort det. Måske ikke i sit hjerte, men i sit ydre liv. Havde han levet et fromt liv. Men da Jesus så fortsætter, da Jesus hørte det, sagde han til ham, en ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var meget rig. Den her mand ønskede at have fokus på, hvad han kunne gøre. Og Jesus møder ham med endnu et krav om, hvad han skal gøre. Men i stedet for at indrømme, at han ikke er i stand til at overholde det første bud om at elske Herren af hele sit hjerte. At elske Gud mere i sin jordiske rigdom. I stedet for at bekende sin synd, sin skyld, så går han bort. Ingen af os er i stand til at forandre vores liv fuldkommen. Der vil altid være et eller andet bud, som vi ikke kan overholde. Det er først i møde med Jesus, at der kan ske en ændring, en grundlæggende ændring i vores liv. Evangeliet, eller Bibelen, er radikalt i sin forkyndelse af både det, hvad vi skal gøre, men også i sin forkyndelse af, syndernes forladelse. Et af de mest fantastiske vers i Bibelen finder vi i Romerbrevet kapitel 5 og vers 20. Det er et vers, som få lægger mærke til, fordi det kommer i slutningen af et kapitel, som er vanskeligt at forstå. Og det kan også lidt kryptisk og lidt knuder at læse og forstå. Men indholdet er helt ekstremt. Romerne kapitel 5 og vers 20. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det er sådan lidt knudret sprog, det her. Men det, der større, blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Hvad betyder det? Synder vi en gang, så får vi tilgivelse en gang. Synder vi to gange, hvad så? Så får vi tilgivelse to gange. Desto mere vi synder, desto mere vokser nåden. Hør det. Synder I tre gange, hvad så? Så er tilgivelse tre gange. Synder I ti gange, så er tilgivelse ti gange, vi kan blive ved. Og bliver synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Kan det virkelig være rigtigt? Er der ikke en grænse for det her? Kan det ikke blive misbrugt? Jeg tror, at da Paulus han sad og skrev det her, så kunne han godt høre, okay, det her det kan blive misforstået. Der er et eller andet, som folk hører, og så handler de på en forkert måde. For hvad er det, vi kan læse udenbart bagefter? Jo, i starten af kapitel 6, så tager Paulus det her problemstilling op. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget, desto større? Aldeles ikke. Men hvad er det så, Paulus skriver? Han begynder jo ikke at sige, I må lige huske på, at der er faktisk en grænse for, hvor mange I kan få tilgivelse for. Der er en grænse ved 10 gange om dagen, eller 20 gange om dagen. Nej, det siger han ikke. Han går heller ikke ind og siger, okay, det er de små synder, som I altid kan få tilgivelse for. Men de store, der er der altså et maksimum på. Okay, I kan godt, hvis I kommer til myrde en person, så kan I godt få tilgivelse for det. Men der må være en grænse. Vi kunne ikke lukke en person som Hitler ind i himlen. Siger Paulus det? Nej. Han trækker ikke et ord tilbage af udtrykket om, at bliver synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Der er ikke grænser for, hvor meget tilgivelse vi kan få. Men Paulus taler alligevel om et forandret liv. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Hvis vi opdager, hvad det vil sige at få syndernes forladelse og få tilgivelse. Hvis vi forstår, hvor frygtelig synden er, hvordan kan vi så fortsætte med at leve i den? Jo, Paulus kalder os til et anderledes liv, et forandret liv. Nede i vers 11 skriver Paulus, sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. I skal se anderledes på jer selv. I er forandret. I er blevet frelst. I er blevet Guds børn. I er blevet frie. Blevet frie fra syndens magt. I er blevet frie fra syndens skyld. Så lev på den måde. Lev i den frihed, det er at kunne tilhøre Gud og være hans barn. Men det er ikke sådan, at det er et krav om, at de skal leve perfekt. For det gælder stadig, at bliver synden større, så bliver nåden så meget desto større. Kristendommen er ekstrem i sin forkyndelse af syndernes forladelse. Også ekstrem i sit kald til efterfølgelse. Men aldrig på en måde, så at det kommer til at ændre den her forkyndelse af den uforbeholdende forladelse af synderne. Vi får frelsen, vi får synders tilgivelse ved tro alene. Og derfor er det så vigtigt at tro. Derfor er det så vigtigt at vide, hvad tro er. Og hvad er tro så? Mange teologer definerer tro som tillid. Og det er en god definition, en rigtig definition. Men igen, så kan nogen af os måske komme til at misforstå, hvad der ligger i det her. Som om, at vi skal tilkæmpe os en særlig kraft i den her tillid. En særlig overbevisning i vores tillid til Jesus. Lad mig derfor prøve at omskrive definitionen på at have tillid til Jesus. At definere tro som det at være i nød, og så at håbe på Jesus. Lad mig give et godt eksempel på en, som var i nød, og som troede på Jesus, og håbede på Jesus. Lukas kapitel 23 og vers 39. Det er langfredag. Jesus hænger på et kors. Der hænger en røver på hver side af ham. Lukas 23, vers 39. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn, som får skyld. Men han har intet undgjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Den her anden røver, han var i nød. Han hang der på korset, og han vidste, at han hang der med rette. Ofte kan man opleve, at forbrydere, de benægter deres skyld. Benægter, at der er en grund til, at de er i fængsel eller får en straf. Men den her forbryder, den her røver, var godt klar over, at han hang der med rette. Han vidste, at dommen var sand. Og jeg tror, han frygtede for at møde Gud og få en evig dom af Gud. Han var i nød. Og så håbede han på lidt hjælp fra Jesus. Han turde ikke håbe på særlig meget. Han havde ikke særlig stor tillid, så at sige. Fordi han turde ikke bede om frelse fra Jesus. Nej, han håbede bare på en lille bitte ting. Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Et lille håb om, at røveren, når han var i fortabelsen under Guds vrede, så bare vide, at der var en, som huskede på ham. Han turde ikke håbe på andet. Er det her udtryk for tro? Er det her udtryk for tillid? Ikke særlig stor tro, ikke særlig stor tillid. Med et et desperat kald om hjælp. Han var i nød, og han håbede på Jesus. Og Jesus genkender og anerkender det her som en sand, frelsende tro. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det er det her, som er det centrale i troen. At indse, at man er i nød og håbe på Jesus. Der er ikke behov for den helt store viden. Der er ikke behov for, at der er frelsesvished og styr på alting. Nej, bare det at håbe på Jesus. Den blinde mand, han var vedholdende i sin tro, ja. Zakæus, lidt mere tvivlende, han ville se Jesus. Hvorfor? Vi ved det ikke. Men Jesus så ham og gik hen til ham, for han er kommet for at kalde, for at opsøge det fortabte. Det er troen. Men hvad så med vedholdenheden? Udholdenheden? Det er her, hvor det er vigtigt, at vi husker på rækkefølgen. Det er ikke vores vedholdenhed, vores udholdenhed, som skaber en frelsende tro. Men det er den frelsende tro, som er vedholdende. For den frelsende tro er en tro, som ved, at der ikke er noget andet sted at vende sig hen. Og derfor så kalder den på Jesus, indtil man ser frelsen. Grunden til, at jeg ville have, at vi skulle synge nummer 436, som vi sang lige før prædiken, det er, fordi den på en god måde giver udtryk for det her desperate håb, det her desperate ønske. Dristig nu, mit bange hjerte, fat dig et frimodigt sind. Selv når man er bange, selv når man frygter for dem, der kan spotte. Ja, jeg løber lige til. Lad kun spotte, hvem der vil. Der kan være så mange ting, der holder os tilbage. Men dristig, våg alligevel at komme til Jesus. Midt i det svære. Og hvorfor er det så nødvendigt at være udholdende? Der findes et teologisk begreb, der hedder allerede endnu ikke. Et begreb, som nogle teologer har opfundet for at beskrive det der med, at på en måde så er Guds rige kommet, og alligevel er det ikke kommet i hele sin fylde. Ja, vi har hørt evangeliet forkyndt, Jesus er kommet. Vi kan se nogle tegn på, at Jesus har magt. I vores liv kan vi nogle gange opleve bønnesvar. Nogle gange kan vi opleve glæde. Vi kan opleve frelsesvished. Men nogle gange, så kan vi ikke se og føle, at Guds rige er kommet. Vi kan høre om det evige liv, men vi kan ikke se det. Nogle af os kender måske til de fantastiske vers i hvad hedder Johannes evangeliet, kapitel 21, vers 4. Han vil tørre ved tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Sådan skal det være engang, når Jesus kommer igen anden gang. Men det er jo ikke det, vi kan se nu. Vi oplever tårer i vores liv. Vi oplever, at døden rammer, sorg, skrig, pine er noget, som eksisterer. Jeg ved ikke, om I har hørt det, men nogle gange kan man møde mennesker, der tror, at de kan bevise, at kristendommen ikke er sand. Fordi de kommer og siger, hvordan kan du påstå, at Gud er almægtig og kærlig, når der findes så meget ondt i verden? Og så tror de, at de har bevist, at kristendommen ikke er sand. Bibelen kender godt til, at der er ondt i verden. Den kender godt til, at der er trængsler, lidelser. Når vi til indledning fik læst fra Salme 31, så er det kun fordi, at det er det gamle testamentlige læsning i tekstrækkerne. Så er det også fordi, at den beskriver det, at der kan være lidelser i vores verden. David råber til Gud om at få hjælp. Og det er ikke bare sådan, at han råber sådan og håber på, at Gud så vil gribe ind udenbart. Den blinde, han råbte til Jesus, og så gik der 1, 2, 3 minutter, så var Jesus der og helbredte ham. Sådan griber Gud nogle gange ind. Andre gange, så venter Gud med at gribe ind. Hvis vi læser videre i salmen, vers 10 og 11. Vær mig nådig, Herre, for jeg er nød. Mit øje er sløret af sorg. Min sjæl og mit indre. Mit liv svinder hen i klage. Mine år i suk. Min kraft er nedbrudt i min nød. Min krop syner hen. Mit liv svinder hen i klage. Mine år i suk. David har erfaret, at i hans liv kunne der gå år med suk, med klage. Det kommer ikke bag på Bibelen, at der er lidelser i verden. Ja, vi tror, at Gud er almægtig. Ja, vi tror, at Gud er kærlig. Men vi ved også, at vi må vente på, at Gud griber ind. Hvad er det, som salme 31 slutter med? Vær stærke, fat mod alle I, som venter på Herren. Det at tro på Jesus, det er nogle gange at vente på Herren, nogle gange i lang tid. Er det værd at vente på Jesus? Ja. Vi tror på, at Jesus kommer igen for at nyskabe himmel og jord. Men kan vi stole på det? Hvad var det, prædiketeksten startede med? Jeg har ikke berørt den endnu. Jeg sprang direkte til teksten om den blinde mand og hans nød. Men hvad var det, vi læste i Lukas evangelie kapitel 18, fra vers 31? Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeter og menneskesøn, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Da Jesus blev født på jorden, da han levede på jorden, der vidste han godt, at han skulle opleve det her. De skulle overgive sig hedningerne. De skulle håne ham, de skulle mishandle ham, de skulle spytte på ham, de skulle piske ham, de skulle slå ham ihjel. Alligevel kom Jesus. Han havde vidst det, inden han blev født, for det var forudsagt. Det her, det er beviset på, at Jesus elsker os. Det her, det er beviset på, at vi kan stole på ham, fordi han var villig til at gå ind i den lidelse for vores skyld. Og der er endnu et bevis. Jesus opstod på den tredje dag. Ja, han er Guds søn. Han har magt, også magt over døden. Er det let at forstå? Nej. Vers 34. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. da Lukas skriver den her tekst ned, så er det vigtigt for ham at forklare, at nogle gange kan det her være svært at forstå. For han gentager sig selv. De fattede ikke noget af det. Og så siger han lidt på en anden måde, det var skjulte ord for dem. Og så lige en tredje gang, og de forstod ikke det, som blev sagt. Nej, det er ikke altid let at forstå og stole på, at Jesus har en magt, og han vil frelse os, og frelse os, selvom vi er dem, vi er. Men det kommer ikke bag på Bibelen, det kommer ikke bag på Jesus. Og alligevel så gælder det, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Derfor er det godt at være vedholdende og udholdende i troen. For det er den slags Jesus, det er den Jesus, vi får lov til at tro på midt i alt det svære og i alt det, vi ikke forstår. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, fordi du er en fantastisk frelser. Tak, fordi du kom for at opsøge og frelse det fortabte. Tak, fordi du kender til vores nød. Tak, fordi du nogle gange griber ind og helbreder, for eksempel som du gjorde med den blinde mand. Men Herre, så ved du også, at nogle gange så kan der gå år, hvor vi må vente på dig. Vente på, at du griber ind. Men Herre, tak, at vi får lov at stole på, at du i sidste ende vil komme igen for at nyskabe himmel og jord. Tak, fordi at du har gjort det muligt ved at dø på korset og ved at opstå igen. Tak, fordi at du ved, din opstandelse fra de døde har bevist, at du har magt selv over døden. Amen.
1: Tak skal du have, Christian. Jeg synes, det var en rigtig god prædiken over det med at tro, sådan set fra mange forskellige situationer. Nu skal vi synge en sang, der hedder Du må også komme til Jesus. Det er nummer 439 i vores salmebog.

Så har vi lidt bekendtgørelse. På søndag har vi igen gudstjeneste her den 18.1. Jeg skrev, det kan vist ikke være rigtigt, hver uge. Men det er også ligegyldigt. Det er i hvert fald på søndag. Og der har vi gudstjeneste 10.30. Temaet er livets kompas. Og der er det Daniel Solgaard, der kommer og prædiker hos os, for os, til os. Så velkommen også på søndag, og jeg sidder ude ved radioen, hvis I tænker, at jeg vil gerne lige ned og være med næste gang. Det er altså lige et nummer bedre. Så er det på Rosenkildevej 35 i Helsingør. I er velkommen. Nu skal vi rejse os op, og så skal vi bekende vores kristentro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, synderens forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Har I tænkt over, når vi nu har sagt den her meget lange trosbekendelse, altså så er vi virkelig kristne, ikke? Altså når vi kan rammes hele den dag, men i virkeligheden, jeg kom til at tænke lidt over det her med, netop med i dag, hvor vi hørte om tro, at vi har jo mange trosbekendelser. Det er den apostolske trosbekendelse, som er tilbage fra vel et par 200-300 år, eller hvor mange gammel er den? Ved du det, Christian? Okay, men den er meget gammel i hvert fald. Ikke? Men vi har jo en trosbekendelse, der er endnu ældre faktisk. Altså hvis vi tænker på Peter, Simon Peter, en af disciplene, gik sammen med Jesus. På et tidspunkt så siger Jesus til disciplene, hvem siger folk, jeg er? Og så kommer der mange forskellige bud. Og så siger han, hvem siger I, jeg er? Og så siger Peter, siger han, du er Jesus Kristus, den levende Guds søn. Det er jo også en trosbekendelse, meget kort kan man sige. Men der skal ikke mere til, at tror man, at Jesus er Guds søn, så er det mere end rigeligt, så vil Jesus tage imod dig. Men den her, den er meget detaljeret, ikke? Ja, den er ikke værre eller dårligere eller bedre. Men nu skal vi i hvert fald synge en sang sammen, inden vi skal i gang med nadveren. Og det er nummer 573. Komme dit rige iblandt os.

Du har lyttet til en direkte gudstjeneste fra Luthersk Mission på Rosenkildevej 35 i Helsingør. På søndag transmitterer vi igen direkte gudstjeneste, og du er velkommen til at lytte med her på NK Radio, som sender på 92,8 MHz, eller via netradioen på nkradio.dk. Eller kom og vær med til gudstjenesten, som holdes kl. 10.30 på Rosenkildevej 35 i Helsingør.

Du har lyttet til en direkte gudstjeneste fra Luthersk Mission på Rosenkildevej 35 i Helsingør. På søndag transmitterer vi igen direkte gudstjeneste, og du er velkommen til at lytte med her på NK Radio, som sender på 92,8 MHz, eller via netradioen på nkradio.dk. Eller kom og vær med til gudstjenesten, som holdes kl. 10.30 på Rosenkildevej 35 i Helsingør.

Du har lyttet til en direkte gudstjeneste fra Luthersk Mission på Rosenkildevej 35 i Helsingør. På søndag transmitterer vi igen direkte gudstjeneste, og du er velkommen til at lytte med her på NK Radio, som sender på 92,8 MHz, eller via netradioen på nkradio.dk. Eller kom og vær med til gudstjenesten, som holdes kl. 10.30 på Rosenkildevej 35 i Helsingør.

Du lytter til Radio Helsingør på FM 92,8. Vi kan også høres på DAB+ og på radiohelsingør.dk.

0: Du har stillet ind på frekvensen 92,8 Radio Helsingør. Og de næste tre timer er der kontomusik i æteren. I dag er programmet spredt ud over mange årtier med hensyntagen til køn og alder. Så kort kan det siges. Med dansk indslag og fra Porter Wagoner til The Carpenters er der lagt op til stor spredning. Ja, i studiet er det mig. Jeg hedder Per Kildahl, der vil føre dig igennem de næste tre timers kontomusik. Jeg har valgt CD'erne og trykker på start lige om lidt, når jeg har fortalt, at... Ja, at du finder playlisten på absolutcountry.dk. Og måske kan der forekomme musik, du ikke har hørt før. Og så er det tid.
1: You have found Absolute Country.

The First Step fra Tracy Byrd, inde i denne søndags udgave af Absolute Country. Og hvem er så Tracy Byrd? Jo, han skrev kontrakt i 1992 og brød igennem countrymusik scenen allerede året efter. Og han har haft adskillige hits på top 10-listen og udgivet, ja, hvor mange er det nu, han har udgivet, er det 10 eller 11 studioalbums i alt. Her fik vi som sagt The First Step, og her next, så kommer der sangen, som egentlig hedder Right About Now.

Tracy Byrd er født i 1966, og hans første entry på high school, det var på, eller efter high school, det var på Texas State University. Og mens han studerede, der sang han med et lokalt band, Beaumont, i Beaumont kaldet Rimfire, og ledet af Jeffrey Adams og Dave Adams. Og de havde også en solist, som man kender også i kontrasammenhæng, nemlig Mark Chestnut. En af hans venner lokkede ham til at synge en coverversion af Hank Williams' Your Cheating Heart i et lokalt indspilningsstudie i et indkøbscenter. Og ejeren blev så imponeret over hans version, at han tilmeldte Bird til en lokal talentkonkurrence. Her skal vi have The Keeper of the Stars 1995.

Tracy Byrd fra den stille og rolige side. Så skal jeg have fat i et hit fra 1996. Det er opnået en 14. plads, og det hedder Heaven in My Woman's Eyes.

Jeg er i gang med en lille musikalsk biografi med Tracy Byrd, og har fundet nogle rigtig gode sange med ham, synes jeg selv. Og her kommer en til. Den er fra 1997, en og fjerdeplads opnåede den dengang. Og sangen hedder Don't Take Her, She's All I Got.

Selvom ikke alle af det Tracy Byrds sange nåede op i top 10-listen, ja, så kommer der en her fra 1997. Sådan var det. Den blev nummer 47. Og den hedder Good Old Fashioned Love.

Og egentlig har jeg lavet playlisten, som kan findes på absolutcountry.dk. Men jeg sidder her og kigger ned over Tracy Byrds liste allerede fra 92 og frem. Så har jeg fundet et nummer et hit. Han har faktisk to nummer et hits, og det sidste, han har haft, det putter jeg lige imellem her, og putter selvfølgelig også ind på playlisten senere. Det er sangen, som hedder 10 Rounds with José Cuervo, og den lå en uge på førstepladsen i 2002. Og så kan jeg fortælle bagefter, hvad José Cuervo egentlig er for noget.

Ja, 10 omgange med Jose Cuervo, og det vil sige 10 shots med Jose Cuervo, som er en tequila, så havde Tracy Byrd fået nok. Og det kan jeg da også godt forstå. Tracy Byrd er i dag 59 år og optræder stadig. Og så har jeg et nummer tilbage med Tracy Byrd. Det er et hit fra 1998, opnået en tredje plads, og det synes jeg passer meget godt til at slutte hans lille musikalske indslag i dag, fordi han er nemlig fra landet Beaumont i Texas, og sangen hedder I'm from the country.

Ja, her var det Wincke Hartmann, der sang Footsteps. Og jeg nævnte sidste søndag, hvor jeg også havde Esther Brohus med her i spillelisten, at Esther Brohus skrev udelukkende sine egne sange. Og det er Wincke Hartmann også begyndt på. Blandt andet her ved sangen, eller pladen, som hedder Heart and Soul. Og her fik vi som sagt Footsteps. Og jeg har læst, at hun er blevet opdaget af tyskerne, og som hun siger, nu er kontramusik jo ikke udpræget amerikansk fænomen. Men visse steder i Europa har også en rigtig godt tag i publikum, og Wincke har faktisk her i år præsenteret for de tyske kontraelskere. Og kontra i Tyskland er kæmpestort, ligesom i Norge, forklarer Wincke, som har optrådt ved et Ostsee-festival i Kiel, hvor hun i ordets enligste forstand blev headhunted på grund af sin bemærkelsesværdige stemme. Jeg har et par numre til fra den her plade, Heart and Soul, med Wincke, som selv har skrevet sangene, og det er sangen, som hedder Dog Tag.

Wenche Hartmann siger, at selv med pladeindspilning, ridning og fanklub, blev der tid til at forny sig som kunstner og spille ny musik og få en ny vare på hylden. Wenche er netop begyndt at optræde i en ny konstellation som supplement til den store udgave med The Hartmann Band. Og det er et nyt lille orkester, hvor Wenches far, Søren Ole Knudsen, spiller med på akustisk guitar, og vi har kun været ude at spille en enkelt gang, siger han. Men jeg håber, vi får nogle flere jobs. Det er rigtig sjovt, siger Wenche. Og de andre musikere, det er Asger Olsen på lead guitar, mandolin og violin, og Knud E. Schmidt på keyboard og harmonika. Og et sidste nummer med Wenche Hartmann, som kommer fra Frederikshavn i dag, det bliver Time of Change.

0: You have found 92.8 and Absolute Country.
1: Ja, det er rigtig godt det her, set fra Wenche Hartmann, og mere af det. Det er rigtig godt, som sagt, og nu springer jeg så til videre til en pige. Ja, det gør jeg. Forrige søndag havde vi jo pigen med den gule guitar, Leanne Douglas fra Australien, så var der Signe Bak Ryttel med banjoen fra Danmark, og jeg havde også Amber Leigh med violinen fra Florida, og her skal hun netop fremføre sangen, som hedder Time of Change, og den skulle sådan set gerne dukke op lige her, når jeg trykker på den her knap her. Og jeg skal lige finde nummer 4, og det var rigtig nok det, jeg havde. Og så kommer sangen her.

0: er Amber Lee en travl pige. Hun har mere end 200 spillejobs om året.
1: More country. It's right here at 92.8.

Amberleys plade, jeg spillede før, den hed netop Reckless. Og så synes jeg selvfølgelig, det var nærliggende at finde sangen Reckless, som her overmodige Jamie Walters, han sang. Han var kendt for sin rolle i tv-serien Beverly Hills 90210, hvor han spillede Donnas guitarspillende kæreste Ray Pruitt. Og det var i 1994. Og senere hen i 97, der fik Jamie Walters så mod på at lave sin egen plade. Og her har jeg et nummer til fra ham, og det er en sang, som hedder The Other Side.

Jamie Walters har skrevet 7 ud af de 11 sange på den her plade, jeg sidder med i hånden, og blandt andet også den, vi lige hørte her, The Other Side. Så synes jeg, at det kunne være interessant at høre Jamie Walters, da han slog igennem i Beverly Hills 90210. Og der har jeg også lavet en plade over det, og den har jeg fået fat i. Og jeg synes, vi skal høre nummeret lige om lidt, men vil også fortælle, at Jamie Walters i dag arbejder som fuldtidsbrandmand hos Los Angeles City Fire Department og er gift med Patty Walters, med hvem han har 3 børn og er 56 år i dag. Nu kommer Jamie Walters fra 1994 med sangen Hold On.

0: Ja, det var musik fra Beverly Hillbillies 90210. Og så synes jeg, at det var meget nærliggende at springe til The Beverly Hillbillies, som jo var en amerikansk sitcom-tv-serie, der kørte på CBS-TV fra 1962 til 1971. Og den opnåede meget stor popularitet, og det er en af de 20 mest sete programmer på amerikansk tv i 8 ud af 9 sæsoner. Og den rangerede som årets bedste serie i de 2 første sæsoner. Nå, men det var jo fortid, men musikken har vi jo. Og her skal vi have et nummer fra netop fra tv-serien The Beverly Hillbillies. Og når jeg sætter det i gang, så skal jeg også lige trykke på knappen her, som hedder sådan.
1: Back on the trail.
0: Netop tilbage på sporet. Her er det The Oak Ridge Boys med I Ain't Never.

The Oak Ridge Boys har rødder helt tilbage fra 1943, hvor Wally Fowler han opdannede gruppen og har løbende op til nu faktisk haft en 20-30 forskellige medlemmer. Nå, men jeg skal videre med et stykke musik fra The Beverly Hillbillies tv-serie, og det er Reggie Van Silsen, som her skal synge If You Got The Money, I've Got The Time.

hvis du kører på baren, så vil jeg godt betale benzinen. Sang her. Dennis Ledbetter. Og jeg har en sang til fra den her plade, som hedder If You Drive Me to Drinking. Og det er også nogle spøjse tekster, han laver, og de har sådan lidt undertoner. Den næste sang, den hedder She's Giving Him the Best Years of My Life.

0: You have found 92.8 and Absolute Country.
1: Og så springer jeg lidt i tid, fordi nu har jeg fundet solisten, som hedder Porter Wagoner. Og han er måske kendt af mange af dem. Han er en amerikansk country-sanger, der var kendt for at optræde sit prangende, nudige jakkesæt med blonde pompadour. Og det kan man se på hjemmesiden absolutcountry.dk. Der har jeg taget et billede. Jeg har selv været på Grand Ole Opry et par gange. Og en af gangene, der tog jeg et billede af Porter Wagoner, hvor han viser sin jakke og åbner sin jakke, hvor der så står hej, når han åbne jakken. Men Porter Wagoner er jo ikke sådan hvem som helst. Han debuterede for længe siden. Han blev 80 år, og han debuterede i, jeg kan ikke huske, hvornår han debuterede egentlig. I 1907, nej, der var han født. Men det, i 1951 debuterede han. Og der i slutningen af 60'erne, jeg tror, det var 67, der dannede han duo med Porter, med Dolly Parton. Men Dolly Parton blev efterhånden så rutineret, at hun ville være sig selv, og det var hun sådan set midt i 70'erne. Og de gik så hver til sidst og til hit, og det blev Porter Wagoner sådan meget ked af i bogstaveligste forstand. Men det gjorde så, at han faktisk fortsatte sin egen karriere, lige så vel som Dolly Parton jo har gjort, som de fleste ved. Men her har jeg fundet ham på en plade, som hedder I Have Been The Best Ever. Og det er sangen, vi skal have nu, der hedder Dusty Delta Memories.

Den her Duster Delta Memories er indspillet 7 år før Porter Wagoner døde 80 år gammel i 2007. Nå, men jeg springer videre, og næste solist kan jeg ikke fortælle så meget om. Jeg har prøvet at finde ud af Michael Woody, hvor han egentlig er, og hvor han kommer fra, og der dukker mange navne op, som Barbara Mandrell, Chris LeDoux, Steve Earle, og så Dave Alvin og så videre. Men her vil jeg nøjes med at lade Michael Woody synge Drinking Stories.

0: More country. It's right here at 92.8 with Pierre Kildale.
1: Ja, og jeg kan fortælle, at solisten, vi hørte her, Michael Woody, har jeg fundet på en compilation CD, og det har jeg også med den næste solist, som hedder Billy Stone, og om ham står der heller ikke så meget, men man kan i hvert fald læse, at han har været med i nogle shows med Willie Nelson og Asleep at the Wheel, og ofte associeret med CD'en West Texas Sky, og var det ikke den, som hedder han Bruce Springsteen, han har lavet? Jo, det var det. Men Billy Stone skal vi høre nu, og han går ind for, han har været 25 år i business med inden for det her med at indspille musik, og har en stil, som hedder country, southern rock og folk, som der står. Men lad os høre, hvad han får ud af sangen, som han selv har skrevet. Den hedder Home's Country Home.

Ja, på samme compilation-CD finder jeg Ray Campy og Rosie Flores med sangen Haunted Hungry Heart.

Ja, det var noget af et stilskifte her med Ray Campy og Rosie Flores. Og Ray Campy er født i 1934 og en amerikansk sanger og musiker, og fik øgenavnet, eller bare øgenavnet, The Rockabilly Rebel. Han indspillede første gang i midten af 50'erne, og han var kendt for sin hvide kontrabas, som han ofte hoppede ovenpå og red på, mens han spillede. Og så var han medlem af gruppen Rockabilly Hall of Fame, da han blev medlem af Rockabilly Hall of Fame. Ray Campy så spiller sang herfra med Rosie Flores, som jo egentlig blev kendt som Queen of Honky Tonks. Og jeg har et nummer til med dem, så vidt jeg kan se her. Det er sangen, som her, Where Honky Tonk Angels Spread Their Wings.

Så springer jeg fra CD'en med Rosie Flores og Ray Campy med den hvide bas til CD'en, som Rosie Flores solo har indspillet, der hedder Working Girls Guitar. Og som hun selv siger her, Love Must Have Passed Me By.

Ja, jeg kunne forstå på sangen her, at Rosie Flores aldrig var blevet gift. Men nu springer jeg på toget, og det er godstoget, Freight Train hedder sangen, med Elizabeth McQueen and the Firebrands.

Ja, jeg har færdig compilation CD'en fra før, og her fik vi Freight Train. Og den handler ret meget om solister fra Texas, og der er de næste solister også fra. The Offenders er en gruppe på tre. De har fået hjælp af Johnny Bush her i sangen, der hedder I Can't Get the Hell Out of Texas.

Sanford Clark er næste solist, og jeg har prøvet at slå noget op om ham. Og det, der toner først frem, det er et billede af ham med et fald i håret, som... Ja, jeg husker, jeg forsøgte at få sådan et fald i håret, da jeg var 15 år, hvor jeg skulle forsnige mig ind til en forbudt for børnfilm i Bispebjerg Bio. Og jeg havde kommet vand i håret og taget slips på osv., og kontrolløren i Bispebjerg Bio, han gennemskuede mig åbenbart straks, for han afviste mig, og jeg kan se ham for mig nu. Den dumme skid. Nå, men vi skal have lidt mere musik, og Sanford Clark her skal synge Mother Texas, You Have Been a Mother for Me.

Næste solist hedder Billy Paul, og han skal optræde med en sang fra en genudgiven CD fra 1997, der hedder Texas Rose, Texas Rose, og sangen den hedder 501, og jeg kom til at tænke på 86-67, det er jo et tal, der er meget op i tiden, et nummer, som præsident Trump har følt så meget stødt over, og ville kræve op til 10 års fængsel for den tidligere FBI-chef, der har skrevet det med nogle muslingeskaller, 86-67. Nå, men altså, nu må vi så se, hvad Billy Paul får ud af 501.

0: The music you grew up with, recognize and still love.
1: Ja, jeg tillader mig at spille den her jingle, fordi nu har jeg nemlig kommet til at tænke på Les Paul og Mary Ford. Og Les Paul, det var jo ham, der i sin tid blev kendt med at være den første, som lavede echo på sine indspilninger. Og han er også kendt for gitaren, som hedder Les Paul. Gibsons guitar, der hedder Les Paul. Og jeg er meget stor fan af Les Paul og hans fantastiske indspilninger, hvor han med echo og genindspilning oven i det samme bånd får det til at lyde

af den her plade hedder the Best of the Capitol Masters 90th Birthday Edition. Og det må være i forbindelse med Les Pauls 90 år fødselsdag. Han blev nemlig 94 år, hvor han døde i 2000 og 2009. Og med på pladen her er også sangen, som er I'm Sitting on the Top of the World. Og den tager vi en anden dag med Les Paul, men den fik mig til at tænke på The Carpenters, og dem skal vi have her.

Ja, hvorfor spiller jeg så The Carpenters nu? Det er simpelthen for at få lidt spredning på de forskellige årtier og stilarter. Og Karen Carpenter var jo medlem af The Carpenters sammen med sin bror Richard. Og hun blev ikke mere end 33 år. Hun havde nervøs spiseværing, og hun døde af et hjertetilfælde. Nå, men der er jo ingen stemme som Karens, og derfor skal vi også have hende i sangen. Og jeg skal også lige nævne, at The Carpenters var jo mestre i at bruge de her trick-indspilninger. Men her skal vi have en Neil Sedaka-komposition med The Carpenters. Sangen hedder simpelthen Solitaire.

jeg får helt gåsehud, når jeg hører Karen Carpenter synge den her solitaire. Hvilken blød stemme. Nå, men Niels Dagger, ja, han har blandet blod i årene, det må man sige. Hans far var taxachauffør og søn af tyrkiske immigranter, og moren, hun var polsk-russisk afstamning. Og han kom altså til musikken, og blandt andet komponerede han sangen Happy Birthday, Sweet 16 og Breaking Up It's Hard to Do og Sweet Caroline og hvad ellers kan nævne sådan lige her og nu. Og så er han også var han med som som åbning, når The Carpenters de optrådte. Jeg har et par sange med Niels Dagger, og jeg ved godt, jeg har gået over tid, men jeg skal alligevel have det her med for at få det afsluttet. Og her skal Niels Dagger synge Gold Don't Rust.

Gold don't rust, og love don't lie, sang her Neil Diamond. Og han blev 86 år. Han døde 27. februar i år. Sangene her er hentet fra pladen, der hedder Tennessee Moon, og en sang til kan jeg lige nå at få med. Det er, hvor han spiller sammen og synger sammen med Chet Atkins i Blue Highway.

jeg sidder og får den her tanke, Kevin Carpenter har stemmen, og Chet Atkins har gitaren. Hvad kunne det ikke være blevet til? Nå, jeg skal til at melde af for de to første timer, går lidt over tid. Per Kildal har siddet her og forsøgt at holde det hele kørende, og jeg er tilbage igen på næste søndag, og hjemmesiden hedder absolutcountry.dk, og her er der en enkelt rettelse hen ad vejen, og der er også genudsendelse i aften, når klokken den er 18. Så jeg ønsker jer fortsat en god dag, og nu blænder jeg så op for Absolute Country Non-Stop. Absolute Country nu med en time ekstra.

On the Sunny Side er kendingen, der indikerer, at programmet er ved at være forbi. Playlisten finder du på absolutcountry.dk. Her er min historie, der er en gæstebog, og der er også en mailkontakt, hvis du vil gøre din mail helt personlig. Der er en fane med nogle videoklips, og det er også muligt at podcaste udsendelsen eller dele heraf efter genudsendelsen i aften. Altså absolutcountry.dk. I studiet er det Per Kildal, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, vi høres ved en anden dag.

Du lytter til Radio Helsingør på FM 92,8. Vi kan også høres på DAB+ og på radiohelsingør.dk.

0: Danmark efter sin første tur til Grønland, skrev han artikler om rejsen i Kristeligt Dagblad, og han skrev en række historier til Familiejournalen. Sammen med Knud Rasmussen tog han også på foredragsturné rundt omkring i Danmark, og han arbejdede også som journalist for Dagbladet Politikken. I 1910 samlede han genstande ind til de danske museer, og i 1913-20 var han faktisk guvernør for kolonien Thule på Grønland. I de år levede han sammen med eskimoerne og forsøgte at leve ligesom dem. Folken var meget negativ over for den kristne mission på Grønland, som han mente trampede på inuitfolkets traditioner uden at forstå dem. Men i 1926 fik Peter Folken på en af sine ekspeditioner forfrysninger i sit ben, og det måtte amputeres, og han fik træben. Derfor kunne han ikke fortsætte sin ambition som opdagelsesrejsende. Men eventyret var der stadig, og den 13. december 1938 stiftede han Eventyrernes Klub. Under besættelsen i Danmark arbejdede han for modstandsbevægelsen, og han var udpræget antinazist. Han blev endda anholdt af den tyske besættelsesmagt og dømt til døden, men det lykkedes ham at flygte til Sverige, og derfra rejste han til USA, hvor han blev bosiddende i New York med et landsted i Connecticut. En af de mest kendte historier om Folken er, at han i 1956 deltog i et amerikansk kvit- eller dobbeltprogram i TV, hvor han vandt hovedpræmien, der var på hele 64.000 dollars. Emnet var de syv verdenshave, og Peter Folkens 64.000 dollars spørgsmål til sidst, der var det vanskeligste af alt, var, at han fik udleveret en tand og skulle se, hvilke dyr det kom fra. Og da det var en valrostand, havde Peter Folken ikke svært ved det. Folken døde af et hjerteslag i Elmdorf i Alaska den 2. september 1957, og hans aske blev spredt ud over et bjerg nær Thule på Grønland. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Krigen i 1864 har i de seneste år optaget rigtigt mange. Ikke mindst på grund af tv-serien, der gjorde, at interessen for krigen i 1864 og også den i 1848 i et vist omfang, der var forløberen for begivenhederne, fik en voldsom interesse. Og i den sammenhæng dykker vi i dag ned i vores bogarkiv. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har set på en bog, der netop handler om 1864. Dommedag, alt hedder bogen.
1: Journalisten Tom Buk-Swienty udgav en meget rost og meget omtalt bog med titlen Slagtebænk Dybøl. Nu er der kommet en fortsættelse til bogen. Den handler om begivenhederne på Als i den samme sommer 1864, som begivenhederne ved Dybøl. På en enkelt dag blev over 3.000 danske soldater dræbt, såret eller taget til fange, fortæller Tom Buk-Swienty i en bog, Dommedag Als hedder bogen. Under arbejdet med bogen fik Tom Buk-Swienty som den første nogensinde tilladelse af dronning Margrethe til at gå ind i de dele af kong Christian den 9.'s arkiv, der vedrører krigen. Det førte til fundet af yderst opsigtsvækkende dokumenter, der fortæller en historie om, hvordan kongen og nogle af hans ministre i al hemmelighed arbejdede på at gøre Danmark til en del af Tyskland. Det var nok de sider i bogen, der gav anledning til allerstørst opmærksomhed, for nu at sige det mildt. Og jeg spurgte Tom Buk-Swienty, om det kom bag på ham, at projektøren i den grad var blevet rettet imod hans bog.
2: Det er måske lidt over at sige, at vi kunne være tyskere i dag, men man kan sige, at hele, skal vi sige, det kong Christian den 9. skal vi sige, arbejdet på, kunne i hvert fald have ændret Danmarks historie. Så i den forstand synes jeg selv, at det er en ret interessant historie, men jeg var absolut overrasket over, at det fik så stor en, altså at det affødte så stor en opmærksomhed. Jeg var godt klar over i en periode, at politikken arbejdede på historien, og jeg havde også talt med dem om det. Det var politikken, der bragte historien som den første. Men det var en utrolig hæsblæsende dag, jeg fik, fordi alle medier synes at være interesseret i det her. Så det var overraskende, men også meget spændende at følge.
1: Men skal vi så prøve at se et spadestik dybere og se, hvad det egentlig er for en historie? Din bog hedder Dommedag Als, og den peger på en bestemt dato, nemlig den 29. juni 1864. Og der er selvfølgelig både før og efter den 29. juni, men dybest set er det jo kun et halvt år, der fokuseres på. Er det der med, at Danmark kunne være kommet med i det tyske forbund, hvad er der omkring den historie? Hvad førte frem til det? Hvad var det, der skete?
2: Det, der måske er blevet misforstået nogle steder, eller nogen, skal vi sige, har misforstået, det er, at de siger, at de er den første, der er faldet over den her historie. Man kan sige, at det, der skete, da jeg skrev den her bog og sad midt i min research, der fandt jeg nogle historikere, nogle ganske få historikere, der på ganske, ganske få linjer fortalte, at kong Christian den 9. i øvrigt havde planer om, om Danmark måske skulle træde ind i det tyske forbund. Altså, der tabte jeg simpelthen, at nærmest mine kæber gik nærmest af led, fordi jeg tænkte, hold da op. Det var da en utrolig historie. Det havde jeg aldrig hørt om før. Og jeg tænkte, hvis det virkelig er rigtigt, hvorfor får det så kun ganske få sætninger, som gravede langt dybt ind i de her historiebøger? Og det satte mig i gang på, jeg tænkte, jeg vil simpelthen undersøge sagen noget nærmere. Og det lykkedes mig så, skal vi sige, at komme i forskellige arkiver herunder, også kongens egne arkiver. Og skal vi sige, det lykkedes mig at kunne fortælle historien i sin helhed, og jeg synes, det var en ret væsentlig historie, som simpelthen viser, at kongen på det her tidspunkt jo havde faktisk grebet magten, kan man sige, i de her desperate dage. Og det her var altså en af hans planer, som han altså forsøgte at sætte i værk ved at bruge sin egen bror som en mellemmand, og kong Leopold af Belgien som en mellemmand, og skal vi sige, den her forspørgsel nåede frem til Bismarck, og alle de, skal vi sige, led i historien, har jeg været i stand til, skal vi sige, som den første at vise i sin helhed. Fordi der er jo, det er måske blevet nævnt ganske kort i danske historieværker, men ikke sådan, skal vi sige, foldet ud på den her måde.
1: Og det var jo, som du også antyder, så var det jo sådan lidt af en omvej, da det tilbud der nåede frem til Bismarck. Altså, ja. Hvordan blev der reageret på det i Tyskland?
2: Altså, hvordan Bismarck reagerede på det? Jamen, det, han var jo, altså, når, skal vi sige, længe gik jeg jo spekuleret på, at har de historikere, der har kendt lidt til den her historie, har de, skal vi sige, underprioriteret den, fordi det var en irrelevant historie. Men der kan jeg simpelthen se, altså, at det var noget, som man også tog dybt alvorligt i tyske kredse. Altså, kong Christians forespørgsel nåede jo frem til Bismarck, som jo på det tidspunkt var Preussens mægtigste mand. Og han tog sådan set sagen alvorligt, så alvorligt, at han diskuterede den frem og tilbage, blandt andet med den østrigske udenrigsminister. Og det, som Bismarck konkluderede, var, at det ville være upraktisk, at Danmark trådte ind i det tyske forbund. Altså, det vil sige, at Bismarck kunne egentlig godt se, at der var nogle positive elementer i det, fordi så ville det tyske forbund få en stærkere flåde og råde over, men han mente simpelthen, at danskerne var for danske, så at sige, at de ville være antipreussiske og dermed ikke være særlig praktiske at have været i et forbund. Plus at han var bange for, hvordan stormagterne ville se på det her, ville de se på det som en slags tysk erobringskrig. Det frygtede han, og han ville frygte, at Frankrig kunne vende sig imod Preussen, hvis det her skulle ske.
1: Så han takkede altså nej?
2: Bismarck sagde, for at sige det simpelthen, men han sagde nej, danke. Og det er jo meget tankevækkende, altså at det faktisk, skal vi sige, at det her egentlig mest af alt falder på, at tyskerne ikke er interesseret.
1: Det var jo selvfølgelig en desperation, der førte frem til det forslag der fra kongens side. Du skrev en bog, der går forud for den her, som beskrev blodbadet ved Dybbøl den 18. april. Og så er vi altså nået frem til alt her den 29. juni. Og resten af historien var jeg lige ved at sige, at det var en meget dramatisk periode i Danmarks historien. Og nu var det, vi lige har talt om, var selvfølgelig sådan forholdsvis spektakulært også. Men hvad har du ellers i din research kunnet se, som gør det her til en så speciel periode, udover at du fokuserer meget på de meget blodige begivenheder?
2: Jo, altså for mig at se har det her jo været en historie, som når man virkelig zoomer ind på den, og man kan sige, det er det, jeg gør, måske med den måde, jeg også skriver det andet journalistisk, altså at jeg virkelig prøver at skabe nogle øjebliksbilleder, altså tage min læser med ind dag for dag, så opdager man, altså når man prøver at gå tilbage i det rum, som det her halve år egentlig bare var, som krigen varede, så opdager man simpelthen en kolossal desperation i Danmark. Altså simpelthen ikke kun var det blodet, det der foregik på slagmarken, og ikke kun var det desperat, det der skete blandt politikerne, men man havde simpelthen en periode i dansk historie, hvor landet nærmest, som jeg skriver, balancerede på sin undergang. Altså at hvis man går så tæt på, som jeg er, og skildrer for eksempel stemningen i København, jamen så må man simpelthen se, at borgerne de frygtede for, at Danmark ikke ville eksistere længere. Og det var altså både høj som lav. Så jeg tror simpelthen, man fik sig et virkelig psykisk knæk som en nation på det her. Og man kan sige, det er selvfølgelig ikke nyt, og det har historikere altid vidst. Men jeg tror bare, at man, hvis man går så tæt på, som jeg gør, nærmest får lov til at se det med friske øjne igen, og bliver forbløffet over, hvor stor en begivenhed den her krig faktisk var for Danmark.
1: Du ser også situationen med helt andre øjne. Jeg har meget lyst til at citere dronning Victoria, som du på en af dine sider citerer for den 6. maj 1864 har sagt: "Åh, dette forfærdelige dansk-tyske spørgsmål. Hvad har jeg dog lidt på grund af det, og lider på en måde, ord ikke kan beskrive. Jeg ser det hele, forstår alt, og kan kun gøre sig lidt. Disse danskere er så stædige."
2: Ja.
1: Dixit, dronning Victoria. Ja. Det var jo nok lidt af et statement.
2: Det må man sige. Man kan sige, det som den her historie jo handler om, og måske man kan sige, det jeg måske gør med friske øjne, eller i hvert fald på en måde, så den generelle læser måske opdager det, det er jo simpelthen at vise, at den her konflikt og tragedie, som det var med dansk ord, jo på mange måder var selvforskyldt. Det var den for det første, fordi Danmark mere eller mindre marcherede ind i krigen, og var den aggressive part, altså på mange måder var med til at fremtvinge krigen, og da så krigen kom, så holdt man meget stædigt fast på sine krav, til trods for, at man havde altså ved det diplomatiske bord, til trods for, at man for eksempel havde tabt ved Dybbøl. Efter slaget ved Dybbøl den 18. april, var der en stor international fredskonference, og det er den, dronning Victoria, hun henviser til her, hvor danskerne næsten kommer til bordet i London, som om, at det var dem, der havde været sejrherrerne. Man ville simpelthen ikke gå tilbage fra sine krav for alvor, og kravene lød på, at man ville have Danmark til Ejderen. Der ville man ikke rigtig gå på kompromis med det forudsigelige resultat, at de her forhandlinger jo så brød sammen. Og det, min bog jo så handler om, jamen det er så det tragiske slag, om man vil, ved alt den 29. juni, som jo er en konsekvens af, skal vi sige, meget, meget dumt politisk spil i London, og noget, der kunne have været, skal vi sige, ændret meget let. Danmark fik faktisk nogle fantastiske, lempelige fredsbetingelser af Bismarck på det tidspunkt, der ville man have gået med til fra tysk side og dele Slesvig efter nationale tilhørsforhold, således man havde fået en grænse på det tidspunkt, hvor den går i dag. Men det ville danskerne simpelthen ikke gå med til, og krigen, den kommer igen.
1: Sådan lyder det fra Tom Buk-Swienty, der har skrevet bogen Dommedag Als om begivenhederne den 29. juni 1864, og om hvad der ledte op til dem, og hvilke konsekvenser de fik. Og selvom Tom Buk-Swienty mange gange understreger, at det er journalistisk skrevet, og derfor er bogen også meget let at læse, så skal det også lige retfærdighedsvis siges, at der er grundigt note- og kildemateriale og et stikordsregister med navne, som i hvert fald fører rundt i labyrinten af begivenheder. Og bogen om Dommedag Als, den er udkommet hos Gyldendal.
0: Og det var Radio Update's magasinredaktør Hanne Berntsen, der var dykket ned i Danmarks historien. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
1: Lars Løkke Rasmussen, ud af det blå. Den her tur handler jo ikke om mig og mit projekt, men om danskerne, tænker Lars Løkke Rasmussen en af de første dage på sin Danmarksrejse. Et road trip, hvor flere forskellige, ellers ukendte mennesker, han lige løber ind i, kommer med opmuntrende tilråb til ham. Hans projekt er hans nye parti med navnet Moderaterne, sådan som han løftede sløret for i en grundlovstale i 2021. Og den aktuelle bog blev til på en biltur Danmark rundt samme sommer. Men på trods af den netop citerede kommentar, fylder personen, for slet ikke at tale om politikeren Lars Løkke, ganske meget på turen. De første dage kører han alene, men så slutter Solrun og deres to hunde sig til ham og følger med resten af vejen. Turen starter fra familiens lejlighed i Nyhavn og fortsætter til deres tidligere, nu på 9. år udlejede hus i Græsted, derpå en afstikker til nordkysten, og så ellers ned gennem Sjælland og Lolland Falster, hen over Fyn og så via Als til Jylland, hvor autocamperen drøner ud til Vesterhavet ved Thorsminde og Thyborøn, og endelig nord om Limfjorden for endelig at slutte i Skagen. Alle steder besøger han mennesker, han kender og har aftalt det med, og han møder og snakker også med et væld af andre. Alt sammen i god stemning. Der er altid kaffe på kanden eller pølser på grillen, når Lars Løkke kommer på besøg. Han gør i øvrigt en enkelt jagttagelse, som er værd at bemærke. Han mødte ikke en eneste undervejs, som introducerede sig ved sit politiske tilhørsforhold. Undervejs på køreturen gør Løkke Rasmussen notater på en politisk to-do-liste, som man kalder den. Og det er en lang liste. Ikke helt så lang er listen over egne tidligere forsyndelser,
3: herunder udeladelsessynder, i de perioder, hvor han havde, hvad man kan kalde, serveretten. Indenrigs- og sundhedsminister var han fra 2001-7, finansminister 2007-9, statsminister fra 2009-11 og igen fra 2015-19. Men han kommer da blandt andet ind på sin skuffelse over det, han kalder sin egen kommunalreform, hvor han havde forventet, at de nye større kommuner ville have bedre muligheder for at afprøve nye muligheder end de gamle mindre kommuner. Det er i forbindelse med Aalborg Kommune, hvor han besøger Nørholm Skole og er imponeret af engagementet hos dens leder Henrik Nielsen, som er frustreret over at mangle mulighederne for selv lokalt at råde over økonomiske muligheder for f.eks. at shine faglokaler op. Det er umuligt for den enkelte skole at spare sammen til fornyelser. Der er 48 folkeskoler i Aalborg, alle sammen snørret ind i den samme økonomiske one size fits all, og uden mulighed for at afprøve forskellige driftsformer og vilkår, skriver han efter besøget. Få dage senere er han på besøg i Danish Crowns svineslagteri i Sæby og imponeres af fabrikschefen Jesper Sørensen, som havde fravalgt gymnasiet og var begyndt at arbejde på slagteriet, da han var 16 år. Derefter havde han ved studier om aftenen og bedre og bedre jobs om dagen nået frem til i dag med en MBA i hånden selv at stå som leder af slagteriet. Her mindes Lars Løkke et møde i Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse. Han deltog som statsminister og fik i den grad indprintet det budskab, at det var bydende nødvendigt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial. Det havde så fået ham til at stille dette spørgsmål. Hvor mange af jer har ikke sendt jeres børn i gymnasiet? Ræk lige hånden op. Ikke en eneste hånd røg i vejret. Den dag kom der rigtig mange noter på to-do-listen, for præcis nu er manglen på faglærte ganske rigtigt nærmest katastrofal. Tidligere på rejsen var Løkke tilfældigt faldet i snak med en håndværker, en maler, der havde spillet fodbold i fritiden. Hans knæ var slidt ned, men han havde efter et langt og kompliceret forløb fået et nyt og nu velfungerende knæ og var taknemmelig over for hospitalets personale. Med denne beretning i mente ringer Lars Løkke til en ven, som er på vej ud af et langvarigt kræftforløb. Det får ham til selv at glæde sig over sygehusvæsenet her i landet, og han bemærker i forbifarten, at han selv er sund og rask. Det er konstateret ved et omfattende lægetjek lige før hans sejltur over Atlanten. Han går lidt nænsomt henover, hvor stor utilfredsheden hos mange andre er over aspekter af sundhedsvæsenet, men tilføjer, at vi har brug for mindre byråkrati, så de knappe personaleressourcer i højere grad kan anvendes på patienterne. Og så fortsætter han, jeg forbander mine egne manglende evner til at fremmane det perspektiv, da vi alt for kort tid før seneste valg aftalte en sundhedsreform, hvor spørgsmålet om regionernes fremtid bliver altings omdrejningspunkt. Løkke indrømmer så, at han næppe igen får den såkaldte serveret, sådan som han jo har haft mange gange tidligere som sundheds-, finans- og statsminister. Men hans bud på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden kommer alligevel ind på to-do-listen. Det bliver en fyldig liste hen gennem rejsen. Der tilføjes herunder tanker om at redde fiskeriet, landbrugets fremtid, indsats mod alkoholisme og måske lidt tøvende støtte til kunstnere, der bare har brug for en lille smule medvind på cykelstien, som han kalder det. Undervejs møder Lars Løkke rigtigt mange mennesker. Mange, men ikke kun, selvstændige og iværksættere, der har gjort det godt. Og så er der den danske drøm. Den er unægtelig svær at definere og forklare. Findes den, spørger han da også, og kommer så over flere sider med et helt katalog med bud på nogle svar, for eksempel, alle skal have mulighed for at nå så langt deres talent rækker, uagtet familiært udgangspunkt. Og om naturen, den skal vi passe på og gå forrest i bekæmpelse af klimaforandringer, men ikke så langt foran, at vi blot mister arbejdspladser og velstand. Næppe mange vil her være uenige. Derpå er der med løs hånd idéer blandt meget andet om ændringer af arbejdsmarkedspensioner, ungdomsuddannelserne og beskatningen af ejerboliger, hvor han dog med hensyn til det sidste er lidt mere konkret med sine tanker om at fjerne de arbitrære skattefri gevinster på bolighandel mod samtidig at droppe den løbende ejendomsbeskatning, som han skriver. Endelig kommer han med forslag, som man kan genkende fra hans bog Befrielsens øjeblik fra maj 2019, når han skriver, at han kunne tænke sig en flertalsregering med et fokus, der rækker videre end til næste valg. Ikke en blå flertalsregering eller en rød flertalsregering, men en koalition over midten, som i fredstid kunne give dette lille land et ordentligt spark fremad. Kan ingen andre se sig i spidsen for sådan et projekt, så kan jeg godt, slutter han. Og lidt senere. Vi er ikke til revolutionære forandringer, tager ikke en kniv i hånden, uden at have en gaffel i den anden. Hov, er dette ikke et citat lettere tillempet fra en tidligere socialdemokratisk statsminister? Han taler meget om farver på bogens sidste sider, som her ikke overlader det til de røde at være grønne, ikke overlader det til de blå at være økonomisk ansvarlige. Og nu er jeg ved det med farver, hvad som er bogens titel, Ud af det blå. Jeg tænkte først, det var en slags omskrivning af det med at køre ud i det blå, men måske der ligger mere i det, som for eksempel at Lars Løkke antyder, at nu kører han ud i det blå og ud af den blå blok, for hvad er det, han vil med bogen? Mod slutningen af turen forestiller han sig spørgsmålet, om man overhovedet har oplevet noget, der er værd at skrive hjem om. Som forfatteren er han den eneste, der selv kan eller skal svare på det spørgsmål, men som læser vil denne anmelder der også godt give sit svar. Ja, det er en god rejsebog rundt i Danmark med mange interessante samtaler og en række fine iagttagelser. Lars Løkke skriver nemlig godt. Der er mange gode enkelte iagttagelser, men svært at drage præcise konklusioner og dybere forståelse af og forventninger til den tidligere statsministers kommende politik. Fotos både inde i bogen og på omslag er Mingo Nørager. Omslagsdesign og grafisk tilrettelæggelse har Nanette Værbø stået for. Bogen på 256 sider er udgivet af Politikens Forlag.
0: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
3: Klimafiktion skal forstås som en fællesbetalelse for bøger og film, der har udgangspunkt og omdrejningspunkt i den globale opvarmning. Det har kulturforsker Gregers Andersen skrevet en PhD-afhandling om, en afhandling han netop har forsvaret ved Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab.
4: Den handler om det, man kan kalde klimafiktioner, eller cli-fi, som det også hedder på engelsk. Og det er kort fortalt fiktioner, som fremstiller en verden, man kan sige, ramt af menneskeskabt global opvarmning for fuld udblæsning. Så det, vi finder i de her fiktioner, man kan sige, det er nogle verdener, som er blevet klimaforandret på en ofte ret radikal måde. Så det er typiske verdener, hvor at, kan man sige, der indtræffer forskellige voldsomme katastrofer, eller hvor kan man sige, samfundets institutioner helt er væk, og det er sådan en kan man sige, mennesket overladt en kamp om livsgivende ressourcer med andre mennesker. Så det er bare for at nævne nogle af de verdener, som kommer til syne gennem de her fiktioner, der er naturligvis også andre.
3: Det lyder som en forholdsvis ny genre, og det var i hvert fald det første, jeg tænkte. Men i virkeligheden skal vi jo vel tænke så langt tilbage som beretning i det gamle testamente om Noahs ark, og så se nogle af de samme elementer der.
4: Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det jeg gør i min afhandling, jeg snakker om fem grundlæggende forestillinger, som viser sig i det her udvalg på lidt over 40 fiktioner, som jeg har arbejdet med. Og hver enkelt af de her fem grundforestillinger, som jeg taler om i afhandlingen, dem fører jeg faktisk tilbage til nogle sådan, kan man sige, grundfortællinger. Ofte nogle grundfortællinger, som jeg finder i Bibelen. Blandt andet Noahs ark. Og den kan man sige, den grundfortælling, den hører til den bestemte forestilling, som jeg kalder for sfæren. Og det er ideen om, at kan man sige, menneskeheden i en fremtid præget af ekstrem global opvarmning vil blive nødtaget til at leve i sådan nogle kan man sige, sværiske kugler, hvor at man kan sige, mennesket selv laver sit klima, fordi at biosfæren, som lavede vores naturlige klima, er blevet ødelagt. Og det her, selve ideen om, at en menneskehed selv opbygger en eller anden form for, hvad kan man sige, inderrum, som ligesom yder beskyttelse mod et voldsomt ydre. Den fortælling, kan man sige, finder vi også i myten om Noah, som jo må lave den her ark, fordi at kan man sige, verden bliver ramt af voldsomme regnskyld, ikke? At klimaet bliver ugunstigt for mennesket.
3: Du har arbejdet både med bøger og film, ikke andre genrer, fordi efterhånden så har vi jo sådan en del overskridninger fra den ene genre til den anden, installationer, ja, og skulptur er eksempler.
4: Ja. Ja, jeg arbejder primært med narrativ fiktion, og det vil sige noveller og film og romaner. Man kunne egentlig også have kigget på, altså det kan man sige, det er måske en subgenre til filmen, men altså der er jo også, der findes også reklamefilm, hvor sådan en fremtidig verden med global opvarmning bliver fremstillet. Så man kunne også godt have kigget på andre fænomener, men jeg kan sige, at altså, det der er særligt brugbart, synes jeg, ved at kigge på fiktionen, det er jo, at vi i fiktionen ligesom får lejlighed til at kigge i krystalkuglen og se den her fremtid, som vi måske ikke kan se så godt, når vi bare får, kan man sige, et referat for, hvad der står i de her klimarapporter fra FN's klimapanel. Altså i fiktionen, der bliver tegnet nogle meget klare verdener frem, som selvfølgelig ikke vil svare 100% til de verdener, vi kan forvente at gå i møde med klimaforandringerne, men som alligevel er videnskabeligt sandsynlige. Så derfor bliver det at kigge på de her fiktioner, kan man sige, det kan faktisk hjælpe os til at reflektere over vores nuværende situation i verden, og også måske omkring den fremtid, vi går i møde.
3: Du nævnede sfæren som et ud af fem temaer, du har fundet som gennemgående i de værker, du har arbejdet med. En anden af temaerne er konspirationen, og det der med, jamen, det er nok fordi, der sidder nogen og pynser på ondt imod andre, eller der er nok nogen, der sidder og samler ressourcer til sig selv.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige lidt groft sagt, altså, kan man sige, det, der synes at stå mere og mere klart med klimaforandringerne, det er jo, at vi som menneskehed skal til at ændre vores adfærd og vores forståelser. Og kan man sige, jamen hvis man har en interesse i ikke at ville gøre det, og synes, at kan man sige, at de måder, man agerer på, er, at dem vil man have i fred, jamen så et forsvarsmekanisme i den henseende kan jo være helt at benægte, at de her forandringer finder sted. Det eksempel finder vi også flere eksempler af i fiktionen. Der findes en række romaner, som simpelthen, kan man sige, hvor klimaforandringerne bliver fremstillet som en løgn, som en eller anden magtelite har en interesse i at pådutte menneskeheden. Og så er projektet i de her fiktioner selvfølgelig at afdække den her løgn. Så det er ligesom, kan man sige, det er kort fortalt, hvad det tema går ud på.
3: Så har du også peget på, så vidt jeg kan se, at udover der selvfølgelig i disse romaner og film optræder mennesker, skuespillere som aktører, at så er naturen selv en aktør. Klimaet er selv en aktør. I virkeligheden på linje med de menneskelige aktører.
4: Ja, altså, det kan man sige er en anden slags model, som viser sig, eller et andet slags forståelsesskema, som de her fiktioner gør tydeligt. Altså det her med, at menneskeheden i den verden, vi lever i, har forstået eller har fået så stor magt, og det er så afbildet her gennem klimaforandringerne, at på en eller anden måde, at vi har brug for en instans, der sætter os på plads igen. Og tidligere var det jo Gud, altså bare tænk på Noah, som vi har snakket om, ikke? Hvor en menneskehed, kan man ligesom sige, bliver sat på plads via den voldsomme naturkatastrofe. Men i en verden, hvor Gud er død, jamen så bliver det i de her fiktioner rent faktisk naturen selv, der bliver ophævet til at være den her dømmende instans, som ligesom sætter menneskeheden på plads, så at menneskeheden også moralsk kan dømme sig selv og de fejl, den har begået. Det er blandt andet det tema, vi finder i den Hollywood-film, som mange kender, som hedder The Day After Tomorrow, hvor at vi i starten af filmen ser en menneskehed, som ligesom ikke rigtig vil tage notits af de advarsler, som helten kommer med. Og så får vi så ellers for fuld udblæsning de her voldsomme naturfænomener, som ligesom skal gøre det klart for menneskeheden, at den er gået over stregen.
3: Har du tænkt på, om den genre, som du lancerer der i din PhD-afhandling, altså klimafiktion, at det måske i virkeligheden er en underafdeling af science fiction, en form for sådan ond science fiction?
4: Altså jeg vil faktisk mene det den anden vej rundt, fordi at klimafiktioner kan faktisk være mange forskellige genrer. Altså det kan både være altså postapokalypser, ikke, hvor mennesket er ligesom sat i en verden, hvor der ikke længere er nogen institutionelle strukturer, og hvor det ligesom må kæmpe om ressourcer, eller som vi snakkede om før. Det kan også være konspirationsfremstillinger, som typisk findes i thrilleren. Og det kan også være de her, man kan sige, typiske teknologiske beskrivelser, som vi finder i science fiction-genren, som ligesom fremstiller en menneske i en fremtidig verden, hvor mennesker via teknologien må redde sig selv. Så jeg vil faktisk sige, at science fiction-genren er på en måde en undergenre til det, vi kalder for klimafiktion, fordi klimafiktion er en paraplybetegnelse, som egentlig mange genrer kan høre ind under, fordi det, der definerer genren klimafiktion, er grundlæggende det her med, at motivet er menneskeskabt global opvarmning.
1: De hørte Gregers Andersen, kulturforsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet, som netop har forsvaret sin PhD-afhandling om det emne, jeg her har talt med ham om, nemlig film og romaner, som forbereder os på en klimaforandret verden.
5: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: Jeg sidder her med en stor og vigtig bog. Forfatterne er Chris Jeffson og Henning Morgen, og bogens titel er Maersk Line 1973-2013 – globale muligheder og udfordringer. Historien om Maersk Lines første 40 år inden for containerindustrien er en historie, der udspringer af en vigtig investeringsbeslutning, som blev truffet af en relativt lille virksomhed, og så kom til at betyde, at virksomheden blev en vigtig aktør i en global industri. Det er historien om personer, der til stadighed har udfordret status quo, og om en industri, der udvikler sig og modnes, samtidig med, at den er i stadig forandring. Sådan står det i et af de første afsnit i bogen om Maersk Line, og nu er jeg mulighed for at tale med Henning Morgen og høre lidt mere om, hvad det er, der er bogens temaer. Og det helt naturlige, det er at lægge ud med containeren. Containeren, der er en helt ny opfindelse i det 20. århundrede, og så måske alligevel ikke helt ny, siger Henning Morgen.
6: Nogen vil jo sige, at portugiserne transporterede peber hjem fra Indien i containere. Det var så kokosnødskaller, og DFDS havde containere, som kunne flyttes fra skib til togvogne i 1930'erne, men den container, som vi kender i dag, det koncept blev introduceret i 1956 af Malcolm McLean, en amerikaner, som senere startede en virksomhed kaldet Sealand. Han tog containeren og flyttede ombord på et skib, sejlede containeren et andet sted hen, hvor en anden så samlede containeren op og kørte den ud til en kunde. Og det er det intermodal, som det hedder, altså det, at man kan flytte en standardcontainer fra et transportmiddel til et andet, uafhængigt. Det er det, der er kernen i den revolution, vi taler om i vores bog.
1: Og det er også det, der hele forudsætningen for Maersk Line, som vi kender den i dag.
6: Det er rigtigt. Altså, Maersk Line har jo opereret siden 1928 og var en del af linjefarten, den verdensomspændende linjefart, også da containeren blev introduceret. Men vi fandt et citat i en bog, hvor Maersk Line blev karakteriseret som en ubetydelig spiller i markedet på det her tidspunkt, hvor containeren kommer ind i billedet. Og det viser jo lidt om Maersk Lines relative størrelse i forhold til konkurrenter på det her tidspunkt. Så Maersk Line var vel nok en stor virksomhed, men i verdensbilledet ikke en betydende spiller. Introduktionen af containeren i Maersk Lines serviceudbud har helt klart betydet, at Maersk Line dels stadigvæk er her, men også at selvfølgelig, at Maersk Line har fået den størrelse, som Maersk Line har fået i dag.
3: Men det har jo så også betydet en række udfordringer, fordi det betød så store ændringer for hele den globale handelsskibsfart.
6: Da Maersk Line begyndte at overveje at gå ind i containerfart, der erkendte man først, at det var ikke en god idé, fordi at på de markeder, hvor Maersk Line var, der havde spillet containeren en lille rolle. Vores kunder benyttede simpelthen ikke containere. Havnene var ikke klar til containere. Så man valgte fra det i slutningen af 60'erne og helt i starten af 1970'erne. Men pludselig, der kom der altså et ryk fra 1970 til 72, hvor kunderne begyndte at efterspørge effektive transport af containere. Og det var det, som gjorde, at vi traf den beslutning, at nu skal vi også være med. Og det blev udtrykt meget klart, da vi indledte containerfart i 1975, at det var ikke nødvendigvis en beslutning, vi selv havde truffet. Det var markedet, der havde truffet den her beslutning for os. At enten skal vi være med i linjefart og gå ind i containerfart, eller også skal vi ikke være med.
3: Og jeres bog tager udgangspunkt i år 1973.
6: Vi tager udgangspunkt i år 1973, fordi det var i det år, hvor ledelsen i Maersk Line tog beslutningen om at gå ind i containerfart. Egentlig starter vi i 1966, fordi at det var der, de første standardcontainere, som vi kender dem i dag, blev transporteret internationalt fra USA til Europa. Og der begynder Maersk Line også at se containerne i deres marked. Så vi starter lige så stille op i 1966, men det er klart, at 1973, det er der, hvor beslutningen bliver truffet, hvor der bliver kontraheret, altså købt containerskib, og der bliver planlagt indførsel af containerfart på den oprindelige linje fra USA til Asien.
3: Der var jo så også samtidig begyndelsen på hele den globaliseringsproces, som bestemt ikke er færdig endnu, og en proces, der også viste, at der var store konkurrenter på verdenshavene.
6: Altså, det spørgsmål er der flere vinkler på. Jeg vil sige det på den måde, at vores konkurrenter bød ikke Maersk Line velkommen. Det var ikke velset, at Maersk Line pludselig meldte sig ind i den her konkurrence, og Maersk Line måtte i den grad slås for at få nogle markedsandele de første år. Globaliseringen, den var ikke begyndt på det her tidspunkt. Altså det var et øst-vest transportbillede, der var. Altså varerne blev transporteret fra Europa til Asien, fra Asien til USA, eller USA til Asien. Ikke op og ned af kloden, men på rundt om kloden, øst-vest. Så det var ikke en global handel på det her tidspunkt, men handel mellem de store markeder. Vi kan se det på den måde, at jeg tror, nu kan jeg ikke huske tallet, men jeg tror, at i 1975 havde Maersk Line 11 kontorer, eller kontorer i 11 lande. I 1990 havde vi kontorer i 40 lande. Så i den periode skete der en udvikling, men ikke en dramatisk udvikling. Men så i perioden fra 1990 til år 2000, der steg antallet af lande, hvor vi var repræsenteret, til over 100. Så 1990'erne, set ud fra Maersk Line perspektiv, er der, hvor globaliseringen virkelig tager fart.
3: Det er så også noget at gøre med hele den politiske udvikling worldwide.
6: Det er fuldstændig rigtigt. Altså Berlinmurens fald og åbningen af de markeder, som før var lukket, Det har en stor betydning for det her.
3: Hvordan gik det så med Maersk Lines forhold til konkurrenterne der, da globaliseringen så for alvor satte ind?
6: Jo, men altså, Maersk Line var indført nogle koncepter helt fra start i 1975, hvor rettidighed, altså det at vi var pålidelige i ankomst- og afgangstidspunkter, det var en afgørende faktor for os, og det fulgte kunderne med på. De købte den service, og vi vandt ret hurtigt i markedet. Allerede i 1980 var Maersk Line den tredje største containertransportør i verden. Og da vi så begyndte efter de strategiske overvejelser i slutningen af 1980'erne og starten af 90'erne, begyndte at købe virksomheder, der blev vi så verdens største i løbet af 1990'erne. Så Maersk Line havde en dominerende position i markedet, der hvor vi nu var. For eksempel, kan man sige, ruterne til Australien og New Zealand, der var vi ikke spillere på før efter opkøbet af ØK's linjefart i 1993, Sydamerika var vi heller ikke en spiller på før der i starten og midten af 1990'erne. Men på de markeder, hvor Maersk Line var, der dominerede vi, var blandt de største.
1: Og nu ligger Maersk Line så helt i forrest i førerfeltet blandt verdens containerrederier. Men det har jo ikke været bare easy going hele vejen. Der er jo noget, der hedder 2008 og de følgende par år.
6: Altså, finanskrisen i 2008 var dramatisk. Men en af de ting, som jeg kan huske en dag, hvor Chris Jefferson og jeg talte om det, hvor vi sådan diskuterede det med at kigge på omkostninger og se næste år som et problemfyldt år. Det er altså noget, man har gjort hvert eneste år, helt fra starten. Der har der været økonomiske udfordringer, politiske omvæltninger, handelsrestriktioner på markeder, som gjorde, at det var svært at komme ind. Der har hele tiden været forskellige forhold, der har gjort, at man skulle ikke, om ikke ændre strategi, men i hvert fald ændre taktikken, det vil sige forandre sin måde at agere på i markedet. Og der har været forhold hele tiden, som

0: enhedsomkostninger, på effektivisering, sørge for, at vi kunne tilbyde den her omkostningslave og pålidelige containertransport, som kunderne jo i stigende grad forventede, jo mere de flyttede deres produktionsfaciliteter ud i verden.
1: Så er det naturlige spørgsmål så at sige, nu er finanskrisen lagt bag os, lagt bag jer, og vi ser en Maersk Line, der virkelig er i topform. Men hvordan ser fremtiden ud? Har I noget bud på det?
0: Bogen omhandler historien, og det er den vinkel, vi har taget på det her, og vi sætter et punktum på et tidspunkt i 2013, hvor Søren Skov er tiltrådt som CEO, hvor han iværksætter nogle tiltag for at forberede fremtiden. Og det må vi lade ham svare på et senere tidspunkt, hvordan det hænger sammen. Vi har lavet en hjemmeside i forbindelse med lanceringen af bogen, der hedder creatingglobalopportunities.com. Det er den engelske titel, og så med .com i enden. Og derinde har vi lagt en stor del af de data, som ligger til grund for grafer og så videre, som er i bogen. Plus, vi har bedt The Economist Intelligence Unit om at give et bud på, hvordan ser de næste 10, 15, 20 år ud? Og det har de så gjort.
1: Jamen, når du nu nævner Søren Skov, så vil jeg godt her til sidst så citere Søren Skov, der citerer Peter Drucker for at sige, "Culture eats strategy for breakfast."
0: Ja.
1: Et flot citat, synes jeg. Hvordan skal det forstås sådan helt præcis i Maersk Lines sammenhæng?
0: Jeg tror, at det, som Søren Skov hentyder til der, det er basalt set de forandringer, som Maersk Line til stadighed står overfor. Det skal forstås derhen, at da Maersk Line startede ud med containerfart i 1975, der skulle verden så at sige erobres. Man skulle ud og starte nye kontorer op, man skulle ud og åbne nye markeder, man skulle etablere nye virksomheder, lige fra det at, altså almindelig, han har sagt almindelig containerfart, til supply chain management og distribution. Mens når vi så når frem til for omkring en 5-8 år siden, jamen der var verden erobret i store træk. Selvfølgelig er der stadigvæk hjørner, der skal erobres, men i store træk var verden erobret. Og den kultur, den adfærd, som vores medarbejdere, vores kollegaer havde i den første del af perioden, altså der, hvor man skulle ud og erobre verden, den adfærd er forandret samtidig med, at markederne og betingelserne for at drive forretning er forandret. Og derfor så skal der være en anden adfærd. Der skal være, nu siger han, culture eats strategy. Der skal være en anden kultur. Jeg vil ikke sige, at kulturen i Maersk er forandret. Jeg vil sige, at der skal være en anden adfærd, der skal møde de forandringer, som verden stiller os, de udfordringer, som verden stiller os overfor nu.
1: Sagde Henning Morgen, der sammen med Chris Jeffson har skrevet historien om containerskibsfart i en globaliseret verden. Bogen, der hedder Maersk Line 1973-2013, er udkommet hos Gyldendal Business.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
1: Henning Bro, Øresundsmetropolen. Historien bag den interskandinaviske byregion. Vejene til vands var i vikingetiden og den tidlige middelalder langt mere farbare end landevejene gennem Skandinaviens dybe skove. Øresund lå midt i det danske rige og bandt landskaberne på begge sider sammen og muliggjorde livlig færdsel og handelsaktivitet. Men det var slut i 1660, da Danmark efter svenskekrigene mistede alt fastland på østsiden af sundet. I afsnittet Øresundsområdet før 1850, som udgør bogens første kapitel, ridser Henning Bro situationen op, da Øresund gik fra at ligge centralt i det danske rige til at blive en grænse og en barriere mellem to nationer. Danmark forsøgte i den skånske krig 1676-79 at få Skåne tilbage. Det mislykkedes, og ikke nok med det, en voldsom forsvenskning blev indledt, som betød, at de tidligere danske områder på østsiden af Øresund blev trukket tættere til det øvrige Sverige. Det skete blandt andet ved hjælp af krav om, at svensk skulle erstatte dansk sprog i kirkerne, og flere skånske oprør blev slået ned ved brutale metoder, som bogen dog ikke kommer ind på. Desuden etableredes høje toldmure mod Danmark. Til gengæld vendte København nu fokus mod vest og mod det øvrige

0: Danmark, og hovedstaden fik voksende betydning i riget. Hele den proces skildres indgående i bogen. København og Frederiksberg var nu kernen i den danske hovedstadsmetropol, som gennemgik en intens industrialisering og urbanisering i den lange periode fra 1850 til 1970. Samtidig var den omtalte forsvenskning på den anden side af sundet nu slået igennem, hvor også et mere og mere udbygget vejnet bragte Skåne tættere på det øvrige Sverige. I det 20. århundrede betød svensk neutralitet under 2. verdenskrig, at der ingen krigsskader var, og Sverige og ikke mindst Skåne havde fine eksportmuligheder for sin betydelige industriproduktion. Nu kom så i efterkrigstiden en periode, hvor man i begge lande for alvor begyndte at kigge på hinanden hen over sundet, og hvor selve begrebet Øresundsregionen får betydning. Fra svensk side var der stor interesse for en fast forbindelse over Øresund. Det var naturligvis transittrafikken gennem Danmark, som svenskerne ønskede at prioritere, og her var det en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, den såkaldte HH-løsning, der gerne sås på tegnebrættet. Men det var ikke tanken i Danmark, hvor trafikministeren i 1962 pointerede, at Storebæltsforbindelsen skulle have første prioritet. Og sådan gik det som bekendt også. Men alligevel var tankerne sået, og mange visioner blomstrede op, om ikke bare en HH-forbindelse, men også om en KM-løsning mellem København og Malmø. Denne løsning ville nemlig facilitere en egentlig Øresundsmetropol, en Ørestad, som integrerede de to sider af sundet. Det er fascinerende, at Henning Bro henviser til en svensk tv-udsendelse allerede i 1959 med den smukke titel Øresund, kanal i Nordens største stad. I juni 1973 blev der ganske vist indgået en regeringsaftale om en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige, da de to landes trafikministre, begge socialdemokrater, fik forhandlet de mange, mange detaljer på plads i en KM-løsning. Men så kom der bump på vejen, da de to landes parlamenter i efteråret og vinteren 1973 skulle ratificere aftalen. Den gik igennem den svenske riksdag, men i Danmark var der valg til Folketinget 4. december, før forhandlingerne om aftalen var færdige. Det korte af det meget lange var, at det hele strandede. Der gik så næsten 2 årtier, præget på mange måder af kriser omkring Øresund. Men i 1990 lykkedes det at få yderligere detaljer på plads under forhandlinger mellem de to regeringer, og i det følgende år kunne henholdsvis Rigsdag og Folketing ratificere aftalen, og der kunne vedtages såkaldt følgelovgivning. Anlægsarbejdet begyndte i 1995, og i år 2000 kunne den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige åbne for trafikken. Men hvordan nu med Øresundsmetropolen? Et vigtigt element her er ønsket om at få en region, som inden for EU kunne stå stærkt over for de andre muskuløse regioner. Og vi ser nu på årene 2000-2017. Det handler om både integration mellem befolkningerne på begge sider af broen, og samtidig om betingelser, der kan tiltrække store og vigtige virksomheder. Navnlig i hovedstadsmetropolen, København, Frederiksberg og båndene rundt om, har der været stor fremgang i befolkningstallene og i antal virksomheder, som har kunnet drage nytte af de tætte forbindelser hen over sundet. Men der har også været tilbageslag. Det giver Henning Bro en række eksempler på, og nævner blandt andet den skadelige effekt af den omfattende grænsekontrol, der fra svensk side blev indført i 2015 i forbindelse med flygtningestrømmen. Bro har mange detaljer med, og han er omhyggelig med hele tiden at beskrive forudsætningerne for begivenhederne. Det kan under tiden gøre sætningerne lange og knudrede. Her er et eksempel. Med Øresundsregionens accelererende integrationsproces, og for samtidig at give hovedstadsmetropolen og særligt selve hovedstaden en styrkeposition, der både kunne trække byregionen ud af den sidste efterkrigstids stagnation og stille den stærkere i forhold til den konkurrence mellem Europas regioner, der fulgte af den øgede europæiske integration og den nye økonomiske verdensorden, blev der i årtierne omkring årtusindskiftet gennemført en række vidtgående vækststimulerende dispositioner. Citat slut. Det er 63 ord uden et eneste punktum, og hvis man eventuelt læser det en ekstra gang, er meningen krystalklar. Men det er ikke sådan helt mundret, og der er en del eksempler af denne slags. En praktisk ting ved gennemgangen af regionens historie er, at en lang række råd og organisationer bliver slået fast. bare et enkelt eksempel ud af mange. Hvem ejer egentlig by og havn? Ja, det er et interessentselskab, et IS, ejet af Københavns Kommune med 95% og af staten med 5%. By og havn har til opgave at finansiere metroens udbygning ved at sælge de byomdannede områder, for eksempel de resterende dele af Nordhavnen. Henning Bro argumenterer i bogen for, at den region, de to byer tilsammen udgør, nu har mulighed for at udvikle sig til en egentlig metropol, Øresundsmetropolen. Men at den udvikling ikke kommer af sig selv, advarer han om i et dybt personligt engageret afsnit. Hvad er det for en slags bog, og hvilke læsere er den tiltænkt? Jeg er sikker på, at bogen kan læses på to måder. Den giver på den ene side en meget omfattende gennemgang af udviklingen i området omkring Øresund. En gennemgang, der bliver støttet af et stort materiale i form af tabeller, grafer og figurer, samt noter og litteraturliste. Blandt bogens billedmateriale er for eksempel et væld af kort til at illustrere udviklingen i infrastruktur og demografi. Der er, så vidt jeg kan se, virkelig noget at komme efter for specielt interesserede. Men læseren kan på den anden side også være interesseret i at få et hurtigt overblik over udviklingen omkring Øresund fra 1660 og frem til i dag. Her er det en god hjælp, at kapitelinddelingen er klar med gode overskrifter på underafsnit. Så kan man læse hurtigt, skimme figurer og tabeller, måske bladre lidt frem og tilbage. Og når man så er færdig, garanterer jeg for, at man er blevet en del mere vidende. Eneste problem her er egentlig, at man må savne et stikordsregister, hvis man gerne vil repetere noget af stoffet. Alt i alt repræsenterer bogen dermed et imponerende stykke arbejde, der vil være meget nyttigt for både den specielt interesserede og den, der gerne vil danne sig et indtryk af, hvordan København og Malmø sideløbende har udviklet sig. Henning Bro har siden 1995 været stadsarkivar på Frederiksberg Stadsarkiv, som også figurerer blandt de utrykte kilder i litteraturlisten. Maja Heigård har stået for bogens grafiske tilrettelæggelse og for omslaget, hvortil Bjørn Forenius fra Getty Images har taget fotografiet. Og det er forlaget Frydenlund, der har udgivet bogen.
1: At erhvervslivet drukner i administration er hverken nyt eller overraskende, men at det ikke alene er selve opgaven, men også måden, den skal løses på, har været et overset problem. Først da Digitaliseringsstyrelsen i maj lavede en samlet oversigt over antallet af indberetninger til staten, gik alvoren op for politikerne. Det er godt, lyder det fra arbejdsgiverne i Dansk Håndværk, men vi mangler tal for det kommunale bøvl. Nu har vi sort på hvidt fået dokumenteret, at det er fuldt berettiget, når virksomhederne beklager sig over det offentlige bureaukrati. Det står nemlig rigtig sløjt til, for opgørelsen viser, at alene staten står for 1.874 forskellige indberetningsløsninger på nettet, som erhvervslivet skal bruge mindst 215 millioner gange om året, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen. Digitaliseringsstyrelsens redegørelse viser samtidig, at myndighederne i 426 af tilfældene kræver, at virksomhederne indberetter ved hjælp af en gammeldags Word-dokumenter eller PDF-filer. Og tilmed så ligger halvdelen af løsningerne ikke på virk.dk, der ellers skulle være den fælles platform for erhvervslivets indgang til det offentlige. Det administrative rod går særligt ud over de små og mellemstore virksomheder, hvor det er ejerne eller en enkelt bogholder, der skal indberette. Og som styrelsen rigtigt påpeger, så er formularerne ofte så indviklet, at mindre virksomheder uden administrativt personale har svært ved at gennemskue, om de faktisk udfylder skemaer og oplysninger korrekt. Og det betyder ekstra spildtid for de små virksomheder, lyder det fra direktøren. Oplysningerne i rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen har fået ministeren til at lancere en plan, der over de kommende år skal effektivisere og modernisere de mange krav om oplysninger. Og selvom den plan roses af håndværkernes arbejdsgivere, er den i sig selv ikke nok. Det er flot, at Digitaliseringsstyrelsen har gjort problemets omfang tydeligt. Men husk nu på, at opgørelsen kun vedrører de statlige myndigheder. Oven i dem kommer et væld af formularer hos blandt andre kommunerne. De har givetvis fremstillet egne indberetningsløsninger til de mange forskellige oplysninger, som de kræver. Oplysninger, der i mange tilfælde burde være stort set ens fra kommune til kommune. Så lad os også få en samlet opgørelse over omfanget hos dem, lyder det fra Morten Frihagen. Selvom organisationen altså roser ministeren for at ville rydde op og effektivisere, så peger Dansk Håndværk på behovet for at samle arbejdet med at fremstille de IT-programmer, der ligger til grund for indberetningerne. Vi har flere gange gjort opmærksom på problemet, og i den sammenhæng anbefalet, at langt hovedparten af de digitale indberetningsløsninger, altså den IT-løsning, der anvendes, burde udvikles centralt. Det giver et ensartet præg, der er lettere forståelsen, samtidig med, at de løsninger, der vedrører kommuner, blot skal tilpasses eventuelle lokale behov. En central løsning er desuden lettere at opdatere, så virksomhederne undgår pludselig at skulle udfylde PDF-filer eller bruge Word, når de er i digital kontakt med det offentlige, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.
0: Hans Engel, lusepustere og slingrefise. Det er historien bag 28 politiske citater fra Krag til Kærsgaard. Vi har skiftet standpunkt, men ikke holdning. Der er vist ikke mange, der har glemt den sur Lars Løkke på klatis over for TV2's reporter Knud Brix, som 24. maj 2013 uden større held prøvede at få statsministeren til at forklare forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning. Dette klip kørte nærmest i båndsløjfer resten af døgnet, så det her rigtig kunne bide sig fast hos vælgerne. Dette citat er et af de 28, som Hans Engel har taget med i sin bog, hvor titlen kan pege i retning af en lille tynd sag, egnet som mandelgave. Men det er helt forkert. Bogen er med sine næsten 400 velvoksne sider dansk politisk historie mere velegnet som en pakke under træet. De fleste af citaterne er one-liners eller tæt på. De fleste af dem er af mere eller mindre gode grunde kun blevet sagt en enkelt gang, mens andre er gentaget adskillige gange af ophavsmanden eller kvinden. To af politikerne har fået hele to kapitler, det er Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og førstnævnte har samtidig været så glad for et af sine citater, at det er brugt og genbrugt i flere sammenhænge. Og det lyder i al sin enkelhed sådan, der er ikke noget at komme efter, både som statsminister og senere som NATO's generalsekretær. Ligegyldigt hvad Anders Fogh foretog sig, mente, syntes, besluttede eller afviste, ja, så var der ikke noget at komme efter, påpeger Hans Engel i bogen. I bogens forord kan man læse, at de 28 citater blot er nogle ganske få, valgt ud fra et kæmpe forråd, og det tror man gerne. Hans Engels eget yndlingscitat, fortæller han selv, er det første i bogen. Jens Otto Krauss, man har et standpunkt, til man tager et nyt, ikke sandt? Udtalelsen kom fra Krag, da han i marts 1967 af en journalist blev presset til at forklare, hvorfor han, trods tidligere erklæringer om det modsatte, nu var gået ind i et politisk samarbejde med SF. Og hvor blev Krag dog kritiseret for de ord? Derfor er det tankevækkende, at mens de fleste af bogens citater sidder rigtig godt fast i mange mennesker, så er den sammenhæng, de oprindeligt blev leveret i, hyppigt gået ret meget i glemmebogen. Og det råder Hans Engel bud på. Han går ind i den politiske virkelighed, der er omkring hvert citat. Samtidig skal han have mange point for ikke at glemme de små menneskelige detaljer, som at Venstres formand, Poul Hartling, i en fortrolig stund trøstede Krag med disse ord: kun narre og døde kan ikke skifte standpunkt. Men husket blev Krags ord længe. Og i sin grundlovstale 46 år senere, i 2013, kunne man høre Helle Thorning-Schmidt udtale: som god socialdemokrat ved jeg, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Det var i respons på den vedvarende kritik af svælget mellem hendes løfter før valget og handlinger efter regeringsdannelsen. Thorning-Schmidt er naturligvis en politiker, som Engel har personligt kendskab til, og hvor han derfor i det kapitel kan gå dybt ind i for eksempel hendes forhold til de andre partiers ledende skikkelser og til embedsmændene. Det gælder langt de fleste af de citerede politikere, at det er mennesker, Hans Engel har eller har haft rigtigt godt kendskab til. Og man mærker tydeligt, hvor interesseret han er i sine medmennesker. Han er optaget af at kommentere og forklare, hvorfor beslutninger er blevet taget, og hvordan beslutningerne hænger sammen. Ikke bare med det, man bredt kan kalde de historiske forhold, men også med de enkeltes personligheder. Og han gør det, så vidt jeg kan vurdere, med indsigt og loyalitet og ingen utidig sladren. Den er hjemme, Sådan lød overskriften på forsiden af Ekstrabladet morgenen efter folketingsvalget i 1998. Det ledsagende billede viste en træt og sejrsikker Uffe Ellemann med en whiskyshus, som det formuleres på forsiden. Valgsejren var hjemme. Nej, det var den bestemt ikke. Men det var citatet absolut heller ikke. Det var tværtimod journalistens helt egen konklusion. Uffe Ellemann havde ikke ytret de ord, fortalte han blandt andet i et interview til DR. Så dum var jeg trods alt ikke, tilføjede han. Nogle af citaterne er dybere end andre. Andre er bare morsomme i sammenhængen. Som det Uffe Elbæk i eksalteret højt humør leverede i TV som kommentar til valgresultatet i 2015. Jamen nej, men hvor er det crazy det her, mand? Ja, det var crazy, men det var politik, kommenterer Engel knastørt til citatet fra Uffe Elbæk, der bestemt ikke er let lige at spikke. Alt i alt er bogen intenst underholdende, samtidig med at man får lært eller repeteret 50 års dansk politisk historie. Ikke dårligt. Til sidst i bogen giver Hans Engel en stor tak til Roald Als for at være med i projektet. Det er vel nok velfortjent. Det havde ikke været den samme bog uden denne tegner, der bidraget med sin utrolige sans for lige at få den detalje med, som læseren straks genkender, men ikke selv lige ville kunne placere. Trods alt er de første kapitler tidligere end Roald Als var på banen, så her og enkelte andre steder er der lagt velvalgt relevante arkivfotos ind. Forlagsredaktionen har været i hænderne på Maj-Britt Hansen, som Hans Engel også takker varmt. En rigtig forlagsprof med sans for politik og historie, skriver han. Den elegante grafiske tilrettelægning har Kenneth Schultz stået for, og det er Politikens forlag, der har udgivet.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Direktør Morten Frihagen fra Dansk Håndværk oplever dagligt, at der er folk, der ringer til Dansk Håndværk for at spørge, om en håndværksmester er medlem af garantiordningen. Der er altså stigende fokus på disse garantiordninger. Men Morten Frihagen understreger samtidig, at det med at skabe tryghed, det er andet end garantiordninger. Og hvad mener du med det, Morten Frihagen?
3: Jamen altså det, jeg mener, det er selvfølgelig, at det er altid godt at undersøge, om en håndværk har en garantiordning i tilfælde af, at noget går galt, at man kan gå til den. Men tryghed i byggeriet, det handler også om andre ting, og det bør håndværkerne være opmærksom på, nemlig allerede fra start at få sat de rigtige rammer. Og når jeg mener de rigtige rammer, jamen så er det noget med at sørge for at få lavet et klart entydigt aftalegrundlag med forbrugeren, så man ligesom har for forventningsafstemt, hvad skal der ske, når vi går i gang med byggeriet. Men det handler jo selvfølgelig også om andre ting. Håndværkeren kan jo også allerede sige, fra start af sige, jamen altså, vi sørger for, at der er nogle vedligeholdelsesplaner, vi sørger for, at der bliver lavet noget kvalitetsmateriale. Allerede der, jamen så kan man hånd omkring nogle af de ting, som skaber noget tryghed og noget ro hos forbrugeren. Noget andet, som også er rigtig vigtigt, jamen det er det her med dialogen. Man skal som håndværker sørge for at have en tæt dialog med sin kunde, så man ligesom så kunden ved, hvad skal der ske, og hvorfor skal det ske. Kunden er jo ikke eksperten, så kunden ved ikke, hvornår at det pågældende arbejde elementer i det pågældende arbejde skal udføres. Derfor er det klart, at det er godt at fortælle kunden om, hvad skal der ske, og hvornår skal det ske.
2: Men Morten Frihagen, det med kundetryghed, det har også noget at gøre med almindelige kunderelationer, altså almindelig god kundebetjening.
3: Det er helt korrekt. Det er de helt gamle dyder, som om eller det her med at overholde en aftale og klar og tydelig aftale og vende tilbage, når man har overholdt de ting, man har lovet. Så det er jeg meget enig i.
2: Hvorfor tror du, at der er den stigende fokus på trygheder, ikke mindst på garantiordningen?
3: Jamen det er der, fordi at der er blevet meget fokus på det her i de seneste år i pressen. Vi har jo set nogle forfærdelige sager i forskellige tv-programmer, hvor der er nogle forbrugere, som er kommet rigtig galt af sted med at have valgt de forkerte håndværker. Så derfor så er der blevet en opmærksomhed på det, og det kan vi jo som du indleder med et dagligt mærke, fordi forbrugerne de ringer simpelthen og spørger, om en håndværker er med en garantiordning. Så forbrugerne er blevet bedre til at undersøge, inden de går gang og inden de indgår aftaler.
2: Men når forbrugerne ringer til jer, er det så, fordi de simpelthen er i tvivl om, de har fået de rigtige oplysninger?
3: Det er det også. Det kan være en efterspørgsel, en ønske om oplysning om virksomheden er med, men det kan også være, selvom for eksempel, hvis de går ind på en hjemmeside, og de ser, at der er et garantilogo, jamen så følger de faktisk op på det, for at sikre, at det faktisk er rigtigt nok. Og det er jo også noget andet, der har kørt i pressen. Det er de her virksomheder, som vildleder ved at anvende garantilogoer ulovligt. Så det er der også blevet en øget opmærksomhed omkring.
2: Der er jo det behov for garantiordninger, som er opstået gennem en lang årrække, og man må nok sige, at det bunder jo i bund og grund i, at man har haft en mistillid til håndværkerbranchen. Føler du, I ved at være på rette vej, eller er der stadigvæk et problem i håndværkets image?
3: Jamen, altså, der er stadig nogle udfordringer, og derfor skal vi jo hele tiden have fokus omkring det, og det er jo også derfor, vi gør vores medlemmer opmærksom på vigtigheden af at sørge for den her tryghed hos forbrugeren. Fordi der er brødende kar stadig, og der er stadig et arbejde, der skal gøres i forhold til at få ryddet op.
2: Og det sagde Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Håndværk.
0: For 200 år siden endte et kapitel i den fælles dansk-norske historie, og derfor er det en helt naturlig anledning til, at der nu er en stor udstilling på Frederiksborg Slot om netop 1814 og spillet om Danmark og Norge, som titlen er på udstillingen. Og jeg har nu mulighed for at tale med Mette Skovgaard, som er direktør for det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, og høre lidt om, ja, hvordan er det, I har tænkt, hvilke overvejelser har der været forud for den store udstilling?
4: Ja, vi synes jo, som det blev nævnt, at det er en markant og en vigtig begivenhed, en form for milepæl i vores historie, i det århundrede, hvor at Danmark bliver reduceret fra at være en stor helstat til at være en nationalstat. Det er det, der bliver fuldendt med nederlaget i 1864. Men 1814 er allerede et skæbne år, hvor vi den danske konge mister Norge. Og det er som sagt noget, vi synes er vigtigt at huske. Det er en vigtig del af vores historie, og så er det også et emne, som vi har nogle meget fine genstande og kunstværker i vores samling, som er egnet til at belyse.
0: Nu er det ganske vist 200 år siden, at det kapitel sluttede, som altså var dansk og norsk fællesgods, men der var jo dobbelt så lang tid, hvor Danmark og Norge havde fælles styre 400 år. Det er alligevel en rigtig god bid af begge de to landes historie.
4: For os har det været vigtigt at netop prøve at belyse baggrunden for adskillelsen. Hvad er det for et fællesskab, der har været, og hvorfor har det været? Og derfor så går udstillingen i realiteten også helt tilbage til dronning Margrethe den Første og hendes søn Erik af Pommern, hvor vi viser hans kroningsbrev med sejl fra dansk, norsk og svenske stormænd, der giver deres tilsagn til det, der hedder Kalmar Unionen, altså til, at man har en fælles kongemagt, der så regerer de tre lande. Den meldte svenskerne så ud af i 1521, men Danmark-Norge forblev altså under den samme konge, og den dynastiske baggrund er vigtig at have sig for øje, når man skal forstå den senere omtale af kongedømmerne som tvillingerigerne. Altså det er nogle egentlig for så vidt selvstændige kongeriger, som er forenet under den samme konge.
0: Og det var så det, der sluttede i 1814, og det var endnu en følge af Napoleonskrigene.
4: Ja, der var Frederik den 6. uheldig med sin alliancepolitik, som han delvis blev tvunget ud i, og holdt altså på den tabende side, og derfor så måtte man afstå Norge, som var blevet lovet den svenske konge, fordi han sluttede sig til de øvrige, altså dem, der kæmpede mod Napoleon, og var med til at forhindre vanskeliggøre Napoleons felttog i Rusland. Så måtte man afstå, svenskerne afstå Finland, og så til gengæld blev de lovet Norge. Og så det var ikke nogen, altså opløsning af det her fællesskab var ikke noget, der skyldtes oprør fra nordmændene, eller altså indre ting. Det var noget, der blev påført den danske, dansk-norske konge udefra. Og det har også været vigtigt for os i udstillingen at prøve at illustrere fællesskabet, hvad det har betydet. For eksempel, at København jo også var nordmændenes hovedstad. Fordi det var her, universitetet lå. Det var her, kongen regerede. Det var her, man skulle sige, altså militæret havde sit centrum. Og derfor, i det første rum i udstillingen, er simpelthen et forsøg på os at forestille sig, at man kom til København i 1700-tallet, hvor at den enevældige konge, som er hersker over alle hele statens områder, og det gælder selvfølgelig også Norge, residerer det meste af året, og hvor man så, hvis man er norsk, får sin uddannelse. Der var mange norske studenter i København, der havde en særlig klub. Der var norske embedsmænd, biskopper. Der var sådan en, altså Holberg er et meget godt eksempel på en norsk født, som så laver karriere i Danmark. Militæret er meget vigtigt. Flådens mandskab var for en stor del bestod det af norske søfolk, og vi kender jo alle sammen Tordenskjold, men han var så en stjerne på sit helt eget plan, men der var rigtig mange norske søfolk, og de har selvfølgelig også boet i København. Så på den måde skal man forestille sig, at København har været befolket af rigtig mange nordmænd, og der er rigtig mange nordmænd, som har gjort karriere i hele staten, ligesom at der er mange for eksempel danske præster, danske embedsmænd af forskellige art, som i en periode af deres karriere er i Norge, inden de kommer videre rundt i systemet.
0: Og det var ikke bånd, der blev brudt ved Norges separation fra Danmark. Der blev ved at være det kulturelle fællesskab, du har skitseret her.
4: Ja, i høj grad. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at dels traditionen, men også det med sproget, hvor vi jo i høj grad har det samme skriftsprog, og har altså det har været så let for en norsktalende person at for eksempel studere universiteterne i Danmark, og norske forfattere har jo også gennem hele det 19. århundrede brugt København som mellemstation til deres videre færd ud i verden, og det gælder for eksempel både Ibsen og Bjørn Stjerne Bjørnson. Og på den måde har det jo også været kulturpersonligheder, som har haft stor betydning for det danske kulturliv.
0: Norge blev tvunget til at acceptere den svenske konge som deres konge efter en ganske kort krig. Men det forhold varede jo ikke nær så længe som den dansk-norske fælles det fælles styre mellem Danmark og Norge. Det varede under 100 år. I 1905 så blev Norge selvstændig og var ikke mere i union med Sverige. Og der valgte de jo altså også en efterkommer af en dansk konge, barnbarnet af kong Christian den 9., prins Karl. Og det siger jo også noget om, hvordan nordmændene følte.
4: Ja, det har været en meget naturlig og nærliggende ting at pege på et medlem af det danske kongehus, når man skulle have oprettet sit eget monarki i en nydannet stat. Jeg synes også, at man skal tænke tilbage på ham, som for nordmændene er Christian Frederik, for os er den senere Christian den 8., der jo har en stor betydning for, at Norge fik en så selvstændig status i unionen med Sverige, som tilfældet blev. Norge blev altså ikke underlagt Sverige på samme måde som Skåne for eksempel. Og det skete fordi, at Christian Frederik, der jo var statholder i Norge i de sidste år op til 1814, og som da man så taber krigen, og Frederik 6. må underskrive Kielerfreden, hvor han afstår Norge, så stiller han sig spidsen for det norske folk, der nægter at anerkende Frederik 6.'s ret til bare at skænke dem videre til en anden konge. De mente, at de havde ret til selv at bestemme, hvilken konge de ville have, og at de dermed kunne opsige deres troskabsforhold til Frederik 6. Og så er det, man vedtager Eidsvoll-forfatningen, som er en meget, efter den tids forhold, virkelig fri og demokratisk forfatning. Og så vælger man Christian Frederik til kongen. Det bliver jo så meget kortvarigt, så bliver han jo nødt til at rejse hjem til Danmark, hvor han så bliver guvernør i Odense. Man ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op med ham. Men det, at nordmændene har nået at få deres egen forfatning, det gør, at den svenske konge og tronfølgeren Karl Johan Bernadotte bliver nødt til at indgå forhandlinger med det norske folk for, hvordan de vil acceptere at gå i union med svenskerne, så de opnår en høj grad af autonomi. Og det er jo det, der gør det muligt for dem i 1905 at opsige deres union med Sverige. Og det havde jo ikke været muligt, hvis de simpelthen var blevet underlagt som en provins af Sverige. Eller det havde i hvert fald været sværere.
0: Gik det sådan fuldstændig uden sværslag mellem Norge og Sverige i 1905?
4: Ja, svenskerne var måske ikke, det var ikke nogen ønskesituation for dem, og de prøvede på alle måder at undgå opløsning af unionen, og de forlangte så til sidst, at der blev lavet en folkeafstemning i Norge, for at se, om det virkelig kunne passe. Og der, det er næsten morsomt, det afstemningsresultat, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der stemmer imod frigørelsen, det er nummer 183 eller sådan noget, mod jo altså 100.000 vis, der ønsker et frit Norge.
0: Ja, ja, det var i hvert fald det var i hvert fald næsten komisk få, der ønskede at blive ved at høre sammen med Sverige.
4: Ja, det var et signifikant resultat.
0: Ja, ja. Det var ikke noget, der blev afgjort med målfoto.
4: Nej.
0: Nu er titlen på udstillingen, den er sådan, jeg undrer mig lige lidt over den allerførst, den hedder 1814, spillet om Danmark og Norge. Hvordan skal det forstås?
4: Ja, det var en titel, vi blev enige om sammen med Norsk Folkemuseum, som jo, altså i Norge har man jo også i høj grad markeret dette 200 år, og det er jo særligt med henblik på 200 år for Eidsvollsforfatningen. Og der var vi med til at lave en udstilling med det samme tema, med samme titel, som åbnede i januar. Så man kan sige, at det her, det er så en ny udgave af det samme tema, altså en udstilling, som vi har lavet, men hvor noget af det er ligesom det, der var i Norge, og noget er anderledes. Og det var så, hvis titlen kunne bruges både i Norge og Danmark, og fortæller jo om, at der sker i 1814 er en del af det store spil på den internationale scene.
0: Ja, altså også den omstændighed, at når Sverige mistede Finland, jamen så skulle Sverige som belønning for at have været på de vindende side, så have en kompensation.
4: Præcis.
0: Hvis vi skal se på selve udstillingen, du har nævnt, at der både er genstande og navnlig, er der selvfølgelig rigtig mange malerier. Hvad har været det bærende for sådan forløbet igennem udstillingen?
4: Vi vil gerne have det som en fortælling, sådan at man, når man vandrer gennem rummet, så vandrer man gennem den historie om Danmark og Norge og optakten til det og efterspillet. Og derfor så starter vi sådan set langt tilbage i tiden, ikke, med at beskrive, hvordan unionen egentlig blev til, eller som fællesskabet egentlig blev til, med at vise Kalmarunionen eller Erik af Pommerns kroningsbrev, som jo er et meget, meget vigtigt dokument, som vi låner fra, eller har lånt fra Rigsarkivet. Vi vil skildre Norges betydning for hele statens økonomi, hvad bidrog Norge med af råvarer og så videre. Som jeg sagde før, så vil vi vise København som hele statens centrum, for at vise, hvordan det politiske system var skruet sammen. Så belyser vi Englandskrigen, og hvad der sker derefter Eidsvoll, og så lægger vi meget vægt på Christian Frederik som person. Vi synes, at han er sådan en lidt overset konge, og i virkeligheden så er hans skæbne jo helt eventyrlig. Altså, han bliver konge to gange i sit liv. Han er den sidste fælles konge, vi har, Danmark og Norge. Han bliver valgt til konge i Norge, og så bliver han den sidste enevældige konge i Danmark, som af nationalliberale historikere har fået et dårligt ry, fordi man forlangte, da han tiltrådte, at han ville afskaffe enevælden og at få en ny, en fri forfatning indført. Det kunne han så ikke, fordi på det tidspunkt var der mange problemer i hele staten. Der var nationale problemer mellem det tysktalende Holsten, og der var problemer med Slesvig. Det var en helt anden situation, også i forhold til stormagterne ude i verden. Han havde slet ikke de muligheder, som det råderum som ville være nødvendigt, hvis han skulle indføre en sådan forfatning. Men det var ham, der forberedte det, så at hans søn, Frederik den 7., da han tiltrådte, så kunne han give danskerne en fri forfatning. Og han er så blevet hyldet for det. Men i virkeligheden, så må man nok sige, at hans far skulle have en hel del af alt den hylde. Så vi forsøger at vise ham, ud over de politiske ting og de roller, han havde i den sammenhæng, også som det menneske, han var. Utrolig vidende og dannet og kultiveret og en stor kunstelsker om betydning for Danmark på den måde. For eksempel, at det er ham, der sørger for, at Thorvaldsens museum bliver etableret, at Thorvaldsens samling kommer til Danmark og ikke havner i Tyskland. Han støttede mange kunstnere, og han oprettede nogle meget fine samlinger, blandt andet af antikke ting, altså græske, romerske antikke sager, mønter, mineralier, som er vigtige dele af museumssamlinger i dag.
0: Der er også på udstillingen en meget fin mineralsamling.
4: Ja, og den findes på Geologisk Museum. Og det er jo bare et lille udvalg af hans fine samling. Og jeg havde læst i hans dagbøger, at han, da han er nødt til at rejse fra Norge, der han jo, man nok forstår, meget nedbrudt, og det har været en forfærdelig tid for ham. Og så bliver det stormvejr, han kan ikke komme afsted. Og så må han bare gå ud på en lille ø ved Sydnorge, for at komme, altså ud fra skibet, hvor han skal opholde sig hele tiden, for lige at få lidt luft. Og så finder han et stykke Labrador-feldspat, som han har åndsnærvalgelse til at samle op og putte i lommen og tage med sig hjem til sin samling, og som minde om den sidste gang, han satte fod på norsk jord. Og det og der stykke var vi jo meget optaget at finde det stykke, og det fandt vi. Så det kan man også se på udstillingen.
0: Og det er faktisk et meget smukt stykke Labrador-feldspat, der ligger der i montren.
4: Ja, og det er de øvrige mineraler, han har samlet også. Der er Kongsbergs sølv, for eksempel.
0: Og der er simpelthen bare så meget i den udstilling, hvis man er interesseret i malerkunst, måske mere end historie, så kan man simpelthen også roligt komme der, fordi der er en virkelig perlerække af smukke portrætter. Og så er der også noget, som er meget, meget smukt. Der er et opslag i det bogværk, der hedder Flora Danica, slået op på det allerførste, den allerførste plante, der er afbildet på en Flora Danica-tallerken. Tallerkenen står ved siden af, og det er et norsk multebær. Man ser både blomsten og bæret, og det ligger der og er endnu et eksempel på de detaljer, der er med i udstillingen, og som man kan fordybe sig i. Og så skal vi også lige nævne, at kataloget 1814 spillet om Danmark og Norge rummer en lang, lang række, hvis ikke alle de malerier, der er vist på udstillingen. Nej, det kan vist ikke være dem alle sammen. Men i hvert fald så er der en række af dem i fremragende gengivelse.
4: De er i hvert fald nævnt alle sammen. Og så kunne vi måske også sige, at siden at Christian den 8. var den sidste konge, enevældig konge, der blev salvet i Slotskirken på Frederiksborg, så har vi i Riddersalen udstillet hans og hans dronnings salvedragter, som er lavet af de mest pragtfulde og smukke stoffer, sølv og guldbroderet silkebrokade. Det er simpelthen det smukkeste, man kan forestille sig. Og bagved kan man se en bordopdækning, som er inspireret fra det salvingstafel, der netop blev holdt i Riddersalen om aftenen den 28. juni 1840. Og noget af det, ud over Flora Danica-tallerkener naturligvis, man kan se på bordet, det er en række bordopsatser, som Christian Frederik, som han jo hed, før han blev konge, bestilte, da han var i Rom. Det var han i årene omkring 1820, hvor han på en stor udenlandsrejse, og der så han nogle af Thorvaldsens berømte figurer. Dem fik han så bestilt i en betydelig mindre udgave, naturligvis i forgyldt bronze, som er et aldeles vidunderligt bordgarnityr, som man virkelig kan glæde sig til at se.
0: De hørte Mette Skovgaard, direktør for det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Og udstillingen af 1814, spillet om Danmark og Norge, kan ses frem til den 4. januar 2015.
5: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
5: Vi laver her på radioen mange udsendelser, og en af dem stillede spørgsmål, hvad EU og Europa har tænkt sig at gøre, hvis Europa bliver angrebet og USA ikke kommer til undsætning. Baggrund var og er, at Trump flere gange har ladt forstå, at han ikke er sikker på, at USA netop lever op til sine egne forpligtelser i NATO, og dels at han ser EU som en organisation, der udelukkende er skabt for at modarbejde USA's interesser. Det har fået en lytter og læser til at stille følgende spørgsmål. Kan NATO ikke bare smide USA ud? Et faktisk ret interessant spørgsmål. Vi vil dog gerne med det samme understrege, at her vil vi ikke tage stilling til, om det givet fald er en god idé, men blandt andet se på, om det egentlig er muligt. Vi gravede lidt og fandt, kan vi godt afsløre, flere interessante ting i de paragrafer, der udgør spillereglerne for NATO. Og vi har også set lidt på, hvad det egentlig ville ske, hvis et NATO-land angriber et andet. Et ikke helt uaktuelt scenarie på tiden. Men tilbage til spørgsmålet om USA egentlig kan smides ud af NATO. NATO har faktisk ingen formelle regler for at smide medlemslande ud. Traktaten, der danner grundlag for NATO, nemlig den Nordatlantiske Traktat fra 1949, indeholder ingen bestemmelse om eksklusion af medlemslandene. Her er så, hvad vi fandt i paragraferne. Der er, som nævnt, ingen eksklusionsparagraf. Traktaten nævner kun, at et medlemsland selv kan træde ud, og det er artikel 13. Der står intet om, hvordan eller om et land kan blive tvunget ud. Den eneste mulighed for en sanktion overfor et medlemsland er politisk isolation. Hvis et medlemsland handler i strid med alliancens værdier, altså demokrati, retsstat, menneskerettigheder osv., kan det i praksis blive politisk isoleret. Men det vil stadig formelt være medlem. Direkte oversat betyder det altså, at medlemmerne ikke lytter efter, hvad et eventuelt isoleret land har at ønske, kommentar osv. Har det nogensinde været tale om at lave sanktioner mod et andet medlemsland? Nej, men Tyrkiet er flere gange blevet kritiseret for autoritære tendenser, men ingen eksklusionsproces er blevet sat i gang. Som nævnt delvis, fordi det ikke er muligt. Så skal lovene laves om. Beslutninger i NATO træffes som hovedregel ved konsensus, så hvis nogen skulle foreslå en eksklusion eller en ændring af reglerne, så kan det kun lade sig gøre, hvis alle medlemslande skulle være enige, inklusive det land, der skulle ekskluderes. Så Tyrkiet eller USA skal altså i skivet fald selv stemme for at smide sig selv ud. Nu skal der nok ret vilde ting til, før det overhovedet vil komme på tale. Men det er måske ikke så usandsynligt, som det lyder. USA har blandt andet truet Grønland og Danmark med at overtage Grønland med militær magt. Om det så er sandsynligt, vil vi lade andre om at diskutere. Vil vi blot her påpege, at truslen er fremsat flere gange. I så fald ville NATO-landet USA angribe et andet land, der er medlem af NATO, nemlig Grønland, der er medlem igennem Danmark. Det er dog ikke det eneste sted, hvor en konflikt mellem to medlemslande godt kunne ske. Længere sydpå finder vi nemlig de to nabolande, Tyrkiet og Grækenland. De to lande er mildest talt ikke glade for hinanden og har før været i slags krig med hinanden, da Tyrkiet satte soldater ind på Kypern, efter Grækenland støttede et græsk-kypriotisk kup i 1974. I skrivende stund rasler Tyrkiet med sablerne på grund af en konflikt over kampfly. Så hvad nu, hvis de to lande angriber hinanden, eller hvis USA annekterer Grønland? Vil vi i Danmark så kunne aktivere den såkaldte musketered, altså paragraf 5, og få hjælp fra de andre NATO-lande? Vil det måske endda medføre den absurde situation, at USA skulle forsvare Grønland fra sig selv? Endnu en gang så vi traktaten efter i sømmene for at kunne give vores lytter et svar på sit spørgsmål. Traktaten dækker ikke intern aggression. NATO-traktaten forudsætter, at medlemmerne ikke angriber hinanden. Hvis det alligevel skulle ske, bliver det i praksis et politisk og diplomatisk spørgsmål, ikke et traktatmæssigt. Det angrebne land kan ikke afkalde sig artikel 5. Artikel 5 gælder kun ved et angreb udefra, altså hvis en stat, der ikke er medlem af NATO, angriber. Så hvis f.eks. land A i NATO angriber land B, som også er medlem, kan land B ikke nødvendigvis forvente, at de andre NATO-lande støtter dem militært imod land A. Og her tænker vi som nævnt, hvis f.eks. USA skulle angribe Grønland. Her vil Danmark altså stå alene. Og så alligevel ikke. For EU og store EU-lande som Tyskland og Frankrig har allerede meldt ud, at det vil EU ikke acceptere, hvis Trump gør alvor af sine mange trusler. EU har dog, som det også fremgik i den udsendelse, vores lyttere reagerer på, ikke nogen egen hær. Så hvordan EU og EU-landene så ville reagere, står foreløbig hen i det uvisse. Det var så det svar, vi kunne give vores lyttere, der stillede spørgsmål, kan NATO smige USA ud? Vil du lytte til podcasten, vores lyttere reagerer på, så finder du den på radiomb.dk/eu. Her finder du mange andre podcasts, som i øvrigt oftest har fået din lille økonomisk håndtrækning fra Europanævnet. Det var altså på adressen radiomb.dk/eu. Det var alt for den her gang, og vi siger tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Vi skal have en bog her på Radio Update. Denne gang skal det handle om et af de ikoner, vi måske ser allermest i medierne til dagligt, nemlig Christiansborg og Folketinget. Men det skal ikke handle om politikere, det skal handle om selve Christiansborg. Den hedder Det Danske Folkestyre og er måske mere en billedbog. Den er nemlig lavet af fotograf Marianne Grøndahl i 2007, da Christiansborg Slot havde 100 års jubilæum. Hanne Berntsen har talt med Marianne Grøndahl om den opgave, det var at skulle lave en bog i anledning af Christiansborg Slots 100 års jubilæum.
0: Når man i dag aflægger besøg i Folketinget, er det slot, man træder ind i virkeligheden det tredje slot, der bærer navnet Christiansborg. I 1907 blev bygningen af dette store bygningsværk indledt. Og det blev besluttet at lade fotografen Marianne Grøndahl tegne et portræt, både af huset og ikke mindst af de mennesker, der arbejder i bygningen. Den er udkommet på forlaget Gyldendal. Bogen giver en enestående mulighed for at kigge ind i slottet og se, hvad det er, der foregår både til hverdag og ved større begivenheder. Jeg ringede til fotografen for at høre lidt om, hvordan hun havde grebet opgaven an. Marianne Grøndahl, det må have været en opgave af formidabel format at skulle skildre den store bygning. Hvordan greb du det an? Hvordan gik du i gang?
6: Ja, det har været en meget stor opgave, men jeg vil indlede med at sige, at det er ikke hele Christiansborg. Det er en opgave, hvor jeg blev bedt om, eller jeg indstillet til fra Folketingets kunstudvalg, hvor jeg blev udvalgt til at berette om det parlamentariske arbejde, og så også om Christiansborg. Men bogen handler, mere om noget almindeligt menneskeligt gyldigt inden for folketingsarbejdet, end det handler om Christiansborg. Egentlig har jeg aldrig været på Christiansborg før jeg begyndte på det her projekt, hvor jeg gik ind ad døren den 1. februar 2006. Og gik lidt famlende ind ad den store egetræsdør og har altså lavet det helt, helt på mine egne præmisser. Jeg har kendte ikke noget til nogen i forvejen. Jeg var også blevet indstillet til, i relation til andre fotografer, var jeg blevet indstillet til at lave det, men jeg fik fuldstændig frie hænder og skulle faktisk begynde fra nulpunkt. Selv finde vej, selv finde rundt til alle lokalerne, selv finde ind til politikerne. Og det var alene forarbejdet har været vældig, vældig stort. Så jeg vil ikke sige, at jeg kender forudgående Christiansborg og Folketinget, men jeg har nærmet mig opgaven med en eller anden. For det første synes jeg, det er meget ærefuldt og. Og jeg er også nærmere der med en vis portion ydmyghed, fordi jeg synes, det er helt utroligt at berette om det danske folkestyre. Og som det siges, skulle det være den første af sin art i verden. Fordi der er ikke ret mange parlamenter i udlandet, der giver en fotograf eller et menneske mulighed for at gå ud og ind af lukkede døre og komme. Altså, jeg har mødt en utrolig tillid. Og jeg vil også sige, at jeg måske er vokset med opgaven undervejs, men det har været en meget sårbar tid, og jeg har skulle finde ind til de billeder, som både har form og indhold og lys og skygge, og som også har på en eller anden måde en psykologisk indsigt altså i de respektive politikere. Så det har været det her er mit livs største opgave. Jeg har udgivet 18 bøger forinde, men den her bog, det er, hvad skal vi sige, altså jeg vil tillade mig at sige, det er kronen på mit fotografiske liv.
0: Det er en virkelig dejlig bog, en virkelig fantastisk fotografisk dokumentation af livet på Christiansborg. Når jeg siger det på den måde, er det også fordi menneskene spiller så stor en rolle. Da jeg fik bogen i hånden første gang, så havde jeg egentlig ventet, at det var noget, hvor arkitekturen spillede den største rolle, af bygningen som sådan. Men det er jo altså også, titlen er jo også Det Danske Folkestyre.
6: Bogen handler om Det Danske Folkestyre. Altså den handler om det parlamentariske arbejde. Og hvis for eksempel, hvis jeg var blevet bedt om at lave bogen i farve, eller så havde jeg sagt nej tak. Altså, det skulle være ligesom min øvrige bøger. Det skulle have den der en eller anden form for poesi og en eller anden form for rummelighed også, at jeg fik rummene med. Jeg har lavet helt meditativt. Det eneste, der har ikke været nogen krav til altså hvilken type billeder jeg skulle tage, overhovedet ikke. Men det eneste lille pip, der har været for Folketingets kunstudvalgs side, har været om, at de gerne så, der var lidt arkitektur med i bogen, og det har været nærmest meditativt at gå uden for bygningen og finde de respektive lysindfald og altså inden for alle årstiderne og relatere det til parlamentarisk arbejde. Og så vil jeg sige, at helt enestående, jeg begyndte også at stille krav, altså jo bedre det gik, jo større krav stillede jeg også, ikke? Fordi det her var en kæmpe chance for at berette om Det Danske Folkestyre, som jeg aldrig nogensinde vil kunne gentage sig. Og der tænkte jeg, så må det briste eller bære, og jeg gik til formand Christian Majdal og spurgte og tillod mig at spørge, om jeg måtte begynde at arbejde på gulvet i Folketingssalen. Og der sagde han, at i første omgang, at men hverken dronningen eller Clinton eller for eksempel sekretærerne må komme ind på gulvet i salen, undtagen til Folketingets åbning, hvor man i de første 10 minutter, hvor fotografer gerne må komme dertil. Og jeg sagde, at hvis den her bog skulle blive virkelig interessant, så måtte jeg have det, altså bede om den indfaldsvinkel, og der gav formanden mig altså tilladelse, og der gik jeg altså i første omgang med skælvende knæ ind i Folketingets hjertekammer.
0: Ja, det var virkelig stort.
6: Ja, fordi uden nærhed og uden tæthed, Så og uden ligesom at få den indfaldsvinkel, så ville det blive interessant. Og igennem det projekt der, som formanden gav mig tilladelse til, åbnede der sig nye døre. Så jeg har gået ud og ind af lukkede udvalgs- og gruppemøder. Jeg har blevet mødt med venlighed. Jeg er blevet altså så meget, og uden tillid var den her bog aldrig blevet til. Jeg har mødt så meget tillid og venlighed, og jeg vil også sige, noget, der har hjulpet i hverdagen, det er en eller anden form for gammeldags høflighed, som findes. Altså, nu kan jeg kun tale om Folketinget, fordi jeg har kun, det er en afgrænset bog omkring Folketinget. Den handler ikke om det den handler naturligvis om arkitekturen, som rummer den, og også fordi bogen skal, altså ud over at det bliver en bog, som man kan købe i boghandlen, så er det også en bog, som Folketinget skal bruge som gave, når de rejser ud i udlandet, i stedet for at have en CD-boks med Carl Nielsen og en porcelænsfigur, den lille havfru, som vi har før, så skal de bruge bogen til gaven. Og så den skal ud og flyve, og den skal ud og rejse i den store verden med folketingsmedlemmerne. Og det er jo en helt fantastisk dimension, synes jeg. Så
0: jeg kan sige, en ting, jeg blev meget glad for i bogen, var en ting, jeg i første omgang troede ikke var der. Derfor blev jeg så glad, da jeg så, at det var der alligevel. Fordi da jeg første gang begyndte fra en ende af at blade igennem bogen, så tænkte jeg, hvem er det nu, der er på billederne? Det vil jeg da egentlig gerne vide. Nogle af dem kunne jeg jo kende, de fleste kender jeg jo godt, ikke? Men så opdagede jeg også allersidst, der var en meget, meget grundig dokumentation til hver enkelt billede.
6: Ja.
0: Sådan, at det ikke bare er den æstetiske værdi af billedet, men det er jo samtidig en fotodokumentation af, hvad der foregår.
6: Ja, men det har været meget vigtigt for mig, at man har... Altså, jeg bryder mig ikke om, at der kommer tekster ind på billedet, men det øder ligesom billedet. Altså, egentlig er det er jo en upolitisk bog, men hvor alle politiske... altså, det har været min hovedopgave at få alle de politiske partier repræsenteret. Men alligevel har jeg forsøgt at nå ind til et eller andet klassisk billedsprog. Altså billederne kunne måske være lavet for 30-50 år siden. Også hvis jeg levede så

0: og æstetiske og, etiske grunde valgt fra, og hvor negativen også bliver destrueret, fordi eftertiden skal ikke have mulighed for at grave i et blufærdigt negativt arkiv. Så jeg har lagt den som en stor loyalitet og kærlighedserklæring til de 179 individualistiske folketingsmedlemmer, som er valgt til at styre vores land, og det er altså en kæmpe ære for mig. Altså, det, yeah. jeg valgte netop en Jens Christian Jakobsen, som har skrevet billedfortegnelsen, som er specielt konsulent og har været ansat i Folketinget i 30 år, og kender det hele helt indenfra. Og det har været så fint, at han har at billeden så er samlet med hvor billeden bliver gengivet i nogle små frimærkestørrelser, som igen der kan genlæse og aflæse, hvad der foregår på de store helsidebilleder, som jeg jo så også har valgt, ikke?
1: Lige til sidst, jeg kan ikke lade være at spørge ind til noget lidt mere sådan teknisk. Altså, du har egentlig allerede svaret på noget af det, i og med at du taler om negativer, det vil sige, det er gammeldags kemiske billeder, du tager ikke digitale, ikke digitale billeder. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan kan det være, at du valgte, at det hele skulle være sort-hvidt?
0: Altså, mit fotografi handler om det sorte fotografi, fordi jeg synes, at jeg har stor respekt for farvefotografiet. Men hvor det er en hurtigere løsning med farvefotografiet, og det kan ofte blive lidt mere sådan pavladeagtigt, og du fortæller historien på en gang, hvor det sort-hvide fotografi ejer noget klassisk og har nogle klassiske dimensioner og har også en form for poesi. Og som sagt, som jeg sagde tidligere til dig, at hvis jeg havde skulle lave den her, hvis det var blevet bedt om at lave den her bog i farve, så var det en anden, der skulle have lavet den her bog. Jeg arbejder slet ikke med farve, for jeg elsker det sorte fotografi, fordi det har det har som sagt en poesi, og det har et indhold og en rigdom i gråtonerne, og det er som om, at et sort-hvid, nu taler jeg også om andre fotografers sort-hvid fotografier, også inden for det klassiske fotografi, at det er som om, at billedet også, man kan tænke videre på det, og det foregår uden for rammen. Altså det har noget, det sort-hvid fotografi har noget uudtalt, og det er så mit kendetegn, at ikke fordi jeg ønsker, at det skal være et kendetegn, men det er mit udtryk, at alle mine 19 bøger er sort-hvide, og jeg har et vidunderligt mørkekammer, som i øvrigt ligger forlængelse af Gammel Strand, ved stranden hedder det, lige over for Christiansborg, og hvor jeg i 15 år, jeg har et portværelse, og faktisk har siddet og set direkte ind i Christiansborg og tænkt, der skulle jeg altså aldrig ind, fordi jeg synes, det var så ufremkommelig en bygning. Og hvad sker der så? Så bliver jeg tilbudt det her. Og det er jo altså, jeg var meget usikker over for det i starten, hvordan jeg skulle klare det. Men så giver jeg slip på mig selv og glider med et hændelsesforløb. Og det har også handlet meget om at lade det gode vinde over det mindre gode. Altså. Så det er sådan set, det har handlet om.
1: Fortalte Marianne Grøndahl om sin pragtfulde store fotobog, Det Danske Folkestyre. En bog, der udkom i anledning af Christiansborgs 100-års jubilæum.
2: Det var Radio Opdagets magasinredaktør Hanne Berntsen, der her talte med Marianne Grøndahl om fotobogen Det Danske Folkestyre. Radio Opdagets nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
3: Leif Davidsen, Lenins bodyguard. Det ville ikke være sket, hvis jeg havde været der, sagde Lenins danske bodyguard. Måske ikke, Oscar, svarede Lenin. Datoen var 30. august 1918, og stedet en fabrik i Moskva, hvor en kvinde ved navn Fanny Kaplan havde affyret 3 skud mod Lenin, som hun mente havde forrådt revolutionen. De 2 af skuddene sårede ham, men han overlevede. Denne begivenhed er dokumenteret. Det er en del af den russiske revolutionshistorie. Den danske bodyguard Oscar Madsen, derimod som er bogens hovedperson, er fiktiv. Eller måske ikke helt fiktiv. Det vender jeg tilbage til. Madsen havde fået sit meget specielle

0: job, fordi han 8 år tidligere havde reddet Lenin fra et andet attentatforsøg, som fandt sted i København. Her opholdt Lenin sig en måneds tid i det tidlige efterår 1910 i forbindelse med den anden internationales 8. kongres, og han benyttede samtidig lejligheden til at studere den danske andelsbevægelse på det kongelige biblioteks læsesal. Lenin og Madsen havde tilfældigvis indlogeret sig på samme beskedne pensionat på Vesterbrogade og havde i første omgang kun beskeden kontakt med hinanden, selvom også Madsen benyttede sig af læsesalen. Så en aften blev han vidne til, at 2 store mænd overfaldt en meget mindre mand inde i bibliotekshaven. I stedet for at tilkalde hjælp, besluttede han selv at gribe ind. Jeg glædede mig lige frem til at slås, erindrede han. Og som tænkt så gjort og et par drabelige slag og spark senere, kunne russeren og danskeren sammen forlade bibliotekshaven. Lenin kunne nu fortælle, at mændene ikke var nogle almindelige bøller, men 2 af zarens agenter. Oskar var ganske vist dansker, men var meget tidligt, dårligt nok voksen, emigreret fra Slesvig til Amerika, hvor han havde klaret sig godt, og for eksempel blev vicesheriff i en lille by. Nu ville han så gerne lige se sit gamle land igen, specielt sin store søster, som var hans eneste familie. Begivenhederne her i landet i 1910 udgør bogens første del, og slutter sørgeligt, da han forlader sin søster i rejseri, fordi hun er kæreste med en anden kvinde. I bogens anden del er han tilbage i USA. Det går ham fint, og han bliver både sheriff og derefter US Marshal. Det går ham også godt privat, men ender sørgeligt. Så da han en dag i 1917 får en opfordring fra sin gamle ven, Lenin, om at komme til Rusland og være livvagt, betænker han sig ikke længe, men tager afsted. Hermed er vi fremme ved bogens tredje del, som i første omgang bringer Oskar til København og så videre til Finland, som på det tidspunkt var en del af Rusland, hvor han møder Lenin, og derpå sammen med ham drager videre til Petrograd, St. Petersborg, og dermed til Oktoberrevolutionen. Året efter, altså 1918, drog Lenin og hans livvagt til Moskva og til borgerkrig med sult og nød for befolkningen og Kaplans attentatforsøg mod Lenin. Det er en livsfarlig periode for stort set alle. Også for Oskar, som er begyndt at se sig om efter en lejlighed til at forlade landet og komme til Danmark og derfra tilbage til USA. Det lykkedes der også, men ikke uden voldsomme strabasser. Den russiske revolution er tæt kædet sammen med 1. verdenskrig. De 3 baltiske lande, Ukraine, Finland og Kaukasiske republikker, havde erklæret sig selvstændige, bliver vi mindet om. Og den store krig kaster lange skygger og vil kaste endnu længere skygger i årene, der kommer, sukker en officer fra den danske baltiske bataljon. Det var i sandhed profetiske ord. Leif Davidsen kender Rusland, som kun ganske få ellers gør. Og specielt den del af bogen, der foregår, det er næsten ikke til at lægge fra sig, så spændende er det. Men man skal holde øjnene åbne og ørerne stive for at følge med. For årene 1917-19 var især klasse tumultariske, forvirrende og helt forfærdelige. 15 millioner mennesker døde, men Lenin selv havde altid haft et abstrakt forhold til ukendte menneskers skæbne og død, lader Leif Davidsen i bogens sidste sætning Oskar Madsen fortælle. Det er på mange måder en nærmest klassisk dannelsesroman, hvor hovedpersonen her nåede frem til afklaring af, hvad han har oplevet igennem de cirka 10 år, han fortæller om. Det er en stort anlagt fortælling, og vi kommer vidt omkring. Og det er ikke bare geografisk, men også mindretalsproblemer, både i Slesvig og i USA, samt kvinders rettigheder, har forfatteren fået plads til. Det er også vigtige problemer, som det er godt at få ind i begivenhederne, så ikke revolution og verdenskrig står som det eneste, der prægede årene 1910-19. Nu er det netop ikke historieskrivning, men en historisk roman. Så det er klart, at der også er meget at drikke hør med. Det er sammen med beskrivelserne af beskidte gader og lasset tøj med til at skitsere tidens materielle forhold. Men behøver måltiderne, og ikke mindst det, der drikkes til og mellem måltiderne, at fylde så meget, som det gør her i bogen. Noget, som gør en historisk roman spændende, er også, at forfatteren kan tage stilling til de historiske personer, der i romanen optræder på lige fod med de fiktive. Så vi får for eksempel et positivt indtryk af Karl Radek, og det absolut modsatte af Felix Dzerzhinsky. Det fungerer fint. En pudsig ting er det sprog, som Oskar Madsen er til bruger, og som kan virke sært nutidigt. Historien er i sin helhed fortalt af Oskar Madsen. Vi får ikke at vide, hvem han taler til, men han fortæller selv allersidst i historien, at han arbejder på nogle notater om en mand, der forandrede verden, og som jeg en kort tid var bodyguard for. De notater, Hvad må der bære dem? Nu skal jeg ikke røbe for meget, men det kan betale sig at læse først epilogen med overskriften Moskva, november 2017, og derpå efterskriftet til allersidst. Ja, det er en underfundig bog, Leif Davidsen her har skrevet. Det er en spændende roman, som i den grad er værd at læse, og læse med fuld opmærksomhed, for der er meget at tænke over. Og det er svært at få overblik over revolutioner, verdenskrig og borgerkrig. Begivenhederne nærmest falder over hinanden. Davidsen er tilføjet en litteraturliste. Det er ikke en egentlig kildesamling, men den indeholder nogle af de bøger, der har gjort mig klogere, som han formulerer det. Og her er det en pikant detalje, at to af de forfattere, der står på den liste, nemlig John Reed og Louise Bryant, også er vigtige bipersoner i fortællingen om Oscar Madsen. Bogen på 440 sider er udgivet af Lindhardt og Ringhof.
1: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.

0: Vi har taget elbilen i retning af Kolding. For her er der en direktør, vi gerne vil tale med. Og vi lader ham lige præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Lars Bonnerup Bjørn. Jeg er administrerende direktør i energikoncernen EVI, som ligger i Kolding.
0: I laver både varme og strøm og alt muligt, og biomasse er jo en del af produktionen. Er biomasse godt eller skidt?
1: Biomasse er både godt og skidt. Noget af biomassen er rigtig skidt. Det er, når vi brænder træ af og udleder CO2. Og anden af biomassen, den kan vi bruge rigtig fornuftigt. Det er, når vi reducerer klimaskaden ved at få gjort noget metan til noget CO2 i stedet for.
0: Nu siger du, nu brænder vi træ af, så bliver det til CO2. Men jeg forstod jo, når man brænder træ af, så blander man bare et nyt, og så går det op.
1: Jamen, det gør det jo også umiddelbart. Hvis vi forestiller os bare, at vi fælder et træ og lader det ligge, så vil det jo over 100 år afgive den CO2, der er i træet. Og så kan vi plante et andet, og så optager det noget CO2 over samme tid, og så går tingene jo op. Men når så vi brænder træet af, ja, så sker der jo det, at vi accelererer frigivelsen af CO2, og så fiser det lige ud den blå luft med det samme. Og det kan det nyplantede træ ikke nå at indhente.
0: Jamen, er det et stort problem så? Altså er det, taler vi om, der er store mængder af træ, der bliver brændt af?
1: Det er efterhånden rigtig store mængder træ, vi brænder af i Danmark. Vi baserer jo en del af vores elsystem og en rigtig god del af vores varmesystem på afbrænding af træ. Og Danmarks Statistik har jo lavet en opgørelse, der siger, at af Danmarks samlede CO2-udledninger, ja, der udgør afbrænding af biomasse samlet 31%, og der er træ sådan lige knap halvdelen af det.
0: Men når vi normalt taler om træ, så indgår det da ikke i vores CO2-kvoter?
1: Nej, og det er jo så en lille teknikalitet, fordi FN besluttede dengang, man lavede Kyoto-protokollen, at man ikke vil indregne CO2 hos det land, som afbrænder træet, men i stedet for, så skulle man indregne det der, hvor man fælder træet.
0: Og det er så her, vi for en kort stund kommer med en indskudt bemærkning i alle to. Olien, vi henter op i Nordsøen og eksporterer, skulle så, hvis vi brugte samme logik, indgå i det danske CO2-regnskab. Så her adskiller opgørelsen af skovdriften sig markant fra blandt andet olieudvinding. Men netop hvordan skovdriftens CO2-regnskab skal beregnes, blev diskuteret flittigt, da man forhandlede om Kyoto-protokollen, som blev vedtaget i 1997. Samme protokol fastsatte jo, at EU skulle reducere sit udslip, set i forhold til udledning i 1990, med 8%, USA med 7%, Japan med 6%, mens lande som Rusland, Kina og Indien ikke behøvede at reducere deres udslip. Traktaten tillod endda lande som Australien og Island en stigning i CO2-udslippet. Sidenhen blev Paris-aftalen vedtaget, og her skal alle lande bidrage til at reducere emissionerne. Men læg lige mærke til en ting. For 27 år siden prøvede man altså allerede at reducere udslippet. Det med at opfylde de lovede reduktioner knep og kniber det stadig en del med, for at nu sige det mildt. Med undtagelsen af finanskrisen i 2009, covid-19 i 2020, er udslippet kun gået én vej, og det er op. I 1997 var de globale CO2-udledninger fra fossile brændstoffer og industri ca. 24 milliarder ton. I 2023 var disse udledninger steget til 40,5 milliarder ton, og prognoser for 2024 indikerer en yderligere stigning på 1,08% til 40,9 milliarder ton CO2. I denne stigning er der en del områder, der endda ikke engang er med i beregningerne. For eksempel er skibsfarten og flytrafik ikke med i den 16 milliarder ton store stigning, der er sket siden en del af verden officielt i Kyoto forpligtede sig til at reducere udslippet. Altså det modsatte, end hvordan det er gået. I Danmark er udslippet derimod blevet reduceret fra 70 millioner tons i 1990 til 37,8 millioner tons i 2023. Altså en reduktion på hele 37,8%. Både beregningerne af, hvor meget CO2 de danske skove optager, og at skibstrafikken ikke indgår i CO2-regnskabet, og ikke mindst afbrænding af træ ikke indregnes i CO2-udslippet, kan diskuteres. Det er netop den sidste vinkel, vi har her i vores udsendelse, og nu er det vist tid, at vi igen giver energikoncernen Evis topdirektør Lars Bonnerup Bjørn ord tilbage, og lader ham uddybe, hvorfor det er et problem, at vi bruger afbrænding af træ, blandt andet til vores kraftværker.
1: Noget af det træ, vi afbrænder, det importerer vi så fra andre lande, og så andre dele, det fælder vi i Danmark selv. Men så kommer der sådan nogle spørgsmål om, hvordan modregner vi så? Så på den ene side, så indregner vi noget, når vi fælder et træ, og så modregner vi noget, når vi planter et træ. Men den der effekt af at brænde det og frigive, accelerere CO2-udslippet, det er den effekt, som vi så ikke får med i vores klimaregnskab.
0: Så når vi siger, at vi er godt på vej til at blive CO2-neutrale, og vi brænder en masse træ af, er det så rigtigt?
1: Nej, det er forkert. Faktisk så kan man godt lave et regnestykke, der siger, at der ikke rigtig sket noget med Danmarks CO2-udledninger, hvis man ser på de faktiske tal. En ting er jo, at vi snakker om en 70% målsætning, hvor vi skal reducere vores CO2-udslip sammenlignet med 1990 med 70%. Men det er jo opgjort ud fra nogle statistiske målemetoder. Og der er nogle ting, vi så ikke indregner, og del af biomassen her er altså en del af det, og vores internationale skibsfart er også en del af det. Men hvis vi nu husker at tage de ting med, så vil der faktisk ikke være sket super meget med Danmarks CO2-udledninger.
0: Men jeg kan jo forstå på ministerne, altså skiftende ministre, at det går den rigtige vej, og du siger så, at vi har blevet stående.
1: Jamen, der er ting, der går den rigtige vej, og det gør de jo, fordi vi også samtidig vækster som økonomi. Og, så man kan også sige, at der skulle jo have været en vækst i CO2-udslippet, og det er jo vi så trods alt sluppet fra. Vi får også understøttet den globale økonomi, når vi bliver dygtige til at lave vindmøller. Vi bliver selv dygtigere til at bruge solceller. Og så er det jo så, at vi snyder os selv en gang imellem, fordi så kalder vi så også afbrænding af træ for vedvarende energi. Og det er så faktisk sådan 2/3 af vores vedvarende energi, og det er der, hvor det går lidt galt.
0: Så tallene for Danmarks CO2-udslip ser altså ikke så godt ud, hvis vi korrigerer for det træ, der i meget stort omfang bliver afbrændt i Danmark, fortæller Lars Bonnerup Bjørn. Det er han, som du om lidt skal høre, langt fra en om at mene. Vi har blandt andet spurgt Anne-Sophie Sadolin Henningsen fra organisationen Verdens Skove, om hun mener, at afbrænding af træ er CO2-neutral. Til det svarer hun.
2: Nej, det er det jo ikke. Altså, man kan sige, at når du brænder noget af, så udleder du altid CO2. Og problemet er jo, at man har lavet nogle regnskabsregler, som gør, at træet tælles, hvor det fældes, og ikke hvor det brændes af. Men desværre er det også bare sådan, at det har gjort, at man nu tæller træ som CO2-neutralt, når vi brænder det. Og det har gjort, at efterspørgselen på træ til afbrænding jo er steget helt abnormt. Og skovene er godt nok fornybare, men de er ikke vedvarende. Og derfor er det også helt absurd, at vi bliver ved med at brænde træer af for at erstatte det med, altså for i stedet for bare at lade dem stå og være skov, som også lærer CO2. Så hele ideen om, at vi er blevet så afhængige af biomasse, er rigtig ærgerlig. Og Danmark er jo desværre lidt på den dårlige måde et foregangsland. Vi er utrolig afhængige af biomasse, og det bliver vi nødt til at få lavet om på.
0: Hvordan ser regeringens planer ud om at være CO2-neutral, hvis man piller biomasse ud?
2: Nu har jeg ikke lavet de konkrete regnskaber, men man kan jo sige, at når biomasse fylder så stor en del af vores vedvarende energi, jeg mener, det er omkring 60%, jamen så kan man jo også godt regne ud, at hvis vi piller det ud af regnskabet, så er vi langt længere fra at være i mål, end vi ellers ville være. Og det burde man jo gøre, fordi det ville jo gøre målet meget mere fair. Men det er jo desværre sådan, at vi er så afhængige af det i Danmark, at det kommer nok ikke til at ske.
0: Så politikerne har altså ikke nogen interesse i at fortælle os, at vi ikke er CO2-neutrale alligevel?
2: Nej, altså de har jo nogle klimamål, som de skal nå. Og det vil man jo helst gøre så nemt som muligt. Og det betyder desværre, at biomasse er en del af vores energimix. Og det ligger jo pres på skovene, ikke bare i Danmark, men faktisk også så meget, at vi jo importerer en stor mængde træ fra andre lande. Og det er ikke altid sådan, at vi kan sige helt konkret, hvor det kommer fra. Og det er jo et stort problem, fordi vi reelt set kan brænde ikke bare skov, men også rigtig gammel og naturnær skov op.
0: Som du netop har hørt Anne-Sophie Sadolin Henningsen fortælle, så er hun helt på linje med Evis direktør. Det er ikke en god idé at afbrænde træer i vores kraft- og varmeværker. Og det er slet ikke nogen god idé, så at kalde det for CO2-neutralt og lade det indgå som bæredygtigt i vores regnskaber. Det er dog ikke helt ny viden. En hurtig søgning på nettet viser, at kritikken allerede begyndte inden afbrændingen tog fart. Der har heller ikke manglet kritik fra danske forskere gennem årene. I 2019 skrev 4 danske professorer en fælles artikel i bladet mandag morgen, hvor de netop gjorde opmærksom på, at det er et skråplan med afbrænding af træ. Den danske afbrænding er dog også blevet bemærket i udlandet. I avisen Børsen udtaler forsker Dee Mary Booth fra USA, citat, "Hvis alle gjorde som Danmark, så var vi på røven." Citat slut. Den lader vi lige stå. Men når vi nu er ved udlandet, så bliver jeg nødt til at spørge Lars Bonnerup Bjørn det her spørgsmål. Men er det kun et dansk problem, at man indregner det som CO2-neutral?
1: Det er ikke kun et dansk problem. Det er et problem, vi har i Europa, at vi har det globalt. Men i Danmark har vi en uforholdsmæssig meget stor andel af træafbrænding. Og jeg tror, det var Børsen, der lavede en sjov opgørelse, som sagde, at hvis hele verden brændte træ af som Danmark, så ville der ikke være træ tilbage på kloden. Og det siger bare lidt om, hvor meget vi brænder af i Danmark.
0: Du er jo som direktør i et ret stort energiselskab her i Danmark, og I brænder træ af, og så det du har det skidt med?
1: Jeg har det skidt med, at vi brænder træ af, når der er et alternativ. Og sådan skal man jo også huske at tænke på det. Altså, det var godt, at vi flyttede os væk fra kul og olie og fandt en trods alt mere CO2-venlig energikilde i træet. Så det er rigtig godt. Men og nu der er alternativer, hvor vi kan basere vores opvarmning rent på solceller og vindmøller og via varmepumper, så skal vi jo holde op med at brænde det træ af. Og træet har jo en anden fantastisk egenskab, fordi træet kan jo fange CO2. Så jo mere vi kunne plante træer, jo flere skove vi kunne få, og lade dem stå vel at mærke, jo mere CO2 kunne vi fange, samtidig med at vi flyttede vores opvarmning over på kilder, som ikke udleder ny CO2.
0: Men du producerer jo også el, du er jo også en eldistributør, så hvad med eldelen? Er det også det samme?
1: På eldelen er det et kompliceret regnestykke, fordi vi jo rigtig gerne vil bero på vindmøller og solceller. Vindmøller og solceller, de er vejrafhængige, så vi får nogle enkelte dage om året, hvor vi ikke kan klare os uden vindmøller og solceller, og der har vi brug for noget grundlast i vores energisystem. Og den rolle har biomassen så også fået. Men noget af grundlasten, den kan jo så afløses af udenlandskabler, og dem etablerer Energinet flere og flere af, så det gør noget godt i den sammenhæng. Noget af grundlasten kan også afløses af, at vindmøller på havet, der blæser det hele tiden. Så der har vi adgang til en endnu mere vedvarende energikilde end vind på land. Og det er derfor, vi også har de her diskussioner om, at vi skal lave noget på land, fordi det er billigst, men vi er også nødt til at have noget på havet, fordi der kan vi ligesom finde en afløser for biomassen også.
0: Så du ser for dig, at man simpelthen lægger det hele om til sol og vind. Er der andre teknologier, du gerne vil bruge?
1: Jamen, altså sol og vind og vandkraft, det er jo sådan de absolute naturformer, så lad os endelig tage vandkraften med. Og vi har jo altså, kæmpe udfordringer selvfølgelig med at finde energikilder, som er gode nok. Jeg skal ikke være for fin til at fraskrive mig nogle af dem, men vi skal blive dygtige til at bruge vores overskudsvarme, når vi er over i varmedelen, som et andet eksempel. Og som siger, det er jo ikke en selvstændig energikilde, det kommer fra et eller andet, men det, at vi også bliver energieffektive i vores bygninger og i vores systemer, at vi udnytter også de vindmøller og solceller, vi har, fordi de står faktisk stille meget af tiden, og kan trække energien ud af dem, ja, det giver jo endnu større potentialer. Så vind, sol og vand, det vil sådan være mit drømmescenarie af grundlast.
0: Sådan siger altså direktør Lars Bonnerup Bjørn. Som du har hørt flere gange, så er det ifølge ham ikke nogen god idé at afbrænde træer mere. Det bør heller ikke indgå som CO2-neutral i det danske CO2-regnskab. Samtidig med har Dong Energy netop offentliggjort planerne om at bygge et nyt biomasseanlæg. For god ordens skyld skal vi lige fortælle, at Dong Energy ifølge DR samtidig har lovet at lave et system til at opfange og lagre CO2. Men uanset hvad, så fører det til det her spørgsmål. Nu er du jo ikke det eneste selskab, der hverken producerer varme eller strøm. Hvor mange af jer er der derude, og er det en generel holdning, at man skal begynde at iberegne det her, som altså afbrænding af træer, det er noget skidt?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man spørger, fordi der er nok sådan, jeg ved ikke, om man må kalde det for et ekokammer, men der er jo ligesom nogen, der løber rundt og fortæller hinanden, at det her med afbrænding af træ, det er noget skidt. Og det gør de også med forskningsmæssigt belæg, så det er faktisk med god grund. Men det er ligesom om, at de kommer til at tale med sig selv, og ikke rigtig kommer over til dem, der træffer beslutningerne. Og dem, der sidder med beslutningerne om at afbrænde træ, ja, de hviler så over på hele vores klimapolitik. De hviler på nogle opgørelsesmetoder, hvor vi så har besluttet, at det giver nul. Så de er ikke rigtig motiveret til at gøre noget ved afbrændingen af træ. Så vi har fået sådan lidt to søjler, som har lidt svært ved at komme i kontakt med hinanden.
0: Når nu den danske regering, skiftende danske regering for den sags skyld, ikke rigtig interesseret i at pille ved det her, fordi så det du gør her, det er jo sådan set piller ved hele vores CO2-regnskab, som jo ser pænt ud lige nu. Tager vi træer ud, siger det er CO2, alt andet CO2-neutralt, så vælter det her regnskab jo. Hvem skal egentlig indpiske et land som Danmark til at begynde at regne på det på en anden måde?
1: Først og fremmest, så skal vi jo selv tage ansvar. Men EU har en super, super vigtig rolle i at lægge pres på landene og hjælpe landene med at få flyttet energipolitikken. Fordi virkeligheden er jo også, at vi er afhængige af hinanden i vores energipolitik. Når vi snakker træopbrænding, så er lande som Sverige, Estland, Letland, lande, som har en stor afhængighed på træ. Tager vi til Polen, så er det nogle andre ting, der dominerer. Og vi har jo brug for en social retfærdighed og ordenhed omkring hele Europa også. Vi er et integreret system, så EU har en super central rolle i at presse på for det her.
0: Ja, nu nævner du social retfærdighed. Jeg ved jo, at du er uddannet, at du er noget økonom. Så hvad mener du med social retfærdighed i den her sammenhæng?
1: Jamen, det er jo erkendelsen af, at de energipolitikker, vi driver i de forskellige lande, det har også en dimension, både af klima, som vi lige har snakket om, men jo også af, at det skaber vækst og beskæftigelse. Hvis man skal reducere en energiproduktionsform væk, ja, så går det ud over nogle lande, og det vil ramme beskæftigelsen. Og der bliver vi nødt til sådan at støtte hinanden i og sige, at vi skal sørge for, at der er god udvikling i alle landene, og så må vi hjælpe hinanden med at få transformeret de områder, som skal transformeres.
0: Så ifølge direktøren skal vi også se på energipolitikken som et fælles europæisk projekt. Lars Bonnerup Bjørn fortæller blandt andet, at det her har en direkte indflydelse på både europæiske økonomier, beskæftigelsen for rigtig mange mennesker, og dermed berører stort set alle borgere i EU. Netop det er den nye EU-kommission opmærksom på. I deres spritnye planer, som i øvrigt ikke indeholder ret mange konkrete tiltag, hedder det sig igen, at EU skal være klimaneutral i 2050. Kommissionen skriver i deres planer, at omstillingen, der følger i kølvandet på den såkaldte Green Deal, skal være socialt afbalanceret. Men der står også, at omstillingen er nødvendig i forbindelse med skabelsen af flere jobs, den nødvendige teknologiske udvikling og dermed ønsket om en generel økonomisk vækst i EU. Netop den del har vi jo dækket i en tidlig udsendelse, som du stadig kan podcaste. Mere om det til sidst i udsendelsen her. Et af de redskaber, kommissionen henviser til, er at reformere den såkaldte emissionshandel. Altså et land, der ikke har så store udslip, kan sælge sin besparelse af CO2 til et andet land. Den del er ret kompliceret, og vi lader den ligge, men vi kan dog lige nævne, at den plan også har været meget omdiskuteret. Når vi er ved at omdiskutere emner, så er det vist tid til at komme tilbage på sporet med vores hjemlige kvoteberegninger. Jeg giver ordet tilbage til Lars Bonnerup Bjørn med følgende spørgsmål. Men jeg vil gerne vende tilbage til det danske stat igen. Der ser jo ikke ud til at være den store velvilje med at ændre på det her. Der er nu det her 70% målsætning. Kan du forklare, hvorfor det er et problem?
1: Altså 70% målsætningen gør jo, at Danmark måler på det, der er taget med i 70% målsætningen. Og når biomasse afbrænding af træ alligevel bliver indregnet til 0, så man siger, hvorfor skulle man så interessere sig for det? Så det er jo ikke sådan, at man siger, det der er det, jeg fyrer snakke om, men man har bare rigeligt andet at snakke om. Det ændrer ikke på, at det er et problem, og det ændrer ikke på, at der faktisk er CO2-udslip fra træafbrænding. Så det er, den der definition af 70% målsætningen, den gør egentlig, at man fjerner biomassen fra det danske landkort, og man fjerner det også fra EU-landkortet. Og det er noget rod.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare en gang til, hvad 70% målsætningen går ud på i første omgang?
1: Jamen 70% målsætningen følger jo af det, der hedder Paris-aftalen, og det er jo sådan ideen om, at, eller en beslutning om, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 70% sammenlignet med vores udledninger i 1990. Men så er det jo defineret, hvad skal man tælle med? Og det er jo her, hvor der så er nogle ting, vi ikke tæller med, blandt andet international skibsfart og biomassen, ikke i fuld udstrækning. Så det er jo det her 70% målsætning, det er sådan en god kasse, så kan man beskæftige sig med noget inden for kassen, men man har bare ikke alt det med, der påvirker klimaet.
0: Der er vel andre, der ikke er så glade for det her med at skulle lave, altså pille træmassen ud. Jeg tænker på industri, og jeg tænker på arbejdspladser osv.
1: Jamen det er klart, når man træffer store beslutninger om at omlægge sit energisystem, så rammer det nogen, og de skal jo så også være omstillingsparate. Og det er klart, det stiller nogle krav til både, at der skal skabes nogle nye arbejdspladser, men der er også nogen, der forsvinder. Og det er jo klart, at der er en industri af træproduktion til varme, som ikke synes, det er sjovt, at vi vil fjerne brugen af varme, så det gør ondt der. Der er nogen, der har bygget store anlæg til at brænde træet af i. De bliver også ramt af sådan en beslutning. Og det kan så være, at de kan bruge anlæggen til noget andet ved en let ombygning, men det kræver i hvert fald noget aktiv stillingtagen hos dem også. Så.
0: Men hvorfor skulle de gøre det?
1: Ja, det skulle de jo, hvis de kunne finde andre relevante emner og fyre med. Og der er jo nogle dele af biomassen, som kan danne grundlag for noget biogas, som trods alt er et bedre alternativ end det at brænde træet af. Så der kunne man godt finde nogle alternativer. Men der vil også være en stor del af det, hvor det ikke giver mening at bygge om, fordi vi i dag simpelthen vil tage nogle helt andre grundteknologier i brug, såsom varmepumper, elkedler eller hvad det nu ellers kunne være, som kan skabe en både billigere og CO2-fri varme opvarmning.
0: Der er altså ifølge vores interviewperson meget lidt, ja lad os kalde det for motivationsfaktor, for hverken politikere, embedsmærket eller dele af industrien til at lave det her om. Vi har da også set adskillige ministre gennem tiderne med stolthed i stemmen kunne fortælle om Danmarks faldende CO2-udslip. Tilsvarende kan man læse på EU-kommissionens hjemmeside, at man er stolt over, at EU har reduceret udslippet med 32% i forhold til 1990. Også her kan man pege på forskellige fejl i deres måde at opgøre det her på. Men er det ikke bare en masse tal? Kan de ikke ved lige meget, hvordan vi opgør det her? Så jeg spørger energikoncernens topdirektør det her. Men hvorfor er det vigtigt, at vi piller det her ud?
1: Jamen, det er jo vigtigt, fordi først og fremmest så handler det her om at få CO2 ud af systemet. Så vi skal bevæge os derover, hvor vi vælger de alternativer, som ikke udleder CO2. Det er det, det handler om. Og så bliver vi nødt til at klare os med nogle ting til andre dele, hvor der er noget CO2-udslip. Det er det, vi skal fjerne.
0: Altså, i stedet for det kun er på papiret, så er det reelt set at fjerne. Men jeg tænker jo så, hvor hurtigt kan sådan en industri som jeres omstille sig til det her?
1: Ja, men det tager jo lang tid desværre, fordi vi har en stor infrastruktur af både kraftværker, som brænder træet af af rørføringer, som skal føre varmen, og rørføringer, der er bygget til, at det er varme i nogle bestemte temperaturer. Så der er rigtig, rigtig meget, der skal bygges om, for at man kan stille om. Så noget af det her, det tager lang tid. Vi har meldt ud, at vi senest i 2038 vil være fri af træ som opvarmningskilde. Det må meget gerne gå stærkere. Men 2038, der kan vi se, der kan vi komme ud både af vores juridiske forpligtelser og af de fysiske begrænsninger, der er. Og så arbejder vi jo med at finde løsninger, som bare er hurtigere, for det må rigtig gerne gå hurtigere.
0: Er der nogen måde, man kan understøtte jer i at blive hurtigere CO2-neutral, altså reelt CO2-neutral?
1: Ja, det kan man jo godt i nogen udstrækning, fordi der er jo områder, hvor man må sige, der er der nogen, der har investeret under nogle forudsætninger, og hvis de skal hjælpes ud tidligere, så er der en økonomisk konsekvens af det. Det vil kræve noget statsstøtte til nogen. Det er sådan en vinkel på det. Så er der også noget, der handler om, at vi alle sammen skal ture tage den her snak, for det er jo længere tid, vi skal bruge på at forstå den og forholde os til den. Ja, det i sig selv er jo spildtid, og det er noget af det, jeg oplever som mest frustrerende spildtid, selvom jeg også fuldstændig anerkender behovet for, at vi alle sammen ligesom kommer med og forstår og forholder os til det. Men det er en rigtig vigtig præmis, at vi kan se, at det er nødvendigt at forandre det her.
3: Du har her hørt Energiselskabet EVIS topdirektør Lars Bunderup Bjørn fortælle, hvorfor vi alligevel ikke er så CO2-neutrale, som vi gik og troede. Det med at afbrænde træ er åbenbart ikke altid så klimavenligt, som mange inklusive regeringen går og tror. Det var alt for denne gang. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Du kan genhøre udsendelsen her alle de gængse steder for podcasts. Men også på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Her kan du også podcaste andre udsendelser gratis. Og det her med gratis kan kun lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Det er Radio MB, der står som producent. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang. I den her udsendelse tager vi pulsen på en modstand. Ja, ligefrem en slags modstandsbevægelse. Ikke den fra 2. verdenskrig, men en helt anden og mere fredelig en af slagsen. Den modstand hører vi, modsat for få år siden, ikke meget til for tiden i medierne. Det vil vi rode båd på i vores udsendelse, hvor vi går i sporet på den forsvundne modstand. Velkommen til.

0: Ordet modstand og især modstandsbevægelser forbinder de fleste nok mest med 2. verdenskrig.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper...
0: Der findes dog også i dag mange forskellige former for organisationer, der definerer sig selv som en modsætning til noget gældende. Vi skifter lige lysene til det her.
2: Jeg skal bare gå og glo på tykke drøv i mark og ingen. Samme foder, samme skib.
0: Det er længe siden, at musikeren Sebastian i 1979 komponerede og udgav sin lille samfundssatiriske sang om den lille malkeko.

0: Mange, dog ikke alle, opfattede sangen som en kritik af EF, altså det, vi i dag kender som EU. Den sang var langt fra alene. Også andre kendte sangere som John Mogensen sang sange, da RAF-modstanderne blev opfattet som deres. Stig Møller og Peter Ingman skrev deciderede protestsange, hvor pointen var, at nede i Europa har de fået en fiks idé. Underforstået, det ikke er en dansk idé. Vi spiller et lille klip af sangen om lidt, men især den danske venstrefløj var dengang i 1980'erne og 90'erne imod projektet, som de opfattede som dybt kapitalistisk. Andre steder i Europa hævdede modstanderne, at EF var et planøkonomisk projekt og dermed nærmest kommunistisk. Herhjemme bølgede modstanden imod det fælleseuropæiske projekt frem og tilbage. Til tider gik den der voldsomt for sig.
1: Sammenstødene, der varede det meste af natten, begyndte, da besætterne barrikaderede flere gader i protest mod resultatet af folkeafstemningen.
2: Politiet brugte tåregas, da de omkring kl. 23 rykkede ind på Nørrebrogade, og besætterne svarede igen med en regn af brosten, flasker og hjemmelavede kanonslag.
0: Det er svært at forestille sig i dag, at en demonstration imod EU, der skulle løbe så meget af sporet, at politiet ville føle sig nødsaget til at skyde med skarpt. Heldigvis.
2: Flere betjente trak deres pistoler og affyrede varselsskud, blandt andet for at få mulighed for at hjælpe deres sårede kolleger. Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem.
0: Men hvor stærk er modstanden herhjemme egentlig? For at hjælpe os med det spørgsmål, har vi blandt andet talt med ham her.
3: Mit navn er Torsten Boring Olesen, og jeg er professor i samtidshistorie ved Aarhus Universitet.
0: Torsten, hvis jeg spørger dig, hvordan EU-modstanden har det lige nu i Danmark, hvad vil du så svare?
3: Ja, altså i Danmark, den har det ikke ret godt. Den har det vel det dårligste, siden Danmark blev medlem. Og det er der jo sikkert en række årsager til, men i øjeblikket er der jo enorm fokus på, at Europa skal styrkes. Så den der sang om, at vi skal gå imod Europa og imod EU, den har ikke ret meget gennemslag i øjeblikket.
4: Der har de fået en fiks idé.
5: Der har de fået en fiks idé.
0: Nu nævner du selv, der årsager til det. Kan du pege på nogle af de årsager, som gør, at det er lidt svært at være EU-modstander for tiden?
3: Ja, altså hvis vi lige trækker en kort historisk horisont, så kan vi jo sige, at sidste gang euroskepsen stod rigtig stærkt i Danmark, det var i 2014 og 15 ved Europaparlamentsvalget i 14, og da man vandt folkeafstemningen om retsforbeholdet i 15. Siden da er der sket en række ting, primært internationale ting, som har trukket danskerne mere i retning af at støtte op om EU. Og her kan man jo nævne måske de vigtigste. Det var det kaos, som man så med Brexit. Det var Trumps første præsidentperiode, og det er jo kun blevet styrket ved gensynet med ham. Det var coronapandemien, og sidst var det selvfølgelig krigen i Ukraine. Alle de ting har ligesom været med til at sige, at EU er måske nok vigtigt for Europa og for Danmark. Altså, at det kan være et anker, et solidt anker i en omskiftelig tid. Det er i hvert fald den dagsorden og den platform, man har stået på, og det er jo det, som Mette Frederiksen bruger forhammeren til at slå fast nu igen og igen. Det ville hun ikke have gjort. Det er jo det interessante, at man spurgte hende for 5 år siden, så ville hendes sprogbrug jo have været en helt anden. Men nu får den med forhammeren i forhold til, hvor vigtig EU og Europa i det hele taget er i forhold til at stå op imod de internationale udfordringer, eller måske ligefrem trusler, man ser.
6: Dramatisk katastrofe for begge parter. Det var uværdigt. Det skulle ikke have fundet sted.
7: Ukraine is rushing more troops to hold the line in Kursk. And there is heavy fighting underway in Russia's region of Kursk, where Moscow's forces
8: have been. We need that for national security. So I don't know that Denmark has any right title and interest, and we're going to find that. But I can tell you, you saw the clips that were released. The people of Greenland would love to become a state of the United States of America.
0: Der er der også rigeligt, man kan være nervøs overfor som dansker på tiden. Vi giver ordet tilbage til professor Torsten Boring Olsen med følgende spørgsmål. Men er det sådan, at politikerne er blevet klogere, eller er det fordi, de nu ved, at de kan få lov til at få det igennem, de måske hele tiden har vel haft igennem? Altså jeg tænker, nogle gange, når jeg snakker med politikere, så var de jo ikke så skeptiske, som de nogle gange så lød, når de var på tv.
3: Nej, jeg synes, vores statsminister har været meget længere om at omfavne det europæiske projekt. Altså, hun har jo lagt sig i en lang periode op af det her med, at der ikke måtte komme et A4-ark imellem Danmark og USA. Og jeg mener, hun i udgangspunktet reagerede meget langsomt på den, kan man sige, trussel, man så i form af, at USA var ved at glide væk fra Europa. Det er så ændret nu, og det er selvfølgelig dels Ukrainekrigen og Trump 2, som virkelig har ændret det hos Mette Frederiksen, så hun jo nærmest har lavet en 180-graders vending.
0: Som Torsten Boring Olsen nævner, så stemte danskerne i 2022 om afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold. 69,9% af danskerne stemte ja, og dermed altså for en øget integration med EU. Det viser et markant skift. Mens tilhængerne og modstanderne i mange år har været nogenlunde ligeligt fordelt, så viste afstemningen, at den tid var forbi. Det var som bekendt ikke den eneste afstemning, som EU eller endnu tidligere EF, der igennem tiderne har sendt de danske vælgere til stemmeurnerne og til tider i totterne på hinanden. I 2015 blev det et nej til ophævelsen af retsforbeholdet. I 2000 stemte vi med euroforbeholdet. I 1998 blev det et ja til godkendelsen af Amsterdam-traktaten. I 1993 et ja til Edinburgh-aftalen. I 1992 et nej til Maastricht-traktaten. I 1986 blev det et ja til den europæiske fællesakt. Og i 1972 sagde danskerne som bekendt ja til et medlemskab af EF. I dag har vi to forbehold over for EU, og da statsministeren Mette Frederiksen efter afstemningen i 2022 blev spurgt, om hun nu også vil sende de to forbehold til en folkeafstemning, så svarer hun sådan her.
9: Jeg vil ikke anbefale, at vi ændrer på de to forbehold, der er i dag. Og det forbehold, vi har for eksempel på retsområdet, det stemte vi om for 7 år siden. Og jeg har i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at danskerne skulle have forandret syn på det. Der anbefalede jeg selv kraftigt et ja som justitsminister. Men danskerne sagde, må man sige, ret klart, ellers tak. Og det synes jeg, vi skal respektere. Jeg er jo enig i, at den afstemning, vi har i dag.
0: Så den sidste afstemning viste altså med al tydelighed, at danskerne har skiftet holdning til EU. Men danskernes holdning kan, ifølge professor Torsten Boring Olsen, sagtens skifte igen, for som man forklarer her.
3: Men der er jo det, arbejder bare, når man taler om EU. Tingene er jo dynamiske og kan flytte sig. Og opbakningen til EU holder jo kun så længe, så man kan se, at EU rent faktisk også gør en forskel. Lad os nu sige, og det kan være noget, der kan ske, at Europa kommer i strid med sig selv, fordi man kan ikke blive enige om, hvordan man skal håndtere Trump, hvordan man skal håndtere Ukraine eller en række andre udfordringer. Så kan det jo meget vel være sådan, at man kommer i en position og siger, jamen hvad nytter det at satse på EU, hvis det er sådan, at EU ikke fungerer?
0: Så ifølge vores interviewperson, så skal EU altså også levere resultater, hvis danskerne skal blive ved med at bakke op om det europæiske projekt. Han nævner Ukraine-konflikten som et eksempel. Hos folkebevægelsen imod EU føler man da heller ikke, at opbakning til deres modstand imod EU er overstrømmende for tiden. Men også her mener man, at stemningen sagtens kan vende. Her er argumentet dog ikke, at EU måske ikke leverer på sikkerhedsfronten i fremtiden, men mere, at EU allerede nu tilsidesætter miljø- og klimaspørgsmål. Her er, hvad Peter Raben fra Folkebevægelsen imod EU sagde til os.
10: Jamen, jeg tror helt sikkert, at der vil komme en stigende kritik og modvilje mod EU, fordi netop på klima området og miljøområdet, kan vi se, at i øjeblikket er der jo lagt op til en gevaldig, hvad kan man sige, ikke bare forenkling af reglerne, men også afskaffelse af nogle af de regler, der ellers skal sikre, hvad kan man sige, miljø, sikre biodiversitet, sikre fødevarer, ordentlige fødevarer, bio og andre ting med at modvirke, at for eksempel gensplejsede varer eller planter får lov til at komme meget mere, hvad kan man sige, i vælten. Og det kan jo så også, kan man sige, have nogle forbrugermæssige aspekter, hvor forbrugerrettigheder bliver undermineret eller udvandet. Og vi ser det jo også på andre områder, hvor det lægges op til, at den såkaldte deregulering, som det hedder med et fint ord, altså når man regulerer, hedder det regelforenkler, som det også kaldes, jo i virkeligheden meget ofte forringer en række rettigheder og forskellige former for beskyttelse. Ja, om det så er mennesker, eller det er natur.
0: Jeg skal forstå det her rigtigt. Så du siger, at alt det her med, at vi er bange for at blive mast af de store lande, det går over på et tidspunkt, og så vil man igen se miljøet som værende et tema?
10: Jamen, mange er jo bekymrede for, hvad der sker med klima og miljø i øjeblikket. Og desværre betyder forskellige forhold, blandt andet krigen i Ukraine, men også andre ting rundt om i verden, at der ligesom er kommet alt for meget fokus på andre ting, og nu selvfølgelig i øjeblikket meget, hvad Trump finder på, og det er jo næsten fra dag til dag, at det kan skifte, hvad han mener om et eller andet, eller har nye mærkelige påfund. Så derfor vil man jo også i USA gøre fuldstændig det samme, som man gør i EU, nemlig deregulere, altså fjerne eller lempe regler af hensyn til den såkaldte konkurrenceevne. Så vi risikerer, at det bliver sådan et ræs imod bunden, hvor EU konkurrerer med USA på, hvem kan nu lempe mest muligt på reglerne, efter voldsom pres fra især de store koncerner og erhvervslivet i det hele taget. Det tror jeg bekymrer mange, når de efterhånden opdager, jamen EU er jo med på sådan en bølge, hvor det i virkeligheden betyder forringelser for almindelige menneskers vilkår.
0: Sådan lød Peter Rabens argument for, at EU-modstanden nok skal vokse i fremtiden. Sammenfatter vi på groveste vis begge vores interviewpersoners pointer, så kan opbakningen til EU altså godt falde, hvis EU ikke leverer de resultater, befolkningen efterspørger. Om det så i forhold til Trump, krigen i Ukraine eller miljø- og klimaspørgsmål er underordnet. Der er der også ret konstante kritiske røster imod, hvordan EU håndterer sine sager. Vi kunne nævne flygtningene, der hver dag strømmer ind over EU's grænser, eller de flygtninge, der drukner i forsøget på at nå til Europa. Men der er især en sag, som sjovt nok af kritikerne bliver fremført, som et skoleeksempel på, at EU ikke fungerer, mens tilhængerne omvendt mener, at det netop er et fremragende eksempel på, hvor godt EU fungerer, og hvor vigtigt det er med det tætte samarbejde. Vi vil gerne høre Torsten Boring Olsens tolkning af den her sag. Når jeg sådan siger, at tænker på coronaperioden, så var det jo en del kritik af, hvordan EU sådan agerede. Der var noget med, at man synes, de arbejdede for langsomt og for ueffektivt. Men hvordan ser du det med coronaen?
3: Jamen altså det er jo rigtigt, at EU var lidt langsom om at komme op i gear. Men jeg synes måske også noget af kritikken er uberettigt, fordi det man skal tænke på, det var, at lige præcis sundhedsområdet var ikke et område, hvor EU havde nogle store beføjelser. De lå hos nationalstaterne. Så det var i meget høj grad også nationalstaterne, der skulle op i gear, og dem, der skulle beslutte sig for, at EU skulle være en aktør på det her felt. Da det så først skete, at man havde fået afklaret det, så gjorde EU jo også en forskel, fordi EU var jo både vigtig i forhold til at skaffe sig vacciner, og i forhold til at sætte en europæisk produktion af vacciner i gang. Så det er jo rigtigt, at når man kigger på episoden med corona, så var der en del kritik af EU-systemet. Men kigger du på den som en helhed, tror jeg faktisk, man må sige, at det var en ret succesfuld håndtering, som man endte med at have af krisen.
0: De her modstandere, som jeg fandtes tidligere, som måske findes nu derude, de talte meget om, at man var bange for at afgive suverænitet. Altså, ja. Kan man sige noget om, at den frygt måske også er faldet, eller er det bare fordi, man har fået noget andet, man er blevet mere bange for?
3: Ja, jeg tror det sidste, der har du en pointe, ikke? Fordi suverænitet er jo noget, som de fleste nationalstater selvfølgelig hæger om og synes er vigtigt. Og det, der jo er i EU-samarbejdet, det er jo en del af samarbejdet, er såkaldt overnationalt. Det vil sige, at de europæiske lande lægger en del af deres national suverænitet i en fælles hat. Og det gør man så for at styrke et bestemt område, hvor man kan lade EU agere på fællesskabets vegne. Men i øjeblikket er det jo også sådan, at suveræniteten er faktisk truet et andet sted fra, nemlig fra Putins krig. Og i det lys må man jo sige, at der kan det jo godt ske, at det er en fordel, at man, om jeg så må sige, deler suveræniteten blandt en række europæiske lande, hvis det er det, der skal til for at hvad det hedder, beskytte suveræniteten, den europæiske suverænitet over for Rusland. Og med det selvfølgelig også de værdier, fordi suverænitet er jo i sig selv et abstrakt begreb. Det er jo kun, når vi gør det konkret og siger, jamen hvad er det, vi mener ved suverænitet? Jo, det er, at vi gerne vil beskytte vores frihed. Vi gerne vil beskytte velfærdsstaten. Det er jo på den række parametre. Og hvis det er sådan, og det er jo meget, der tyder på i øjeblikket, at man mener, det er mere effektivt, at man deler suveræniteten blandt de europæiske lande på en række områder, for at være mere effektiv i forhold til at beskytte den over for de angreb, som Europa i øjeblikket er på for Rusland. Men det kan sådan set også være Trumps handelskrig og de elementer, der ligger der. Altså det her, det trækker i retning af, tror jeg, at flere europæiske borgere vil acceptere, at man i højere grad deler national suverænitet i EU.
0: Altså simpelthen i frygt for at blive mast af de der store lande?
3: Ja.
0: At det er giganternes kamp, der for tiden raser derude, kan man også tydeligt aflæse Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen, konstante strøm af taler og tiltag for tiden. Der er for eksempel EU's ret kontante modsvar til USA's indførsel af told på især aluminium.
11: We are responding with countermeasures worth 26 billion euros. This matches the economic scope of the tariffs of the United States.
0: Og så er der oprustning af de europæiske hære, hvor der rejses gigantiske summer til militær og militært isenkram. Både som billige lån til landene, men også som faste målsætninger til de enkelte medlemslande.
11: We call it SAFE, Security Action for Europe. We offer member states up to 150 billion euros in loans to invest following a few basic principles.
0: Og når vi er ved militæret, så er det vist tiden til at give professor Torsten Boring Olsen ord tilbage med følgende spørgsmål. Men hvis man sådan ser lidt på fremtiden også nu, jeg ved godt, du nævnte, at det kan hurtigt skifte, altså det, hvis der lige pludselig ikke er brug for det mere. Men det ser jo også ud til, at Europa nu skal til at finde sammen i en forsvarsalliance. Og indtil nu har den jo været båret op af, at man har NATO med USA i spidsen. Og USA kan vi ikke regne med mere. Nu laver vi måske en ny forsvarsalliance. Kan det så ikke betyde i virkeligheden, at NATO så bliver mindre relevant for de europæiske lande, og at det så bliver en øget integration på sigt, som vil blive ved med at være?
3: Ja, men det afhænger jo i allerhøjeste grad af USA. Altså, den europæiske forsvarsdiskussion har jo i en lang periode handlet om, ja, vi skal styrke det europæiske forsvar, men vi skal gøre det

0: kun den europæiske del af NATO. Og det lægger jo op til, at europæerne må og skal gøre mere selv. Og det kan jo godt være at udvikle et fælles forsvar i en eller anden form. Her er der vel så også noget at bygge på, ikke? Fordi NATO har jo en række kommandostrukturer, og hovedkvarteret ligger i Bruxelles, ligesom i øvrigt EU's hovedkvarter. Så der er vel nogle, kan man sige, tilbageblivende ting, som man kan bygge et europæisk forsvar op omkring.
1: Hvis vi sådan ser bagud i tiden, så har der jo kun gået én vej egentlig, sådan set fra min side, og det kan være, at jeg tager fejl, men så må du korrigere mig, men altså det er gået den retning af, at det bliver mere og mere integreret, på trods af, at EU blev erklæret død flere gange, og så videre.
0: Ja.
1: Men kan man forestille sig på et tidspunkt, at det bliver en slags forenede europæiske stater, som Frankrig jo gerne vil være fortaler for?
0: Ja, altså man kan jo ikke udelukke perspektivet. Det vil jeg ikke sige på den lange bane. Men det er ikke noget, der sker lige på den korte bane, fordi det vil jo kræve, nogle gange tror vi jo lidt i Danmark, at det er kun Danmark, der har problemer med suveræniteten og det der med nationalstaten. Men det skal jeg hilse at sige, det er stort set alle de europæiske lande, der har det. Og tage Holland som et eksempel, fordi Holland var jo et, man altid tidligere nævnte som et eksempel på et af EF's grundlæggerlande, og som et land, der altid accepterede overnationale afgørelser. Sådan ser det bestemt ikke ud i Holland mere. Derfor tror jeg, at det er virkelig, virkelig en langsommelig proces. Men på den anden side, så er der ingenting, der styrker en sådan proces mod fælles løsninger som en ydre trussel. Og hvis den ydre trussel virkelig bliver stor og bliver oplevet som det, så bliver det også meget lettere at komme igennem med flere integrationstiltag, flere mere føderale løsninger og så videre. Men det skal jo, forudsætningen er, at det rent faktisk fungerer. Fordi hvis de europæiske borgere kommer til at opleve, at det ikke fungerer, så tror jeg, det i stedet for kan producere splittelse.
1: Professor Thorsten Boring Olsen, når jeg sådan kigger på Europa netop, den her splittelse, som vi jo ser, og vi ser den over for Ukraine, altså Frankrig har fx givet meget mindre, ikke bare per capita, altså per hoved, men i det hele taget i forhold til Danmark. Jeg ser Rumænien, som før var meget positiv over for EU, så begynder at blive sådan lidt skeptisk, fordi de tror, at Europa trækker dem ud i en krig med Rusland. Altså Europa har jo også sådan historisk set aldrig rigtig været helt enige. Romerne skabte jo netop en fælles fjende for at skabe fred indertil. Er det det, vi er på vej til nu?
0: Nej, fordi det er jo modspørgsmålet på det, du stillede før. Det kan være, vi er. Men jeg tror ikke, vi er det lige nu. Og noget af det...
2: Du lytter til Radio Helsingør på FM 92,8. Vi kan også høres på DAB+, og på radiohelsingør.dk.

0: Du har stillet ind på frekvensen 92,8 Radio Helsingør. Og de næste tre timer er der kontormusik i æteren. I dag er programmet spredt ud over mange årtier med hensyntagen til køn og alder. Så kort kan det siges. Med et dansk indslag og fra Porter Wagoner til The Carpenters er der lagt op til stor spredning. Ja, i studiet er det mig. Jeg hedder Per Kildahl, der vil føre dig igennem de næste tre timers kontromusik. Jeg har valgt CD'erne og trykker på start lige om lidt, når jeg har fortalt, at... Ja, at du finder playlisten på absolutcountry.dk. Og måske kan der forekomme musik, du ikke har hørt før. Og så er det tid.
1: You have found Absolute Country.

The First Step for Tracy Byrd inde i denne søndags udgave af Absolute Country. Og hvem er så Tracy Byrd? Jo, han skrev kontrakt i 1992 og brød igennem countrymusik scenen allerede året efter. Og han har haft adskillige hits på top 10-listen og udgivet, ja, hvor mange er det nu, han har udgivet, er det 10 eller 11 studioalbums i alt. Her fik vi som sagt The First Step, og her next, så kommer der sangen, som egentlig hedder Right About Now.

Tracy Byrd er født i 1966, og hans første entry på high school, det var på, eller efter high school, det var på Texas State University. Og mens han studerede, der sang han med et lokalt band, Beaumont, i Beaumont kaldet Ringfire, og ledet af Jeffrey Adams og Dave Adams. Og de havde også en solist, som man kender også i kontrasammenhæng, nemlig Mark Chestnut. En af hans venner lokkede ham til at synge en coverversion af Hank Williams' Your Cheating Heart i et lokalt indspilningsstudie i et indkøbscenter. Og ejeren blev så imponeret over hans version, at han tilmeldte Bird til en lokal talentkonkurrence. Her skal vi have The Keeper of the Stars fra 1995.

Tracy Byrd fra den stille og rolige side. Så skal jeg have fat i et hit fra 1996. Det er opnået en 14. plads, og det hedder Heaven in My Woman's Eyes.

Jeg er i gang med en lille musikalsk biografi med Tracy Byrd, og har fundet nogle rigtig gode sange med ham, synes jeg selv. Og her kommer en til. Den er fra 1997, en og fjerdeplads opnåede den dengang. Og sangen hedder Don't Take Her, She's All I Got.

Selvom ikke alle af det Tracy Byrds sange nåede op i top 10-listen, ja, så kommer der en her fra 1997. Sådan var det. Den blev nummer 47. Og den hedder Good Old Fashioned Love.

Og egentlig har jeg lavet playlisten, som kan findes på absolutcountry.dk. Men jeg sidder her og kigger ned over Tracy Byrds liste allerede fra 92 og frem. Så har jeg fundet et nummer et hit. Han har faktisk to nummer et hits, og det sidste, han har haft, det putter jeg lige imellem her, og putter selvfølgelig også ind på playlisten senere. Det er sangen, som hedder 10 Rounds with José Cuervo, og den lå en uge på førstepladsen i 2002. Og så kan jeg fortælle bagefter, hvad José Cuervo egentlig er for noget.

10 omgange med José Cuervo, og det vil sige 10 shots med José Cuervo, som er en tequila, så havde Tracy Byrd fået nok. Og det kan jeg også godt forstå. Tracy Byrd er i dag 59 år og optræder stadig. Og så har jeg et nummer tilbage med Tracy Byrd. Det er et hit fra 1998, opnået en tredje plads, og det synes jeg passer meget godt til at slutte hans lille musikalske indslag i dag, fordi han er nemlig fra landet Beaumont i Texas, og sangen hedder I'm from the country.

Ja, her var det Wincke Hartmann, der sang Footsteps. Og jeg nævnte sidste søndag, hvor jeg også havde Esther Brohus med her i spillelisten, at Esther Brohus skrev udelukkende sine egne sange. Og det er Wincke Hartmann også begyndt på. Blandt andet her ved sangen, så er der pladen, som hedder Heart and Soul. Og her fik vi som sagt Footsteps. Og jeg har læst, at hun er blevet opdaget af tyskerne, og som hun siger, nu er kontramusik jo ikke udpræget amerikansk fænomen. Men visse steder i Europa har også en rigtig godt tag i publikum, og Wincke har faktisk her i år præsenteret for de tyske kontraelskere. Og kontra i Tyskland er kæmpestort, ligesom i Norge, forklarer Wincke, som har optrådt ved et Ostsee-festival i Kiel, hvor hun i ordets eneste forstand blev headhunted på grund af sin bemærkelsesværdige stemme. Jeg har et par numre til fra den her plade, Heart and Soul, med Wincke, som selv har skrevet sangene, og det er sangen, som hedder Dog Tag.

Wenche Hartmann siger, at selv med pladeindspilning, ridning og fanklub, blev der tid til at forny sig som kunstner og spille ny musik og få ny vare på hylden. Wenche er netop begyndt at optræde i en ny konstellation som supplement til den store udgave med The Hartmann Band. Og det er et nyt lille orkester, hvor Wenches far, Søren Ole Knudsen, spiller med på akustisk guitar, og vi har kun været ude at spille en enkelt gang, siger han, men jeg håber, vi får nogle flere jobs, det er rigtig sjovt, siger Wenche. Og de andre musikere, det er Asger Olsen på lead guitar, mandolin og violin og Knud E. Schmidt på keyboard og harmonika. Og et sidste nummer med Wenche Hartmann, som kommer fra Frederikshavn i dag, det bliver Time of Change.

0: You have found 92.8 and Absolute Country.
1: Ja, det er rigtig godt det her, set fra Wenche Hartmann, og mere af det. Det er rigtig godt, som sagt, og nu springer jeg så til videre til en, til en pige. Ja, det gør jeg. Forrige søndag havde vi jo pigen med den gule guitar, Leanne Douglas fra Australien, så var der Signe Bak Ryttel med banjoen fra Danmark, og jeg havde også Amber Lee med violinen fra Florida, og her skal hun netop fremføre sangen, som hedder Time of Change, og den skulle sådan set gerne dukke op lige her, når jeg trykker på den her knap her. Og jeg skal lige finde nummer 4, og det var rigtig nok det, jeg havde. Og så kommer sangen her.

0: er Amber Leigh en travl pige. Hun har mere end 200 spillejobs om året.
1: More country. It's right here at 92.8.

Amberleys plade, jeg spillede før, den hed netop Reckless. Og så synes jeg selvfølgelig, det var nærliggende at finde sangen Reckless, som her overmodige Jamie Walters, han sang. Han var kendt for sin rolle i tv-serien Beverly Hills 90210, hvor han spillede Donnas guitarspillende kæreste Ray Pruitt. Og det var i 1994. Og senere hen i 97, der fik Jamie Walters så mod på at lave sin egen plade. Og her har jeg et nummer til fra ham, og det er en sang, som hedder The Other Side.

Jamie Walters har skrevet 7 ud af de 11 sange på den her plade, jeg sidder med i hånden, og blandt andet også den, vi lige hørte her, The Other Side. Så synes jeg, at det kunne være interessant at høre Jamie Walters, da han slog igennem i Beverly Hills 90210. Og der har jeg også lavet en plade over det, og den har jeg fået fat i. Og jeg synes, vi skal høre nummeret lige om lidt, men vil også fortælle, at Jamie Walters i dag arbejder som fuldtidsbrandmand hos Los Angeles City Fire Department og er gift med Patty Walters, med hvem han har 3 børn og er 56 år i dag. Nu kommer Jamie Walters fra 1994 med sangen Hold On.

0: Ja, det var musik fra Beverly Hillbillies 90210. Og så synes jeg, det var meget nærliggende at springe til The Beverly Hillbillies, som jo var en amerikansk sitcom-tv-serie, der kørte på CBS-tv fra 1962 til 1971. Og den opnåede meget stor popularitet, og det er en af de 20 mest sete programmer på amerikansk tv i 8 ud af 9 sæsoner. Og den rangerede som årets bedste serie i de 2 første sæsoner. Nå, men det var jo fortid, men musikken har vi jo. Og her skal vi have et nummer fra netop fra tv-serien The Beverly Hillbillies. Og når jeg sætter det i gang, så skal jeg også lige trykke på knappen her, som hedder sådan.
1: Back on the trail.
0: Netop tilbage på sporet. Her er det The Oak Ridge Boys med I Ain't Never.

The Oak Ridge Boys har rødder helt tilbage fra 1943, hvor Wally Fowler han opdannede gruppen og har løbende op til nu faktisk haft en 20-30 forskellige medlemmer. Nå, men jeg skal videre med et stykke musik fra The Beverly Hillbillies tv-serie, og det er Reggie Van Shelton, som her skal synge If You Got The Money, I've Got The Time.

hvis du kører på baren, så vil jeg godt betale benzinen. Sang her. Dennis Ledbetter. Og jeg har en sang til fra den her plade, som hedder If You Drive Me to Drinking. Og det er også nogle spøjse tekster, han laver, og de har sådan lidt undertoner. Den næste sang, den hedder She's Giving Him the Best Years of My Life.

0: You have found 92.8 and Absolute Country.
1: Og så springer jeg lidt i tid, fordi nu har jeg fundet solisten, som hedder Porter Wagoner. Og han er måske kendt af mange af dem. Han er en amerikansk country-sanger, der var kendt for at optræde sit prangende, nudige jakkesæt med blonde pompadour. Og det kan man se på hjemmesiden absolutcountry.dk. Der har jeg taget et billede. Jeg har selv været på Grand Ole Opry et par gange. Og en af gangene, der tog jeg et billede af Porter Wagoner, hvor han viser sin jakke og åbner sin jakke, hvor der så står hej, når han åbne jakken. Men Porter Wagoner er jo ikke sådan hvem som helst. Han debuterede for længe siden. Han blev 80 år, og han debuterede i, jeg kan ikke huske, hvornår han debuterede egentlig, i 1907, når der var han født. Men det, i 1951 debuterede han, og der i slutningen af 60'erne, jeg tror det var 67, der dannede han duo med Porter, med Dolly Parton. Men Dolly Parton blev efterhånden så rutineret, at hun ville være sig selv, og det var hun sådan set midt i 70'erne. Og de gik så hver til sidst og til hit, og det blev Porter Wagoner sådan meget ked af i bogstaveligste forstand. Men det gjorde så, at han faktisk fortsatte sin egen karriere, lige så vel som Dolly Parton jo har gjort, som de fleste ved. Men her har jeg fundet ham på en plade, som hedder I Have Been The Best Ever. Og det er sangen, vi skal have nu, der hedder Dusty Delta Memories.

Den her Duster Delta Memories er indspillet 7 år før Porter Wagoner døde 80 år gammel i 2007. Nå, men jeg springer videre, og næste journalist kan jeg ikke fortælle så meget om. Jeg har prøvet at finde ud af Michael Woody, hvor han egentlig er, og hvor han kommer fra, og der dukker mange navne op, som Barbara Mandrell, Chris LeDoux, Steve Earle, og så Dave Alvin og så videre. Men her vil jeg nøjes med at lade Michael Woody synge Drinking Stories.

0: More country. It's right here at 92.8 with Peer Kildale.
1: Ja, og jeg kan fortælle, at solisten, vi hørte her, Michael Woody, har jeg fundet på en compilation CD, og det har jeg også med den næste solist, som hedder Billy Stone, og om ham står der heller ikke så meget, men man kan i hvert fald læse, at han har været med i nogle shows med Willie Nelson og Asleep at the Wheel, og ofte associeret med CD'en West Texas Sky. Og var det ikke den, som Bruce Springsteen, han har lavet? Jo, det var det. Men Billy Stone skal vi høre nu, og han går ind for, han har været 25 år i business med inden for det her med at indspille musik, og har en stil, som hedder country, southern rock og folk, som der står. Men lad os høre, hvad han får ud af sangen, som han selv har skrevet. Den hedder Home's Country Home.

Ja, på samme compilation CD finder jeg Ray Campy og Rosie Flores med sangen Haunted Hungry Heart.

Ja, det var noget af et stilskifte her med Ray Campy og Rosie Flores. Og Ray Campy er født i 1934 og en amerikansk sanger og musiker, og fik øgenavnet, eller bare øgenavnet, The Rockabilly Rebel. Han indspillede første gang i midten af 50'erne, og han var kendt for sin hvide kontrabas, som han ofte hoppede ovenpå og red på, mens han spillede. Og så var han medlem af gruppen Rockabilly Hall of Fame, da han blev medlem af Rockabilly Hall of Fame. Ray Campy så spiller sang herfra med Rosie Flores, som jo egentlig blev kendt som Queen of Honky Tonks. Og jeg har et nummer til med dem, så vidt jeg kan se her. Det er sangen, som her, Where Honky Tonk Angels Spread Their Wings.

Så springer jeg fra CD'en med Rosie Flores og Ray Campy med den hvide bas til CD'en, som Rosie Flores solo har indspillet, der hedder Working Girls Guitar. Og som hun selv siger her, Love Must Have Passed Me By.

Ja, jeg kunne forstå på sangen her, at Rosie Flores aldrig var blevet gift. Men nu springer jeg på toget, og det er godstoget, Freight Train hedder sangen, med Elizabeth McQueen and the Firebrands.

Ja, jeg har fat i compilation-CD'en fra før, og her fik vi Freight Train. Og den handler ret meget om solister fra Texas, og der er de næste solister også fra. The Offenders er en gruppe på tre, de har fået hjælp af Johnny Bush her i sangen, der hedder I Can't Get the Hell Out of Texas.

Sanford Clark er næste solist, og jeg har prøvet at slå noget op om ham. Og det, der toner først frem, det er et billede af ham med et fald i håret, som... Ja, jeg husker, jeg forsøgte at få sådan et fald i håret, da jeg var 15 år, hvor jeg skulle forsnige mig ind til en forbudt for børnfilm i Bispebjerg Bio. Og jeg havde kommet vand i håret og taget slips på osv., og kontrolløren i Bispebjerg Bio, han gennemskuede mig åbenbart straks, for han afviste mig, og jeg kan se ham for mig nu. Den dumme skid. Nå, men vi skal have lidt mere musik, og Sanford Clark her skal synge Mother Texas, You Have Been a Mother for Me.

Næste solist hedder Billy Paul, og han skal optræde med en sang fra en genudgiven CD fra 1997, der hedder Texas Rose, Texas Rose. Og sangen den hedder 501, og jeg kom til at tænke på 86-67. Det er jo et tal, der er meget op i tiden. Et nummer, som præsident Trump har følt sig meget stødt over, og ville kræve op til 10 års fængsel for den tidligere FBI-chef, der har skrevet det med nogle muslingeskaller, 86-67. Nå, men altså, nu må vi så se, hvad Billy Paul får ud af 501.

0: The music you grew up with, recognize and still love.
1: Ja, jeg tillader mig at spille den her jingle, fordi nu har jeg nemlig kommet til at tænke på Les Paul og Mary Ford. Og Les Paul, det var jo ham, der i sin tid blev kendt med at være den første, som lavede echo på sine indspilninger. Og han er også kendt for gitaren, som hedder Les Paul. Gibsons guitar, der hedder Les Paul. Og jeg er meget stor fan af Les Paul og hans fantastiske indspilninger, hvor han med echo og genindspilning oven i det samme bånd får det til at lyde trickagtigt og helt utroligt. Her synger han sammen med Mary Ford, som han var gift med, i sangen Bye Bye Blues. Mm.

den her plade hedder the Best of the Capitol Masters 90th Birthday Edition. Og det må være i forbindelse med Les Pauls 90 år fødselsdag. Han blev nemlig 94 år, hvor han døde i 2000 og 2009. Og med på pladen her er også sangen, som er I'm Sitting on the Top of the World. Og den tager vi en anden dag med Les Paul. Men den fik mig til at tænke på The Carpenters. Og dem skal vi have her.

hvorfor spiller jeg så The Carpenters nu? Det er simpelthen for at få lidt spredning på de forskellige årtier og stilarter. Og Karen Carpenter var jo medlem af The Carpenters sammen med sin bror Richard. Og hun blev ikke mere end 33 år. Hun havde nervøs spiseværing, og hun døde af et hjertetilfælde. Nå, men der er jo ingen stemme som Karens, og derfor skal vi også have hende i sangen. Og jeg skal også lige nævne, at The Carpenters var mestre i at bruge de her trick-indspilninger. Men her skal vi have en Neil Sedaka-komposition med The Carpenters. Sangen hedder simpelthen Solitaire.

Jeg får helt gåsehud, når jeg hører Karen Carpenter synge den her solitære. Hvilken blød stemme. Nå, men Nils Dagger, ja, han har blandet blod i årene, det må man sige. Hans far var taxachauffør og søn af tyrkiske immigranter, og moren, hun var polsk-russisk afstamning. Og han kom altså til musikken, og blandt andet komponerede han sangen Happy Birthday, Sweet 16 og Breaking Up It's Hard to Do og Sweet Caroline og hvad ellers kan nævne sådan lige her og nu. Og så er han også var han med som åbning, når The Carpenters de optrådte. Jeg har et par sange med Nils Dagger, og jeg ved godt, jeg har gået over tid, men jeg skal alligevel have det her med for at få det afsluttet. Og her skal Nils Dagger synge Gold Don't Rust.

Gold don't rust og love don't lie, sang her Neil Diamond. Og han blev 86 år. Han døde 27. februar i år. Sangene her er hentet fra pladen, der hedder Tennessee Moon, og en sang til kan jeg lige nå at få med. Det er, hvor han spiller sammen og synger sammen med Chet Atkins i Blue Highway.

jeg sidder og får den her tanke, Karen Carpenter har stemmen, og Chet Atkins har gitaren. Hvad kunne det ikke være blevet til? Nå, jeg skal til at melde af for de to første timer, går lidt over tid. Pia Kildal har siddet her og forsøgt at holde det hele kørende, og jeg er tilbage igen på næste søndag, og hjemmesiden hedder absolutecountry.dk, og her er der en enkelt rettelse hen ad vejen, og der er også genudsendelse i aften, når klokken den er 18. Så jeg ønsker jer fortsat en god dag, og nu blænder jeg så op for Absolute Country Non-Stop. Absolute Country nu med en time ekstra.

On the Sunny Side er kendingen, der indikerer, at programmet er ved at være forbi. Playlisten finder du på absolutcountry.dk. Her er min historie, der er en gæstebog, og der er også en mailkontakt, hvis du vil gøre din mail helt personlig. Der er en fane med nogle videoklips, og det er også muligt at podcaste udsendelsen eller dele heraf efter genudsendelsen i aften. Altså absolutcountry.dk. I studiet er det Per Kildal, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, vi høres ved en anden dag.

Du lytter til Radio Helsingør på FM 92,8. Vi kan også høres på DAB+ og på radiohelsingør.dk.

0: end mellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her vilde pauser, så skal det dengang ikke handle om opfindsomme danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen, og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige imidlertid præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.
1: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkensgård fra 1620 til 1630'erne. Joachim Irgens var storgodsejer født i Holsten og blev senere kammertjener hos Christian den 4. Hans gård har været anvendt til meget forskelligt gennem tiderne, blandt andet som artillerikaserne. Den har også været hjemsted for en skole, og en del af tiden var der i andre dele af bygningskomplekset indrettet et pakhus. I dag er hele anlægget udstykket i hele 46 ejerlejligheder, som er fra 45 og op til 200 kvadratmeter. Men hvorfor ikke blive lidt længere ved Strandgade og nu besøge nummer 30 fra 1630? Et hus, hvis rum mange mennesker stadig kan nyde i kraft af de dejlige malerier, som skyldes Vilhelm Hammershøi, der boede der i perioden 1898-1909. Som altid er Olesen og fotograf begejstret for muligheden for at gå ind i de miljøer, der dukker op omkring baghuse og baggårde. Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor man uden videre kan komme ind, og her er de begejstrede for det maleriske gårdrum med brosten og udsigt ud over en omhyggelig anlagt buksbomgårdhave. Den hører så egentlig til i nummer 28, som delvist er sammenbygget med nummer 30. Denne buksbomhave er designet i perioden 1943-45 som mønstret på et persisk tæppe af landskabsarkitekt C.T.H. Sørensen til ejeren af butikken Iranske Tæpper. Ejeren Henry L.V. Jensen gjorde meget ud af at restaurere sin ejendom, og det skete med stor omhu. Den nuværende ejer nummer 30 og forretningen er en efterkommer af ham. Og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere. Særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en luge, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broerne i København, Stille København, for bare at nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olesen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidsfotos af for eksempel Regensen, flankeret af enorme runde tårn bagved. Eller endda fotos, der breder sig over et helt dobbeltopslag. Det er et flot stykke arbejde, udført af grafisk designer Henriette Wiberg Danielsen. Samarbejdet mellem hende, fotografen og forfatteren har været i særklasse. Alle fotos her i anmeldelsen har undertegnet og fotograferet for bogens smukke originaler. Bogen er med 200 rigt illustrerede sider med støtte fra en lang række fonde, udgivet af Frydenlund den 28. januar 2026 på Peter Olesens 80-årsdag. Tillykke med dagen. Mit navn er Hanne Berntsen. Peter Dalsgaard, AI. Vi står nu, både som individer og i fællesskab, over for helt centrale spørgsmål om, hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund, skriver forfatteren. Han minder os om den kanadiske forsker McLuhans ord om, at ligesom vi former vores medier, så former de også os. AI finder vi nu alle vegne. Det kan være i smarte termostater, der regulerer temperaturen i vores hjem ud fra helt simple algoritmer. Så langt er vi på det niveau, som Dalsgaard kalder smal AI, hvor systemet kun kan klare en enkelt type opgaver. På lidt højere niveauer har vi egentlig maskinlæring, hvor problemet er, at vi mange gange slet ikke er klar over eller bevidste om, at vi bliver taget i hånden af AI. Det kan for eksempel vise sig ved, at streamingtjenester lægger de film og serier øverst på siden, som dens algoritmer har valgt ud fra det, vi tidligere har set. Det højeste niveau er generativ kunstig intelligens, som den for eksempel findes i ChatGPT, der kan skabe helt nyt indhold, efter at have trænet ved hjælp af eksisterende materiale. Forfatteren nævner som eksempel på de etiske problemer i forbindelse med AI, at Københavns Kommune i 2020 eksperimenterede med at inddrage AI i screening af borgere for muligt socialt bedrageri. Input i maskineriet var for eksempel borgerens civilstand, antal flytninger, om vedkommende havde bil, etc. Men hvorfor og hvordan systemet vægter og samkører de forskellige oplysninger, det er usynligt, også for sagsbehandleren. Og hvis noget går galt, hvis ansvar er det så? Sagsbehandlerens eller softwareudviklerens? Hvordan det faktisk gik med den brug af AI i kommunen dengang, melder historien ikke noget om. Og hvad med brug af AI under krigshandlinger? Kan den menneskelige vurdering sættes til side af maskiners? Og kan man overhovedet bruge ordet vurdering her? Mens nærværende anmelder sidder og skriver, følger Microsoft Copilot hele tiden med, linje for linje, som en trofast lille hjælper. Den fanger mine stave og kommafejl, og tak for det. Men indimellem har Copilot den frækhed at tilbyde at skrive en hel sætning eller mere om. Det har jeg et par gange sagt ja tak til, men den har altså aldrig leveret noget, jeg kunne bruge. Peter Dalsgaard peger i et lille kapitel med overskriften Maskinerne tørster på et problem, der nok bør være mere i fokus, nemlig maskinernes enorme forbrug af både strøm og vand. Sidstnævnt er nemlig nødvendigt for at holde datacentrene nedkølet. Og energi bruges jo på alt, ikke mindst på træningen af de modeller, der kræver voldsomt meget strøm for at tygge sig igennem tusindvis af bogsider i verdenslitteraturen. I Irland vurderes det eksempelvis, at datacentre i 2027 vil kræve mere strøm end samtlige landets husstande tilsammen. De store tech-virksomheder oplyser sjældent deres forbrug af strøm og vand. De vil hellere tale om teknologiens muligheder end dens belastninger, kommenterer forfatteren tørt. Han følger så op med et afsnit om, hvordan teknologien til gengæld overraskende nok i et fattigt område i Nigeria har kunnet hjælpe landmænd med få og små marker til at få en plov kort vej til rådighed. Hello Traktor hedder initiativet, som han grundigt beskriver. Et stort afsnit har overskriften Den kreative computer. Her griber forfatteren tilbage til den gang i midten af det 19. århundrede, hvor de første fotografier dukkede op. I dag er maleriet dødt, udbrød en fransk maler efter sigende ved sit første syn af et fotografi. Han indså, at ikke den dygtigste maler kunne opnå en sådan præcis gengivelse, som et foto kan. Men det interessante her er, at de næste årtier bød på både impressionismen, symbolismen og ekspressionismen. Og hvor ville vi dog have været fattigere uden dem? Ingen kan vide, hvilke værker kunstnere i de kommende år vil kunne frembringe for at sætte den generative intelligens skakmat. Det er svært at se, hvor det hele vil ende. Dalsgaard fortæller om to forskere, der begge har fået Nobelpris for deres arbejde med AI. Den ene, britiske Demis Hassabis, spår, at AI i løbet af et årti vil udrydde så godt som alle sygdomme. Den anden, britisk-kanadiske Jeffrey Henson, vurderer, at AI med op til 20% sandsynlighed måske vil udrydde menneskeheden i løbet af nogle årtier, efter at have overtaget magten i samfundet. Det scenarie er han vist ikke enig om. Det er en styrke ved bogen, at den er meget nem at læse. Og som altid i den dejlige serie med tænkepauser, er der så meget forfatteren gerne vil have med. Og det kan komme til at betyde kraftige forenklinger af det mere komplicerede stof. Det sker navnlig i den første del af bogen, hvor jeg for eksempel ikke kunne få styr på, hvad der egentlig står om Turing og von Neumann i det lille kapitel Knækkede koder. Det er netop dybt indviklet stof, som adskillige store afhandlinger bekræfter. Bogen er rig på eksempler, og mange af dem er både interessante og velkendte. De perspektiverende temaer er både velvalgte og tankevækkende, men dybere ned i emnet kommer man ikke rigtigt. Lad mig afrunde med en historie, der smukt illustrerer forskellen på mennesker og maskiner. Dalsgaard fortæller om en undersøgelse af interaktionen mellem helt små børn fra 3 til 5 år og Amazons stemmestyrede assistent Alexa. Børnene var langt mere kommanderende over for hende end over for deres forældre. Det manglede der også bare, men det er en god historie. Peter Dalsgaard er professor ved Aarhus Universitet og forsker i samspillet mellem mennesker og IT med særligt fokus på AI og hvordan teknologien påvirker vores måde at leve på. Bogen om AI er udkommet som tænkepause nummer 135 i januar 2026 på Aarhus Universitets Forlag. Mit navn er Hanne Berntsen.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Men vi håber, du vender tilbage. Du er altid velkommen på vores netside. Og husk også, at der findes et par andre magasinprogrammer, du også kan høre, eller du kan stille ind på vores live FM-radio. Vi sender jo nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Så hvis du enten klikker øverst på vores logo øverst til venstre på netsiden, eller du klikker ude til højre på live FM, når det står fremme, jamen så starter du udsendelsen og lytter til vores FM-udsendelse, sådan som den lyder lige i øjeblikket på FM-radioen. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.

0: Velkommen til dette lille temamagasin på Radio Update. Temamagasinet vælges ud fra en række af de temaer, vi har på vores netside lige i øjeblikket, og det varer cirka en halv time. Du kan lytte til temamagasinet nu, eller du kan vælge et andet magasin blandt de mange, du finder på vores netside. Vil du høre temamagasinerne, så se til højre på www.radioupdate.dk.
1: Et studie fra Københavns Universitet og Herlev Hospital viser nu en direkte sammenhæng mellem rygning og dødelighed, fortæller professor overlæge Børge Nordestgaard. Det er vel egentlig ikke noget, som man sådan har kunne være i tvivl om, at rygning er sundhedsskadeligt og forbundet med en lang række sygdomme. Så det kommer sådan lidt bag på mig at se, at I nu har foretaget et studium, som der påviser en direkte sammenhæng. Vidste man ikke det på forhånd?
2: Nej, altså ikke det, vi har vist. Man har ikke vist en direkte sammenhæng med det at ryge og rygergener til, at man dør tidligere. Altså det har været vist selvfølgelig i forhold til forskellige sygdomme. Og man ved også udmærket fra mange epidemiologiske eller observationelle studier, at rygere, de lever måske sådan slag på tasken gennemsnit 8-9 år mindre end ikke-rygere eller aldrig rygere. Så det ved man godt, men det er jo ikke det samme som det er den direkte årsagssammenhæng. Fordi, det ved man måske godt, folk der ryger, det kan også være, at de har andre livsstilsvaner, som kunne være en del af forklaringen til, hvorfor ryger lever kortere. Det kunne være, at de motionerede mindre, de drak mere alkohol, eller spiste en anderledes kost, måske mere fed mad.
1: I har undersøgt en lang række personer, og jeg går ud fra, at så vidt jeg kan se, at der taler om en rent dansk undersøgelse.
2: Ja, det er den undersøgelse, der hedder Herlev Østerbro-undersøgelsen. Den er baseret på den gamle Østerbro-undersøgelse, men så er den nu lavet på Herlev Hospital, hvor vi på nuværende tidspunkt alt i alt har undersøgt lidt over 100.000 mennesker. Og det, vi har taget med i den her undersøgelse, det er så de første 55.000 af dem, hvor jeg er faktisk selv personlig en af deltagerne, fordi det er alle, der bor i kommunerne rundt omkring Herlev Hospital, de er blevet inviteret til at deltage i det her. Og det er bare et repræsentativt udsnit af den almindelige danske befolkning fra 20 år op til 100 år gamle mennesker.
1: Og der fandt I så frem til basis for den påstand, at der altså er en direkte årsagssammenhæng?
2: Ja, altså det vi har gjort, det er fordi vi har udnyttet, at vi kan genotype folk, og at man ved fra litteraturen, at der er nogen, der har fundet ud af, at der findes et rygergen eller en speciel variation i et gen. Det er det gen, der sidder tæt på nikotinreceptoren op i hjernen, som har noget at gøre med, hvordan man føler nikotin i blodet. At der har vi kunne genotype alle de her mennesker for, om de har det her rygergen, eller de ikke har det. Og så kan man så se på, om folk, der har det her rygergen, lever de så også kortere end dem, der ikke har det, selvom de ryger, og det var netop tilfældet. Så vi har ikke kun kunne vise, at store rygere lever kortere eller dør før aldrig ryger, men også at selv blandt rygerne, dem der har det her rygergen, de dør væsentligt mere end dem, der ikke har det. Og så kan du sige, hvorfor er det anderledes? Jamen, det er det fordi, at når man kun kigger på ens gener, så er de helt tilfældigt fordelt. Når man fødes, så de gener, man har fået fra sin mor og fra sin far, de er helt tilfældigt fordelt i forhold til, om man som person vælger senere at drikke meget alkohol, eller blive tyk, eller ryge, eller spise gulerødder, eller uanset hvad. Så der er ikke nogen de der problemer, som der er i normal epidemiologi med, at rygere gør nogle andre dårlige ting også. Her er det den rene effekt af et gen, der påvirker rygning, man kigger på. Og det er det, der sådan set er nyt på verdensplan i lige præcis den her undersøgelse.
1: Så lige for at være helt sikker på, at jeg forstod det rigtigt, man kan have for eksempel en genetisk disposition for visse hjertekarsygdomme, visse kræftsygdomme, men det her, det er noget andet?
2: Ja, det er fordi, at det her er et gen, der disponerer til, at man ryger. Og så kan vi så se inden for rygerne, dem der har det her gen, og der er det sådan, at cirka hver anden dansker, altså 55%, de har det her gen enten i enkeltdosis, altså fra en af forældrene, eller i dobbeltdosis. Det er så cirka 10%, der har det i dobbeltdosis. At hvis man har de her gener, så kan vi se en direkte årsagssammenhæng i forhold til at dø tidligere. Og samtidig kan vi også se, at dem, der siger dem, der har gene i dobbeltdosis, de ryger ca. 20% mere end dem, der ikke har det. Og for at vi kan være helt sikre på, at vi så kan sige, at det er rygning, der gør det, så kigger vi på nøjagtigt den samme analyse blandt dem, der aldrig har røget. Og der er slet ikke sådan en sammenhæng. Så det gen har ikke noget der at gøre med, at man dør tidligere, eller man får hjertesygdom eller noget andet. Så det gælder kun i rygerne. Og derfor kan man fortolke det, at så er det rygningens skyld, at man dør tidligere der.
1: Så det vil sige, at der er også lige så mange sådan statistisk set blandt ikke-rygerne, der har dette rygergen?
2: Helt klart. Ja. Men det, der er jo det meget specielle ved det her rygergen, altså det er nøjagtigt lige mange blandt rygerne og ikke-rygerne, der har det. Det er, at det her rygergen, det betyder ikke, at man starter med at ryge. Altså, vi har lavet det i vores store undersøgelser, der er mange andre undersøgelser i verden, der viser, at når man har det her rygergen, det får ikke en til at starte med at ryge. Men hvis man ryger, så ryger man væsentligt mere. Og så viser det sig også nu, at så er det faktisk også svært at holde op med at ryge. Så det er sådan en slags fælde. Lidt ligesom vi kender fra, ja måske, hvis narkotika, når man først får startet på det, så hænger man fast i forbruget hele tiden.
1: Og der nævnede du formodentlig et godt bud på en forklaring lige før, da du sagde, at det gen, rygergenet, at det sad i umiddelbar nærhed af nikotinreceptoren.
2: Ja. Ja, så det er jo helt sikkert, fordi at folk de hungrer mere efter at få nikotin, hvis man har den her genetiske variation. Og det er også det, man kan se, at når vi spørger bare folk om, hvor mange cigaretter de ryger om dagen, at vi kan se, at dem med rygergenet dobbeltdosis, de siger, at de ryger 20% mere end dem, der ikke har rygergenet. Men så er der en anden undersøgelse, der viser, at ud over det, så har de også mere nikotin i blodet. Altså som om, at de hungrer endnu mere efter at få så meget som muligt ud af smøren og så meget som muligt nikotin. Så det er virkelig den type personer, vi kender, som når de får en smøg, så ryger de den hele bund, så der kun er en lille bitte smule tilbage, hvorimod måske ryger, der ikke har rygergenet, de ryger der lidt mere sådan for fornøjelsens skyld, og så er det måske ikke så vigtigt for dem, de får alt med i den enkelte smøg.
1: Og det gør det jo endnu værre for dem, der ryger på den måde, de ryger cigaretten helt i bund, fordi det er jo så også der, der sidder mest af alt det, som er godt at undgå at få ned i lungerne, for eksempel.
2: Ja, det må man sige. Sådan er det nok, ja. Altså det, men altså, langt det meste sådan overordnet forskning viser jo, at det er den samlede mængde af røg, man får ned i lungerne, som tæller noget. Og så er det jo klart, hvis en ryger uden rygergene måske ryger cigaretten 80%, og den med rygergene ryger det 95%, så får man jo mere der, selvom man har røget det samme antal cigaretter. Så det er helt så rigtigt.
1: Er det også rigtigt forstået, at samtlige disse over 55.000 personer, der er blevet undersøgt, at de er blevet genotype bestemt?
2: Ja, alle sammen, ja. Sådan er det.
1: Når nu sammenhængen der er fundet, hvordan kan man så bruge denne sammenhæng til at komme dødelighed i kraft af rygning til livs?
2: Ja, altså den vigtigste måde at komme dødeligheden til livs med det, det er jo at få flere mennesker til for det første ikke at starte med at ryge, og så selvfølgelig også nogle flere til at holde op. Og man kan sige, at den her type information, det er måske noget, hvis folk hører efter, hvad sådan en som jeg siger, eller hører efter, hvad videnskaben viser, som måske kunne bekymre en lidt mere for at starte med at ryge, fordi man ligesom kan blive fanget i det. Og så kan man også sige, at de mennesker, der gerne vil holde op med at ryge, hvis nu de har rigtig, rigtig svært ved det, så kan det være, fordi de har den der specielle rygehunger, så skulle de måske sørge for at søge professionel hjælp. Der er jo professionelle teams, der hjælper med at holde op med at ryge, fordi de ved, at de måske har svært ved at holde op end mange andre. Så det var da sådan de to veje, jeg synes, man kunne bruge det.
1: Og den gode gamle med at love sine børn et kørekort, når de fylder 18, hvis de ikke er begyndt at ryge, den er måske i virkeligheden endnu bedre, end vi alle sammen har gået og troet.
2: Det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Det sagde mine forældre til mig i hvert fald. Jeg kommer aldrig til at ryge.
1: De hørte professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev Hospital, Børge Nordestgaard.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. December er en af de måneder, hvor der laves specielt meget sæsonarbejde, og nogle af de beskæftigede er desværre indbrudstive. Mens der hver dag i Danmark begås noget over 125 indbrud, er tallet i december næsten dobbelt så højt til dagligt. Sidste år i december ringede jeg til Ricardo Krog Pescatore fra Forsikringsoplysningen, som kunne fortælle, hvad det først og fremmest er, det gik ud over, når folk havde indbrud i december. Og det, man særligt skal passe på, har givetvis ikke ændret sig til i år.
3: Jamen, det er jo det, som man kalder lidt omsættelige ting, og det ligger næsten i ordet, men det er kontanter, det er smykker, og det er ure, altså mere eller mindre dyre ure. Mm. Og dernæst, så følger der IT-udstyr med.
0: Hvad er det for IT-udstyr? Er det noget specielt, tyvene går efter af typer?
3: Ja, men det er det. Der er også, altså, det er jo i disse smartphone-tider, så er det jo selvfølgelig det, der er populært. Det er jo let at komme af med, og der er stor efterspørgsel efter det. Så det vil være smartphones, det vil være tablets, iPads, især Apple-produkter er meget populære i Danmark. Så sådan nogle ting vil være hurtigere og nemt at komme af med for tyven.
0: Altså de lidt dyre og også lidt mindre ting?
3: Ja, de fordele med de her ting, altså hvis tyven går målret efter det, der er jo det nemt at få fat i. Og det er nemt at komme afsted med også. Det er ikke attraktivt at rende ud af et vindue med kæmpe stor fladskærm under armen, så de her ting nemt, man kan have dem, man kan skjule dem inde i inderlommen, så derfor er det også en af grundene til, at tyvene går efter de her ting.
0: Betyder det samtidig, at sådan en gammel stationær PC, den næsten er ved at være fredet i sammenhæng med indbrud?
3: Ja, men det kan man jo godt konkludere. Man kan jo stille sig selv et spørgsmål, hvor mange har egentlig sådan en. Det kan jo godt være, at nogen har det tilbage. De fleste har jo da en bærbar, men jo, rigtigt. Hvis det vil ikke være særlig attraktivt, hverken for tyven at gå efter, eller heller ikke at komme af med.
0: Er der noget, man kan gøre for at begrænse risikoen? Altså, vi har tidligere talt om den almindelige indbrudssikring med alarm og lys osv., men i forhold til de her ting, er der så noget, man kan gøre?
3: Jamen, de der gode råd, som du selv nævner, de gælder jo stadig, så det må man jo aldrig glemme. Men også det gode gamle råd med naboovervågning og nabohjælp gælder jo også. Lige PT har det kommunale præventive råd kører en kampagne, hvor de netop har fokus på det her med nabohjælp. Mm. Så det er meget inden i for tiden og har et stor værdi. Men ellers så kan man også sikre sine egne ting på anden vis. Man kan jo bruge det, der hedder operation mærkning. Ja. Som kan være forskellige ting. Man kan enten gravere nogle initialer ind i de her ting, nogle serienummer, eller på anden vis mærke de her ting. Man kan også gøre det elektronisk, så det ikke kan ses eller digitalt. Så operation mærkning, det er også en god ting. Ikke mindst for at opspore ejerskabet af genstande efterfølgende, hvis de bliver fundet.
0: Jeg har også indtryk af, at nogle af de her nye produkter, de faktisk begynder at have indbygget en vis form for tyverisikring rent programmelmæssigt, softwaremæssigt, så de bliver sværere at bruge for andre.
3: Det er korrekt. Flere producenter indbygger fra starten af, altså fra fabrikationssiden af, en indbygget chip, som netop gør det muligt at spore varen, altså undervejs, hvor er den henne, og også i efterfølgende har en unik identifikation, altså en kode, en stregkode indbygget.
0: Og det vil i nogle tilfælde også sige, at man selv som bruger skal aktivere sådan en tyverisikring, er det ikke rigtigt?
3: Det er det. Det kræver typisk, at man sætter den i gang på en eller anden måde, således at man ikke, man kan sige, at det går også misbruges omvendt. Så hvis den, som har stjålet varen, ved det her, så kan han jo også misbruge det ved at aktivere det på forkert grundlag. Mm. Så det kræver, at man selvfølgelig har aktivt gjort den sporvar.
0: Så det er altså et godt råd allerede i juleaften, når de her ting de ligger under juletræet, og man får en ny iPhone, at man så husker at få sikret sig, så den også bliver hos en sandsynligvis, eller i hvert fald kan findes igen senere.
3: Ja, korrekt. Og hvis man kan gøre det inden, så er det også en god idé. Vi hører desværre en ny tendens, der er jo faktisk, at de her julehjælp bliver stjålet, mens de ligger under juletræet. Så vi har set sidste år og året før, der var der en kæmpe problem, at folk havde indbrudt allerede op til juledagene. Mm. Og inden julen simpelthen var startet, hvor folk fik gribet helt hjemme, og dermed også julehjælp blev under juletræet.
0: Ricardo Krog Pescatore her til sidst. Antallet af indbrud i december, og altså i forbindelse med julen. Kan I se nogen udvikling i det? Er det tiltagende, eller er det aftagende? For det lyder meget voldsomt, at man accepterer så mange indbrud i december.
3: Jamen, det er det også. Heldigvis er det nogenlunde stabilt. Altså, det har jo været på et historisk højt niveau gennem mange år. 2008-2009, der kulminerede antallet indbrud. Så faldt det lidt over 2010 og 2011, og det mener vi skyldes primært de hårde vinter, der har været. Så hvis det her vejr fortsætter nu, så kan vi håbe, at det ligger på det lidt lavere niveau, som det ligger de sidste to år.
0: Den forklaring kom altså fra Ricardo Krog Pescatore fra Forsikringsoplysningen, der talte med ham sidste jul, altså december sidste år, om juleindbrudene. Og indbrudene, de er sandsynligvis ganske de samme i år. Så her i starten af december fik man lige et par gode råd om, hvad man måske skal sikre sig, når man er ude at købe julegaver, blandt andet at få slået de elektroniske sikringer til. Og kan det ikke lade sig gøre, så måske selv gøre det, inden man pakker dem ind og lægger dem under juletræet. For som Ricardo Cropascatore fortalte, så er det ikke kun i selve juledagene og mellem jul og nytår, der er indbrud. Der er faktisk også indbrud i perioden inden jul, hvor gaverne, som han beskrev det, bliver stjålet allerede, mens de ligger under juletræet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
1: En flaske af træ, det lyder sådan umiddelbart som et eller andet noget specielt og måske ikke særlig praktisk, men ikke desto meget mindre, så er en flaske fremstillet af træfibre et udviklingsprojekt, som Carlsberg er i fuld gang med. Og Simon Hofmeier Boas, som direktør for kommunikation og CSR hos Carlsberg, så er det jo altså også noget, du arbejder med. Hvad er det for noget med den her træflaske?
4: Det er jo et utroligt spændende udviklingsprojekt, som vi laver sammen med en lille virksomhed, der hedder IQXPAC og Dansk Teknologisk Universitet. Og målet det er at lave en flaske, der er baseret på træfibre eller bare andre typer fibre, for at lave noget, der er biologisk nedbrydeligt og som også giver forbrugerne nogle andre valgmuligheder, end de har i dag.
1: Træfibre, det kunne altså for eksempel være noget, der mindede lidt om papir eller pap, og det skal jo så coates med et eller andet indvendigt for, at øllen i det her tilfælde, og måske sodavand, ikke sådan inden for en overskuelig årrække vil ødelægge materialet.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt. Som vi også har meddelt, så er det et udviklingsprojekt, og det er noget, vi regner med, der kommer til at tage 3 år. I de 3 år er der nogle udfordringer, som selvfølgelig skal løses. Som du selv påpeger, så skal der laves en barriere indvendig i flasken, som også er biologisk nedbrydelig, og som skal forhindre, at væsken den migrerer igennem materialet. Man kan omvendt sige, eller på en anden måde, at selvfølgelig har vi ikke lyst til, at forbrugerne får et produkt, der er dårligere kvalitet, altså at øllet lige pludselig kommer ud igennem flasken. Så det skal selvfølgelig løses. Det er en af udfordringerne. En anden udfordring, det er, at vi skal lave en flaske, som også er appellerende for forbrugerne. Vi har på de sociale medier i de sidste par dage haft nogle reaktioner, hvor at folk har sagt, en flaske af træ, jeg vil have den, skal sige klang, når jeg skåler osv. Så, videre. Så der er også nogle udfordringer, som vi selvfølgelig skal angribe, når vi laver noget helt nyt.
1: Ja, det var også nogle ting, jeg derpå tænkte over, fordi der er jo en temmelig markant og stærk kultur, ikke mindst her i landet, med hensyn til, hvordan skal en ølflaske se ud?
4: Ja, men man kan sige, at forbrugerne udvikler sig jo hele tiden. De får nye præferencer, og de vil gerne have også noget nyt. Vi ved, at vores forbrugere også er meget innovationslystende. Og et eksempel på det er jo, at for eksempel noget som dåsen er blevet utroligt populært de seneste år. Altså, jeg vil også umiddelbart sige, at en dåse siger jo ikke klinge eller klang, når man skåler med den. Så jeg tror da bestemt, at vi kan udvikle noget, som forbrugerne synes godt om over de næste 3 år sammen med vores partner.
1: Ja, lige til sidst. Jeg ved, I tænker det her projekt ind i noget, som I kalder cirkulær økonomi. Hvad er det for noget?
4: Dybest set kan man sige, at den cirkulære økonomi går ud på at se alting som ressourcer til noget andet. Helt konkret så arbejder vi igennem et projekt, der hedder Carlsberg Circular Community, med at få nye partnere involveret i at lave optimale løsninger til fremtiden. Det lyder meget højtflyvende, men man kan vente om at sige, at helt konkret betyder det, at vi vil gerne arbejde med, at vores emballage bevarer sin værdi i fremtidige liv også. Altså, det skal ikke bare være noget, vi laver til en engangsbrug. De skal kunne bevare deres værdi. Og den her Green Fiber Bottle, som vi udvikler, det er et eksempel på, at flasken skal kunne indgå i naturens kredsløb igen, altså blive nye nutrients, som vi kalder det, til jorden, for derved at kunne indgå i en cyklus igen. Vores glasflasker, de indgår som en teknisk nutrient, som vi kalder det, altså noget, som kan blive gensmeltet og blive til emballage igen. Men det er det, vi arbejder med i den cirkulære økonomi, altså at optimere værdien af vores materialer for at sørge for, at de kan have gentagende liv.
1: Forklaret her til sidst Simon Hofmeier Boas fra Carlsberg. Det er meningen, at der skal tages seriøst og systematisk fat på at undersøge, på hvilken måde computerspil og spilpædagogik kan øge det, som børnene lærer i folkeskolen. De spørgsmål, der kan stilles i den forbindelse, bliver der nu kigget nærmere på i kraft af et nyt forskningsprojekt, støttet af Egmontfonden. Og lektor Torkild Hanghøj, det er dig, der leder projektet ved Aalborg Universitet. Og hvad går det sådan mere præcist ud på?
5: Det går ud på at anvende den her metode, hvor man arbejder med computerspil til at skabe en meningsfuld ramme i undervisningen. Og så har man en række pædagogikker og greb i klasseundervisningen, hvor man så trækker på erfaringerne fra spillet, arbejder fagligt og socialt med dem videre ind i undervisningen.
1: Det lyder jo som en helt naturlig ting, fordi ungerne jo stort set altid, hvis de får deres vilje, gerne vil være på nettet.
5: Ja, altså det er jo, de undersøgelser, der er lavet, de viser jo helt tydeligt, at børn de bruger op mod 90% af deres tid, når de er på nettet på at spille computer. Så det er jo klart, at de er meget motiveret for at spille computerspil, så det er der ingen tvivl om, og det oplever vi også i de pilotundersøgelser, vi har lavet.
1: Og det er jo ikke bare børn, det er sørmende også voksne, så der er noget at tage fat
5: ja,
1: på.
5: Ja, ja, det har jo ændret sig meget, altså den gennemsnitlige computerspiller er i dag, det er jo en der er midt i 30'erne, og det kunne lige så godt være en kvinde, som det kunne være en mand. Så det billede har jo også ændret sig meget, helt sikkert.
1: Men nu er I altså klar til at se sådan systematisk på, hvordan man kan skabe nogle computerspil og arbejde med spilpædagogik, så det virkelig bonger ud på den helt rigtige side af det, som ungerne skal lære. Hvordan vil I gøre
5: det? Ja, jeg skal lige sige, at vi udvikler ikke selv computerspil i projektet. Altså, vi anvender faktisk nogle eksisterende kommercielle spil, som ikke er lavet til læringsbrug, men som er lavet til undervisningsbrug, og dem tager vi så ind i undervisningen og bygger faglige ramme og faglige forløb op rundt om de spil.
1: Det er klart, fordi det er et meget ressourcekrævende at udvikle et helt nyt spil, så det jo, lyder jo som om, det er sådan også tidsøkonomisk en god idé at gøre det på den måde.
5: Ja, det vil være det er svært at forsvare at udvikle læremidler til den danske folkeskole, hvis man har samme budgetter som at lave et kommercielt computerspil.
1: Hvordan har I så udvalgt de programmer, I vil arbejde med?
5: Ja, det er en længere historie, fordi det er jo klart, at der skal en masse overvejelser omkring at vælge et... for eksempel vælge at blive et spil, der hedder Torchlight 2, som er et relativt kendt computerspil. Det er ikke så kendt som Minecraft eller World of Warcraft, men det, blandt spillere er det ret kendt. Og grunden til, at man så vælger det spil her, det er fordi, at det er et spil, der handler ekstremt meget vægt på samarbejde. Og hvis ikke man samarbejder i det her spil ved den sværhedsgrad, vi spiller det på, så dør spillerne hele tiden. Det vil sige, at eleverne er tvunget til hele tiden at samarbejde meget tæt for at løse de problemer, de møder ind i spillet. Og de spiller så i grupper af fire, og hver har sin egen karakter og sin egen funktion på det team, man er på. Og hvor de hele tiden er optaget at hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og når de så har den her oplevelse af at kunne hjælpe hinanden og støtte hinanden, det kan jo så være en stor fordel for mange af de elever, der ellers ikke i undervisning og har specielt meget succes, eller oplever, at de har for særlig meget status eller anerkendelse for den måde, de ellers deltager i undervisning på. Og så bagefter arbejder man så videre i grupper, hvor man så arbejder fagligt med de emner, man så har mødt ind i spillet. Så de ting, de opgaver, de udfordringer, man står på i spillet, skal man så arbejde med til at løse fagligt. Det kan være dansk, det kan være matematik. For eksempel forstå brøkregning i forhold til, hvor meget healing eller hvor meget mana man har tilbage i det her multiplayer-rollespil. Og så er tanken så, at man faktisk både kan blive bedre til spillet gennem at arbejde med matematik, og man kan også blive bedre til matematik gennem at arbejde med spillet. Men det her afhænger selvfølgelig meget af, hvordan det så bliver praktiseret i undervisningen bagefter. Så man spiller måske sammenlagt en fjerdedel eller en femtedel af tiden, der spiller man computerspillet i undervisningen. Og resten af tiden, der har man egentlig klasseundervisning, hvor man så arbejder videre på de oplevelser, man har fået med computerspillet.
1: Så det vil sige, det er ikke sådan, at det overtager klasserummet fuldstændigt det spil, men det er et element, som er med til at styrke elevernes arbejde med det faglige, hvad du nævnte, dansk og matematik.
5: Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at der er også en masse hjælpemidler omkring den her metode, som handler om at synliggøre læringsmål og handler om at bevidstgøre eleverne om deres egne læreprocesser. Og det sker simpelthen meget konkret ved, at man smækker nogle tavler op inde i klasserummet, hvor man viser, hvor langt eleverne er kommet på deres, som det hedder computerspil-termer, en progress bar. Altså, hvor langt er man kommet? Er man kommet 25, 50, 75, 100? Og ikke bare 100, men op til 150%. Og så er eleverne så niveaudelt på tre niveauer, og så kan de så se, hvor langt er de kommet i undervisningsforløbet. Så det er ikke, og der kan man sige, på den måde så er klasserummet også et sted, hvor der egentlig spillet bliver forlænget til, hvad skal man sige, undervisningsspillet eller klassespillet. Og der er en række andre greb, der også er en del af den pædagogik. Så spillerummet bliver også, eller klasserummet bliver synliggjort som et spillerum, så at sige, der så trækker også på computerspillets oplevelsen.
1: Det lyder som om, I allerede er kommet temmelig langt med at få det spil her til at fungere sammen med undervisningen.
5: Ja, fordi vi har lavet nogle, de to, der har udviklet metoden, det er så Tore Nergård Kjellov, som er pædagog, og Stine Melgaard Lassen, som er skolelærer. De har gennem 3 år udviklet den her metode på en specialskole, der hedder Columbus Skole i Galten. Og på baggrund af det har de brugt 1,5 år som konsulenter i Skanderborg Kommune til at forsøge at brede metoden ud på en række folkeskoler i Skanderborg Kommune. Og de erfaringer, som jeg så også har været forsøgt at dokumentere nogle af, de viser ret tydeligt, at det her det kan rigtig meget i forhold til at kunne forbedre altså elevers mulighed for at deltage i undervisning og lære og udvikle deres sociale kompetencer. Så vi har faktisk allerede nu nogle, altså dokumenteret nogle spredte erfaringer, som dog peger sådan ret positivt på, at det kan noget. Så vi er ikke helt på bare bund. Vi ved ret meget om, hvad metoden kan, og vi er ret sikre på, hvordan metoden skal.

0: store stime, der har udviklet metoden, gør en stor ære ud af, eller sætter en stor ære i at udvikle materiale til spil, som måske ikke er så dyre, eller ikke er relativt nemme at anskaffe og købe ind på skolerne. Og det vil sige, at man vælger ikke nødvendigvis de mest populære spil. Man vælger de spil, som måske er lige et par år på banen, og som er ved at blive udfaset. Det man også kalder abandonware. Men det er klart, der ligger en masse overvejelse i, hvad er det for et spil, man lige vælger ud. Og det spil Torchlight 2 her, som vi så for eksempel skal bruge i det første forløb, der, det er simpelthen valgt ud, fordi det er rigtig, rigtig godt til at få eleverne til at arbejde sammen. Meget tæt og meget intenst. Hvor de egentlig også er relativt styret samarbejdsformen, og hvor der er et meget stort fokus omkring det samarbejde. Og det giver nogle dynamikker, både når de spiller spillet, men også kan tages med ind i klasserummet. Man kunne sagtens have valgt andre spil. Der er også spil som Black and White, for eksempel, er blevet brugt i projektet, hvor der bliver lagt meget vægt på, at eleverne skal kunne tage beslutninger og undersøge konsekvenserne af de beslutninger, der har, hvis man for eksempel spiller en god eller en ond gud i den her spillets verden. Men lige præcis det forløb her har vi valgt at lægge væk meget på samarbejdsdimensionen, og derfor har valgt spillet på baggrund af de mål, vi har sat for forløbet.
1: Hvad er det af succeskriterier?
0: Altså, vi har ikke sådan det sted at tal på, hvad vi skal kunne nå, men vi har selvfølgelig en formodning om, at vi vil gerne kunne måle en forøgelse i elevernes trivsel. Altså, det vil vi gøre simpelthen ved at lave nogle trivselsmålinger undervejs, altså både før intervention og efter intervention. Og der vil vi selvfølgelig gerne kunne påvise, at det her har en eller anden form for positiv effekt at arbejde på den måde her. At det simpelthen er eleverne, for dem er det bedre. Vi har jo særligt fokus på de elever, der er i læringsvanskeligheder, det skal jo siges i projektet. Altså det handler, og det er både i socialt og fagligt. Og der vil vi jo gerne vise, at de her elever giver det mere mening og mere motivation forbundet med at gå i skole. Så der er noget med trivselsmålinger. Og så har vi en anden del, hvor vi forsøger at dokumentere elevernes faglige progression. Og det vil sige, det er læreren, der går ind og registrerer, hvad er det for nogle, hvordan udvikler eleverne sig fagligt gennem det her forløb. Der har vi et redskab, hvor vi kan bruge til at opsamle målinger på det. Men vi laver ikke nogen decideret faglige test i projektet, hvor vi måler effekten læringsmæssigt på et før og et efter. Det ville have været et helt andet projekt. Det er meget mere komplekst at lave det. Det kan vi ikke lave med det setup her. Men vi kan få lærerens vurdering af, hvordan forbedrer eleverne sig fagligt gennem forløbet, og hvordan får læreren øje på den enkelte elev bedre ved at anvende den her pædagogik. Og det er også en stor del af det, som projektet handler om, netop at altså have fokus på de her elever, som er eksklusionstruede, som det hedder. Altså elever, der skal kunne inkluderes fagligt og socialt med i undervisningen.
1: Er I sikre på, at I kan få lærerne med i det her? Fordi det skal jo sådan bredes ud, kan jeg forstå, så at det kan bruges flere steder. Er lærerne parate til at arbejde med spilpædagogik på den måde, du har skitseret her?
0: Altså, det vi har oplevet for de pilotundersøgelser, vi har lavet, det er, at når lærerne ser, hvad det her kan gøre for børnene i klasserummet, så bliver de jo grebet og motiveret. For lærere vil jo gerne kunne motivere elever i undervisningen. Og det er klart, at for nogle lærere vil det her at arbejde med computerspil være meget fremmed, og noget, de ikke har prøvet før. Og der er nogen, der synes, at det er en stor udfordring, en stor mundfuld at kaste ud i det. Men det vil sige, at på baggrund af de forholdsvis mange lærere, som har været i kontakt med metoden allerede, så synes jeg egentlig, at det gennemgående billede er meget positivt. Og så kan man jo diskutere, hvor komplekst et spil, man så skal arbejde med. Og nogle lærere vil nok vælge mere komplekse spil frem for andre at tage ind i undervisningen. Og jeg vil også lige sige til sidst, at metoden faktisk også kan anvendes uden brug af computerspil. Man kan faktisk anvende den i forhold til brug af brætspil, eller bare koble den på som en særlig opmærksomhed omkring spildynamikker i undervisning og i fag overhovedet. Så den mulighed er der også, men vi vælger alligevel at sætte meget fokus på computerspillene i projektet, fordi vi mener, at det kan gøre noget særligt, som er den ekstra forberedelsestid der for lærerne. Men altså generelt positive erfaringer, vil jeg sige, men jeg er med på, at det kan være udfordrende for en lærer, der i forvejen har en travl skole hver dag og reform osv., at ligesom finde ekstra tid på at sætte sig ind hvordan man kan tænke computerspil ind i undervisningen. Men det er jo noget af det, vi skal prøve at undersøge mere grundlæggende. Så.
1: Lyd det her til sidst fra lektor Thorkild Hanghøj ved Aalborg Universitet, som er leder af et helt nyt forskningsprojekt støttet af Egmontfonden, som henover de næste 2 år vil undersøge spilbaseret undervisning i folkeskolen.

0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
1: Hverken jord eller hav er renset næsten et år efter, at godt 12.000 ton gødning og 2.000 ton palmeolie blev udledt i Lillebælt og området i nærheden, da fem tanke brættede sammen på Fredericia Havn i det, der af mange mener er Danmarks største forureningssag, skriver Metro Express. Og Christian Rabjerg Madsen, det hævdes, at Miljøstyrelsen faktisk trækker sagen bevidst af hensyn til, at man vil hellere tørre den af på Fredericia Kommune. Det afvises af Miljøstyrelsen. Hvorfor er det så kaldt Esben Lunde Larsen i samrådet?
2: Jamen, den kritik, der rettes i dag af Miljøstyrelsen og af Miljøministeren, rettes af en af Danmarks førende eksperter, der angår miljøret, nemlig professor i miljøret Peter Pag, som jo meget klart siger, at han mener, at Miljøministeriet trækker sagen i langdrag. Og den konsekvens af, at sagen bliver trukket i langdrag, er, at der ikke bliver renset op på Fredericia Havn. Det er jo en meget alvorlig kritik, som jeg selvfølgelig ikke kan sidde og overhøre, og derfor bliver jeg nødt til at vente hver den sten i den her sag, og derfor har jeg selvfølgelig indkaldt ministeren i samråd om det her spørgsmål.
1: Hvad skulle formålet være, at man trækker den i langdrag?
2: Jamen, jeg kan i virkeligheden læse, hvad vores professor Peter Pag siger om sagen, nemlig at det er hans vurdering, at man fra Miljøministeriet ikke ønsker, at sagen skal ende hos den, men blive i Fredericia Kommune. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg siger bare, at når en af Danmarks førende eksperter på området udtaler en så voldsom kritik, så bliver vi selvfølgelig nødt til at have undersøgt sagen, og det er derfor, jeg indkalder ministeren i samrådet.
1: Miljøstyrelsen afviser det jo.
2: Ja, og det må vi så have afklaret i samråd, hvordan ministeren holder sig til. Jeg må konstatere den her sag, hvor vi jo tidligere også har hørt forskellige eksperter kritisere, at der ikke er blevet iværksat de undersøgelser, som EU's vandrammedirektiv giver mulighed for. Nu har vi så kritikken fra professor i miljøret Peter Pag. I hele processen har ministeren forholdt sig meget, meget tavs. I kan ikke som journalister få ham til at udtale sig om sagen. Og jeg har heller ikke hørt ham ligesom forsøge at oplyse sagen andet sted. Så derfor så er det afgørende for mig, at vi nu får samråd, hvor ministeren kan svare på mine spørgsmål.
1: Er der gået kassetænkning i sagen? Hvem skal betale?
2: Jamen, det vil jeg ikke vurdere endnu. Jeg kan bare forholde mig til, at eksperter, professorer, biologer landet over har rettet en meget voldsom kritik af ministeren. Og det vil jeg simpelthen have ham til at svare på nu. Jeg synes, det er betænkeligt, at ministeren er så tavs i sagen. Jeg synes, vi har brug for en minister, som kommer på banen i den her sag, og det er derfor, jeg har indkaldt ham i samrådet, så vi kan få nogle klare svar på, hvad der er op og ned, hvorfor der ikke er renset op, hvorfor der ikke er blevet foretaget de målinger, som eksempelvis Jens Virkler fra Aarhus Universitet siger, man burde have iværksat i efter udslippet. Så der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen, som jeg naturligvis skal have klarlagt.
1: Og det sagde Christian Rabjerg Madsen, der er miljøpolitisk ordfører for Socialdemokratiet.
0: Her på Radio Update har vi med jævne mellemrum de seneste måneder beskæftiget os med robotteknologi og den udvikling, der er inden for produktionssektoren i Danmark. Og robotter er ikke kun noget, der bliver købt på fjerne markeder. De udvikles skam også i Danmark, og en af de mere opsigtsvækkende af slagsen er netop kommet til verden. Det er sket med hjælp fra det, der hedder Højteknologifonden. En fond, der hjælper virksomheder med at udvikle og færdigmodne deres produkter sammen med forskere og virksomheder i Danmark. Det betyder, at den danske robotudvikler Scape Technology nu kan præsentere en opsigtsvækkende robot, der faktisk er i arbejde i produktionslokalerne hos virksomheden DCF Presswork i Nordborg på Als. Aalborg og Syddansk Universitet Teknologisk Institut og Skaber KUKA har været med i udviklingen, som du kan høre i det kommende indslag, hvor vi er på besøg på DTF Presswork, hvor direktør Mogens Sørensen fortæller om den nye robot. Vi kan imens høre robotten stå og arbejde i baggrunden. Efter det tager vi videre til Scape Technologies, hvor direktør Søren Bøving Andersen fortæller om udviklingen af robotten. Sidst i indslaget skal vi en tur til Syddansk Universitet og høre rektor Jens Oddershede fortælle om robottens betydning for universitetet og universitetets betydning for robotten.
3: Den nyeste robot på virksomheden DTF Presswork i Nordborg på Als kan noget ingen anden robot i verden kan.
4: Vi har søgt efter den løsning her i flere år op til vi startede det her projekt om, og der er efter min mening ikke nogen der kan det her. Og det vil også sige, at Scape de er meget bekendt de eneste, der kan levere sådan et system i dag.
3: Robotten kan kigge ned i en kasse, hvor alle genstandene ligger hulter til bulter. Ved avanceret billedteknologi kan robotten så se, hvordan genstandene ligger, og vende og dreje sig selv, så den kan få fat i genstandene. Selv tage dem op, og derefter placere dem i en stor maskine. Her bliver de med et tryk på 500 tons presset ud til den endelige form.
4: På grund af de høje lønninger, vi har i Danmark, så er det utrolig vigtigt, at vi får lønandelen ned på vores produkter. Det vil sige, at for hver gang vi sælger et produkt, så går der så lidt lønomkostninger på som muligt.
5: Kører det som et skal?
2: Ja.
3: Det er virksomheden Scape Technologies i Odense, der har udviklet den nye robot i samarbejde med robotleverandøren KUKA, Teknologisk Institut, samt universiteterne i Aalborg og Odense. Og robotten er så avanceret, at den aldrig var blevet til noget, hvis ikke Scape Technologies kunne trække på de mange forskere fra forskellige steder, erkender direktøren.
5: Det er meget kompliceret, og det er jo mange universiteter, der forsker i, og Syddansk Universitet er nogle af de fremmeste på det her, fordi de kan nogle specielle ting, som gør, at vi hurtigt får signaler fra robotten og ud til PC'erne, så tingene går hurtigt.
3: Og på Syddansk Universitet er rektoren også glad for samarbejdet, der også har haft en stor betydning for universitetet.
6: Vi har først og fremmest fået god omtale ud af det. Og så har vi været med til at skabe nogle nye arbejdspladser. Vi er med til at hjælpe Danmark, Syddanmark, til at kunne overleve den konkurrence, vi har i dag. Og det er alt sammen meget vigtige ting for universitetet.
3: Samarbejdet mellem universitetet og en privat virksomhed kom i stand via Højteknologifonden. Og netop fondens styrke til at etablere og kontrollere den slags samarbejde, er for rektor Jens Oddershede afgørende.
6: Det er vigtigt, at der er den balance mellem investeringer fra erhvervslivet, investeringer fra højteknologifond, investeringer fra universitetet. For kun det, man selv investerer i, har man også en fælles forpligtelse til, at det kan gennemføres for. Så det system, synes jeg, er ret vigtigt at fastholde.
7: Og det er det system, vi har lige præcis nu?
6: Ja, Højteknologifonden har fået rigtig godt navn og ry, både blandt virksomhederne og på universiteterne, og det skal vi gøre, vi kan for at fastholde.
3: Robotten i garagen her hos Scape Technologies er nu på vej til en tysk underleverandør til bilindustrien. Og for Scape tegner der sig nu starten på et eksporteventyr.
5: Vi kan se, at der er stort behov. Vi regner med, at der er måske 2.000, altså behov for 2.000, op til 2.000 systemer af den her slags bare i Europa, så kommer vi også til at ansætte flere. Men vores strategi er, at vi har partnere til at hjælpe os med det, så det skaber både arbejdspladser hos os og hos dem, vi arbejder sammen med.
3: Hos DTF Presswork i Nordborg på Als er de klar til at investere i endnu flere af de avancerede robotter.
4: Med de projekter, vi har i pipeline nu, så vil vi få brug for 5 eller 10 robotceller, ikke inden for 5 år, men faktisk inden for de næste 2-3 år. Og vi har ligesom valgt, at vi vil beholde produktionen i Danmark, så man kan sige, at vi kan ikke klare det. Vi kan ikke være konkurrencedygtige, hvis vi ikke automatiserer.
0: Og her var vi altså på et besøg først hos DTF Presswork i Nordborg på Als, hvor vi hørte en robot i baggrunden, mens direktøren for DTF Presswork fortalte, hvad den har af betydning for universitetet. Senere hørte vi direktøren for Scape Technology, dem der har udviklet robotten, fortælle om deres udvikling af den, og til sidst var det altså Syddansk Universitets rektor Jens Oddershede, der forklarede om betydningen for universitetet. Højteknologifonden hjælper altså danske virksomheder med at udvikle og modne projekter, de ellers ville have svært ved at få søsat af sig selv. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.
8: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenelige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Ostenbad Arpenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franziska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franziska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i 1. verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt det der farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye, abstrakte ekspressionisme. Franziska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy Nagy. Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franziska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private elev, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franziska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stigen. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franziska Clausen og László Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genre eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode, og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synlædende, så er det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franziska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblad og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franziskas værker, for eksempel i hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk overfor, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franziska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franziska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter 1. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franziskas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje, meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franziska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franziska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franziska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen.
0: Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.
1: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 13. marts. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Velkommen, Lise.
2: Tak skal du have, Helge.
1: Krigen i Mellemøsten har været fuldstændig dominerende for udviklingen på de finansielle markeder over de seneste uger. Olieprisen er steget markant efter, at Iran lukkede det for olietransporten så vigtige Hormuzstrædet, og risikoen for, at krisen kan trække ud, har ført til bekymring for, at inflationen stiger og tvinger centralbankerne til at sætte renten op. Aktiemarkederne har også reageret med fald, ligesom den amerikanske dollar har genvundet sin position som sikker havn. Men i denne uges podcast skal det ikke dreje sig om situationen i Mellemøsten, men til gengæld om noget så jordnært som det danske boligmarked, der fortsat ser ud til at være i fin form. Og Lise, du følger jo udviklingen på boligmarkedet meget tæt. Kan du ikke lige give en status på, hvordan det er gået her i begyndelsen af det nye år?
2: Jo, vi har faktisk lige den her uge fået nye tal for, hvordan det står til med boligpriserne, og det ser sådan set fint ud. Hvis det er, man kigger på huse, så er de godt nok faldet her i februar med minus 0,2%. Men ejerlejligheder er steget med 2% på en enkelt måned. Det er virkelig en stærk fremgang. Og så er fritidshus steget med 0,7%. Men jeg synes jo lige det er værd, når vi snakker om de her februartal, og minde om, hvad det er for en fri februar, vi har været igennem. Fordi det har jo simpelthen bare været en af de koldeste februar måned i mands minde. Jeg tror, at DMI var ude at opgøre, at der havde været 18 såkaldte snedækkedøgn for landet som helhed, hvilket er langt mere end normalt. Og det betyder altså også, at vi er på den tid af året, hvor der er nogle sæsoneffekter, som der er i spil. Og så selvom at de her huspriser i februar egentlig er faldet, sådan de rå data med minus 0,2%, så bliver det altså tryllet om til en stigning, når det er, vi sådan laver de her matematiske korrektioner for den almindelige sæson.
1: Så et boligmarked, der på priserne har, det er fortsat rigtig godt, og du var jo inde på ejerlejlighedsmarkedet, Lise, der nævnte du, det var jo steget med 2% over måneden. Det er jo en ret vild udvikling, som vi har set på netop ejerlejlighederne over det seneste år. Hvad skyldes det?
2: Jamen, det er voldsomt, når det er, vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet. Altså, det seneste år, der er ejerlejligheder i København, som det sted, der for alvor sådan trækker markedet op. Det er steget med 25,5%, og det er faktisk rekord. De tal, jeg sidder og kigger her, de er for boligsiden, og de går tilbage til 2011, og vi har faktisk aldrig haft en periode, hvor prisstigningerne har været større end nu. Så selv under pandemien, sådan, hvor der virkelig var drøn på ejerlejlighedsmarkedet, det kan faktisk ikke måles. Altså, så det er, ja, det er interessante tal for en boligøkonom, må man bare sige.
1: Mm.

0: det her, det er faktisk et bredt fænomen, så jeg synes tit snakker man om ejerlejligheder, og det er fordi, at alle vil flytte til byen, men jeg synes fænomenet er større end det, fordi vi kan faktisk også se på store dele af markedet uden for København, det kører rigtig godt. Helt op i Nordsjælland har vi for eksempel i rigtig mange af kommunerne det laveste udbud af ejerlejligheder nogensinde. Og der skal man jo ikke have læst ret meget økonomi for at vide, om det her udbud og efterspørgsel, eller hvis der næsten ikke er noget til salg, jamen så er der altså med til at presse priserne op. Så det er nok sådan også del af en strukturel bevægelse mellem de enkelte ejerboligformer, hvor det er af ejerlejligheden som boligform altså blevet mere attraktiv de seneste år, ved simpelthen en form for et skift i præferencer.
1: Hvad skyldes det?
0: Jamen, jeg tror, man skal se på flere forskellige faktorer. Altså, noget af det, som der påvirker det her marked, det er, at vi bliver flere ældre. Altså, over de seneste 5 år, der er antallet af danskere på over 70 år, de er steget med 77.000. Og over de seneste 10 år er antallet af danskere på over 70 år steget med 167.000. Altså det er virkelig store tal. Og det er jo ikke sådan, at seniorerne ikke skifter bolig. Det gør de sådan set i fint omfang. Men når de flytter, så flytter de altså mod noget, der er mindre vedligeholdelseskrævende. Der er mere, man kan sige, mere bekvemme boliger. Altså det er typisk ejerlejligheder, der ligger sådan tæt på indkøb og service og offentlig transport. Og når man så samtidig, ud over de her flere ældre, også har nogle ungdomsårgange, der også her i de kommende år står til at blive lidt mindre, og når vi så samtidig får færre børn, så er der altså også noget, der kan holde os i ejerlejlighed eller i mindre boligformer i længere tid. Hvis man kigger på sådan noget som fertiliteten, altså hvor mange børn vi får, jamen så er det nede omkring 1,5 barn per kvinde i øjeblikket, og vi skal altså ikke ret langt tilbage. 15 år tilbage, så lå den på 1,9 børn per kvinde. Og når vi får færre børn, så bliver det altså også simpelthen nemmere at blive boende i en mindre bolighed, altså, hvor man kan sige, at parcelhuset, det er simpelthen den ideelle bolig til store familier og pladskrævende familier og sådan noget. Men hvis vi får færre og færre store familier, jamen så er ejerlejligheden måske et rigtig godt valg for mange, og så bor vi jo i stigende grad alene. Altså, der er, hvis vi går tilbage til 86, så var der en tredjedel af danskerne, der boede alene. I dag, at det ikke længere 33%, det er 40%. Altså, så det her med, at vi bor, altså vores familier skrumper i størrelse, det trækker altså også mod ejerlejligheder, og det er ikke kun ejerlejligheder i København, det er sådan set ejerlejligheder over hele landet.
1: At det her med, at det er mere bekvemmeligt simpelthen at bo i det, og det kan bedre lade sig gøre at bo der længere tid nu, fordi at familiestørrelserne, de bliver simpelthen mindre.
0: Ja, altså det handler ikke kun om altså caféer og kanaler og kulturliv og sådan noget, fordi så vil vi kun se det her pres inde i bymidterne, men vi ser altså også det her pres på ejerlejlighedsmarkedet uden for de allermest populære områder, fordi selvfølgelig er en del af de her enorme prisstigninger altså også et tegn på, at København er en mega dejlig by at bo i, og vi har haft den her urbanisering, som man også har set i andre af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Og vi ser det også på jobmarkedet, som jeg ved, du selv følger rigtig tæt. Altså de her videnserhverv, som der bliver flere af, og så er der færre i produktion og i industri og i fiskeri.

0: den der, hvor statistikken den begynder kan huske, at vi har været udsat for noget lignende. Er det noget, som der kan vare ved?
1: Altså
0: nu det, snakker vi København.
1: Det tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror ikke, vi står foran mærkbare prisfald lige nu her. Men det siger sig selv, at prisstigninger på 25% på ingen måde er holdbart år efter år efter år. Og jeg synes, at priserne er kommet meget højt op på nuværende tidspunkt, og jeg vil være forbløffet, hvis 2026 ikke bliver et år, hvor man ligesom ser en eller anden form for udfladning i det her. Altså tager man ind i de populære brugkvarterer, så koster sådan en forholdsvis beskeden toværelseslejlighed mellem 4 og 5 millioner kroner, man skal godt nok have dybe lommer, for at man kan være med der. Altså det kræver virkelig en stor opsparing og en høj lønscheck, før at det her det bliver en mulighed.
0: Så der er ikke noget, der tyder på, at vi skal opleve prisfald på ejerlejlighederne lige nu, men den stigningstakt, som vi har set over det seneste års tid, i hvert fald i København, der skal vi forvente, at den kommer til at aftage.
1: Ja, det vil være mit bedste bud.
0: Hvad så med rundt omkring i landet, som du nævnte, der vil folk også meget gerne bo i ejerlejligheder nu. Kan de så måske forvente at se, at deres priser de kommer til at stige lidt højere? Fordi at der har stigningstakten jo ikke været i nærheden af København. Måske må undtale sig i Aarhus.
1: Altså noget af det, der er interessant, er jo lige netop Aarhus, som du nævner. Altså i København har man yderligere det problem, at der ikke er bygget ret meget nyt. Altså da inflationen kom flyvende der i 2022, så ramte også byggebranchen rigtig, rigtig hårdt, og det fik altså nogle entreprenører til ligesom at trække sig lidt tilbage, og det har så gjort, at der ikke er i gang sat ret meget byggeri, og da det tager typisk et par år at få sådan noget byggeri gjort færdigt, så er der altså noget af det, der har ramt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år, hvorimod i Aarhus har der været i gang sat mere. Man har haft hele Aarhus Ø, som man har udbygget, som man altså har været i stand til igennem en årrække, ligesom at presse flere lejligheder ud på markedet. Men Aarhus Ø er også ved at være, der står mange bygninger allerede, og der er ikke samme gang i byggekranerne. Og der ser vi den her meget interessante bevægelse nu, at priserne de faktisk farer i vejret. Det seneste år er priserne i Aarhus steget med over 13% på ejerlejligheder. Så selvom den her udvikling er kommet med en vis forsinkelse i forhold til København, hvor det her vilde prisræs har stået på et par år, så begynder vi altså at se snærten af det nu i Aarhus, og selvfølgelig forårsaget af, at udbuddet slet ikke stiger nær så meget, som det har gjort tidligere. Hvis man kigger mod Odense og Aalborg, så er der stadigvæk lidt flere ledige byggegrunden, og efterspørgselen er knap så hæftig der. Men altså, det hører med til billedet, at ejerlejlighedspriserne stadigvæk er steget med sådan en 5-6-7% i både Odense og Aarhus. Og det må jeg altså sige, 5-6-7%, det er faktisk en rigtig, rigtig flot prisstigning på boligmarkedet. Det er kun, hvis man sammenligner med de her uhyrligheder i Aarhus og København, at prisstigninger i den kaliber, de falmer lidt. Det er altså pænt, og det tyder altså på, at der er altså godt gang i ejerlejlighedsmarkedet over hele landet.
0: Ja, også fordi vi plejer jo mange gange at sige, at der er jo ikke tale om en boble på nogen som helst måde, hvis det bare er, at boligprisudviklingen den flugter nogenlunde med udviklingen i sådan de reale lønninger, og så det er, at man ligesom har råd til at bo der, og så kan der være noget på finansieringsformen også, men over de sidste år, der er renterne jo faktisk steget, og så vil jeg jo give dig ret, så er 5-6%, det er jo voldsomt meget, selv når man tager en lønstigning på op til en 3% i betragtning.
1: Og noget af det, der driver i København, er selvfølgelig også, at der er mange, der starter vejen i København. Man er ikke helt altid førstegangskøber på samme måde i København, som man er i de andre store byer. Fordi København består af 22% ejerlejligheder, men 33% andelsboliger. Så der er rigtig mange, der tager skridtet over en andelsbolig, inden de så kommer ind på ejerboligmarkedet i København. Hvorimod er andelsboliger i Aarhus, det fylder under 5%, 3-4% eller noget i den stil. Så man kan sige, at man er lidt anderledes førstegangskøber i København, eller i hvert fald en del af det er, fordi man allerede har været sådan delvist inde på boligmarkedet i kraft af en andelsbolig, som mange jo så har tjent gode penge på i de seneste år. Og
0: så det er
1: en af forklaringerne på, at priserne kan komme op i det leje.
0: Ja, men det er jo, som du og jeg jo også har snakket om tidligere, det er jo meget høje priser, men der er også nogle forklaringer på det. Lise, hvis det nu er, at vi så lige vender blikket lidt væk fra ejerlejlighedsmarkedet, kigger på markedet for enfamiliehus, der har vi også set nogle store stigninger. Ikke helt så store som på ejerlejlighedsmarkedet, men hvordan ser du det fremadrettet?
1: Jamen, hvis vi kigger på det seneste år, så er et gennemsnitligt hus i Danmark faktisk steget med 7,6%. Det er rigtig, rigtig pænt. Altså sådan et gennemsnitligt hus koster i dag sådan 2,6-2,7 millioner kroner, hvis det er sådan 140 kvadratmeter. Og det er altså næsten 200.000 mere, end det kostede for et år siden. Altså, så der er virkelig faldet nogle friværdier ned bredt ud over landet. Det, der gør sig gældende her, det er også, at Sjælland løber igen stærkere end Fyn og Jylland. Der er også godt gang i Østjylland, men der er igen den her koncentration rundt om de store byer, hvor priserne de stiger mere. Men altså, selvom vi tager til region Syddanmark eller region Nordjylland, så er der stadigvæk prisstigninger på sådan 3-4%. Lidt højere i region Midtjylland, der er vi op over 5%. Så pæne prisstigninger over hele billedet, det er sådan set ikke de mindre byer, sådan set, der stikker ud i statistikken, det er hovedstaden, altså, som der er stukket helt af.
0: Er det så også det her med, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, når priserne begynder at stige rigtig meget, det alligevel bliver dyrt for nogen at kunne købe i København, jamen så søger de sådan lidt længere væk fra storbyen, og så bliver priserne der så også trukket med op?
1: Ja, vi har faktisk aldrig haft så attraktivt et bytteforhold, som vi har i øjeblikket. Så hvis man er ung, og man vel at mærke allerede har en ejerlejlighed i København, så har der aldrig været billigere, ligesom at bytte den ejerlejlighed til et hus ude i forstederne. Det er virkelig attraktivt for de unge mennesker, men på trods af det, altså selvfølgelig er der nogen, der gør det, men vi kan jo også konstatere på priserne, det er jo ikke fordi, der er pludselig er salgsboom inde i København, så der er så mange unge mennesker, der siger, jamen selvom jeg kunne få rigtig meget ude i forstederne, hvis jeg købte hus der, så foretrækker jeg alligevel at blive inde i byen. Og det er jo nok noget af den her strukturelle bevægelse hen mod ejerlejligheden som boligform, hvor man nok har set et præferenceskifte.
0: Og så også måske for nogen, det der trækker meget ved storbyen, muligheden for kultur og oplevelser, cafélivet osv., der vil især for mange af de unge stadigvæk er et stort tiltrækningselement til de store byer.
1: Ja, altså hvor rigere vi bliver, hvor mere service efterspørger vi. Og noget af den service kan jo være, at man bare gerne vil have en nem boligform, og så kan man bruge sin kultur og andet, og så slipper man altså for at skulle skovle sne og rense tagrender og klippe hæk og luge ukrudt og hvad der ellers følger med. Jeg ved i hvert fald, at det er noget af det, som vores forårsweekend er til, går med hjemme hos os som husejer, og nogen elsker de opgaver, men for andre er der altså også bare en pligt, der skal gøres, hvor man så kan sidde og nyde det lidt på terrassen.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg har da også selv været ude med den store sneskovl her adskillige gange i år, ikke? Og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke når at få det gjort, inden man skal på arbejde, og der er risiko for, at der er nogen, der glider i isen ude foran ens fortov og alle de der ting, ikke? Og der er det jo sådan set bare hårdt arbejde.
1: Ja, altså det er super nemt med en ejerlejlighed, ikke? Der har man ligesom udliciteret de fleste pligter, og hvis man så oven i købet har råd til at købe en, som der har en lille lantan, så kan man jo stadigvæk komme ud og blive luftet.
0: Jeg kan se, at du taler meget ind i det gode liv på altanen og i ejerlejligheden, og det er en god forklaring, synes jeg, rigtig god forklaring på, at priserne de er stukket af, og måske især i de store byer, men også, som du siger, rundt omkring i landet. Men Lise, lad os lige prøve en gang også at tale lidt ind i den aktuelle situation. Nu har vi jo til at starte med sagt, at vi ikke skal snakke om Mellemøsten, men der sker jo alligevel lidt lige for tiden på rentefronten, som der kan give anledning til lidt bekymring. Olieprisen er steget kraftigt på de finansielle markeder, og har man ligesom vendt sine forventninger fra at regne med, at ECB måske sætter renten ned til nu og forvente, at de måske sætter renten op i stedet for. Denne her usikkerhed, som der ligger på rentemarkedet lige nu, og hvor pilen den altså peger på højere renter snarere end lavere renter, er det noget, som der kan få betydning for boligmarkedet hen over de kommende par måneder?
1: Det kan det godt. Altså, når vi kigger på, hvad der er sket i løbet af marts måned her, hvor man jo altså har haft krigen i Mellemøsten, så er renten steget, men Det har ikke været noget hæftig stigning på boligmarkedet. Altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et 30-årig fastforrentet lån på 1 million kroner, jamen så skal man forvente, at sådan et lån koster en 200-300 kroner mere om måneden efter skat. Så hvis man er en normal familie, så kan det måske være, at man kan skære lidt i sine abonnementer eller fitnessabonnementet, og så har man den besparelse hjemme måske. Altså, så det er ikke sådan virkelig noget, der rykker på samme måde, som vi så, da rentemarkedet gyngede under pandemien, eller da med krigen i Rusland og den inflationsbølge, der kom derefter. Altså så væsentligt mindre bevægelser på boligrenterne, det har vi set under tidligere tiders uro. Og hvis det er, om det er sådan et F3-lån, som der også er mange boligejere, der har, eller det er 5-lån, så er renten steget med omkring 0,4%. Altså, så jo, det kan ses, og det kan mærkes, men det er nok ikke sådan noget, der for alvor spænder ben for boligmarkedet. Fordi det, man jo skal huske på, det er, at de her variabel forrentede lån, de er jo altså også faldet lidt i rente de seneste par år. Altså.
0: Men stadigvæk, Lise, priserne er jo blevet høje. Ja. Og det vil sige, selvom du snakker om 0,4%, det er ikke så forfærdeligt meget, men hvis det er på en stor gæld, der er variabel forrentet, så kan det vel godt blive til en hel del mere.
1: Ja, og derfor er det nok også primært de dyre steder i landet, at man kan mærke det her, fordi kommer man godt ud i landet, hvor en gennemsnitlig villa ikke koster mere end en enkelt eller 1,5 million kroner, så tror jeg, at boligkøberne kommer til at tage det her roligt, og det er også anbefalingen. Altså, det man skal huske på, det er, at på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg også kommer til at ske denne her gang, så ligger uroen sig, så kommer der ro på igen. Hvis man er boligkøber, og man skal ind på boligmarkedet, så skal man selvfølgelig kreditgodkendes til, at man har råd til den pågældende rente, men man skal også vide, at den her rente, den svinger altså hen over 30 år, blot fordi renten er lidt højere, fordi der er uro i Mellemøsten, så er der altså ikke en garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt i løbet af en 30-årig periode kan blive lavere igen. Så altså simpelthen is i maven. Altså, vores anbefaling er, at hvis det er, man allerede har startet boligjagten, og man kigger hjem, så skal man køre videre med de planer, gøre, som man hele tiden har gjort. Så må man jo selvfølgelig, hvis det er, man køber til sidste krone, så kan det godt være, at man skal skære et par kvadratmeter af det hus eller den bolig, man kigger efter.
0: Og du tror heller ikke, det er noget, der kommer til at påvirke forventningen hos en mulig sælger til, hvad man kan få for sit hus. For det er vel også det, der sker, når priserne de stiger så kraftigt, som tilfældet er det nu. Så er der en forventning fra sælger om, at prisen måske kan stige yderligere, så udbuddet kan måske blive begrænset lidt af den faktor, mens at dem, der er ude for at skulle købe, de regner måske med, at prisen stiger yderligere, så de vil gerne slå til her nu, og så kan det være med til også at køre priserne lidt op. Den proces, den ser du ikke blive bremset af det her?
1: Nej, altså der er jo en dynamik. Altså hvis der man sådan snakker om nogle af de samfundsøkonomiske årsager til, at vi ser de her stigende priser, så er det jo et marked, du selv følger tæt, altså med den her høje beskæftigelse og egentlig et arbejdsmarked i topform, ikke? Og stigende indkomster og stigende reallønninger osv., men man kan også snakke om nogle af de her lidt blødere faktorer, der er, og jeg tror, at noget af den interesse, vi også ser på boligmarkedet, har set de seneste år, godt kan være sådan en mere blød økonomi, hvis man kan kalde det det, altså når man bliver bekymret for den store tryghed, fordi at verden er blevet usikker, og nogle af de tektoniske plader, ligesom på det politiske spektrum og andet, sådan ud over det globale, de rykker på sig, jamen så søger vi den lille tryghed i stedet for, og så søger vi hjem i hulerne. Det var også sådan en reaktion, vi så under pandemien, hvor at hvis der man bliver bekymret for, hvad der sker ude i verden, jamen så søger vi livskvaliteten på det nære, og der spiller vores bolig bare en rigtig, rigtig væsentlig rolle. Altså, Realdania har tidligere lavet sådan nogle analyser af livskvalitet, og der ser vi faktisk i de analyser, at boligen simpelthen kan forklare 20% af vores livskvalitet. Så det er sådan en meget naturlig reaktion af at vi søger lidt hjem i hulerne, hvis det er, at der er uro ude i verden, og den reaktion tror jeg også, vi kan komme til at se med den yderligere støj, som vi har fået her i marts.
0: Og der kan jeg da også lige supplere, for jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Lise, men vi laver jo sådan en måling hver uge af vores, altså Nordeas kunders forbrug, og der kan vi se, at det, der virkelig hitter nu, også i forhold til for et år siden, det er jo faktisk hotelophold. herhjemme. Så der er altså også noget med, at vi på den front, måske som følge af den usikkerhed, som der er ude i verden, jamen så vælger vi måske snarere at tage en lang weekend eller en ferie herhjemme, frem for at tage ud i den verden, der jo ser farlig ud lige for tiden.
1: Det bliver nok lidt det hjemlige hulehyggeri, som der kommer til at sætte dagsorden. Det der, det er jo et glimrende eksempel på, at vi søger mod de hjemlige himmelstrøg i stedet for.
0: I stedet for at tage ud i den store, usikre verden. Men Lise, hvis du sådan lige her til allersidst, med alle de usikkerheder, der ligger lige nu ude i verden, hvis du skal prøve at give dit bedste bud på, hvor at priserne de kommer til at bevæge sig hen, når vi kigger både på ejerlejlighedsmarkedet, og vi kigger på enfamiliehusene for i år, Hvad siger de så?
1: Jamen, vores boligprisprognose, den forudser, at huspriserne de stiger med sådan 4% i år og 3,5% næste år. Og det kan jo lyde lidt pauvert, når det er det seneste år op på 7,6%. Men altså sådan 3,5-4%, det er faktisk altså flot. Altså, hvis man ligesom tager den gennemsnitlige prisstigning over de seneste 15 år, så ligger den på 3,1% på huspriserne. Så altså stadigvæk flotte prisstigninger, men selvfølgelig ikke helt i samme kaliber, som det vi har set tidligere. Og når vi kigger på ejerlejlighederne, så tror vi på sådan 4-5%, som også er ganske pæne prisstigninger. Så vi tror egentlig, det kommer til at køre videre i et fornuftigt, men højt gear, men ikke i den her flyvende overhalingsfart, som det er, vi har kørt i det seneste år.
0: Så er altså et boligmarked herhjemme, der fortsat også over det kommende år, kommer til at se ud til at være i en rigtig, rigtig fin form. Men som altid her sidst i vores podcast, så skal vi have de sådan lidt kortere briller på og se på, hvad der kommer til at røre sig på de finansielle markeder i næste uge. Og der vil der jo selvfølgelig være enorm fokus blandt investorerne på, hvordan krisen i Mellemøsten, den udvikler sig. Men udover det, så kommer der faktisk også en række interessante nøgletal, og så er der også en række rentemøder, som der vil tiltrække sig virkelig stor opmærksomhed. Og hvis vi starter med nøgletallene, så har vi altså et CDW-nøgletal for udviklingen i den tyske økonomi, som der kommer på tirsdag. Det plejer at være interessant at følge det finansanalytikernes vurdering af, hvordan det går i den store og for os danskere også så vigtige tyske økonomi. Og bevæger vi os så ind i onsdagen, så er det jo lige, så det bliver jo super spændende for os boligøkonomer og andre økonomer, der er der møde i den amerikanske forbundsbank. Forventningerne er, at man ikke kommer til at gøre noget lige nu, men det bliver jo rigtig spændende, Lise, at høre, hvad de siger til udviklingen omkring oliepris og krig og alt det her.
1: Det bliver det efterfølgende pressemøde, som der kommer fokus på. Selve rentebeslutningen er der en ret klar enighed i markedet på nuværende tidspunkt om, de ikke kommer til at røre ved renten, men det bliver virkelig interessant at høre retorikken på det efterfølgende møde. Så hvis der er noget, der kan komme til at flytte på renterne, så bliver det den tale, som bliver holdt, når mødet er færdigt.
0: Så fokus på Jay Powells tale i forbindelse med pressemødet efter beslutningen om formentlig at holde renten uændret i USA på onsdag, og så torsdag, Lise, så vender vi blikket mod Frankfurt, for der er også rentemøde. Der er forventningen jo også, at der ikke kommer til at ske noget, men igen pressemøde, Lise.
1: Ja, altså der er jo faktisk sket meget med forventningerne til renten i ECB. Altså vi skal ikke mere end et par uger tilbage i tiden, hvor er markederne forventet uændret, eller hvis ECB skulle rykke på renten, så var det i hvert fald altså en rentesænkning, man talte om på det tidspunkt. Nu er investorerne meget klar i blikket, når det er, man kigger på deres renteforventninger her og nu. Altså, den ledende rente i ECB ligger jo på de her 2%, og når man kigger et par år ud i fremtiden, jamen, så er renteforventningerne op på 2,5, så det næste skridt for ECB, det bliver nok en renteforhøjelse, og ikke længere den rentesænkning, som markedet forventede for blot et par uger siden. Så der er sket noget med forventningerne der, men det bliver altså ikke den kommende uge, at der bliver trykket på nogle renteknapper.
0: Og igen, det som der bliver sagt på pressemødet, det bliver super spændende at følge, hvor bekymret er ECB her nu for situationen i Mellemøsten og for især udviklingen på den europæiske inflation. Men det er faktisk også på torsdag, at der er rentemøder andre steder i verden, og det er inden ECB holder sit møde, der får vi en besked, en rentemelding, både fra Schweiz og fra Sverige og fra Storbritannien. Så på torsdag den 19. marts, det er simpelthen den helt store rentedag. Og så følger Rusland efter dagen efter, men dem interesserer vi os ikke for. Så altså ind på mange områder, rigtig spændende tid, som vi lever i, og i næste uge, der bliver der altså fokus, som sagt, på centralbankcheferne, primært i Washington og i Frankfurt, og deres udmeldinger om, hvordan de ser, at krigen i Mellemøsten den kan komme til at påvirke inflationen, og dermed måske også deres fremtidige beslutninger. Men det gode, Lise, det er, at selvom vi lever en dramatisk tid, så er der meget, der tyder på, at det danske boligmarked det viser stor modstandskraft over for alle de spændinger, der er rundt omkring os. Tak for at være med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte deltage, Helge.
0: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid.

Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Capai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Testi, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser og eller familiemedlemmer eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Capai, og vi oplever journalisten blive mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Capai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Kappa igen kender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabsag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde hadet sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Capai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Capai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Capai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Testi slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Capais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Capais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Testi forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Testi var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Capai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capai, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Testi. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capais. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capai, der har dræbt Testi? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt som om Capai er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers, eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på.
Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst. Og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra spot til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids Forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr

0: huller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: Hanna Hirsch-Pauli, kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch-Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch-Pauli har tilsyneladende allerede en ung alder vidst, hvad hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som mænd sin egen familie i lampens skær, og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet familie i lampens skær med hendes billede venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hanna Hirsch til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt. Og et billede, Hanna Hirsch malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hanna Hirsch mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hanna forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hanna Hirsch på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parrets breve til hinanden gennem deres næsten 50 års ægteskab er bevaret i et arkiv hos deres efterkommere. I øvrigt sammen med andre breve og et stort fotomateriale. Dette har indtil for nylig været ukendt, men har nu

er tilgængeligt for tilrettelæggerne af udstillingerne af Hanna Hirsch Paulis kunst. Først i Stockholm og altså nu i København. Disse breve vidner klart om deres ikke bare langvarige, men også fortrolige og gode forhold. Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hanna Hirsch Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirsch, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hanna mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Torsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hanna Hirsch Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hanna og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Marianne Abrahamsen, Christian den 9. hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, og også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for eksempel P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spilde, for aftalen om maleriet blev indgået i september, og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes, og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der tilsammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt. På mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres 3 børn. Det billede er fra 1790, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn, Frederik den 8. og sønnesøn, Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn, Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine 2 store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er 3 royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det 2 af hendes sønner og 5 børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre, frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem årene 1821-32 for at komme ud af deres osmanniske rige med hjælp fra europæiske stormagter, blev Grækenland oprettet som uafhængigt kongerige, og en tysk konge blev indsat. Det gik ikke godt, og i 1862 måtte han abdicere. Og det endte med, at Christian 9. og dronning Louises søn Vilhelm, han var kun 17 år, blev udpeget som kommende kong Georg af Grækenland. Han blev modtaget med jubel og begejstring i Athen den 29. oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den 2. af Grækenland og den danske prinsesse Anne-Marie var begge efterkommere af Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først har fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.

Café Society, kunst og fællesskaber i Belle Epoque, Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet det lange århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. På mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af Pariserlivet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcour med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julie Pierotti har skrevet et kapitel om netop kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Pariser Kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tamborin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort. Lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse.
Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder, og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede, et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker, gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer, samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som ud over Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger Joslin Art Museum i Nebraska, USA og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog. Café Society kan ses på Ordrup Gård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver af de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.

Og så lad os igen tage et par minutters vilde pause for ørerne og tage et par minutter i den serie, vi kalder De Opfindsomme Danskere. Vi har i nogle tidligere minutpauser i den serie set på nogle af de lidt mindre virksomheder i Danmarks historie, men virksomheder, som vi alligevel godt kender, i hvert fald de fleste af os. Denne gang skal vi se på en af de store virksomheder. Det er så til gengæld ikke sikkert, vi alle kender den længere, for det er en af de virksomheder, der mest var kendt indtil 1970'erne. Men den er startet lang tid inden. Den 20. marts 1897, det var den dag, H.N. Andersen stiftede ØK, altså Østasiatisk Kompagni. I 1873 slog H.N. Andersen sig ned i Bangkok, hvor han arbejdede indtil 1884, hvor han stiftede firmaet Andersen & Kompagni. De handlede med skibsforsyninger. Men tanken om at etablere dansk østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne. H.N. Andersen søgte støtte til det projekt i Privatbanken, men der sad Tietgen, og han sagde nej. Men Landmandsbanken accepterede projektet, og i 1896 flyttede H.N. Andersen til København. Her startede han så ØK. H.N. Andersen satsede på skibsfart, skovdrift og levering af forsyninger til den russiske ekspansion i Manchuriet, men ØK kom i vanskeligheder, da mangel på regn i Siam i begyndelsen af år 1900 lammede skovdriften, og Rusland kom i krig med Japan fra 1904-5. Betalingerne udblev, og 60% af ØK's 7 millioner kroner store aktiekapital gik tabt. H.N. Andersen og bestyrelsen skjulte faktisk taben og rejste ny kapital ved hjælp af at tilsløre regnskaberne og få likviditet fra Landmandsbanken. Men i anden omgang, belært af erfaringerne, spredte H.N. Andersen risikoene i selskabet. Hans strategi for ØK bliver fragte for at handle, handle for at industrialisere og industrialisere for at kunne fragte og handle. Han investerede i oversøiske råvarer, sojabønner, sisalt, kokos, gummi, træer, tinder osv., som ØK kunne fragte til Europa. Og i Danmark investerede han i industri, der kunne forarbejde råvarerne. Eksempelvis stammer Dansk Sojakagefabrik og Nørresundby Portland Cement, danske mælkekondenseringsfabrikker og OTA havremøllerne fra ØK's sejlads på Østen. I 1912 lod H.N. Andersen B&W bygge verdens første motorskib. Det hedder Zeelandia, og under 1. verdenskrig udvidede han flåden og stiftede Baltica Forsikring og anlagde desuden Nakskov Skibsværft. Og dermed var det så slut for denne gang på denne lille hvilepause for ørerne, hvor vi kigger på store begivenheder, store virksomheder eller store fremskridt i dansk erhvervsliv i serien De Opfindsomme Danskere.

0: Når vejrudsigten byder på snevejr, frost eller spejlglatte veje, bliver folk ofte frarådet at bevæge sig ud i trafikken. Men må medarbejdere blot blive hjemme fra arbejde, hvis vejret volder problemer? Nej, lyder det fra chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg. Selvom det kan være svært at komme frem, fordi veje er lukkede eller tog og busser ikke kører, skal man alligevel forsøge at komme frem. Det gælder også, selvom medierne i den situation ofte er hurtige med at gøre et stort nummer ud af den gode historie om vejret, forklarer hun. Hun understreger derfor, at medierne bør tænke sig om, før de bliver grebet af situationen, opfordrer til at blive hjemme på grund af vejret, hvis der ikke er en absolut god grund til det. Det er nemlig medarbejdernes eget ansvar at møde på arbejde. Og når vejrudsigten lover sne eller storm, så busser to bliver indstillet, bør man på forhånd have forsøgt at finde andre måder at komme frem på. Og må man give op, så kommer man selv til at betale for de manglende timer, medmindre man kan aftale et alternativ med sin arbejdsgiver. Selvfølgelig kan det være så slemt, at det ikke kan lade sig gøre at komme frem til arbejdsstedet. I den situation skal man kontakte sin arbejdsgiver. De fleste chefer vil jo være forstående, og i mange virksomheder kan man i stedet aftale at arbejde hjemmefra. Men sådan er det jo ikke i byggeriet. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internettet, så det er de færreste håndværkere, der kan vælge den løsning. Men med lidt velvillig kan man ofte finde en løsning, for eksempel ved at få lov til at bruge en feriefridag eller feriedag eller tage fri på egen regning, lyder råd fra chefjuristen.
1: Esmsen, Kostrup og Sjøberg. Usynlig fjende. Underteksten lyder hackerangreb og hemmelige netværk. Hvis fjenden er usynlig, så må man hellere gøre sig selv usynlig, eller endnu bedre få fjenden til at tro, at den han forhandler med på nettet er en helt anden end den han regnede med at have kontakt til. Det vender vi tilbage til. Bogens tre forfattere er Ida Nygaard Espersen, Jan Kostrup og Michael Sjøberg, hvor det er Ida, der har interviewet de to andre forfattere og bearbejdet stoffet, så det kunne blive tilgængeligt for den læser, der ikke i forvejen har indsigt. De to andre forfattere er henholdsvis den IT-kyndige Jan Kostrup og den erfarne gidselforhandler og sprogofficer Michael. De optræder hele vejen igennem bogen, næsten kun med deres fornavne. De to mødte oprindeligt hinanden på et kursus for bankansatte i 2014, hvor Jan Kostrup underviste i de forskellige former for IT-svindel, som de kunne blive udsat for, og hvordan man for eksempel teknisk kunne identificere et svindelforsøg, mens Michael Sjøberg tog fat i de menneskelige sider af sagen, hvordan en ansat for eksempel ud fra en persons kropssprog og ordvalg kunne blive opmærksom på et muligt svindelforsøg. Bogen arbejder udelukkende med svindel inden for virksomheder, både store og små, samt en enkelt kommune. Den ikke mindre skrækkelige såkaldte kærlighedssvindel dukker ikke op på siderne her. En af de første opgaver for den IT-uddannede Jan, som vi kan læse om i bogen, er en såkaldt red team testing. Her går opgaven ud på at bryde ind i en virksomheds mest fortrolige rum. Der kan være oplysninger om nyudviklede produkter eller personfølsomme oplysninger. Hvis det lykkes at bryde ind nogle af de steder, så er det en vigtig advarsel om, at man må se at få lappet hullerne i firmaets sikkerhed. Jan Kostrup fortæller om den første, en budsopgave kunne man kalde den, som han på den måde var hyret til for sin arbejdsplads CSIS. Det var ledelsen i en jysk bankfilial, der havde stillet opgaven. Første punkt var at finde ud af, at man kunne komme ind i banken uden at identificere sig. Ikke overraskende var det nemt lige akkurat at komme ind og hen til skranken, men så kom man heller ikke længere. Jans gruppe fandt ud af, at banken var kunde hos en gartner, hvis folk en gang om ugen kom og puslede om planterne. Så Jan lånte en slidt overall og træsko, kom uden problemer ind i banken, hvor han hilste venligt på de ansatte, som smilede igen. Så fandt han et tomt mødelokale, hvor der stod en stationær computer. Ved hjælp af en CD-ROM og et USB-stik fik han fjernet PC'ens password og transmitteret dens indhold ud til en computer, som kolleger sad med ude på bankens parkeringsplads. Det havde taget dem 10 minutter at gennemføre kuppet, og de var nu parate til at fremlægge resultatet for bankens ledelse. Men det er længe siden, og derfra bliver det langt vildere og langt sværere for IT-folkene at gennemskue, hvad der foregår. For eksempel læser vi om en konference i Mexico, hvor både Jan Kostrup og hans kollega Peter Kruse deltog, og de undrede sig over, at en masse mennesker kom hen til dem og spurgte til det materiale, som Kruse havde sendt til dem. Det viste sig, at en hackergruppe havde sendt en mail angiveligt fra Kruse til ca. 1 million mennesker. Her var vedhæftet en fil med en virus, og budskabet til IT-eksperten var klart. Hvis du prøver at ødelægge vores forretning, så kan vi ødelægge din. Michael Sjøberg kunne nu forklare IT-Jan, at hacker i virkeligheden er meget optaget af deres omdømme, og denne forfængelighed ville kunne bruges ved forhandlinger med dem. Man kunne ikke bare som tekniker uden videre give sig til at forhandle en løsesum med forbryderne. Det prøvede den teknisk fokuserede Jan faktisk engang i 2019, uden held overhovedet. Han havde prøvet at få en aftale i stand med hackere, der havde overtaget en virksomhedsdata, og det var ikke gået så godt. Michael, der jo var trænet som forhandler i situationer med et menneske som gissel, forklarede nu computerteknikeren Jan i detaljer, hvordan det var klogest at håndtere situationen. Derpå indledte de to et tæt samarbejde. Hvordan det udspillede sig i praksis er detaljeret beskrevet i et par af de sidste cases, som drejer sig om såkaldte ransomware-angreb. Her krypterer gerningsmændene alle data på en virksomhedsserver. Ingenting virker så hos virksomheden, hverken mails eller økonomisystemet eller noget som helst andet. Og derpå presses offeret til at betale en løsesum for at modtage en dekrypteringsnøgle. Her kræves både teknisk indsigt, hvis virksomheden skal råde over sine egne data igen. Og her er der arbejde for Jan. Men der er også en helt anden opgave, nemlig kontakten med hackerne, som skal overtales til at udlevere en nøgle til at dekryptere filerne. Og det er her, at gidselforhandleren Michael kommer på banen. Det er uhyggeligt fascinerende beretninger, som giver indblik i en verden, de fleste heldigvis slet ikke kender til. En nagende bekymring sidder dog i nærværende anmelder. Er det nu klogt så detaljeret at forklare, hvordan forbryderne kan afsløres og håndteres? Gør det ikke angrebene sværere at modstå fremover? Men spændende læsning er bogen, og der er meget at tænke over. Den slutter med grundige kildelister og forklaring på anvendte metoder. For eksempel har alle deltagere haft deres del af fortællingen til gennemlæsning og har givet deres samtykke, der hvor oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige. Kunne sidetallene nederst på hver side dog bare have været tydeligere? De er små, gnidrede og næsten ulæselige. Usynlig fjende på 216 sider er udgivet på Politikens forlag 5. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Vilje, viden og værdier. I.C. Jacobsens villa på Carlsberg. Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset med tilbygninger og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden inden for hver deres område har bidraget. E.C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen. Og ikke bare det, den meget teknisk begavede brygger designede selv og lod udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Christensen i sit bidrag. I.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning. Og villaen var jo ikke bare et enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer med forskellige arkitekter. Men der var en, der leverede den første tegning og klart styrede det hele, nemlig I.C. Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien. Det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renaissancearkitekt Palladio er i øjnefaldene, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg Arkiv. Ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur. Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk. Væggenes varme røde farver i den pompejanske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, byster og relieffer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Annerberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens relieffer er fremragende. Man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering her i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende over for kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som man ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde, ganske vist diskret og i baggrunden, på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker. Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver, oprindeligt 15.000 kvadratmeter, men siden udvidet til cirka det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Christine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv. Der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortællelse over havens planter. Den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transkriberede udgaver på Carlsbergfondets online-arkiv. Christine Jensen har sammen med kunstneren Katrine Rappen Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet. Vinterhaven på knap 150 kvadratmeter skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 enormt meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Christine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Rappen Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som sammen med bryggeriet blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der en dejlig udsigt fra terrassen hen over København og helt ud til Kalvebod Strand. Det syn er nu forhindret af nye bygninger. Man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgangen til haven nu er offentlig. Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er en god restaurering kontra en såkaldt stilrestaurering, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon ikke det er denne debat, vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot. E.C. Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst. Men naturligvis først efter, at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Karls død i 1914 fungerede villaen som æresbolig frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for 5 beboere. Æresboligen har sit eget kapitel, skrevet af historikeren Christian Wittfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen udover at være et hjem, også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. Bohr-familien passede perfekt til æresboligen, skrev en hollandsk fysiker mange år efter, at han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og 2 år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier. Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og I.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under det tilstundende moderne gennembrud, skriver hun, og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberne Carlsberg Bryggeri og Carlsbergfondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til, baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop blev sidste spillet en stor rolle. I.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandrer fra Jylland til København. Og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at hjælpe til at lære nyt, som det hedder. Hun blev så i 1839 gift med Jacob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtninge til navn i Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til deres venner. Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag hen over to sider, hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner. Og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret, om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeledet. Det er meget nyttigt at fordybe sig i. Men hvordan gik det hele nu til? Jacob Christian, I.C., gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlærer hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse, og det gav ham en følelse af underlegenhed, som kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse og ansporede sin søn til sammen med ham selv at følge H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt, netop oprettet i 1829. Christen og hans søn fulgte også blandt andre fag kemi, og Christen var den første brygger, der fandt ud af at bruge et termometer til at følge temperaturen under bryggeprocessen. Bryggerne plejede ellers bare at stikke fingrene i øllet for at vurdere varmen under gæringen. I 1846 købte I.C. Jacobsen den velkendte grund på Valby Bakke, og han opkaldte grunden efter sin 4-årige søn Karl, og byggeriet begyndte nærmest med det samme. Først kom bryggeriet, hvor der var rejsegilde i 1847, to år efter var haven færdig, og allersidst villaen, hvor familien flyttede ind i 1854. Birgitte Possing fortæller levende, engagerende og detaljeret om, hvor aktiv Jacobsen var inden for både erhvervsliv og politik, hvor han for eksempel i flere perioder sad i Folketinget. Bare et enkelt eksempel på, hvad han overkom, selv midt i den store byggefase. Som medlem af bestyrelsen for Københavns Vandforsyning var han aktiv i at sikre byens drikkevand efter den store koleraepidemi i 1853. Hvor var nu Laura Jacobsen i alt det? Overalt, lyder svaret fra Possing ud fra hidtil oversete kilder. Og det var ikke småting, Laura stod for. Hun havde ansvaret for maden til bryggeriarbejderne. De var nemlig på fuld kost, og flere af dem boede faktisk på Carlsberg. Og så var det hende, der skulle sørge for lægehjælp, hvis nogen kom til skade eller blev syge. Og desuden var der jo opsynet med alt i den private husholdning. Til ølbrygningen var der udgravet kolossale kældre, og al opgravet jord blev lagt der, hvor så villa og have skulle ligge med den helt rigtige placering i landskabet. Og først og fremmest skulle det være smukt, sagde bryggeren. Og det blev det sandelig også. Det samme syntes gæsterne, der blandt mange andre talte H.C. Andersen. Hvem hun sørgede for planlægning af festerne, blandt andet med faste såkaldte fredagsmiddag, menuen, organisering af arbejdet med madlavningen i køkkenet, borddækning, og så skulle der vel også vaskes op. Det gjorde Laura Jacobsen, men alligevel omtalte hendes mand middagene som sit selskab. Det var ikke fordi Jacobsen generelt overså kvinder. Hans venskab og brevveksling med skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er velkendt og beskrevet. Natalie Sale var en hyppig gæst i hjemmet, og på mange måder en loyal støtte for Laura. Bryggeren så hende som iværksætter, og støttede hende også økonomisk, da hun byggede skolen på Nørrevold. For han mente bestemt, at kvinder skulle kunne uddanne sig. Her var den nævnte skuespillerinde absolut ikke enig, fremgår det. Birgitte Possing konkluderer, at det for begge ægtefæller var vigtigt at skabe et smukt hus, som kunne være samlingssted for ildsjæle på tværs af viden, fag og landegrænser, som det formuleres. Men hvorfor kunne I.C. dog ikke værdsætte og anerkende Lauras store indsats? Og hvorfor gik han så vidt som til at brænde hendes breve og i det hele taget selektere kilderne til sit eget eftermæle? Trods alt lå der alligevel i Carlsberg arkiv mange relevante og hidtil ikke læste skrifter, som Possing altså har benyttet i denne bog. Men der eksisterer stadig mange endnu ubrugte kilder til forståelse af Lauras og I.C. Jacobsens familienetværk. Så her venter en stor forskningsopgave, skriver Possing, i et meget interessant efterskrift, hvor hun også peger på andet endnu uudforsket materiale. Med hensyn til det, at I.C. Jacobsen brændte sin kones breve, har nærværende anmelder helt for egen regning en kommentar. Kunne det slet ikke tænkes, at brevene var så private, at han ikke ønskede en forudsigelig interesse i eftertiden for at fordybe sig i dem? Det er en righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme. Der har helt klart ikke været noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsberg-familiens liv og bedrifter, og det vil undre og skuffe mig, hvis ikke Birgitte Possings opgaver til videre forskning bliver taget op. Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders og Sune Berg. Billedredaktion og koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blank papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Og teksterne de er sat af Carlsbergs egen fond. Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing på dansk, men desuden også på engelsk.

Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi igen tager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her hvilepauser, så skal det dengang ikke handle om at finde som danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige midlertidigt præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.

0: En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Alsing, du er produktansvarlig i Intergraf Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
1: Give Pre-appen, det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsgrælspanden. Når man så har taget et billede, så tager smartphone via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det er igen, det er lidt af alt, hvilken type det er, om det er oversvømmelser eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man en lille kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det afsted til.
0: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilket husnummer det er ud for?
1: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den afsted til den rigtige kommune. Ja. Og det gør den uafhængig af, hvorhen du er i landet.
0: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
1: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi den første version der tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var den store opbakning omkring det. Der tror jeg ikke, markedet var klar til det. Men i dag så er det som om, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på foranledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv frustrationerne ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, det var egentlig en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
0: Ja. Har I fået nogle reaktioner fra kommuner så, der gerne vil bruge det nye system her?
1: Ja, det har vi. Altså, faktisk har vi allerede nu, mener det er 38 på nuværende tidspunkt, kommuner og forsyninger tilmeldt. Og vi har forskellige abonnementsniveauer, så grunden til, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave abonnementniveau. Det gør, at de fleste kan være med. Det er jo også de kommuner, der betaler for det, som gør, at appen overhovedet kan lade sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en anden service, end de kommuner, der ikke betaler for det.
0: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
1: Nej, den er gratis for alle brugere, og det var essentielt for os, at alle kunne bruge den, uden at skulle betale noget.
0: Har I nogen erfaringer for, hvor mange der har hentet den her nye app allerede?
1: Det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi at det lyder jo utrolig simpelt. Men det er jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer. Blandt andet det, at den blev landsdækkende.
0: Ja.
1: Og den gamle app, der har vi et cirkatal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de 3 dage, den har været lanceret. Så der var okay gang i den.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
1: Vi går og tænker, at man på sigt vil kunne bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting er at have en borgerrettet app, som giver præg nu, men vi forestiller også, at giver præg også vil bevæge sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, her skal der en ekstra bænk, eller her er der et vejskilt, der skal ændres til noget andet.
0: Ja.
1: Hvor man som professionel bruger vil kunne indrapportere nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
0: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingene. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
1: Jamen, det er det helt bestemt. Men faktisk, en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste.
0: Ja.
1: Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hvorhen det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har været med at fortælle, at man kan finde ud af præcis, hvor det er.
0: Ja.
1: Så faktisk vil jeg sige, det som vi har hørt, er, at de allergladest for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en type, så kan man som kommune selv automatisk bestemme, hvor det skal sendes hen. Så hvis du for eksempel har valgt, det er hærværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen.
0: Ja.
1: Så hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til vejafdelingen. Og så sender appen det automatisk hen til den rigtige afdeling.
0: Så på den måde sparer kommunen og han medarbejder til at sidde og sortere mellem de i gamle dage telefonopkald, der vil være kommet fra borgerne om de her ting?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald til at gøre det lettere.
0: Mm-hmm. Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
1: Ja, Intergraph arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode datanetværk og i det data omkring deres, infrastruktur. Ja. Men nogle gange mangler der noget. Der kan for eksempel mangle, hvad er det for nogle lysmaster, vi har stående. Og der vil vi se en app, som GeoPry kunne bruges fremadrettet, hvor de vil kunne gå ud og så vil de kunne sige, men den lysmast, vi ved er der, det er rent faktisk den her type AH19, eller det er en lysmast med nye dioder eller et eller andet.
0: Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu har lyttet på det her og har fået lyst til at få den her app på sin egen telefon, så man kan gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert eller et hul i vejen, hvor finder man så den her app?
1: Den kan hentes på App Store til iPhone ved at søge på GeoPry. Og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg. Og det hedder også GeoPry.
0: Forklarede Peter B. Alting, der er produktionsansvarlig i Intergraph Danmark, der altså står bag appen. Giv et præg.
2: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkensgård fra 1600.

0: og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere. Særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en luge, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broen i København, Stille København, for bare nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olsen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidsfotos af for eksempel Regensen, flankeret af enorme runde tårn bagved. Eller endda fotos, der breder sig over et helt dobbeltopslag. Det er et flot stykke arbejde, udført af grafisk designer Henriette Wiberg Danielsen. Samarbejdet mellem hende, fotografen og forfatteren har været i særklasse. Alle fotos her i anmeldelsen har undertegnet og fotograferet for bogens smukke originaler. Bogen er med 200 rigt illustrerede sider med støtte fra en lang række fonde, udgivet af Frydenlund den 28. januar 2026 på Peter Olsens 80-årsdag. Tillykke med dagen. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Peter Dalsgaard, AI. Vi står nu, både som individer og i fællesskab, over for helt centrale spørgsmål om, hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund, skriver forfatteren. Han minder os om den kanadiske forsker McLuhans ord om, at ligesom vi former vores medier, så former de også os. AI finder vi nu alle vegne. Det kan være i smarte termostater, der regulerer temperaturen i vores hjem ud fra helt simple algoritmer. Så langt er vi på det niveau, som Dalsgaard kalder smal AI, hvor systemet kun kan klare en enkelt type opgaver. På lidt højere niveauer har vi egentlig maskinlæring, hvor problemet er, at vi mange gange slet ikke er klar over eller bevidste om, at vi bliver taget i hånden af AI. Det kan for eksempel vise sig ved, at streamingtjenester lægger de film og serier øverst på siden, som dens algoritmer har valgt ud fra det, vi tidligere har set. Det højeste niveau er generativ kunstig intelligens, som den for eksempel findes i ChatGPT, der kan skabe helt nyt indhold, efter at have trænet ved hjælp af eksisterende materiale.

materiale. Forfatteren nævner som eksempel på de etiske problemer i forbindelse med AI, at Københavns Kommune i 2020 eksperimenterede med at inddrage AI i screening af borgere for muligt socialt bedrageri. Input i maskineriet var for eksempel borgerens civilstand, antal flytninger, om vedkommende havde bil etc. Men hvorfor og hvordan systemet vægter og samkører de forskellige oplysninger, det er usynligt, også for sagsbehandleren. Og hvis noget går galt, hvis ansvar er det så? Sagsbehandlerens eller softwareudviklerens? Hvordan det faktisk gik med den brug af AI i kommunen dengang, melder historien ikke noget om. Og hvad med brug af AI under krigshandlinger? Kan den menneskelige vurdering sættes til side af maskiners? Og kan man overhovedet bruge ordet vurdering her? Mens nærværende anmelder sidder og skriver, følger Microsoft Copilot hele tiden med, linje for linje, som en trofast lille hjælper. Den fanger mine stave og kommafejl, og tak for det. Men indimellem har Copilot den frækhed at tilbyde at skrive en hel sætning eller mere om. Det har jeg et par gange sagt ja tak til, men den har altså aldrig leveret noget, jeg kunne bruge. Peter Dalsgaard peger i et lille kapitel med overskriften Maskinerne tørster på et problem, der nok bør være mere i fokus, nemlig maskinernes enorme forbrug af både strøm og vand. Sidstnævnt er nemlig nødvendigt for at holde datacentrene nedkølede. Og energi bruges jo på alt, ikke mindst på træningen af de modeller, der kræver voldsomt meget strøm for at tykke sig igennem tusindvis af bogsider i verdenslitteraturen. I Irland vurderes det eksempelvis, at datacentre i 2027 vil kræve mere strøm end samtlige landets husstande tilsammen. De store tech-virksomheder oplyser sjældent deres forbrug af strøm og vand. De vil hellere tale om teknologiens muligheder end dens belastninger, kommenterer forfatteren tørt. Han følger så op med et afsnit om, hvordan teknologien til gengæld overraskende nok i et fattigt område i Nigeria har kunnet hjælpe landmænd med få og små marker til at få en plov kort vej til rådighed. Hello Traktor hedder initiativet, som han grundigt beskriver. Et stort afsnit har overskriften Den kreative computer. Her griber forfatteren tilbage til den gang i midten af det 19. århundrede, hvor de første fotografier dukkede op. I dag er maleriet dødt, udbrød en fransk maler efter sigende ved sit første syn af et fotografi. Han indså, at ikke den dygtigste maler kunne opnå en sådan præcis gengivelse som et foto kan. Men det interessante her er, at de næste årtier bød på både impressionismen, symbolismen og ekspressionismen. Og hvor ville vi dog have været fattigere uden dem? Ingen kan vide, hvilke værker kunstnere i de kommende år vil kunne frembringe for at sætte den generative intelligens skakmat. Det er svært at se, hvor det hele vil ende. Dalsgaard fortæller om to forskere, der begge har fået Nobelpris for deres arbejde med AI. Den ene, britiske Demis Hassabis, spår, at AI i løbet af et årti vil udrydde så godt som alle sygdomme. Den anden, britisk-kanadiske Jeffrey Henson, vurderer, at AI med op til 20% sandsynlighed måske vil udrydde menneskeheden i løbet af nogle årtier, efter at have overtaget magten i samfundet. Det scenarie er han vist ikke enig om. Det er en styrke ved bogen, at den er meget nem at læse, og som altid i den dejlige serie med tænkepauser, er der så meget forfatteren gerne vil have med. Og det kan komme til at betyde kraftige forenklinger af det mere komplicerede stof. Det sker navnlig i den første del af bogen, hvor jeg for eksempel ikke kunne få styr på, hvad der egentlig står om Turing og von Neumann i det lille kapitel Knækkede koder. Det er netop dybt indviklet stof, som adskillige store afhandlinger bekræfter. Bogen er rig på eksempler, og mange af dem er både interessante og velkendte. De perspektiverende temaer er både velvalgte og tankevækkende, men dybere ned i emnet kommer man ikke rigtigt. Lad mig afrunde med en historie, der smukt illustrerer forskellen på mennesker og maskiner. Dalsgaard fortæller om en undersøgelse af interaktionen mellem helt små børn fra 3 til 5 år og Amazons stemmestyrede assistent Alexa. Børnene var langt mere kommanderende over for hende end over for deres forældre. Det manglede der også bare, men det er en god historie.
Peter Dalsgaard er professor ved Aarhus Universitet og forsker i samspillet mellem mennesker og IT med særligt fokus på AI og hvordan teknologien påvirker vores måde at leve på. Bogen om AI er udkommet som tænkepause nummer 135 i januar 2026 på Aarhus Universitets Forlag. Mit navn er Hanne Berntsen.

Jeg kan ikke påstå andet, end at livet som elbilsbilist, det er nogle gange en udfordring. I særdeleshed, hvis man sådan som jeg kører temmelig mange forskellige elbiler, for de er godt nok forskellige. Ja, de har alle sammen fire hjul og et eller andet, der får dem til at hænge sammen. De kan alle sammen køre, og de kører generelt udmærket, har et stort kraftoverskud og sådan nogle ting. Men så kommer der alt det der med batteriteknologien. Jeg forsøger selvfølgelig på at sætte mig ind i det, så jeg kan give jer en god information om, hvordan er batteriforholdene omkring en bil, som præcis den, jeg sidder i øjeblikket. Bilen er en Citroën EC3 Aircross Plus. Det der plus, det betyder, at den koster 215.000 kroner i stedet for 200.000 kroner. Man kan nemlig købe nøjagtigt den samme bil for 200.000 kroner, så det er godt nok ikke meget udstyr, man får med. Og det er altså også lidt sparsomt med udstyr, der er i den, jeg sidder i øjeblikket. Men altså, den har P-sensorer omme bagtil, den har varme i rettet, og den har varme i sædet, og den har bakkamera og sådan nogle ting. Den har også varme i forruden. Og alt det der med varmen, det er ikke uden betydning i en bil som denne her, fordi den har et batteri på 44 kWh, og den har officielt en rækkevidde på 306 km. Når nu det bliver koldt, så påvirker det altså rækkevidden. Jeg havde en tur, jeg skulle køre på omkring 200 km. Jeg lagde ud med et 100% opladet batteri. Jeg kørte ikke over 90 km i timen på noget tidspunkt, selvom jeg tilbragte en del tid på motorveje. Og alligevel, efter de 100 km, så var jeg nede på omkring 50% af strømmen. Det vil sige, at jeg kunne altså regne med, at rækkevidden med denne her ville være 200 km, og nu går jeg altså lidt med livrem og seler, når jeg laver sådan en prøvekørsel. Jeg tænker, jeg skal ikke nyde noget. Jeg kører ind på en lynladestation, og så kommer jeg noget strøm på batteriet. Jeg vil nok sige, at jeg blev lidt skuffet, men nu er det altså også koldt. Det er en 3-4 grader på det tidspunkt, hvor denne her optagelse finder sted, og det har det også været, mens jeg har kørt bilen. Men jeg er nok lidt skuffet over, at jeg kun kan køre 200 km på en opladning, bare fordi det er koldt. Men sådan er det altså med elbiler. På nuværende tidspunkt der er strømniveauet 58%, og så er det næsten den eneste information, jeg kan få. Mens jeg sidder her og lader, så kan jeg også få en information om, at det vil tage en time at få fuld opladning på. Det vil sige fra de 58% op til de 100%, og batteriet, ja, det er på 44 kWh. Det er altså rundt regnet 20 kWh, jeg skal bruge en time på at få. Det går altså langsomt. Men betyder det så, at denne Citroën EC3 Aircross Plus er en dårlig bil? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige det på samme måde, som jeg gør til alle, der spørger mig, hvad er tiden inde til at købe en elbil, eller skal jeg vente, eller hvad skal jeg gøre? Jeg siger, at det her med, om I vil vente eller ej, det vil jeg ikke sige så meget om, fordi jeg har ikke en krystalkugle, der viser, hvordan udviklingen ser ud i de kommende år. Men jeg synes, at man skal være opmærksom på, hvad det er for noget, man køber, når man køber sådan en bil her. Så bliver man jo ikke skuffet, hvis man ved, hvad det er. Hvis jeg har en oplader derhjemme i carporten, hvilket er svært for mig, for jeg bor i en etageejendom, men hvis jeg havde en, så er det jo ideelt, så kan man komme den der strøm på, man kan ovenikøbet lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og der er den altså ikke på den her lynlader, der koster det 5 kroner per kilowattimer, men man kan lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og så ved man, hvor meget strøm man har, og så ved man, at når det er vinter, så skal man nok ikke regne med meget mere end 150 km, hvis man ligesom vil være på den sikre side. Så hvis man ved det, så er det okay. Og hvad er det så, man så i øvrigt får for pengene? Ja, man får nemlig lige præcis i den her bil temmelig meget af det, jeg vil kalde traditionel bil for pengene. Den er temmelig stor faktisk. Den måler 4,40 cm i længden. Den har et udmærket design. Citroën, de er gode til at designe biler, helt afgjort. Det er de både inde i kabinen, det er de også med funktionen. Bagagerummet er et pænt stort bagagerum på 460 liter. Det er altså stort nok, og har man brug for den plads, jamen så kan man så også glæde sig over, at det ikke er gået ud over benpladsen på bagsædet. Der er nemlig også god plads. Så det er altså en god og rummelig bil, man får for de der i det her tilfælde 215.000 kroner, og som altså også kan fås for bare 200.000, hvis man vælger den meget spartansk udstyrede bil. Men der var en ting, som jeg lagde mærke til omkring den her bil, som gjorde, at jeg egentlig glædede mig til at prøve at køre i den i hvert fald. Det er på den ene side, at den altså ikke er særlig tung. Den vejer lige under 1.500 kilo, men det giver den altså noget mere agile køreegenskaber. Den har en frihøjde på 20 cm, det er altså sådan en slags SUV-agtig ting. Oven i det, så har den altså også et fint design, som sagt. Udvendig og altså også indvendig. Man har ligesom overtaget fra søsterbilen Peugeot en del af det, som Peugeot kalder iCockpit, blandt andet det, at man kan se hen over rettet på instrumenteringen, det vil sige, at man ser sådan noget som hastighed, og ja, egentlig ikke så meget andet end det, lige under rudekanten, så man skal altså ikke flytte sine øjne særlig meget for at se, hvor hurtigt man kører. Og den er udstyret med en permanent magnetsynkron elmotor, der ligger ude fortil i motorrummet. Den yder 113 hestekræfter, et drejningsmoment på 125 Nm. Og så kan jeg altså også godt lide, at den har forhjulstræk, fordi det tror jeg, de fleste mennesker trods alt sætter pris på. Vi skal ud og køre i bilen, og så skal jeg nok lige sætte et par ord på, hvordan jeg oplever kørselen. Og sådan her lyder det, når man kører 60 km i timen i en Citroën EC3 Aircross. Og så træder jeg lidt på speederen. Og man er jo lynhurtigt op på de 80 km i timen.
Jeg har foretaget en måling fra 0 til 100 km i timen. Det siger 12,9 sekunder, og det har jeg konstateret, det er også det tal, som gælder internationalt. Jeg ved, der florerer et noget mere positivt tal omkring accelerationen på det danske marked. Jeg ved ikke rigtig, hvor det tal kommer fra, men altså regn med 0 til 100 på et sted mellem 12,5 og 13 sekunder. Men tilbage til det der med køreegenskaberne. Fordi det er helt klart det, som den her Citroën den udmærker sig ved. Plus pladsforholdene. Så vil man gerne have en bil, der kører fornuftigt, som har en god, komfortabel affjedring, den er stabil, den er sjov at komme igennem kurven med, fordi den ikke er så tung, en bil med masser af plads i, og man så kan affinde sig med, at det der med rækkevidden, det er måske ikke helt, som specifikationerne siger, men generelt vil jeg sige, en positiv oplevelse. Citroën er god til at lave biler. For 215.000 kroner, der får man en ganske udmærket bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om Citroën EC3 Aircross, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026.

0: I denne uge har det i flere omgange handlet om ekstremt vejr. Vejrudsigterne er blevet godt stof i medierne, som vi kunne høre i forgårs. Og i går handlede det om, hvad man så kan gøre ved det. Blandt andet, at kommunerne får stillet data til rådighed fra forsikringsselskaberne, så de kan være med til at påvise, hvor der er størst risiko for oversvømmede kældre eller veje, der står under vand. Det kan være med til at afhjælpe nogle af de skader, der sker, når regnen falder og stormen suser. Og vi fortsætter det tema. I dag skal det handle om et tilbageblik på meteorologi og på en kendt tv-meteorolog, som Radio Oplæs magasinredaktør Hanne Berntsen talte med for et par år siden, da han udgav sin bog Verdens Vilde Vejr. Det er meteorolog Jesper Theilgaard, der har skrevet en bog om det vejr, som han ser rundt omkring i verden, når han arbejder som meteorolog.
1: Verdens Vilde Vejr er en fantastisk flot bog på enhver måde. Det kommer vi tilbage til. Men det er samtidig Jesper Theilgaards bidrag til den klimadebat, der dag for dag fylder mere i medierne. I foråret skriver Jesper Theilgaard, at selvom der også er andre faktorer, som for eksempel solens variation, der indgår i de klimaændringer, vi ser i dag, så er det menneskeskabte bidrag det, der vejer tungest med drivhusgasserne i front. Og Jesper Theilgaard, du har fulgt debatten siden 1980'erne. Hvad er det, der har overbevist dig om, at vi mennesker spiller hasard med klodens fremtid, sådan som du formulerer det i forordet til bogen?
2: Ja, det er jo primært, at jeg jo som meteorolog har kunnet se, at vejret reelt har forandret sig. At mange af de ting, som jeg oplevede tilbage i 80'erne, og den måde, jeg arbejdede på tilbage i 80'erne, altså der reagerer vejret altså noget anderledes. Og samtidig så arbejder jeg jo på en mediestation, hvor jeg jo kan se billeder rundt omkring fra verden, hvor jeg kan se de forandringer, der dels sker, og dels den måde, de påvirker de befolkninger, som bor de forskellige steder. Så det er åbenlyst for mig, at der sker noget, og når jeg så samtidig så kan få fysikken til at hænge sammen, det er jo en anden del, når man nu er sådan lidt naturvidenskabsuddannet, så skal tingene jo helst hænge sammen. Og det gør de altså i den her sammenhæng.
1: Det voldsomme vejr er jo mange forskellige ting. Der er både orkaner, oversvømmelser og støvstorme. Og meget af det er fantastisk flot og fotogent. Men det er også skræmmende at se for eksempel en mur af sand, der nærmer sig en australsk storby.
2: Ja, det er med Melbourne.
1: Ja.
2: Jamen, det er jo nogle fantastiske billeder at se. Og man kan sådan levende forestille sig, hvordan man selv ville have det, hvis man stod ned i udkanten af Melbourne og så den her sandmur komme nærmere og nærmere. Men det er jo noget, der foregår, om ikke dagligt, så i hvert fald flere gange om året rundt omkring i verden. Så derfor er det en beskrivelse, som er altså en hændelse, som er almindelig, men som er netop, som du siger, skræmmende, hvis man selv stod i det. Og det er jo det, vi tit oplever herhjemme og har oplevet, når jeg står på tv og fortæller om de her hændelser rundt omkring i verden, så kan vi jo føle en vis form for afslappethed omkring den, fordi det foregår så langt væk. Men lige pludselig så er det altså kommet meget nærmere. Tingene foregår altså i vores baghave nu her, og derfor bør vi være opmærksom på, at det vilde vejr jo også er kommet til Danmark.
1: Selvom helt så vildt som for eksempel på de amerikanske kontinenter, har det jo ikke været herhjemme, og det er der også en forklaring på, en forklaring du kommer med i bogen. Det europæiske vejr er ikke helt så ekstremt som det er tilfældet andre steder i verden. Hvordan kan det være?
2: Jamen, vi har jo simpelthen ikke de temperaturforhold, der gør, at vi har ikke så meget energi til rådighed. Men der er jo mange, der er jo to ting i det her. For det første skal temperaturen jo være høj, men der skal altså også være noget vanddamp. Det er jo vanddampen, der skaber, skal vi sige, det visuelle vejr, det der skaber skyerne, der skaber nedbøren, mens det er temperaturen, som skaber, skal vi sige, den energi, der skal til for at drive hele værket. Og der er det europæiske kontinent jo influeret af vestenvinden ude fra Atlanterhavet, og det gør, at vi har ikke de der høje temperaturer, som kan drive det. Det har vi så til gengæld i Afrika, vi har det i USA, Australien på den sags skyld, og Asien. Europa er egentlig det eneste land, der ikke rigtig har de der vanvittige høje temperaturer.
1: Du gennemgår verdensdelene en af gangen, og så har hvert billede sin fulde side, og så er der en dybdegående tekst og faktabokse og grafer og andet materiale til at underbygge teksten. I slutningen af hvert afsnit om hver verdensdel, der har du så også, hvad jeg vil kalde en prognose, en vejrudsigt måske for verdensdelen. Hvordan har du lavet disse prognoser?
2: Ja, dem har jeg jo lavet primært ud fra FN's klimapanels rapport, der kom sidste år, den fjerde rapport, som har været basis for mange af de ting, jeg har skrevet om. det er jo, det, jeg kan jo ikke selv gå ind og lave de fleste af de her beregninger, så det må jeg tage, hvad der foreligger fra FN's klimapanel, som jeg synes er stærkt underbygget, og der er ikke nogen grund til at betvivle de påstande, der kommer der. Jeg vil måske endda sige, at de er meget konservative på den måde, at de i hvert fald ikke tager større ord i munden, end de kan holde. Så mine beskrivelser af, hvordan vejret vil forandre sig, er baseret på, hvad FN's klimapanel har sagt. Men så tillægger jeg selvfølgelig den viden, jeg nu engang har, om hvordan vejret arter sig de forskellige steder. Og så beskriver det jo på en anden måde, og måske en lidt lettere tilgængelig måde, så alle kan forstå, hvad er det, der kommer til at ske de næste 20, 30, 40 år.
1: Verdens vilde vejr kommer efter, at du også har beskrevet det danske vejr i en bog, der var utrolig flot og smuk også, og som vi også har omtalt i bogprogrammerne her. Og du har også skrevet en bog om vejrvarsler. Hvordan opfatter du bøgerne her? Hænger de sammen?
2: Ja, altså det var sådan lidt en idé, jeg havde for nogle år tilbage, hvor jeg godt ville lave en trilogi, som dels havde med vores kulturhistorie at gøre. Det var så vejrvarslerne. Så ville jeg godt skrive om det danske vejr, som du siger, den bog, der kom for 2 år siden, som hed Det Danske Vejr. Den eneste, der var skrevet med på basis af Det Danske Vejr, som sådan. Og så vil jeg godt skrive noget om kloden. Altså det er sådan et spørgsmål om at få lidt udsyn også. Så jeg opfatter det lidt som en trilogi, som jeg jo så kan være lidt stolt af at have skrevet, fordi det var et stort ønske for år tilbage, og det er jeg jo så færdig med nu.
0: Sådan sagde Jesper Theilgaard altså til Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen for et par år siden, da han udgav sin bog Verdens Vilde Vejr. Det var som sagt Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde lavet det interview, og det havde vi et genhør med i anledning af, at vi denne uge har sat fokus på klima og klimaændringer, stormer og oversvømmelser.
1: Hvis du har en have med foderbræt og fuglebad, er det et af de bedste steder at begynde at kigge på fugle, fortæller Lars Geil, der tidligere har udgivet bøger om fugle for nybegyndere. Nu er han aktuel med anden udgave af den store fuglefelthåndbogen, og den er egentlig ikke i første omgang beregnet for begyndere, fortæller han.
3: Den her retter sig mod dem, der kommer lidt videre og gerne vil opleve de fugle, der kan ses i Norden, og dem, der kommer på træk forår og efterår, er let øvet, men også til sådan den erfarne fuglekigger og feltbisen, der gerne vil have et alternativ til tegninger, som jo nok er det, der er mest anvendt i fuglebøger.
1: Så kan jeg jo altså også godt se, at din bog er noget nær komplet. Man skal være meget heldig for at se en fugl her i Danmark, som du ikke har med i bogen.
3: Ja, det bliver svært. Der er desværre set en i år, som ikke er med i bogen. Men et eller andet sted skal man skære, for ellers kan man blive ved jo. Altså, man kan ikke få alle de arter, der måske dukker op. Og derfor har jeg lavet det appendix bag med 85 sjældne arter, som på et givet tidspunkt er set i Danmark, og nogle af dem er slet ikke set endnu, men vil formodentlig dukke op, ikke? Så den er næsten komplet, ikke? Men det bliver svært at lave en komplet bog. Det kan næsten ikke lade sig gøre.
1: Hvem er den heldige person, der har set en fugl, du ikke har med?
3: Nej, men det er en eller anden østlig præstkrav, der kommer i lov for stæblerne over mod Mongoliet og sådan noget. Ikke? Og den er kommet tilfældigt dumt ned på Strejfer, og den er blevet set over på Jyllands vestkyst. Ikke?
1: Men lad os se på de, hvad jeg vil kalde, mere almindelige fugle, du har med. Hvordan er bogen sådan struktureret?
3: Bogen er jo struktureret på den måde, at den faktisk følger taksonomien, og det er den måde fuglegrupper, der er inddelt efter, som starter med de ældste familier, ikke? Og så kører man det slavisk igen for at have en struktur i bogen. Ikke? Og så bliver de beskrevet, alle dem, der er yngler i Danmark, og alle dem, der kommer på træk. Så det er sådan set lige ud af landvejen.
1: Meget systematisk.
3: Ja. Ja, det er meget systematisk, og det skal være en fuglefelthåndbog, for at man kan hitte redde i den og finde rundt i den. Ikke?
1: Og den er også meget velegnet til netop at være en felthåndbog, snarere end en coffee table book, fordi den er lige til at have i en god, solid lomme eller en taske, der sådan er lidt mere
3: end...
1: Ja. Og så er der jo noget, der er rigtig smart, og det er alle fuglestemmerne. Hvordan kan man høre dem?
3: Jamen, det kan man jo ved at scanne med sin smartphone. Scanne den lille QR-kode, der sidder i bogen. Og så går man ind på en server på nettet, og så får man simpelthen... fuglestemmen afspillet direkte på sin telefon.
1: Hvis man nu ikke har sådan en telefon, eller ikke sådan synes, at man vil slæve rundt på den, når man er ude og for eksempel løbe, og så er interesseret i at se på fuglene, er det så mulighed for at gå ind og høre fuglestemmerne på den server, uden at bruge en smartphone?
3: Ja, det er der, fordi så kan man, så vidt jeg lige har orienteret, så kan man gå ind og downloade alle stemmerne på en gang, og så lægge dem ind på sin smartphone eller et andet medie, og så have dem der. Ikke? Men så misser ideen jo, når man står i felten og gerne vil høre fuglen, så bliver det lidt svært. Ikke?
4: Til gengæld, fordi så kan man så...
3: Til den enkelte fugl.
4: Men til gengæld, så kan man jo altså, hvis man sidder med sin bog derhjemme og er interesseret i og sådan studere lidt på fuglene, så kan man jo altså så sætte sig ind i forskellen på de forskellige stemmer.
3: Ja, præcis. Så kan man selvstudie. Det her, det er ting som en hjælp, når man står i felten og måske lige har en idé om, det er den fugl, den siger, det er det. Så kan man lige tjekke stemmen, så er man helt sikker på, at det er det. For stemmen er jo som regel det sidste, eller faktisk det bedste, men også det sværeste hjælpemiddel til at identificere den pågældende fugl. Ikke?
4: Ja.
3: Men det er noget, man først får styr på, når man har kigget på fugle i mange år, ikke stemmer, det er svært.
4: Til gengæld er der rigtig mange, der er interesseret i fugle, og synes, det er spændende, når man ser en fugl i for eksempel sin sommerhushave, som man ikke kan huske, man har set før, så lige at gå på jagt lidt i bogen. Og det er den jo meget velegnet til, fordi billederne er så klare og tydelige.
3: Ja, så er der mange forskellige billeder af hver fugl, ikke? Altså i hvert fald dem, der har forskellige dragter, hvor han og hun ikke er ens, ikke?
4: Der har været en hel del snak om, at efter en hård vinter, er der mange fugle, der er døde, og det er sådan set ikke mit indtryk. Jeg synes, at jeg ser lige så mange fugle i år, som jeg har gjort i utallige år. Har du som fagmand nogen idé om det er gået særlig hårdt ud over fuglene i år?
3: Ja, men der har været nogle hårde vinter i rap her, og det er især gået ud over gærsmuttebestanden, som er en af vores standfugle, og den har jo en meget lille krop, og kan næsten ikke nå at tanke op i dagens løb. Når det er hårde frostgrader lyder natten, så har den sgu svært ved at holde varme, og den er faktisk decimeret med 60%. Gærsmuttebestanden. Og jeg sidder på Sejrø her nu, der plejer at være mange gærsmutte. Jeg har hørt en, ikke? De krattede her. Så det går hårdt ud over de her småfugle, men de kan jo hurtigt hente det tabte, fordi de får 2-3 guld om året, ikke? Og de får op til 6-7 unger. Ikke? Så når der kommer en mild vinter, så vil bestanden hurtigt komme på fod igen. Ikke?
4: Så du er ikke bekymret?
3: Nej, jeg er ikke bekymret, men altså, det er jo naturens gang. Ikke? Altså gærsmutter og nogle af de mindre fugle, ikke? Som har svært ved at holde varmen, og som ikke trækker væk, og måske har svært ved at finde føde, fordi det ligger et ordentligt snelag i længere perioder, det tåler hårdt på dem. Ikke?
4: Og gæresmutten, så vidt jeg ved, der er en fugl, der har været i Danmark i altså rigtig, rigtig mange år. Så
3: ja, det er en rigtig indfødt.
4: Så den har været ude for hårde vintre før?
3: Ja, det har den. Men den er også det, der er meget almindelig gæresmutten.
4: Har du i løbet af de år, hvor du har beskæftiget dig med fugle, har du set forskelle i de trækfugle, vi har hen over Danmark?
3: Ja, det ændrer sig jo lidt med klima. Der kommer jo nye arter til, og vi ændrer også på naturen, så for eksempel sådan en som mellemflagspættet, den står for genindvandring i Danmark, på grund af, at der blev fredet i gamle egeskov i Tyskland, og nu også bliver gjort noget ved ældre løvskov herhjemme. Ikke? Så den er faktisk lige dumpet ned i områderne omkring Gråsten. Og set der for første gang. Så nu må jeg ikke hænge mig op på årstal, men det er nok første gang i omkring 60-70 år, den er set i Danmark igen. Den har tidligere ynglet i Jægersborg Dyrehave, som er de sidste der. Så tingene ændrer sig afhængig af, hvordan vi påvirker naturen. Men der er også kommet, på grund af det bliver varmere klima her, så er der ynglet noget som korttået lærke for Rømø, og der dukker flere nye ting op. Tjerner, som har haft deres biotop med omkring Middelhavsområdet, de dukker også op her på sydøstlige vind om sommeren, og nogen slår sig ned og yngler. Så der sker lidt hele tiden.
4: Er der så også nogle fugle, vi ikke ser mere nu, hvor du taler om, hvad vi ser af nye variationer på grund af klimaforandringerne?
3: Ja, der er blandt andet sådan en som sortterne, som har været almindelig herhjemme før tiden, som ynglede i småmos og hedekær og sådan noget. Det er gået hårdt ud over den efter, at mange søer, moser og engstykker og sådan noget er blevet drænet. Og sådan er det med mange engfugle i det hele taget. Altså, landbruget har været hård med naturen, og på den måde er mange af de biotoper, de er blevet pløjet op og lagt i korn. Ikke? Så er der en del vadefugle i Vadehavet, der også får en opdyrkning, står for at forsvinde. Sådan en som brushanen, den er næsten forsvundet som dansk ynglefugl.
4: Lars Geil arbejder som naturfotograf og forfatter med fugle hele tiden og har skrevet en række fuglebøger og er altså lige nu aktuel med Fuglefelthåndbogen for den lidt mere erfarne fuglekigger, men jeg kan godt afsløre, at også folk, der ikke har den dybe forstand på fugle eller viden om dem, kan have stor glæde af at have bogen liggende for eksempel i nærheden af vinduet i sommerhuset, når man gerne vil se, hvad det nu er for nogle af disse fjerede væsener, der flyver rundt under træerne i haven.
1: Fuglefelthåndbogen er udgivet af Gyldendal.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Vi spiser slet ikke så sundt, som vi tror. Selvom mange af os regner med, at vi har sunde kostvaner, så er det ikke nødvendigvis rigtigt. Viljen er der, men det kniber med at finde rundt i blandt andet de mangle råd og anbefalinger. Og Jeppe Denker Iversen, du er sociolog i DTU Fødevareinstituttet. Det lyder som om de fleste af os faktisk gerne vil spise sundt, hvis vi ellers vidste, hvad det vil sige.
5: Jeg ved ikke så meget om det, når vi ved, hvordan vi skal spise, fordi det vi ser forskel på, det er, at den gruppe, som spiser mindre sundt, de faktisk mener, at de spiser tilstrækkeligt sundt også, især med frugt og grønt og fisk. De erkender, at de ikke spiser frugt og grønt og fisk nok, men samtidig så har de heller ikke lyst til at være fanatisk omkring deres kostvaner. Mm. Det skal være plads til at have det gode måltid og spise lystbetonet også. Det er typisk i weekenden, at det foregår, hvor man har en lørdag aften, hvor der skal være andre kostvaner, man har i hverdagen. Her er det okay at spise rødt kød med sovs og hvad der ellers hører sig til. Hvor man i hverdagen er mere opmærksom på, at måltid skal være sundt. Problemet er så bare, at det vi kan se ud fra de kostdata, som vi har på de interviewpersoner, som lever mere sundt, det er, at kosten er måske ikke så sund, som interviewpersonerne selv går rundt og tror. Og det er så et problem, der kan være med til at vælte hele læsset.
0: Er det, fordi vores hovedmåltider ikke er så sunde, når det kommer til stykket, eller er det, fordi vi spiser noget andet indimellem, at det vælter?
5: Det kan være en kombination af begge ting. Altså, vi har set fra tidlige undersøgelser, at mellemmåltiderne også spiller en vigtig rolle i forhold til at leve sundt. Vi har blandt andet på DTU Fødevareinstituttet tidligere lavet en rapport omkring sukkerkulturen i børnefamilier. Mm. Og her kunne vi se, at mange børnefamilier, de prøver på at få sukkeret ud af hverdagen. Det vil sige at fjerne kage, slik og så videre. De sukkerprodukter, som man ved, man er usund. Men samtidig så tænker man måske ikke så meget over, at der er sukker i sådan noget som marmelade og andre produkter, som måske ikke er så tydelige. Som slik, cola og is og så videre. Når man så lægger sukkerregnskabet fra weekenden oveni, hvor det er okay at synde lidt mere, som mange af dem udtaler, give børn slik, sodavand og så videre, både fredag og lørdag aften, så vælter sukkerregnskabet, og så er det med til, at man hurtigt kommer op over de her 10 anbefalede energiprocent, som det anbefales børn.
0: Ja.
5: Så måltiden er helt sikkert en væsentlig del af det at spise sundt eller usundt, og det er hovedmåltiden også. Det er en kombination af begge ting, vil jeg sige.
0: Men det gælder vel ikke for alle grupper, for hvis man går op i den lidt ældre del af befolkningen, så spiser man nok ikke så meget slik lørdag aften eller chips og chokolade i hverdagen. Der er forskel på de forskellige aldersgrupper, er der ikke?
5: Jo, det er der. Og jeg skal være hurtig til at sige, at jeg har ikke beskæftiget mig med den ældre del af befolkningen, så dem kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Men det er klart, for især de unge, der er det her slik og sodavand, som gør sig gældende, og det er med til at vælge sukkerregnskabet. Altså for voksne personer, der har vi ikke så mange data, som vi har på de unge, men vi kan stadigvæk se, at der er en tendens til, at i hvert fald i den undersøgelse, som vi netop har offentliggjort her, at man for mange vedkommende, så ved man godt, at man måske skulle spise mere frugt og grønt og spise mere fisk, men man ønsker samtidig ikke at leve fuldstændig asketisk og fanatisk. Det er okay at synde en gang imellem, om så også man selv ved, at kosten måske ikke er tilstrækkeligt sund.
0: Noget af det, I også peger på i forbindelse med den her undersøgelse, det er, at nogen siger, at de har svært ved at finde ud af, hvad der rent faktisk er anbefalet at spise. Altså, at der måske kommer for mange velmenende kostråd.
5: Ja, jeg vil ikke sige kostråd, jeg vil sige nærmest sige generelle kostanbefalinger, fordi at de 8 kostråd, de er jo ret statisk, de bliver sjældent ændret. Men det, som vi spørger ind til, det er kostanbefalinger generelt, og der kan vi se, at mange interviewpersoner, som du korrekt siger, de synes, at billedet af kostanbefalinger generelt er meget broget og kan være svært at finde ud af. Man bliver forvirret, fordi at der hele tiden kommer noget nyt, om det så er, at man skal spise fisk, eller lade være med at spise fisk, når man er gravid, eller om man skal lade være med at drikke et glas rødvin, osv. Det kan være svært at navigere rundt i den jungle af forskellige anbefalinger, som kommer. Men der må vi så sige, at det gælder om at lytte til de officielle 8 kostråd, som er ret konstant og sjældent ændres.
0: Men det peger jo så også tilbage på både offentlige forskere og private organisationer, der laver kostråd, så ikke mindst altså også på medierne, der formidler resultaterne af de her ting, hvor man så læser, at nu er det ene sundt, og dagen efter så er det måske knap så sundt i en anden undersøgelse. Hvor er det går galt?
5: svært at sige, hvor det går galt, men det er netop det her med, at mediebilledet, det er jo tilgængeligt for mange i dag, og kostanbefalingerne, de bliver læst af mange, og der bliver ofte præsenteret ny, både forskning, officielt og uofficielt. Og det gør det jo selvfølgelig svært at manøvrere rundt i, hvad det er, man skal følge af kostanbefalinger. Og så når man samtidig, vi ser jo i interviewundersøgelsen, at der er en største del af interviewpersonen, som forklarer, at de bruger sund fornuft frem for anbefalinger. Og det er netop fordi, at de ser, at anbefalingen, de henvender til andre målgrupper, som har behov for at spise sundere, som for eksempel overvægtige. Det handler meget om, at når der bliver præsenteret meget på én gang, så kan det være svært at manøvrere rundt i, men vi anbefaler jo, at man lytter til de officielle 8 kostråd, som er meget konstante, og som giver et godt pejlemærke for, hvordan man skal sammensætte sine kostvaner.
0: Jamen, det lyder vel også meget fornuftigt for dem, der siger, at de tager sådan de her delundersøgelser med et gran salt og prøver at holde sig til den sunde fornuft. Det er vel ikke et helt dårligt råd heller?
5: Nej, det er altid godt at holde sig til sund fornuft, men det, som vi har haft mulighed for, det er at kigge på deres kostdata, som de har oplyst i vores kostundersøgelse. Og der kan vi jo se, at de kostdata, som er blevet oplyst, de er ikke sunde nok i forhold til en almindelig sund kost. Og der kan vi jo så se, når vi samtidig interviewer dem, og de har en stor kontrast mellem, hvor sundt de tror, de spiser, og deres kostdata, så er den sunde fornuft måske ikke helt så god, som den burde være. Mm.
0: Så Jeppe Denker-Iversen her til sidst, det er vel sådan set konklusionen på det her, det er, at vi skal holde os til vores egen sund fornuft stadigvæk, men vi skal så tænke på, at den er helt så sund, som vi tror, den er.
5: Det kan man godt sige. Man skal i hvert fald lytte til de 8 kostråd som et godt udgangspunkt, hvis man skal forsøge at navigere rundt i junglen af alle de her kostanbefalinger. Mm. Og det kan man se på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Mm.
0: Det fortalte sociolog i DTU Fødevareinstituttet, Jeppe Denker-Iversen.

Ja, så tror jeg, det er blevet tid for, at vi holder en lille hvilepause for ørerne igen og tager et afsnit i vores serie om de opfindsomme og kendte danskere. Denne gang skal det handle om en af de kendte danskere, der er kendt langt ud over Danmarks grænse. Og vi skal tilbage til den 20. februar 1886, og vi skal til Nykøbing Falster. For her så en af Danmarks store opdagelsesrejsende, nemlig verden, for første gang. Hans navn var Peter Freuchen, og han blev en dansk forfatter og eventyrrejsende. Lorenz Peter Alfred Freuchen fik som 8-årig sin første båd, som han brugte det meste af sin tid på, mens skolen næsten ikke interesserede ham. Senere studerede han dog medicin ved Københavns Universitet en tid, men det holdt alligevel ikke ved, og han tog på sin første opdagelsesrejse i Grønland i 1906. Derefter fortsatte han med adskillige berømte ekspeditioner mellem 1910 og 1924, ofte i selskab med Danmarks anden berømte polarforsker, Knud Rasmussen. Da Peter Freuchen kom tilbage til Danmark efter sin første tur til Grønland, skrev han artikler om rejsen i Kristeligt Dagblad, og han skrev en række historier til familiejournalen. Sammen med Knud Rasmussen tog han også på foredragsturné rundt omkring i Danmark, og han arbejdede også som journalist for Dagbladet Politikken. I 1910 samlede han genstande ind til de danske museer, og i 1913-20 var han faktisk guvernør for kolonien Thule på Grønland. I de år levede han sammen med eskimoerne og forsøgte at leve ligesom dem. Freuchen var meget negativ over for den kristne mission på Grønland, som han mente trampede på inuitfolkets traditioner uden at forstå dem. Men i 1926 fik Peter Freuchen på en af sine ekspeditioner forfrysninger i sit ben, og det måtte amputeres, og han fik træben. Derfor kunne han ikke fortsætte sin ambition som opdagelsesrejsende. Men eventyret var der stadig, og den 13. december 1938 stiftede han Eventyrernes Klub. Under besættelsen i Danmark arbejdede han for modstandsbevægelsen, og han var udpræget antinazist. Han blev endda anholdt af den tyske besættelsesmagt og dømt til døden, men det lykkedes ham at flygte til Sverige, og derfra rejste han til USA, hvor han blev bosiddende i New York med et landsted i Connecticut. En af de mest kendte historier om Freuchen er, at han i 1956 deltog i et amerikansk kvit- eller dobbeltprogram i TV, hvor han vandt hovedpræmien, der var på hele 64.000 dollars. Emnet var de syv verdenshave, og Peter Freuchens 64.000 dollars spørgsmål til sidst, der var det vanskeligste af alt, var, at han fik udleveret en tand og skulle se, hvilke dyr det kom fra. Og da det var en valrostand, havde Peter Freuchen ikke svært ved det. Freuchen døde af et hjerteslag i Elmdorf i Alaska den 2. september 1957, og hans aske blev spredt ud over et bjerg nær Thule på Grønland.

0: Søs Marie Serup, vind eller forsvind, kampen om Venstre. Den kamp handler om et parti, der er gået i stykker, og det, der engang var samlet, er nu spredt ud over fire partier. Søs Marie Serups fortælling begynder tidligt i dette århundrede, hvor hun bliver ansat som kommunikationsmedarbejder i Venstres pressetjeneste, og snart efter som pressechef samme sted. Efter valget i 2007 kom hun til at arbejde som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, der netop var blevet finansminister. Det viste sig hurtigt, at der var ting i hans fortid, som kunne være et problem. Det handlede om hans bilag og den måde, de bliver omtalt i pressen. Løkke sagde aldrig undskyld, og der kom aldrig et maraton pressemøde med ham, hvor en systematisk gennemgang af bilagene et efter et kunne få journalisterne til at falde udmattede om. En idé Serup havde fået i The West Wing. Den idé blev aldrig til noget. Der var under hele forløbet forsvindende lidt hjælp fra partiet, noterer forfatteren, og tilføjer, ikke uden bitterhed, at alle stod på kanten af poolen og sagde, det bliver spændende at se, om man kan svømme. Det skulle så ikke være sidste gang, at Lars Løkke havde problemer med sine udgiftsbilag. Da Lars Løkke senere blev statsminister, fulgte Serup med som hans rådgiver. Men hun sagde ret hurtigt op og forklarer i detaljer, hvor svært det i den periode havde været for hende at arbejde i statsministeriet. Og hun peger direkte på departementschef Carsten Dybvad, som hun mente mange gange direkte modarbejdede hende. Helt anderledes havde hun været vant til i finansministeriet med departementschef Christian Kettel Thomsen. Så blev Søs Marie Serup ansat i Venstre i et nyt sekretariat for politik og kommunikation. Snart fik hun også egentlig journalistisk arbejde som kommentator for TV2 News. Efter det tabte valg i 2011 og efter dårlige meningsmålinger for Venstre samt ønsker fra næstformand Christian Jensens støtter om at få Løkke erstattet med Christian Jensen, var situationen kritisk for partiet. Også for dets formand og næstformand. Det velkendte møde i Odense Kongresscenter er naturligvis grundigt dækket i bogen. Herunder selve den centrale begivenhed, nemlig mødet i kælderen mellem Venstres formand Lars Løkke og næstformand Christian Jensen. Og derudover kun partisekretær Claus Richter. Derpå talte Lars Løkke ganske kort. Der skulle ikke være ændringer, men han og næstformanden havde aftalt et tættere samarbejde i formandskabet, som han formulerede det. Og udtrykket formandskabet blev hængende. Hvad få mennesker ved, og kun tre mennesker kan dokumentere, er, at aftalen findes på skrift. En hovedperson i bogen dukkede pludselig op som en komet. Det var da godt nok en stærk dame, kommenterede Jens Nikolaj Valgaard, og det handlede om Stephanie Lose, formand for Regionsrådet i Region Syddanmark. Det hører så med til historien, at selvom Løkke Rasmussen havde været arkitekten bag skabelsen af regionerne tilbage i 2007, så ville han nu, i 2018, nedlægge dem i forbindelse med en sundhedsreform. Det mødte kraftig kritik fra både Søren Gade og Stephanie Lose, men de stod temmelig alene. Og selvom Lose ihærdigt prøvede at kontakte Løkke i den forbindelse, ja, så ignorerede han hende. Så udkom den 16. maj 2019 Befrielsens øjeblik. Det var ikke bare en bog, men en bombe. Og det kun 20 dage før folketingsvalget 5. juni. Alle de mennesker, der havde støttet og kæmpet for Lars Løkke, oplevede ikke befrielse, men svigt. Han havde ydmyget dem. Folketingsgruppen, Landsorganisationen og Baglandet, skriver Serup. For i bogen havde Lars Løkke jo peget på muligheden for en regering hen over midten. Ved valget den 5. juni gik Venstre faktisk frem, viste det sig, og blev det største borgerlige parti. De konservative gik også frem. Til gengæld mistede både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer, så det var ikke nok til en regering. Og 27. juni blev Mette Frederiksen Danmarks statsminister. Men hvad mente partiets næstformand Christian Jensen om forløbet? Ja, han var først blevet orienteret om befrielsens øjeblik et par dage før udgivelsen, fortalte han i begyndelsen af august i et interview med Berlingske, hvor han også sagde, at det var hans mening, at Venstre skulle gå efter en borgerlig regering, og desuden mente, at en SV-regering ikke var svaret. Sådan en udtalelse kunne normalt kun komme fra en partiformand, Så det blev bemærket, kommenterer søs Marie Serup. Stephanie Lose havde jo været imod regeringens planer om at nedlægge regionerne. Og udover at det havde betydet, at Løkke totalt havde ignoreret hende, så var hun generelt blevet upopulær hos Venstre på Christiansborg. Men nu skete følgende. Et forretningsudvalgsmøde blev indkaldt med meget kort varsel, og der bad Lars Løkke udvalgsmedlemmerne om at tilkendegive, at de stadig havde tillid til ham som formand. Som den første tog Lose ordet, og hendes svar var helt klart nej. Og der var brug for en helt ny ledelse, hvis tilliden til Venstre skulle genopbygges. Mange tog nu ordet og erklærede sig enige med hende. Og ved et møde i Venstres hovedbestyrelse den 31. august 2019, trak Løkke Rasmussen og Christian Jensen sig begge som henholdsvis formand og næstformand. Det gik hurtigt, tog kun en halv times tid. Og allerede en måned efter blev Jakob Ellemann Jensen kåret som formand for Venstre. Men hvem skulle så være næstformand? Der kom det til et kampvalg mellem Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg, som vandt med over dobbelt så mange stemmer som Nørby. Der var lagt op til problemer her. De to var ikke enige om noget som helst politisk, citeres Claus Richter for. Jakob Ellemann Jensen var en fredsmager. Med på bagsmækken fik han en værdikriger, lyder søs Marie Serups egen analyse. Det gik naturligvis ikke i længden, og allerede i juni 2022 bekendtgjorde Støjberg, at hun dannede et nyt parti med navnet Danmarksdemokraterne, som på bare en uge fik nok vælgererklæringer til at stille op til et folketingsvalg. Partiet fik så af Indrigsministeriet besked om, at de måtte ændre partinavnet eller sætte et, hvad man kunne kalde efternavn på, fordi der allerede eksisterede et parti med et navn, der lå for tæt på det valgte. De fik en halv time til det, og derfor endte partiet med at hedde Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Men der havde Lars Løkke allerede i 2021 bekendtgjort oprettelsen af et andet nyt parti, Moderaterne, med planer om en regering hen over midten. Men tilbage igen til Venstre, som stod uden næstformand, efter at Inger Støjberg havde forladt både posten og partiet. Kort efter henvendte Stephanie Lose sig til både partisekretæren og Jakob Ellemann med besked om, at hun var villig til at påtage sig posten, hvis der ikke var andre planer. Og da fristen til at melde sig som kandidat udløb, så var der præcis én kandidat, og hun tiltrådte posten den 24. januar 2021. I sin grundlovstale i 2022 lancerede Mette Frederiksen lidt af en sensation, nemlig ideen om en regering hen over midten. Valget kom 1. november samme år, og det gik bestemt ikke Venstres vej. Partiet havde tabt i samtlige valgkredse og mistede 20 mandater. De mange og lange forhandlinger om regeringsdannelsen er nøje gennemgået i bogen. Danmark havde fået en SVM-flertalsregering med Mette Frederiksen som statsminister, Lars Løkke som udenrigsminister og Jakob Ellemann som forsvars- og vicestatsminister. Søs Marie Serup lægger ikke fingrene imellem i sin kommentar til denne regering. Venstre havde begået et eklatant løftebrud ved at gøre Mette Frederiksen til statsminister, men det var ikke det eneste, skriver hun og tilføjer. Væk fra planerne om hele tre undersøgelser af hendes rolle i Mink-sagen, FE-sagen og Samsam-sagen. Da Jakob Ellemann knap to måneder senere blev sygemeldt, overtog Troels Lund Poulsen formandsposten i partiet, mens Lose fik næstformandsposten. Søs Marie Serup gennemgår regeringsdannelsen omhyggeligt, og hun er virkelig baggrunden for, ikke bare i dette sidste kapitel, men også i resten af bogen, at tale med de mange mennesker, der har spillet en rolle. Hun har talt med omkring 70 kilder, og nogle af dem i mange timer. De har alle sammen udtalt sig til citat, og de, der er blevet citeret, har haft deres citater til godkendelse. Kun en af alle dem, hun har spurgt, har ikke ønsket at deltage, og det er Lars Løkke Rasmussen. Det er en virkelig fin bog for godt 20 års Danmarks historie, der nu foreligger, velskrevet og klar og med herlige illustrationer af Roald Als. Min egen favorit her er hans illustration til bogens afsluttende del, hvor man genkender Troels Lund Poulsen i en tømrers dragt og udstyr, ankommet til en totalt nedslidt og forsømt rønne med replikken, "Den fikser jeg." Bogen er i blødt bind og fint hæftet, ikke bare limet. Men hvor er den svær at få til at ligge åben på opslag. Selvom jeg brutalt prøvede at knække den i ryggen, krævede det både min mobil og min lommeregner at holde den åben. Så savnede jeg i øvrigt et stikordsregister, og jeg kunne også have brugt nogle årstalstabeller. Men det er småtingsafdelingen. For hvad er det dejligt at læse en bog af en forfatter, der både er meget fortrolig med og optaget af sit stof, og omhyggeligt afvejer egen stillingtagen undervejs. For Søs Marie Seup har bestemt både viden, synspunkter og holdninger. Det er man ikke i tvivl om. Bogen på 300 sider er udkommet på Politikens forlag den 8. januar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: I de kommende 9 minutter og 50 sekunder ser vi på ledelse. Specielt det begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse, for medarbejdere har krav på at vide, hvor de har deres chef. Hvis ikke lederen formår at skabe tillid, øger man risikoen for misforståelser. Tillid er en af grundstenene for ledelse, men det er ikke altid, det lykkes. Niels Henriksen, du er ledelsesrådgiver i organisationen Lederne. Hvad er det, der går galt, hvis ledere og medarbejdere ikke er på bølgelængde?
2: Jamen det, der oftest går galt, det er den ene helt konkrete, som man oplever, det er, at opgaverne ikke bliver løst som forventet til den aftalte tid og en aftalte kvalitet. Lederen melder noget ud, og medarbejderen fortolker det og gør det måske på en anden måde. Den anden del, der går galt, det er, at der opstår et misforhold. Fordi hvis man nu ikke oplever som leder, at medarbejderen egentlig løser opgaverne, som man forventer, og man som medarbejder ikke oplever, at lederen melder klart ud, hvad det er, jeg skal gøre og ikke skal gøre, jamen, så kommer vi væk fra hinanden i stedet for at komme tættere på hinanden.
1: Men på den måde, der går virksomheden jo sådan set glip af en hel masse gode idéer og inspiration, hvis folk ikke kan tale sammen, ikke stoler på hinanden.
2: Det er der stor risiko for, fordi det med tillid, det er jo ikke noget, man kan hæve i en automat eller læse sig til en bog. Det er noget, der bygges op over tid. Og nogle gange, jamen, så tager det kort tid. Det vi jo kender, vi siger, man siger, at kemien den er lige til stede. Vi svingede godt sammen. Men som leder, så kan man jo ikke altid regne med, at man kan svinge godt sammen professionelt med alle sine medarbejdere. Medarbejdere er jo lige så forskellige, som alle andre mennesker er. Så derfor er det en særlig ledelsesopgave at finde ud af, hvad er det, der skaber motivationen, og hvordan skal jeg lede de enkelte medarbejdere? Mm-hmm.
1: I taler om et begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse. Hvad vil det sige?
2: Ja, det bygger på, at lederen i forhold til den virksomhed, man nu er i, og de opgaver, der skal løses, skal sørge for, at den enkelte medarbejder får så stort råderum som muligt i forhold til at løse sine opgaver, får den grad af frihed, som opgaverne nu tiltaler, og som svarer til medarbejderens evner, det er at vise medarbejderen så høj grad af tillid, som der passer til personen, fordi at det handler ikke om, at 100% tillid, det er godt, nej, det handler om at få den rigtige balance mellem tillid og frihed til at løse de opgaver, man nu er blevet bedt om, men også mulighed for at kunne få feedback, og at lederen selvfølgelig udøver den kontrol, som også ligger i ledelsesopgaven, for at medarbejderen løser de opgaver, man nu har aftalt.
1: Ja, for det er vel ikke sådan, at det altid bare er medarbejderens ønsker at få fuldstændig frihed, altså at få fuld tillid til, at man bare skal gøre, som man selv vil. Der er vel også nogen, der gerne vil have nogle retningslinjer og nogen.
2: Det er helt klart. På ingen måde, der er vi forskellige, og igen afhængig af, hvad for en type opgave og hvad for nogle medarbejdere, man har med at gøre. Et billede på det, det er det, som man kalder tillidsspiralen. Det er, at chefen melder noget ud, beder mig om en mandag morgen om at løse en opgave. Jeg oplever, hvordan min chef giver mig beskeden, og det kan jeg opleve som en positiv et opbakning til en tiltro til, at jeg kan løse opgaven. Det kan også være sådan en lidt, hvor jeg oplever det, så det er måske en lidt træls opgave. Mm-hmm. Det er min oplevelse. Det fortolker jeg så. Har chefen tillid til mig, eller er det sådan, at er chefen i gang med at kontrollere mig? Mm-hmm. Og jeg handler ud fra det. Mm-hmm. Og hvis jeg nu ikke udfører det, som chefen egentlig forventede, jeg gjorde, jamen så oplever min chef måske, at min handling ikke svarer til det. Og det kan jo så blive en negativ spiral, forstået på den måde, at så sker der ikke det, som jeg forventede, og medarbejderen gør det modsatte. Mm-hmm. Og det kan også være en positiv spiral, som siger, hold da op, jamen det, jeg forstod lige præcis, det var, og det kan jo både være en kontant besked, og det kan være en mere åben besked i forhold til at løse en opgave, men det er i høj grad fortolkningen. Mm. Og så fortolker vi jo igen, og så videre. Og sagt på sådan en godt dansk, det er, vi taler forbi hinanden. Og som ledelsesrådgiver, der ofte, oplever jeg ofte, at med mange af de ledere, jeg taler med, at tilliden er gået fløjten. forstået på den måde, at det har taget, og gennem længere tid, der har man misforstået hinanden, eller man har simpelthen ikke fået talt om tingene, for afstemt forventningerne. Og det kan både være til ens egen chef, men det kan højere også være i relation til medarbejderne. Og så er der nogle medarbejdere, der lige pludselig ikke performer eller leverer det stykke arbejde, og så mister de tilliden til lederen. Mm. Og det har rigtig mange afledte omkostninger, det er der ingen tvivl om.
1: I anbefaler ledere at lægge vægt på sådan tre nøgleord, kan man kalde det, nemlig klar, ærlig og rettidig kommunikation. Er det det, der skal til?
2: Ja, det er en væsentlig ting af det, og kommunikation, så handler det i virkeligheden om, at det går to veje, fordi at medarbejderen har i høj grad også et medansvar for at finde ud af, hvad er det, der forventes af mig. Fordi at det ved vi også godt, at det er jo ikke alle ledere og chefer, som nødvendigvis lige får kommunikeret klart, ikke? Der kan være travlt i hverdagen, det kan være en besked på en e-mail eller på et møde sent en eftermiddag. Så er det et medarbejderansvar at finde ud af, okay, var det det, der blev sagt, så jeg ikke kommer til at fortolke forkert. Så kommunikationen, det er i høj grad en tovejs dialog.
1: Hvor skadeligt er det for en virksomhed og organisation at have sådan en leder, der ikke kan skabe

Gospel Time fra Radio Helsingør.